המוח מתעייף, הנפש. אז אני צריך לעבוד כל הזמן. לבנות לו וילה לחמור, שיהיה לו נוח, ולקנות לו את המזרון הכי טוב, פרדייס, שהוא יהיה מבסוט, ירים רגליים למעלה ויהיה מבסוט. בסדר, אני מוכן לתת לחמור את כל הפינוקים, אבל לא כל כך להתאמץ בשביל זה. ואני אקנה לו גם את ה... קוראים לדבר הזה שהחמור אוכל. את העשב הכי הכי, פנק אותו, משלם סכומים. לא, אתה לא בסדר, כל הכבוד, אתה משרת אותי, אבל... אז בן אדם יחשוב, על מי אתה עמל? בשביל מי אתה עמל? במקום לעמול לעצמך. כי עיקר האדם, רבנו אומר, עיקר האדם זה לא הגוף. הגוף הולך בחליפה. הגוף הולך לקברות, וזהו, נגמר הסיפור. האדם זה העני. ואני זה הנשמה. אז תדאג לעצמך, למה אתה דואג לחמור? וכל העמל, וכל העבודה, וכל הריצות, וכל המלחמות, וכל הבלגן של כל החיים, זה רק בשביל החמור. איפה השכל? שכל של החמור שולט על השכל של האדם. הוא נראה לו יותר, יותר אמיתי. אז... רבינו אומר, צא מעמל העולם הזה, כי כל העמל של העולם הזה, זה לא בשבילך. זה שלמה המלך אומר, מאומה, בקהלת ה', מאומה לא יישא בעמלו. באבל בא ובחושך ילך, חושך במוח יש לו.

כי באמת מי שיש לו עיניים לראות ולב להבין האמת לאמיתו יבין בשכל ויראה שגם בימים הראשונים היה עולם מלא דאגות ותרדות הפרנסה, כמו שאנו רואים בכל הספרים שהתחברו לפני מאות שנים, שרובם ככולם כותבים בהקדמותיהם שהיה להם צרות רבות בימיהם וחסרון כיס ודחקו את הפרנסה הקשה מכולם, ואף על פי כן חיברו ספרים קדושים הרבה, כי אמר קהלת, מה שהיה הוא שיהיה. כמו שפעם היו עניים, ימשיכו להיות עניים, כמו שפעם היו עשירים, ימשיכו להיות עשירים. והכלל, שגם בימים הראשונים היה העולם מלא דאגות פרנסה. כמו שכתב שלמה המלך, גם כל ימיו כעס ומכאובות. וכתיב אדם לעמל יולד, קצר ימים וזבע רוגז. וכיוצא כאלה פסוקים הרבה. וגם אז נדמה לכל אחד שבצוק העיתים כאלה צריכים לדאוג רק על הפרנסה. ועל ידי זה איבדו ימיהם והלכו מן העולם ריקים בלא חמדה, בזבזו את החיים רק לדאוג לחמור. ואף על פי כן נמצא בכל דור צדיקים ויראים וקשרים שלא השגיחו על זה, על העולם הזה. וברחו מן העולם, מן העמל של העולם הזה, לעמל התורה והעבודה, וזכו להם ולדורותיהם אשרי להם. וכן עכשיו, בוודאי, הבחירה חופשית. ובוודאי יש כוח אתה גם אתה לכל אחד ואחד, לברוח מהדאגות ושיחות צער כאלה, לברוח מהם ולבטוח בקדוש ברוך הוא. יש לאן לברוח, האבא שלך מחכה לך, קדוש ברוך הוא, תברח אליו. זה לא אתה לא שייך, הוא לא יקבל אותי, אין מצב. מחכה לך ומחכה ומחכה. ואפילו שאנחנו בנים שובבים, והלכנו, עשינו כל מיני שטויות וברחנו ממנו, הוא מחכה ומחכה ומחכה. אז יש לאן לברוח. לברוח אל הקדוש ברוך הוא ולפתוח בהשם, ולקבל על עצמו עמל התורה. עמל התורה לא להיבהל, זה להיות בעל אמונה, זה להיות בעל חסד, זה להיות אדם אוהב, זה אדם שיש לו סבר פנים לכל אדם, מתייחס לאחרים, לא מזלזל באב אחד, מעריך כל אחד. זה עמל התורה, זה לא עמל שאומרים לך, קח תוריה ולך תשבור סלעים. ובוודאי, יפרנסו השם יתברך, כי השם יתברך מפרנס העולם תמיד, כי אז כן אתה, אדרבה, השם יתברך מנהיג העולם בכל פעם יפה יותר. והכלל שהעולם הזה מלא דאגות ויגונות וצער ויסורים תמיד, כמו אז כמו אתה, כמו שנגזר מחטא אדם הראשון, בעיצבון תאכלנה, בזעת אפיך תאכל לחם. זעת אפיך זה לא עונש של לעבוד, לעבוד זה מצווה. מה שהוא כלל, אדם הראשון התכלל, בזעת אפיך תאכל לחם, אומר רבנו, בתאוות ממון. זה הזעה, זה הצער, זה נקרא לאכול לחם, בזעת אפיך. המרדף אחרי התאוות ממון. אבל אדם שהולך לעבודה בכיף ונהנה ממה שהוא עובד ומייצר דברים ושמח בעבודה, זה כיף, זה מצוין, זה מצווה. אבל מה שכתוב בעיצבון תאכלנה בזעת אפיך, אומר רבנו, זה כשהוא הולך עם תאוות ממון לבלוע את העולם. ואין מקום לברוח מהעיצבון והדאגות האלה, מקצרים ומחלים ימי האדם. כי אין דבר שמקצר את ימי האדם ומביא עליו כל מיני צרות וחולאים חז ושלום, כמו הדאגה. הדאגה נותנת מכות בלב. ואין מקום לברוח מהם, מכל הדאגות המקצרים ימי האדם, כי אם אל השם יתברך ואל התורה, כמו שדיברנו.

אומר רבנו, וכבר דיברנו, שזה מה שאמרו רבותינו ז"ל במשנה באבות ו', כך הוא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. ככה כתוב במשנה. שואל רבנו, איך? איך אתה אומר, טוב לי? אתה אומר, פת במלח תאכל, בקושי פרוסה, מים במסורה תשתה, תישן על הארץ, אין לך מיטה בבית, וחיי צער תחיה, ואשריך, איזה אשריך, מה אשריך? אתה אומר לי, אשריך? רבנו אומר, כן, אם אתה מוכן, אפילו שיש לך תנאים כאלה, בתורה אתה עמל, אז באמת, החיים שלך איך שהם, הם יהיו מאושרים. וזה לא משנה אם יש לך בית ענק או בית קטן, או מזכורת כזאת או מזכורת כזאת. ברגע שאתה עמל בתורה, שם תהיה לך ברכה, אתה תהיה מאושר, איזו עשיר, שמח בחלקו, אתה תהיה מאושר במה שיש לך. ככל העשירים והגבירים הגדולים מודים שהעולם הזה מלא יגונות. הנה רבנו אומר, בוא תשאלו את העשירים, חסר להם צרות? הם ישנים טוב בלילה? אין להם בעיות משפחתיות? אין להם בעיות עם הילדים? אין להם בעיות רפואיות? אין להם סכסוכים? אין להם דאגות? קחו את הבן אדם הכי הכי מה שאתם רוצים, הוא גם כן מלא דאגות ואיסורים. והוא אומר, תשאלו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אף על פי שהמון עם העניים אינם מבינים זאת, העניים לא מצליחים לקלוט, הם כל הזמן רוצים להיות כמו ההוא. אתה לא מבין, אתה מסתכל מבחוץ, אתה רואה אוטו יפה, אתה רואה בית מפואר, אבל אתה מוכן להחליף עם הבן אדם? שואלו כל בן אדם, אתה מוכן להחליף איתו? כן, בטח, שייתן לי את האוטו. לא, אם אתה מוכן להחליף אותו את כל הקופה, תן לו את החיים שלך, וקח את החיים שלו, איך שהוא. אף אחד יגיד, מה פתאום? מה פתאום? אני לא רוצה להיות הוא, אני רוצה מה שיש לו. אז זה לא חוכמה. המון עם אינם מבינים זאת, ונדמה להם שאם היה להם עשירות, לא היה להם דאגות. אבל באמת הם טועים הרבה בזה. כנראה בחוש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, והעניים והבעלי בתים, יש להם גם כן בוודאי דאגות הרבה כנ"ל. על כן, אין מקום לברוח מייסורי העולם הזה, המלא מחאובות, ייסורים, ייסורים שונים, אין בעניין פרנסה, אין בעניין צער, ייסורים, אשתו ובניו. ולאנשים נדמה שיש להם צער מהבעלים, והבעלים מהאנשים. ואין בעניין ייסורים ומחאובים ממש, חולאים חז ושלום, שנמצאים הרבה סובלי חולאים, מכות מופלאות. אין על כל אלה וכיוצא בהם, נגיד, אין מקום, בסדר, מה הפתרון? אין מקום לברוח אלא אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה. כי כל מי שרוצה להיות, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שיהיה בנחת, בלי צער, הוא מלא צרות תמיד, אין. גומר לפתור בעיה, ישר נולדת בעיה חדשה. אין מצב. וגם מרוב ההרגל, שאדם כל הזמן פותר בעיות בחיים, אם יצא לו איזה יום אחד, יום אחד, מנוחה, שאין שום בעיה. הוא מתחיל בראש לחפש מה לא בסדר, כי הוא כבר התרגל שכל הזמן חייב להיות משהו לא בסדר. אז אפילו אם בסדר לא, הראש שלו כל הזמן מתכנן וחושב מה לא בסדר. כי כל מי שרוצה שיהיה לו טוב בעולם הזה, שיחיה בנחת בלי צער ומלא צרות תמיד, כי כל מה שמקווה לטוב בא לו להפך. ואפילו אם יהיה לו לפעמים איזה מין טוב מדומה, הוא בוודאי מעורב ביגונות תמיד. כידוע בחוש, מי שמסתכל על האמת רואה את זה. על כן בעולם הזה אין חוכמה, אין תבונה, אין עצה לחיות בנחת, אין מצב כזה. כי אם שמתרצה באמת להסתפק במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כמו שאמרו במשנה, שאז דייקה שמקבל על עצמו את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כל אחד ברמה שלו, ולעסוק בעבודת השם,
ובתורה תאמן, אז יהיה לו גם חיות ושמחה בעולם הזה מהמצב שלו, ואשרי לו גם בעולם הזה, כמו שכתוב שם, אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, כי לא יהיה לו שום איסורים מפגיע העולם הזה המרובים אצל כל אדם, מאחר שקיבל על עצמו את העול של התורה. וכל חיותו וטובו הוא התורה, שהוא טוב אמיתי. הוא ודאי חייב חיים אמיתיים ואשרי לו גם בעולם הזה. אבל הרוצה לבלות ימיו רק על תענוגי העולם הזה, ולחיות בנחת בעולם הזה, בוודאי חייב מרים וברורים מאוד. כי אפילו רוח כמעה או חרטו בא לו איזה גל הכי קטן, משכיב אותו על הרצפה, הלך לו נגד רצונו. וכל יום יש הפתעות כאלה. הוא בבוקר יוצא עם מרץ, הפעם אני מביא אותה, הולך פעם, בא בסוף היום מדוכה, יצא לו הפוך ממה שהוא רצה. מחר הוא קם במרץ חדש, גם הפעם אני מביא אותה, ועוד פעם, וככה זה מתנהג יום יום עם דמיונות, אולי הפעם. כי תכף כשבא עליו הדבר נגד רצונו, יש לו צער ואיסורים, וזה אי אפשר שיתנהג הכל כרצונו. אפילו אם יהיה גביר ואדון ומושל, העולם מלא איסורים, גם כן אם הוא מושל אפילו, ראש ממשלה, תמיד יש דברים שהולכים לא כמו שאתה רוצה. על כן, אין מקום לברוח מעמל העולם הזה ואיסוריו, כי מלא מלא התורה לקבל על עצמו ללך בדרכה של התורה. ואז אשרי לו, אשריו בעולם הזה, ודאי, והדברים מובנים היטב לבקי קצת באיסורי העולם הזה ודאגותיו. הוא מסתכל על האמת. ואפילו חכמי המחקרים של אומות העולם, הגויים, הפילוסופים, גם כן אומרים את הדבר הזה, אומר רבנו, שאין טוב בעולם הזה, כי עם הסבל, שצריכים בעולם הזה לקבל על עצמו לסבול, וכל מה שיעבור עליו, ולוריד את הראש. אם לא, אז יש לך פעמיים מכה, גם הסבל וגם השתני. מצטער על זה שאתה לא מצליח לפתור את הבעיה. אבל כל דבריהם של הפילוסופים אינם מועילים לעולם בלא תורה, שזכינו לבני ישראל, כי אין אדם זוכה לזה שיקבל עצמו הסבל בעולם הזה, ושלא יטרידו צרות העולם הזה, כי אם על ידי התורה, שמכניסה לך את השכל, איך לעבור את החיים. כי כשמיישב האדם עצמו היטב האמת, לאמיתו שהעולם הזה אינו שום כלום, אין לו שום תכלית, כי אפילו אם היה העולם הזה מלא טובות ועשירות, בלי שום איסורים, בלי דאגות, כלום, נותנים לך כל מה שאתה רוצה בעולם הזה, הכל אבל וריק, כי סך הכל, אחרי 70-80 שנה, אתה עוזב הכל. אז גם אם היו נותנים לך את כל הכיף של החיים, גם כן, זה הבל וריק. כי ימינו כצל עובר. כמו שכתוב, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ורבם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. מכל שכן שגם העולם הזה מלא צער ויגונות ויסורים דאגות, וטרדות בלי שיעור, מגדול ועד קטן, מגדולי גדולי העשירים המופלגים, עד תכלית העניש בעניים, כולם מלאים דאגות וטרדות והוצאות, פנסתם ושאר איסורים, איסורים שונים וצרות והרפתקאות כידוע לכל, ואפילו כשרים ומלכים ושרים גדולים, מלאים דאגות ואיסורים ופחדים, רבים בלי שיעור כידוע למי שבקי בהם, וכל זה ידוע מבואר אפילו לחכמי אומות העולם, אבל פי כן אין מי שיברח מזה, כי אם כשבוחר חלקו בתורה ובמצוות הקדושים, ומי רוצה להסתפק בתכלית המיעוט מזה העולם כדי לעסוק בתורה ולבלות ימיו על התורה ועל העבודה, אז דווקא יכול לברוח מן עמל העולם הזה, לפתור מעליו עמל וגיעות טרדות, ברירות נפש של דאגות העולם הזה, לחיות חיים אמיתיים בתורה ועבודת השם, אשר הוא עיקר החיים האמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא. ובוודאי, יש לנו עוד כמה דקות, צריך להזדרז. אנחנו בסוף הספר בדיוק. הגענו לסוף שיחות הר"ן, אנחנו בשיחה האחרונה, אז יש לנו עוד כמה עמודים, לכן אני קורא מהר שנספיק בזמן. כן, זה, אנחנו כבר שמענו את ההסבירים על זה, על כן הוא צריך עם כל זה להיות מרוצה, לחיות חיי צער, אבל על ידי שמקבל עליו את עמל התורה, יזכה להשיג עושר, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והדברים בוערים מובנים מאוד למי שחפץ באמת ואינו רוצה להטעות את עצמו. כי מי שמתלוצץ מהדברים האלה, הוא מתלוצץ רק מעצמו. היינו שאינו רוצה לקבל עצותינו אמיתיות, הוא פונה אורפו עליהם, כי הוא רוצה רק לדבוע באבן מצולת העולם הזה. ומי ימחה בידו? כל אחד יוחז את דרכו, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. כמו שאמר רבנו ז"ל על אחד, רבנו סיפר לתלמידים על אחד שבא אליו להתייעץ,
ורבנו דיבר עמו הרבה. וכוונת רבנו ז"ל היה להוציאו מהמקומות שנטבע בהם, במים שאין להם סוף. אותו אדם טבע בתוך החיים המרורים של העולם הזה. ורבנו נתן לתת לו עצות ולנסות להוציא אותו. אבל אותו האיש נתן כתף סוררת וחיזק את ליבו. רבנו מדבר איתו ומנסה, והוא לא, ככה יותר טוב, התחיל להתווכח עם רבנו. ולא קיבל דבר רבנו ז"ל בליבו. אף על פי שגם הוא הבין שדברי רבנו ז"ל אמיתיים ונפלאים, אבל לא רצה לקבל דברי רבנו. אמר רבנו, זה האיש דומה כמו מי שטבע במים והולך לאיבוד. הוא בא אחד ופושט ידו ורוצה להוציאו משם, והוא נותן כתף סוררת. הוא פונה עורפו בעזות, ואינו רוצה להניח את עצמו לתפוס ולהוציאו מן המים. אחד בא להציל אותך מהמים, זורק לך חבל, אתה מעיף לו את החבל. כך הוא אמר לאיש הזה. באתי להציל לו את החיים, והבן אדם מתווכח. ולשומע יונעם בעולם הזה ובעולם הבא. תם ונשלם, ספר שיחות הר"ן, בעזרת השם יתברך.

תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם לשיעור, ובעזרת השם אנחנו נמשיך עם ספרים אחרים. כמובן יש לנו מלא מלא ספרים של רבנו מלאים עצות נפלאות, ונשתדל מתי שנמצא זמן להתפלח לתוך השידור על חשבון איזה שיעור אחר או משהו, נמשיך ככה בערך בשעות האלה, שהשם ייתן את הכוח. ואני מברך את כל המאזינים, שהשם ימלא משאלות בכם לטובה, ותהיו רק שמחים ומאושרים כל ימיכם, ותעשו טובה, תבצעו את הבקשה של רבנו. רבנו הצוואה שלו ביקש, תפיצו את התורה שלי, אני אגאל את העולם, אני אעשה את כל העולם שמחים ומאושרים. כי פעם אחד הוא אמר, לא חוכמה לתת עולם הבא לבן אדם, כל אחד יש לו עולם הבא בקלות. חזל אמרו, כל המהלך 400 בארץ ישראל יש לו עולם הבא. עשית מצווה פה, מעשה מצווה, יש לך עולם הבא. החוכמה לתת לו להיות מאושר בעולם הזה, ככה אמר רבנו.

0: ועכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום ברכה מאזיננו היקרים של רדיו כל הנחל, ממשיכים על רגל אחת. אנחנו תורה כף ג' סעיף למד זין. אומר הרב, עיקר הבחירה על ידי שנתן הקדוש ברוך הוא כוח לאדם לעכב את השפע או להמשיכו על ידי מעשיו, וכל תענוגו יתברך שיהיה נמשך השפע לעולם על פי ליקוטי הלכות הלכות ריבית. אז עיקר הבחירה זה הקדוש ברוך הוא תמיד מזרים שפע לבריאה. כל הזמן יורד פה השפעות של דעת ושל עשירות ושל רפואות ושל כל הישועות. הקדוש ברוך הוא מתלבש בכל הסוגים של השפע של העולם. עכשיו לנו יש בחירה אם לעשות כלים לפי מה שהתורה, לפי מה שהצדיקים מלמדים אותנו, ועד השפע הזה מוזרם לתוך הבריאה, לתוך עולם המעשה, או להתנגד, להגיד לא, הכל זה כוחי ועוצם ידי, וללכת עם חוכמות, ואנחנו בעצם מעכבים את השפע. והתענוג של הקדוש ברוך הוא, זה שהאור הזה, השפע האלוקי הרוחני, הוא באמת בא לידי ביטוי בתוך כלים ומושפע לעולם. זה נקרא לעשות לקדוש ברוך הוא נחת רוח. שיהיה לו נחת רוח בעולם הזה. סעיף למד ח', באמת אין האדם עושה בכוחו כלום. באמת, עוד פעם נקרא את זה. באמת אין האדם עושה בכוחו כלום. כי הבא לתאר, מסיים לו. רק העיקר הוא הרצון. רבנו אומר את זה הרבה. העיקר הוא הרצון. העולם לא מחשיבים את הדבר הזה. בסדר, אז אתה רוצה, איך אומרים לילדים בבית ספר, יש לו הרבה פוטנציאל, יש לו רצונות. אצל רבנו הפוך, הרצונות, זה העיקר, שבאדם מלבב אותם ונותן להם מקום, וכוסף, ומנגן אותם, ושר אותם, ומוציא אותם בפה, זה העיקר. להוציא את הרצונות בפה, ויגיע לכל כליל המעלות. יהיה מופלג בכל המדרגות של הקדושה. אז זה העיקר, זה הרצון. אנחנו לא יכולים לעשות בכוחנו כלום, אנחנו רגילים לרצות. אז זה שאנחנו רוצים ברצון תמים, ברצון האמיתי, אז פותחים לנו פתאום, נפתח עד איזה ככה שביל, שאפשר גם ברוך השם שהרצון יפרוץ לעולם העשייה. סעיף למתת, עיקר הבחירה שיש לאדם, שתהיה לו אפשרות לרצות נגד רצון השם. חס ושלום, וזה פליאה גדולה, וזה עיקר נפלאות נוראות הבחירה, שהפלא הגדול יותר מכל יצירת מעשה בראשית, כן, יותר ממה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, הפלא הגדול זה לברוא בעל בחירה, וגם לשנות בעל בחירה. זה ראיתי שרבי דעתא אומר שיותר ממה שמשה רבנו עשה את כל האותות והמופתים, שהשם עשה דרך משה, עיקר הנס שהוא לקח אנשים שהיו במתת שערי תורמה והחזיר להם את האמון לבחור בקדוש ברוך הוא, זה נס יותר גדול. אז זה פליאה נפלאה איך הקדוש ברוך הוא עשה מציאות כזאת. הוא ממלא את כל העולמות וכוח כזה חזק, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, לתתר פנוי מיני. הכל פה זה אלוקות. ובכל זאת הוא עשה איזה פלא גדול כזה שיש אופציה לבן אדם להתנגד אליו. וזה, על היסוד הזה, מושתת העולם, העליין שכל העולם לא נברא, אלא בשביל הבחירה. ועיקר הבחירה זה לבחור כל יום מחדש, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להתקרב לאמונת חכמים, לרצות את הדברים שהצדיקים אומרים לנו, שזה יהיה מנת חלקנו, ולא חס ושלום, לרצות נגד רצון השם. אבל היום כל עם ישראל רואים, כולם רוצים לעשות את רצון השם, אף אחד לא רוצה לעשות נגד. גם מי שעושה נגד, זה כי קשה לו, ועוברים עליו משברים, ועוברים עליו כל מיני דברים. אבל הקדוש ברוך הוא יודע על הלבבות של עם ישראל, הוא רואה שבאמת כולם רוצים אותו, רק כל אחד מה שעבר עליו, חלק עבר עליו, כל מיני דברים בילדות, שציירו לו את הקדוש ברוך הוא לא טוב, חלק פתאום המדמה עשה לו איזה פרשנות שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו ולא רוצה להתנקם בו, אז הוא קצת כועס ומתנגד כזה. אבל באמת באמת, אם יהודי היה יושב עם עצמו, בינו לבין עצמו, הוא היה רואה שכל כל הלב שלו הוא רק רוצה לעשות רצון השם, וזה האמת לאמיתה. וזה לימוד זכות שאנחנו צריכים ככה להסתכל על עם ישראל, שאף אחד לא רוצה לעשות נגד, אף אחד לא רוצה לעשות, כולם רוצים להרגיש חלק, שייכות, יודעים ששם השורש שלהם, שם זה המקום שלהם, להיות כלולים, איתו יתברך. סעיף מן, האדם נברא שישבר הבחירה ולוותר את צדון לקדוש ברוך הוא, שלא ירצה כלל. כן, אז העולם הזה נברא שיש בחירה, ואנחנו צריכים להראות לגדר של מלאך, לבטל את הבחירה, שכבר לא נרצה כלום. וזה קורה על ידי שבאדם מתבודד, ולאט לאט הוא רואה את הרצונות שלו, הוא רואה את החשקים שלו, הוא רואה את המשיכות של הלב שלו לעולם הזה, והוא לוקח כל פעם איזה עניין ומטפטף עליו עוד דיבור, ועוד דיבור, ועוד תפילה, ועוד מזמור, ועוד הכנעה, ועוד הבטה. לאט לאט לאט לאט לאט הוא מבטל את העניין הזה, ככה ילך דבר אחרי דבר, עד שלא יישאר ממנו כלום. כולו יש שפלות, כל האיברים שלו יהיו מרכבה, רק לשמוע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו. כי להיות ברצון השם זה להיות, רבן אומר תורה וב, אנא זמי למאווה. אני ריבונו של עולם פתוח למה שההשגחה תאיר בכל זמן, אני הולך על זה, אין לי רצון ימינה ורצון שמאלה. אני רוצה לשמוע את האותיות, הדיבורים שלך בלב שלי, ולהוציא אותם לפועל. סעיף מ"א, עיקר הניצוצות של החוכמה האלוקית שנפלו בחטא אדם הראשון, נפלו בכסף וזהב, דיינו, תאוות ממון. וצריך לברור אותם על ידי אמונה. אז מה מושך את כל האנשים אחרי הכסף והזהב? יש שם ניצוצות, יש שם אנרגיה, חיות אלוקית, ששייכת לנו עוד מחטא אדם הראשון, שהם התפזרו בלבוש הזה שנקרא זהב וכסף. עכשיו ידוע שכדי להחזיר את הניצוצות לשורשם, אנחנו צריכים לרדת להביא אותם, כמו שעם ישראל ירד למצרים. הרי כותב להביא ניצוצות מחטא אדם הראשון, הכל פה זה בירורים, ברוחניות. אז יש לנו משיכה לכסף והזהב, אבל זה לא לכסף והזהב עצמו, זה לניצוצות, זה לדעת, לחיבורים ששייכים לנו לקדוש ברוך הוא, שנמצאים בתוך הכסף והזהב. ואיך בוררים אותם? על ידי האמונה, שבאדם עושה מסע ומתן באמונה, נותן צדקה, מקיים את כל ההלכות שחזל אמרו לנו בתוך הענייני המסע ומתן, דובר אמת בלבבו. שהוא מתנהג ככה, הוא מעלה את הניצוצות חזרה. סעיף מ"ב, כפי שהאי זוכה לשמירת הברית, כמו כן יש לו כוח לברוא ולתקן תאוות ממון, שיהיה ממונו בקדושה, שזה בחינת תיקון האישה. כפי שזוכה לשמירת הברית, כמו כן יש לו כוח לברוא ולתקן תאוות ממון, שיהיה ממונו בקדושה, שזה בחינת תיקון האישה. אז זה השמירת הברית ותאוות תיקון תאוות ממון, הם קשורים אחד בשני. שהנפש של הבן אדם היא, איך אומרים, שמור בברית, הוא שמח בחלקו. הוא לא הולך לחפש במקומות שלו שלו. וגם יש לו תאוות ממון שהוא שמח בחלקו, והוא יודע להשתמש בממון בקדושה, להשפיע איפה שצריך להשפיע, ולקנות מה שצריך לקנות, כמו הברית, שהתיקון שלה זה שמשפיעים אותה רק במקומות שצריך להשפיע עליה. אז במילא באדם שיודע להתנהג עם הברית כראוי, אז הוא גם יש לו דעת איך לתקן את הממון. בגלל זה ברית זה קשור עם עניות, מי שפוגם בברית. וכל זה נקרא תיקון האישה, תיקון המלכות. כל העניינים הזה תיקון המלכות של הקדוש ברוך הוא. בגלל זה גם האישה היא קשורה בממון. אומר לנו חז"ל, הוקירו נשייכו כדין דתתעתרו. אמר להם, מה? אתם רוצים להיות עשירים? עזבו את העסקים, עזבו את הבורסות, עזבו את ה... לכו תקנו לאנשים תכשיטים, קחו אותם, פנקו אותם, שיהיה להם הרגשה של שפע, שהנפש שלהם, רבנו גם אומר את זה, שהנפש של האישה תהיה פתוחה, היא הענפים, היא תרגיש עשירות, תרגיש שפע, תרגיש טוב עם עצמה, אז כל השפע יורד. ושהמלכות, שהאישה היא סגורה ועצבנית, ומרגישה צמצום ודוחק, ובעלה אומר לה, לא, לא, לא לקנות, מה, כמה את מוציאה? אתה שם לעצמך כדור ברגל, כמו שאומרים. תן לה, בזה אל תחסוך. תדע איך הצדיקים מלמדים אותנו, איך הדברים עובדים ברוחניות, נכון, בגשמיות זה לפעמים נראה מביל, מה, כמה היא מוציאה? כרטיס אשראי. יש לי מקום שאני מוכר חומוס, ימי שישי, אז לפעמים אנשים שוכחו את הכרטיס אשראי שם, אז הבעלים אומרים, עדיף שתשכח אותו אצלך, שלא תחזיר לה אותו. כל פעם היא הולכת איתו, אני רועד לי עליה. אבל יפה, זה הפוך, זה מה שמביא לך את השפע. תבין איך זה עובד ברוחניות. העולם הזה, העולם הגשמי, הוא קופי של העולם הרוחני. צריך אמונה בצדיקים, להבין שזה ככה זה הולך, לפעמים זה נראה לנו הפך השכל. אז בעזרת השם, שנזכה להשרות על הבית, שפע, להעלות הניצוצות. שמערכת אדם הראשון זה על ידי אמונה, לדעת שהכל היה כתוב על היד של המלך, כמה תאכל וכמה תשתה וכמה תרוויח וכמה חפצים יהיו לך והניצוצות שלך יגיעו אליך בלי שתרצה ומה שלא שלך, גם אם תיקח אותו בכוח ייקחו לך אותו, תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם, תעשה מה שבכוחך לעשות, והעיקר זה כל הזמן להתחזק ברצונות, להתחזק בדיבורים, לחטוף תורה, לחטוף התבודדות, לחטוף שיחת חברים, ללמד זכות על עם ישראל, לראות יהודי, לחזק אותו, להגיד לו, השם פה, אל תדאג, להכניס עוד אחד ועוד אחד לראש הזה של רבנו, שהמוחות שלנו יהיה כלים. זה מה שאמרנו בעיקר, שיבחרו לא לעכב את השפע. הפוך, שכל הבריאה תהיה כלים שלא רוצים כבר, נמאס מהכוחי ועוצם ידי. רוצים שהשם הלך גאות לבש, הקדוש ברוך הוא ישלוט עלינו וימלוך עלינו, ויהיה פה אהבה ואחווה ושלום ורעות, בעזרת השם, בשורות טובות.

כל ישראל מברסלב, למאזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחן מברסלב אומר, זה שפגם בטיפי מוחו, שקלקל את שכלו על ידי פגם הברית, הוא זה שאינו ראוי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת, אם יתעקש למרות הכל, יזכה גם הוא להתקרב, ויזכה לתיקון.

שלום לכל המאזינים העיקרים, מאזיני רדיו כל הנחל, אנו מתכבדים להזמין את הרב מיכי יוספי. הרב מיכי יוספי, שיעור בליקוטי מוהר"ן, האזנה נעימה לכולם.

ערב טוב. היום בעזרת השם נקרא מתוך תורה קופאי בלקוטי מוהר"ן. עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה. הנה העולם צריכים רחמים גדולים. אין ברוחניות, אין בגשמי. הנה יש לנו התחלה יפה. העולם זה כינוי לציבור. העולם זה לא הכוונה כדור הארץ, אלא האנושות. ביידיש ציבור זה נקרא עולם, אוילם. אז העולם צריכים רחמים גדולים, אין ברוחניות, אין בגשמי. וכל אחד מבקש רחמים, ואינו יודע היכן הוא. והרחמים הוא לעיני כל. כמו שכתוב, לא רחוקה היא ולא בשמיים. טוב, כשאני אומר טוב, מה הכוונה? זה שאני את המהלכים שאני אומר בראש, בלי לומר לכם את זה בכל, אני מאשר לעצמי. זה שתדעו, כשאני אומר טוב, אין לזה ביאור חיצוני. מה המשמעות? עכשיו אומר רבי נחמן, אני מדלג קצת, כי בכל אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות וצירופים. תחשבו שכל העולמות שיש בבריאה, ויש הרבה עולמות, אנחנו יודעים על הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מכל העולמות, דהיינו מכל חלקי הקוסמוס, זה מתקבץ בתוכנו. יש לנו חלק מכל הקוסמוס. אז הוא אומר ככה, כי בכל אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות וצירופים. ובכל משהו מדבק את עצמו לשם, הוא מקשר חלקו. זאת כמה כשבן אדם מקשר את עצמו אל אותו עולם רוחני נשגב, אז הוא שמה. זאת אומרת שאומנם אנחנו חיים בגוף הפיזי כאן, רק משהו מאיתנו קשור ממש אל האין סוף, אל כל הקוסמוס. וכשהוא הולך אחר שרירות ליבו ותאוותו, הוא מקשר חלקו והאותיות והצירופים לסתרא אחרא חס ושלום. זאת אומרת שרבי נחמן מציג פה שני מצבי תודעה. מצב תודעה אחד, שאני אמנם נמצא פה במציאות הגשמית הפיזית, בעולם הזה, אבל אני יכול לקשר את עצמי אל הנשגב והיפה והטוב שבכל היקום. נקרא לזה, אני יכול לקשר את עצמי אל נשמת היקום הגבוה. חושב על זה שבשעה זו יש שני נועמים במרכז תל אביב. צר לי להפריע לו, אני מקווה שאנחנו לא עושים שם רעש כמו שהוא עושה פה. רק להראות לכם את האופן, איך אפשר להשתעשע גם מזה. צריכים לשמוע משפטים או זה רק... זה נשמע שיש גול. אז ככל משהו מדבק את עצמו לשם, שימו לב, הביטוי שם זה לאין סוף ברוך הוא, זה לכל כלליות הבריאה. כי הרי אני רק חלק, נכון? אני ניצוץ, אני חלק אלוה ממעל. ואני מקשר את החלק אל השלם, תחשבו על זה. כל אחד מאיתנו, שמעתם כבר את הביטוי, שאנחנו חלק אלוה ממעל. ספר התניא כתוב, חלק אלוה ממעל ממש. לא ביטוי סתמי. עכשיו זה רק חלק. חלק, החלק שואף להתחבר אל השלם. תודה רבה. כולי תקווה שגם בבית הוא ככה. ועוד הרבה יותר. נפלא מאוד. אז החלק שואף להתחבר לשלם. זה לא סתם שהחלק שואף להתחבר לשלם. וקוראים לזה שהחלק מתגעגע לשורשו. אנחנו לא חלק בשביל להישאר חלק, אנחנו חלק שיתחבר לשלם. אז עכשיו אנחנו אמנם בתודעה, בגוף נפרדים, ואנחנו יכולים ללכת על שתי אופני התנהלות. או על התנהלות שתחבר את החלק אל השלם, ואז זו חוויה מאוד חזקה של חוויה של חיבור ממש אל כל היקום, אל כל הבריאה. לא במילים, ממש לחוות את זה. או... שלא רק שהחל, והאפשרות השנייה שאפילו החלק המועט שבתוכי הוא עצמו מתפרד ומתפזר לרסיסים וחלקי חלקים. אז רבי נחמן מתאר את זה ככה, שימו לב, כי בכל אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות וצירופים. ובכל משהו מדבק את עצמו לשם, כל משהו מדבק את עצמו, הכוונה היא את החלק, אני זה החלק, אני מקשר את עצמי אל השלם, אז לשם הוא מקשר חלקו. וכשהוא הולך אחר שרירות ליבו ותאוותו, מה זה שרירות לב ותאווה? שרירות לב ותאווה זה, היום מכנים את זה בשם בלי. עיר גדולה באינדונזיה, חופים יפים, בלי.
שרירות ליבו ותאוותו. שרירות ליבו זה המקום הלא מתוקן של הלב. שרירות ליבו ותאוותו. עכשיו, בכלל, כדאי לדעת שכל התאוות שיש לנו זה בשביל לקבל חיות. האדם מתגעגע לקבל חיות. קראו לזה אנרגיה. אלא מה? שהתאווה היא לא באמת נותנת לנו חיות, כי היא נותנת סיפוק בסמיכות למילוי שלה, ואחר כך הריקנות מתחזקת. בכל עניין שהוא קשור בהנאות גשמיות, גם שהן נותנות לנו תמורה עולמת, חוויית החיסרון אחרי זה מתחזקת. ולא רק זה, אלא תאווה שמומשה מעצימה את תחושת הפירוד, את תחושת החיסרון. אז אומר, כשהוא הולך אחר שירות ליבו ותאוותו, מקשר חלקו והאותיות והצירופים לסטרה אחרא. זאת אומרת, אז אם נחזור על זה שוב, בכל אחד מאיתנו יש את החלק, החלק מתגעגע לשלם, אני יכול או לקשר את עצמי באמת לשלם האמיתי, לאינסוף ברוך הוא, או לקשר את החלק לסטרה אחרא, שזה גם לשלם. ואז מה קורה? אם זה לסטרה אחרא, הסטרה אחרא זה צד האחר, זה מאוד מעניין, שאצל חכמי ישראל לא אומרים די אטומה, או כוחות החושך, או כוחות האופל, אין, יש את הצד האחר, יש צד הקדושה והצד האחר. זה המילים הכי חריפות שאפשר להגיד. זה הצד, הכל זה אלוקות, רק זה הצד שאין שם הכנעה בפני אור אינסוף ברוך הוא. זה הצד שרוצה להרגיש נפרד, זה הצד שרוצה להרגיש כוחי ועוצם ידי. אז כשהוא הולך אחר שירות ליבו ותאוותו, מקשר חלקו באותיות והצירופים לסטרה אחרא חס ושלום, ומתבלבלים האותיות והצירופים, והדעת גם כן מתבלבל, מלבול הדעת. והוא גלות השכינה. איזה ביטוי זה, גלות השכינה. שכינה זה כינוי לקדוש ברוך הוא, רק מה זה הביטוי שכינה? זה הנוכחות המורגשת של הבורא בתוך עולמנו, זה בעצם הביטוי שכינה. אז גלות השכינה, בכלל המושג גלות, זה שאני לא נמצא במקום שלי, שבן אדם בגלות, שעם בגלות, הוא לא במקום הראוי לו. אז גלות השכינה, שכביכול הנוכחות של הבורא יתברך, אין לו מקום. אבל שוב, הגדרתי, השכינה זה הנוכחות של הבורא בתוך המציאות הפיזית שלי. עכשיו, גלות השכינה, מי שהכיר את המושג הזה, אומרים חורבן בית המקדש, גלות השכינה. גלות השכינה שעם ישראל גולה מארצו, זה גלות השכינה. פתאום בא פה רבי נחמן, כדרכו הייחודית, אומר לנו ביטוי מעניין מה זה גלות השכינה. גלות השכינה זה כשאני מבולבל. כשאני לא נמצא בשקט הפנימי שלי, כשאני לא נמצא באחדות הפנימית שלי, זה גלות השכינה. זה לייחס לעצמנו משמעות מבורכת. וכשאני על מקומי, זה כביכול השכינה, לאור השם יש מקום. וכל מי שאין בו דעת, אין בו מידת רחמנות. כל מי שאין בו דעת, אין בו מידת רחמנות. כי מה זה דעת? דעת זה קישור, לקשר את עצמי, לקשר את החלק על השלם, זה בנקרא דעת. כל המשימה שלנו בעולם הזה זה ליצור חיבורים. באנו בתודעה של נפרדות, והעבודה שלנו ליצור חיבורים כל הזמן. ואנחנו יום יום נתקלים במחשבות ובחוויות שכל עניינם להחזיר אותנו חזרה אל הפירוד. עוד גול. יכול להיות שזה בכלל אפקט מוזיקלי? מה? כן, רק אני טועה אם אפשר לעשות את שאגת ההמונים כאפקט מוזיקלי. זה סתם ש... אז אני רוצה שוב לחזור לנקודה הזו של הדעת. המושג דעת זה כל הזמן לקשר את עצמי אל השלם. אנחנו יום יום נתקלים במציאויות שהעניין שלהם לתת לי להשתכנע מהפירוד. והעבודה שלי כל הזמן לחזור אל האחדות. כל הזמן, כמו שרבי נחמן קורא לזה, לדבק את עצמו לשם. כל מה שהוא מדבק את עצמו ולקשר את עצמו לשם אל השלם. וכל מי שאין בו דעת אין בו רחמנות, כמו שכתוב, כעס וחק סילים ינוח. לכן, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, כמו שאמרו רזל, כי אין בו מידת רחמנות. המשפט הזה דורש ביאור, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. הכוונה היא שאסור לרחם עליו כמו שהוא היה רוצה שנרחם עליו. זה הכוונה, אסור לרחם עליו.
זה כמו ילד שרוצה לשחק במשהו מסוכן. לילד אין דעה, אז אסור לרחם עליו. זה כמו, לרחם, במובן הנמוך, זה כמו להיענות לגחמה של אותו אחד שאין לו דעת. שהוא מאוד מאוד רוצה את הדבר המסוכן. אז כל מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. אסור לרחם עליו בהיבט הזה. בהיבט של לתת לו דעת, בוודאי ובוודאי, אין נתינה יותר גדולה ונפלאה מאשר להעניק דעת למישהו. מה זה דעת למישהו? זה כל בן אדם בסיטואציה בה הוא נמצא, בה הוא מצוי, לעזור לו ליצור חיבורים. יש אנשים שיש להם קשיי תקשורת עם עצמם, עם סביבתם, עם כל חלקי הבריאה. ומה זה בעצם קשיי תקשורת? זה אין דעת, כי אני בעצם צריך דעת איך ליצור קשר נכון. גם אמרנו פעם

תחשבו על כל אלו שבמטוס, איך הם מתרגשים, עוד מעט לפגוש את יקיריהם, או מתבאסים לפגוש את יקיריהם, כל אחד במצבו הוא. אבל סביר להניח שהם מתרגשים. כן, כן, במטוס ההוא. מה? כן. זה פעינו לפני המטוס? לא, לא לרחם על מי שאין לו דת. כן, אז אמרנו שהרבה פעמים אין דעת במה הוא מתבטא בקשיי תקשורת. מה זה תקשורת? זה לקשר את החלקים הנפרדים שקיימים בבריאה, כי אנחנו כל הזמן צריכים לאחד את הבריאה. זה גם מה שאנחנו אומרים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כל הזמן לאחד, לקחת תופעות נפרדות ולהחזיר אותם אל האחד. זה המשימה שלנו, זה האתגר שלנו. לקחת את הנפרד ולחבר אותו אל השלם. ועיקר האחדות זה בתוך עם ישראל, כשזוכים שהנשמות נמצאות בקשר, נראה ונגלה. אז כשבן אדם יש לו קשיים בתקשורת, עם אנשים שסביבו, עם קהילתו, עם כל אחד בעם, עם בני ביתו, עם עצמו, אז זה אומר שחסר לו בעניין הזה דעת. זאת אומרת, אין לו גם את הידיעה, אין לו את ההבנה איך לקשר את זה נכון. וזה הדעת הכי נפלאה שיש, שיכולים להעניק לבן אדם את היכולת להתחבר אל הזולת. ועיקר היכולת, ימים מעלה השלום אומרת, היא קשורה בזה שלהימנע מהקבדנות. ימי אומרת שהקבדנות היא תוצאה מזה שבן אדם לא מכיר את שמחתו הפנימית, וכל הקיום שלו זה רק מהמציאות החיצונית, וממילא כל דבר קטן שנפגם במציאות החיצונית מטלטל אותו ומערר אותו, ואז הוא מילא נורא קבדן. וגם הקבדן, מה שמאפיין אותו, שהוא בעיקר עסוק במה שאיננו. במה שלא קיים, במה שלא מתנהל כרצונו, במה שלא מתנהל כראוי. זה בעצם, בזה מתעסק הקבדן. גם הסיומת של המילה קבדן זה דן, הוא כל הזמן דן את המציאות. עכשיו, ההפך מלדון זה יכול להיות קו זכות, אבל יש ההפך מלדון שזה פשוט לקבל את זה כפי שזה. ובתוך הכפי שזה לראות בזה נקודות טובות. אז אחד מהמתנות של הדעת, של הרחם על מישהו, זה ללמד אותו לראות נקודות טובות. לראות נקודות טובות בכל מציאות, בכל סיטואציה, בכל בן אדם שהוא פוגש. עכשיו, אין הכוונה להתעלם מדברים שצורכים תיקון, ואין הכוונה לא לראות אותם כראוי, אלא כשאני מוצא באיזשהו דבר נקודה טובה, אני באותו רגע מחובר אליה, כי הטוב נמשך אל הטוב, הטוב נדבק בטוב. המהות שלנו היא נדבקת ומתקשרת לכל טוב שאני רואה אצל הזולת. ואז אני יותר ויותר לומד להיות בקשר עם ארבעת חלקי הבריאה, שזה עם הבורא, הברואים, הבריאות, הבריאות והבריאה. רגע, יש לנו בורא, והכל בעצם ארבע מילים מהמילה, שורש המילה ברא. בן אדם שהוא בניתוק, הוא לא בקשר עם הבורא, הוא לא בקשר עם הבריאות שלו, הוא לא בקשר עם הבריאות, בני אדם, והוא לא בקשר עם הבריאה, היינו עם הטבע, עם כל הדומם צמח, הוא חוויית הניתוק היא...

אלא אחד, וגם כל אחד מהסובבים איתנו זה חלקים של אותו אחד. הוא בקשר עם הבריאות, כי חוזרת אליו השמחה. עיקר הצער והעצבות שיש בעולם זה שבן אדם מזדהה עם הנפרדות שלו. פיינו. אז אם אלה הבריאות, כי עיקר העצות זה בעצם ההזדהות עם חוויית הנפרדות. זה מתחדש ומתחזק הקשר עם הבורא, עם הבריאות, עם הברואים, עם הבריאה. אז פה אני אומר את זה בהקשר של דעת. עכשיו כשבן אדם שב בתשובה שלמה, אצל רבי נחמן פתאום הביטוי תשובה מקבל משמעות מעניינת. מה זה תשובה? זה להחזיר דברים למקום. כביכול, החלק, השלמות שבתוכי, כשבן אדם חי לא נכון, התפזרה, פשוט התפזרה. חלקים וניצצות ממני התפזרו מעבר לאיפה שהם היו אמורים להיות, מאוחדים בתוכי. אז כשבן אדם שב בתשובה, בהקשר הזה של הטקסט של רבי נחמן, זה כל החלקים שלי שהתפזרו בפחדים, בתאוות, במריבות, בסכסוכים. הכל שב ומתלקט חזרה, כמו איזה סרט שהולך בהילוך אחורי. כל החלקים והניצצות שווים ומתקבצים. זה נקרא אצלו בהקשר הזה בתשובה. שימו לב לביטוי, הוא כששב בתשובה שלמה, ישובו חלקיו מכלליות העולמות והאותיות והצירופים גם כן למקומם. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לאחדות שלנו, כל חלקי הדעת שהתפזרו, וזה בעצם גם כן המושג בלבול, חלקי דעת שהתפזרו, הכל שב למקומו. ואז הדעת שלם, הוא מתעורר רחמנות. אז יש לנו פה היום דיבור על התנועה לשיבה הביתה. מסתבר שיש פה, בתוך המודל הזה שרבי נחמן מציב פה, יש פה שני חלקים. כשאני בתוכי מאוחד, שהחלק שלי מאוחד, אז אני מחבר אותו אל השלם האינסופי. אבל יש חלק לפני, והאפשרות האחרת, שהחלק שבתוכי הוא לא מאוחד, אלא התנפץ והתפזר להרבה רסיסים. בגלל כל ה... קורא לזה התאוות, האבונות, כל מה שעברנו. אז התהליך הוא לקבץ, קודם כל להחזיר לעצמי את האחדות הפנימית, ומהאחדות הפנימית שלי לחזור ולקשר את זה לאחדות הקוסמית. מובן המודל הזה? גם אם זה לא מובן, זה לא נורא, זה בסדר. יש סיפור ליל הסדר, שבדרך כלל אני אוהב לספר אותו בשיעור הקרוב לפסח, אבל אפשר, הוא יכול להתאים גם לעכשיו. זה נקרא מעשה ממרור. אחד מהסיפורים הקצרים של רבי נחמן, שהיה איש אחד, יהודי שקיבץ נדבות יחד עם גרמני. זה הלך טוב, כי היהודי דיבר יידיש, הגרמני גרמנית. היהודים במזרח, זה דומה. היהודים במזרח אירופה הבינו את הגרמנית שהיו. אז הסתדרו בחברותה הזאת. וכשהגיע ליל הסדר, אז היהודי אמר לגרמני, היום בערב יש אצל היהודים ארוחה משהו משהו, שווה. והוא לימד אותו את כל ההלכות והמנהגים, מה לעשות, בשביל שהאירוח יעלה יפה, שלא יחשדו בו שהוא לא יהודי וכו'. נסתם לימד אותו איך להחזיק את האגדה, שיזה את האותיות מימין לשמאל, מה לא, אם תראה את כולם, תעשה מה שכולם עושים, תלים ידיים, תיטול. הכין אותו שיוכל ליהנות, ממש הדריך אותו, אמר לו, תראה, בהתחלה יש מצה, וקוראים קצת בהגדה, אמר לו, אבל שווה שהארוחה מגיעה, בלילה הזה הם נותנים היהודים, ומשהו משהו. טוב, הוא כל כך התלהב, כל ערב פסח לא אכל כלום, אמר, לא כדאי שאני אהיה מלא, אם יש כזו ארוחה. אבל יש פרט אחד שהיהודי החבר שלו שכח להגיד לו, שאוכלים מרור. אז הם הגיעו לבית כנסת, והמנהג באותם ימים היה שהיה כל מיני אורחים, אז כל אחד מבני הקהילה היה, השמש בית הכנסת היה מצמיד לאורח. אז כל אחד מהם הלך למשפחה אחרת. אותו גרמני יושב בסעודה חג, עד שעושים קידוש, וקוראים את האגדה, ואוכלים מצה, אומר, נו, מתי כבר תגיע הסעודה? ואז הגישו מרור. הוא אמר, בטח זה אמרו, החבר שלי אמר, כאלו מעדנים, אולי זה המעדן העיקרי שלהם. אצל האשכנזים מרור, יש הרבה עדות שרק אוכלים חסה. אצל האשכנזים, באזרח אירופה היו מגרדים חזרת לבנה, שזה חריף בצורה לא רגילה. הוא אמר, בטח המאכל הזה, מה זה יקר, אני אקח.

ממנו, ניקח ממנו כמות יפה, ונהיה לו כל כך מר, והוא התחיל לקלל, מה שאמר איזה יהודים רשעים, ונטש את המקום. ומקום המפגש שלהם היה, אז בחלק מהעיירות שלא היה בית הכנסת אורחים, אז היו ישנים בבית כנסת, שם בפינה, בעזרת נשים, שם הם קבעו להיפגש. ההוא מסכן, אחרי שכל היום לא אכל, בסוף רק קצת מצא וחריף על זה, בטן ריקה, מנסתה יכול לגרום גם להתקבצויות. הוא יושב שם גונח ומתענח. שעת לילה מאוחרת, מגיע חבר של היהודי ככה, מזמזם לעצמו ניגון נעים. והוא אומר לו בכעס, מה עשית לי? לאן שלחת אותי? אז אומר לו, תספר, מה היה? סיפר לו, אמר לו, ידידי הטיפש, אם היית רק עובר את המרור, היית מגיע לסעודה הנפלאה. עכשיו, הסיפור הזה, קראתי אותו שבוע כמה פעמים, לימדתי אותו גם. שמתם לב שבטקסט הופיע משפט עיקרי, שאיך בעצם, מה גורם לעלילה להתרחש או להפוך לסיפור, שהוא הכין אותו, רק שכח להגיד לו שאוכלים מרור. זה בעצם הנקודה העיקרית. שכח להגיד לו שאוכלים מרור. המשמעות היא, מה זה בעצם שכח להגיד לו שאוכלים מרור? תחשבו על זה, כל אחד מאיתנו עובר תהליכים. הרבה פעמים, בתהליך מסוים שעברנו, הגיע זמן קושי. ואין מצב שלא נעבור קושי כשאנחנו רוצים שתהיה איזה פריצה דרך בחיים שלנו. והרבה פעמים כשחסרה לנו ההדרכה, אז כשעולה הקושי אנחנו נוטשים את התהליך. ובאמת כל מה שצריך שמישהו יספר לנו על הקושי הצפוי. וגם יאמר לנו שהקושי זה לא כל הסיפור. אנחנו יכולים לעבור את הקושי, רק שמישהו ידריך אותנו, שמישהו יספר לנו מה עומד לקרות בתהליך. זה הכוח בכלל באמת שבן אדם זוכה להדרכה רוחנית או להדרכה בכלל, להדרכה רפואית, שמגיע שלב המשבר, אומר לו, תראה, זה לא כל הסיפור. בוא תעבור את זה, זה הכוח של הורים לעודד את ילדיהם כשמתמודדים עם קושי. וזה מעניין שהסיפור הזה נקרא בברסלב מעשה ממרור. ואפשר להרחיב את זה ולומר שזה בעצם, הרי זה סיפור של ליל הסדר. מה זה ליל הסדר? ליל הסדר זה לילה שבו אנחנו מתחילים סדר חדש. אנחנו מתחילים לחיות את החיים שלנו כסדר. כביכול לפני זה היינו שלא כסדר, ואנחנו מקבלים עכשיו כוחות לחיות כסדר. אז ניסיתי להתבונן בשלבים עד המרור, כביכול רבי נחמן בונה את הסיפור שלו על המרור, שכח להגיד לו שיש מרור. אז מה השלבים בליל הסדר לפני המרור? מתחילה יש קדש. קדש זה הכרזת כוונות. קדש זה הכוונה בליל הסדר שעושים קידוש, אבל לצורך הסמל הרוחני, זה ההחלטה של בן אדם להתקדש. זה ההחלטה היא לבחור בטוב, זה הצהרת הכוונות. מיד אחרי זה שלב הבא אומרים לו רוחץ. זה תתנקה לפחות מהדברים הכי בולטים, שהם לא קראו. מה אחרי רוחץ? קרפס. אבא שלי שיהיה בריא, לפני המון שנים, עוד בתור ילד, שמעתי ממנו רעיון על קרפס, ולמרות שמאז קראתי כל כך הרבה ספרים ורעיונות של צדיקים על קרפס, זה נחרט לי בראש. קרפס, ראשי תיבות, כלל ראשון פסח גור. רק אבא אמר את זה בהקשר, שבן אדם הוא כבר לקח אחריות, קדש רוחץ קרפס. זה חלק מהתהליך, זה לא רק איזשהו רעיון נחמד לקחת את המילה הזו ולמצוא בראשי תיבות. עכשיו, פה סגור ממה? פה סגור מהדיבור המתלונן. פה סגור מהדיבור השלילי. פה סגור מהדיבור שלא רואה את הטוב. מה מגיע אחרי קרפס? בסוף אני יודע את התשובה. יחץ. עכשיו, מה עושים ביחץ? שחוצים את המצה האמצעית לשניים, חלק אחד לאפיקומן, וחלק אחד אוכלים אותו בשביל המצה. והמנהג הוא שבדרך כלל שבנם חוצה עם היד ככה הייתה מצה, שובר אותה ביד לא מיומנת, ייצאו חלקים לא שווים. והמנהג הוא שאת החלק הגדול מצפינים. אז גם על זה היו אומרים חסידים שכל בן אדם מחלק את חייו לשניים. יש את החלק שאני חייב לתפקד, כאילו לחיות ביום יום, פגישות, מטלות.
ויש את החלק שבן אדם פועל את הדברים הרוחניים שהם לעתיד, זאת אומרת, זה גם להווה, אבל כביכול למען הנשמה, שזה לא לדברים הדחופים, זה לא בשביל לחסות האוברדרפט, זה לא בשביל המטלות בעבודה. כל בן אדם מודע לזה, ראוי להיות מודע לזה, שסדר היום שלו אמור להיות בו יחץ. חלק אחד אוכלים עכשיו, שכאילו אני פועל ומתפקד למשהו שקשור לעכשיו, וחלק אחד זה כאילו להצפין את זה, להצפין את זה לעתיד לבוא. רק הדגש הוא שהיחץ שבליל הסדר, שאת החלק הגדול מצפינים, את החלק הארי של הסדר יום שלנו להצפין, יחץ. וגיבור סיפורנו, אמנם במקרה הזה זה אותו גרמני, רק אנחנו לוקחים את זה כמשל לחיים שלנו, שאנחנו פעמים רבות מתחילים תהליכים מבורכים. אנחנו מתחילים תהליכים שיכולים ממש לחולל שינוי מיוחל בחיינו. והתחלנו את הדרך טוב, באופן ראוי, וברגע הקריטי אנחנו נוטשים אותה, כשמגיע המרור. ואין מי שיספר לנו שהמרור הוא זמני, ואין מי שיספר לנו שאחרי המרור מחכה הסעודה הנהדרת. ותזכרו כל אחד, מי שהדברים נוגעים בליבו, כמה פעמים בחיים התחלתם איזשהו עניין, שיכולתם ממש, אם הוא היה מתקדם, הוא היה מצליח, הייתם יכולים להגיע לפריצת דרך, וברגע הקושי, נטשנו את זה. מה אתה מערר? כל אחד במחשב אותיו. וכשרבי נחמן נותן לנו את הסיפור הזה, הוא בעצם אומר, אני יכול לעזור לכם. הוא אומר, אני יכול לעזור לכם לא להתפעל ממה שקורה. אני יכול לעזור לכם לדעת שתדעו, שכל פעם שאתם התחלתם תהליך שהלב יודע שהוא תהליך נכון, וכשמגיע הקושי, והקושי גורם לנו לרצות לעזוב, תזכרו שזה המרור שבדרך. זאת אומרת שלגרמני בסיפור שכחו להגיד שיש מרור. כשאנחנו שומעים את הסיפור, לא שכחו להגיד לנו. רק אתה אומר, בסדר, אז הבנתי, בליל הסדר אני מבין שיש מרור, אבל בחיים שלי איך אני יודע אם זה מרור שצריך לעבור אותו, או באמת נקודה שהיא לא ניתנת לפריצה? זה הכוח המיוחד שבן אדם מבקש הדרכה מהקדוש ברוך הוא, ותקננו בעצה טובה מלפניך, שבן אדם יהיה לו מורה דרך, שבן אדם יהיה לו מלווה, שבן אדם יהיה לו מדריך. המקום הזה שאנחנו, ימים מעלה השלום קוראת לזה, הזכרתי כמה ביטויים ממנה, נזכיר עוד היום, היא קוראת לזה, מתקרב ובורח, בונה ומפרק. מה זה מתקרב ובורח? זאת אומרת, אנחנו מתקרבים אל הטוב, ושעולה הקושי במקום להמתין ולהישאר שם. אז הסוד הוא אגב, זה לא להילחם, זה להמתין. מתקרב ובורח, בונה ומפרק. מה זה בונה? שאני עושה פעולות שכבר התחלתי, משהו חדש, זה כמו ילד שבונה איזה מבנה מורכב מהלגו, והוא יצא מאוד יפה והגיע לאיזה קושי, הסתבר קצת, הוא כועס שזה לא הולך, הוא מפרק את זה. והביטוי הזה פשוט פגש אותי, לכן אני לא מרבה להזכיר פה את ימימה, לפחות לא כמו הערב, כל כך תפס אותי הביטוי הזה, מתקרב ובורח. אתה כבר בתהליך של התקרבות, אבל כשמגיע הקושי שאתה לא יודע מה לעשות פה, אתה בורח, בונה ומפרק. זאת אומרת שזה שני העניינים אותו דבר. ואני אומר את זה בהקשר של המעשה ממרור. כי אם היינו זוכים להתקרב ולהמתין, לבנות ולהמתין, איזה ברכה הייתה כבר מופיעה בחיינו. ואי אפשר לדעת עבור מי הדיבורים הללו נאמרים כאן בהשגחה פרטית. זאת אומרת, הם נאמרים בהשגחה פרטית עבור כל אחד, רק יש בן אדם שאומר, הייתי בשיעור נחמד. יש בן אדם אומר, הייתי בשיעור שנגע בי. וואו, איזה השגחה ששמעתי בדיוק את הדיבור הזה. בכלל שתדעו שזה בהשגחה כל מי שנמצא פה בכל העניינים. רבי נחמן אמר פעם שבן אדם שומע דיבור, יש לזה שלוש אופציות מה יהיה עם הדיבור הזה. יש דיבור שהוא לכאן ועכשיו. יש דיבור שזה לך לאחר כך. זאת אומרת, אתה נהנה מהדברים, זה לא ממש נוגע בך עכשיו, אבל יבוא יום ואתה תזכר בזה. יש דיבור שהוא לא לך ולא לאחר כך. אלא אתה אמור לפגוש מישהו שמתמודד עם איזה קושי, ואתה מספר לו את דבר ההתחזקות ששמעת, וזה עבורו ממש כמים קרים לנפש היפה. זוכר שהייתי משתמש בדיבור הזה, בימים עברו שעשינו את הבית היהודי בעוד, הייתי גם מחלק לאנשים ספרים, למטיילים. אז הוא כאלו שלא רצו לקחת ספר, אז הייתי אומר לו, אחי, זה לא בשבילך בכלל. ואני מה? אתה אומר, שלוש אפשרויות, או שזה לך לעכשיו, כאילו בימים הקרובים, אתה תוציא את זה מהתרמיל, תקרא את זה.
או שזה לך לאחר כך, אתה יודע, עוד איזה חודשיים, תגיע לאיזה כפר, אין לך שום דבר לקרוא, אתה מת לקרוא משהו, מוצא את הספר הזה, וזה ממש בא לך בול בזמן. והאפשרות השני זה בכלל לא לך, אתה מגיע לאיזה מקום נידח, פוגש אותך מישהי, אומר לך, אחי, יש לך משהו לקרוא בעברית לתת לי? אומר, וואלה, כן, נזכרתי, הביאו לי זה, ברסלב, זה לא כך, אל תחזיר. והוא המקבל כל כך מודה לו, הוא כל כך מושב, אחרי, אתה יודע, 3 או 4 שנים, אומר לו, אתה יודע, הספרון הזה שהבאת לי, שינה לי את החיים. וקראת את הדבר יפה, שהייתי אומר את זה לאנשים, שהייתה לי סבלנות לומר את כל ה... אנשים היו מסכימים שזה יהיה בתרמיד, גם כאלו שממש לא גילו עניין. יש אחד ששמח, שאחד אומר, הוא סובלן, יש אחד שלא מגלה עניין, או שמגלה עניין שלו. וזה מעניין שהדיבור הזה, כי זה דיבור אמיתי, שהם שמו בתרמיד. ואחרי זה גם הגיעו לי סיפורים במהלך השנים, כאלו שמיני ספרונים התגלגלו אליהם. אז אני אומר, ככה גם הדיבור הזה שאנחנו מדברים הערב, על המרור, על המתקרב ובורח, על הבונה ומפרק. יש מי שזה קשור אליו עכשיו, מי שזה קשור אליו לאחר זמן, ויש מי שאתם בכלל אמורים להיות בלדרים, להעביר את הדיבור הזה עבור עניין אחד. ולפעמים בשעה של קושי, שבן אדם רוצה לנטוש איזה עניין, ובכל תהליך יש קושי. נאמר, יש כל ההתחלות קשות, ככה מופיע בחז"ל. ראיתי את הרבי מלובביץ', שהוא מצטט כמה פעמים, הוא אומר, רק כל ההתחלות קשות. הוא היה מודד את החסידים שההתחלה, בעיקר ההתחלה היא קשה. אחרי זה, אתה רואה מישהו במשבר, ואתה יודע לספר לו את המשל הזה. אתה יודע לעודד אותו, תשמע, תסכים, ובאמת, הדרך לעבור את הקושי זה לא להיאבק בו, זה רק להמתין. רק להמתין להתבהרות, רק להמתין לכוחות שיחזרו, רק להמתין לגל הזה הלא נעים שעובר. זה החידוש, שההפך מלהתקרב ולברוח, זה לא להתקרב ולהתקרב, זה להתקרב ולהמתין. וההפך מלהתקרב ולפרק, זה לא להתקרב ולבנות, אלא זה גם להתקרב ולהמתין. כי מתי מגיע הפירוק, שעולה איזה עומס, עולה איזה כעס? תחשבו כמה פעמים ניסינו לבנות יחסי אמון קרובים, כל אחד עם העיקרים לו, זה קורה בזוגיות, זה קורה בין הורים לילדים. רצינו לבנות משהו, לעשות איזה תהליך. ועכשיו שאנחנו מפרטים את זה, כמה פעמים היה שם את הסיטואציה של בונה ומפרקת. בונה בתהליך שיטתי של טוב שהיא מביאה מעצמה, ובסוף עולה שם העומס או הכעס או איזה אכזבה, ומפרקת. אני מתנצל אם דווקא בשלב הזה עברתי לשאול נקבה, עד עכשיו הדיבור היה... בסדר, אבל זה ככה בשביל, זה נאמר עם חיוך, זה בסדר, זה לכולנו, לכולנו ממש. אתם בוודאי יכולים לראות את זה ביחסי אנוש, את הבונה ומפרק. התחלת לבנות יחסי אמון, ועלה פתאום הילד הכועס, ואז אין אמון כבר בהתקרבות המחודשת. תראו, תמיד אפשר לתקן, אבל אז זה לוקח עוד יותר זמן, עד שנשוב להאמין במחוות. אז אני אומר, לצפות בזה, להתפלל על זה. ריבונו של עולם, תשלח לי מי שידריך אותי איך לעבור את ליל הסדר. ליל הסדר, אפשר לבקש גם על ליל הסדר הספציפי, שיהיה בליל ט"ו בניסן. אבל זה גם שאנחנו רוצים לעשות סדר מחודש בחיינו, סדר מבורך. שלח מי שינחה אותי, מי שידריך אותי, מי שילמד אותי איך לא בורחים, שאני כל כולי רוצה לברוח שעולה משהו שהוא קשה לי. שאני באמת לא יודע איך להכיל אותו, חסרה לי הדעת. תרחם עליי, ריבונו של עולם. זה עיקר הרחמנות שאנחנו מבקשים שהוזכרה פה, שרבי נחמן אומר. זה עיקר הדעת שמביאה לרחמים, וזה עיקר הרחמים שיש דעת. תרחם עליי ותלמד אותי להתקרב ולהתקרב. תרחם עליי ותלמד אותי להתקרב ולבנות. כמה פעמים, אפשר לומר את זה, בשיחה מול השם. בכאב, תתה, ריבונו של עולם, כמה פעמים התקרבתי וברחתי, כמה פעמים בניתי ופרקתי. אנא, חוס וחמול, הצל והושיע. עכשיו, מה שקורה, שגם המילים הללו, הם מאפשרים לנו גם להתחיל לזהות את המקומות האלו בחיים. לפני שיש לנו את המילים המתאימות, אני לא מוצא את הסיטואציות האלו. אני יכול ממש להתחיל לראות אותם. אני יכול לראות את הזמן שבוזבז בחיינו. כי מה הנזק בעצם של מתקרב ובורח, בונה ומפרק? זה לא להגיע, ונכון. וגם הזמן, יכולת לפעול בו כל כך הרבה טוב.
עכשיו, רבי נחן אמר פעם לעשות מהתורות תפילות. זה היה חידוש מעניין שלא היה כל כך מקובל בעולם התורני. מה זה בעצם לעשות מהתורות תפילות? כשאתה שומע איזה עניין מהצדיק בשיעור, אז זה תורה. והתורה היא, זה הבנה, הבנת את העניין. או שתעשה עם זה משהו שלא תעשה. בא רבי נחן וחידש ללכת להתפלל על זה. זה הרעיון של לעשות מהתורה תפילה. זה לקחת עניין ששמענו עוד אותיו. לקחת עניין שדיבר על ליבנו, ואנחנו רוצים לחיות אותו, להתפלל עליו. אז את החלק הראשון של השיעור דיברנו, בין שזה הובן קצת, בין שזה הובן פחות, על עניין שכל אחד מאיתנו יש בו חלק, והוא שואף לחבר אותו אל השלם. ולפעמים החלק הזה לא רק שהוא לא מתחבר לשלם, אלא הוא מתנפץ לרסיסים, וכל הניצצות שלנו מתפזרים, שזה ממש בלבול הדעת. וכשזוכים לתיקון, זה גם לקבץ את כל הניצצות אליי פנימה, כי זה תשובה להחזיר הכל הביתה, ולחבר את החלק אל השלם. שזה קשור בדעת. והחלק השני, דיברנו על המעשה ממרור. שזה בעת, ועל המעשה ממרור, על השלב, על החלק השני, יש לנו פה הזמנה. לעשות מזה תפילה. לספר, קדוש ברוך הוא, כמה פעמים, אתם יודעים מה, אני לא יודע מה איתכם. אני יכול, ממש רואה מול עיניי כמה פעמים בחיים ברחתי בשלב של המרור ולא הגעתי לסעודה. תהליכים שנקטעו באמצע. יש פה עוד מישהו שמזדהה עם זה או שאני לבד? האם זה יהיה הרצאה או קבוצת תמיכה? אבל כמה פעמים. באמת זה כואב להגיד את זה. מצד שני, זה להוציא את זה לאור בשביל תיקון. הסיפור הזה אפשר לספר אותו בכל זמן בשנה. אבל במיוחד שאנחנו עכשיו, אחרי שאנחנו אמנם עוד לא נכנסנו בחודש ניסן, מאידך אנחנו כבר ברחנו את חודש ניסן. כבר חודש ניסן יהיה בשבת, יום הולדת של רבי נחמן. זה חודש של ניסים. בכלל המושג נס בהקשר הזה זה שאנחנו זכאים להתפתחות שהיא לא בהתנהלות הטבעית הרגילה. זה בעצם נס. בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל. זאת אומרת שבניסן אנחנו יכולים, בניסן אנחנו יכולים לעשות את אותה פריצה. אבל אם יוצא בהשגחה פרטית שבשיעור המקדים את חודש ניסן דיברנו על המעשה ממרור וכל השלכותיו, שו תפילה בעניין. זהו את המקומות הללו. ולקש ריבונו של עולם, תן לי את הכוח להישאר במקומי, ולא לברור בשעת המרור. ואם אנחנו זוכים עוד יותר להצין את התפילה, זה לבקש את המדריך. זה מדריך במובן שכל אחד יופיע בעולמו. בהירות גדולה בתוכי זה גם מדריך. רב להיות איתו בקשר, קבוצה להשתתף בה, הכל זה מדריך. הכוח של העניין הזה. מרור, מרור. אז רבי נחן בעצם גם רומז לנו שכל תהליך ההתפטרות הרוחנית הוא כולל את כל מרכיבי ליל הסדר. קצת ניסיתי לגעת בזה, קצת, שטחית. אבל בעיקר אומר, ייצרת הצהרת כוונות, התחלת תהליך, יגיע הקטע מר שבו תרצה לסגת מהתהליך. זה עיקר הפואנטה. ואם תזכה לא לסגת מהתהליך, תגיע לשלב שהוא מאוד נעים, שהוא מאוד, תשכח בכלל שהיה קודם מר. אבל אם נזכה, אולי זה עוד יקרה לפני פסח הזה, שנעבור באופן מדוקדק על כל סימני ליל הסדר, על ליל קדש וחץ, כרפס יחץ. איך זה, מה המשך? מגיד, מוציא מצא, מרור קורך, שולחן עורך, הליל נרצה. כל סימני ליל הסדר, לראות איך הם מוטיבים בהתפתחות שלנו. אבל זה כמובן לא להיום. זה אחרי הבחירות. אני יכול לנחם אתכם שאם אחרי שתבחרו מה שתבחרו יעלו לכם אירועי חרטה, השנה הבאה יהיה מקצה שיפורי, תוכלו. נכון, איזה? אחד גדיה, אחד מי יודע. חברים יקרים, תודה שהגעתם הערב. נשארתם קצת מקום פנוי בכיכר. יאיר רצון, זה אני במלוא כל שיעור, אני אומר בואו נתפלל על מה שנאמר פה. מי שליבו פתוח להנחיה הזו, לבקשה הזו, תעשו תפילה, תמציאו אותה במילותיכם שלכם, במילותינו שלנו, שנזכה לעבור את המרור ולהגיע לסעודה, שנזכה להתקרב ולהמתין, לבנות ולהמתין. תודה על הקשב, תודה על הפנים המהירות, תודה על הלב הפתוח. תודה על השמחה שהבאתם אתכם. לילה טוב.

זאת המעשה, קשה לי מאוד לספרה, אך משהתחלתי אני מוכרח לגומרה. וזאת המעשה, אין שום תיבה,

0: מסוגים שוברים מסוגי קרב מסוגי פאצ'יק.
1: אני נמצא בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
2: יחיא איברהים חסן סינואר חוסל היום מעזה.
3: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בעת.
1: כדברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם ולא אשוב עד כלותה.
4: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
1: יחד נלחם ובעזרת השם, יחד נלחם.

כן, מה זה נהרד ברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: שלוש המסננות של סוקרטס. אדם אחד בא לסוקרטס ואמר, שמעת מה אומרים על הידיד שלך? לא, ענה סוקרטס, אבל לפני שאתה מספר, תגיד לי, האם העברת את השמועה על ידידי דרך שלוש המסננות? אלו מסננות, שאל האורח. הראשונה, מסנן את האמת. האם אתה בטוח שהדבר שאתה עומד לספר לי על ידידי הוא אמת? האורח היסס. בעצם אני לא בטוח, אני רק שמעתי את הסיפור מפי אחר. ומהי המסננת השנייה? המסננת השנייה, אמר סוקרטס, היא מסננת הטוב. האם הדבר שאתה עומד לספר לי על ידידי הוא דבר טוב? להפך, אמר האורח, זהו משהו היום ונורא. והשלישית? המסננת השלישית היא מסננת הנחוץ, המשיך סוקרטס. האם זה נחוץ לספר לי את הדבר הנורא על ידידי שספק אם הוא אמת? אחרי הפסקה אמר האורח, לא, אין זה נחוץ כל כך. אז תשתוק, אמר לו סוקרטס. שלוש המסננות של סוקרטס.
1: הכל בידי הגורל. מצביא דגול אחד החליט לתקוף את האויב שמולו למרות הנחיתות המספרית של צבאו. הוא ידע שינצח, אך בלב חייליו קרסם הספק. המצביא ריכז את פקודיו ואמר, אני אטיל מטבע. אם יצא עץ, אנחנו ננצח. ואם יצא פלי, אנחנו נפסיד. הכל בידי הגורל. המצביא הטיל את המטבע אשר נפל כשצד העץ גלוי לעיני כל. מורה לחיילים עלה ברגע אחד, וכל כך היו להוטים להילחם עד שניצחו את הקרב בקלות. אף אחד לא יכול לשנות את יד הגורל, אמר לו אחד החיילים לאחר הקרב. אכן כך, אמר המצביא, וגלגל בידיו את המטבע שהוטבע עליו עץ משני צדדיו. הכל בידי הגורל.
0: האופניים. בשבוע שעבר, האופניים שלי נגנבו. אתמול, ממש במקרה, ראיתי אותם מוצאים למחירה באחד מאתרי יד שנייה. באותו הרגע חלפה בי מחשבה. החלטתי לשלוח הודעה למוכר שניפגש במרכז המקומי. לאחר מספר דקות המוכר הגיע רכוב על האופניים. מיד ראיתי שאלה האופניים שלי. בטוח ב-100% שהם שלי. ביקשתי מהמוכר אם אפשר לעשות סיבוב בדיקה. בכל זאת, הרי אני לא מכיר את האופניים האלה. הוא הסכים ורק אמר, אין בעיה, רק תחזור לכאן, כן? חייכתי אליו, עליתי על האופניים שלי. התחלתי לרכב, בהתחלה לאט, אחר כך מהר יותר, ולא, לא חזרתי.
2: האופניים.

חברים יקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם השר למלחמה בעצבות, הרב אהוד שדה. הרב אהוד, אנחנו מחכים לשמוע איך נלחמים בעצבות. אז שתהיה לנו המשך האזנה הריבה, ניפגש מיד לאחר מכן עם עוד הרבה הפתעות טובים.

עדיין אנחנו כאן, עדיין אנחנו כאן, וכל זמן שאנחנו כאן, כל זמן שאנחנו עדיין נושמים כאן בעולם הזה, ובוודאי ובוודאי אהבתו של הקדוש ברוך הוא ממלאת אותנו, מחיה אותנו, מעלה אותנו, לוקחת אותנו לעוד יום אחד של אפשרות, אפשרות שיהיה עוד הרבה הרבה יותר טוב. אז מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מה קורה? לחוצים? והצילה לחוצים, והצילה לחוצים, והחריט את הקוצים. היה מלא. כן, יש לנו צדיק כזה שהולך לפנינו, שמורה דרכנו, שאין לנו מה לדאוג משום דבר, משום אחד, משום כלום. משום כלום בעולם, כלל, כלל, כלל. אף פעם, אף פעם, אף פעם, רק לחזק את עצמנו ולדעת, ולדעת. פעם אחת היו יושבים התלמידים עם רבי נחמן מברסלב, ורבי נחמן מברסלב דיבר איתם, והם ישבו מהצהריים עד שעלה עמוד השחר ועירה החמה, ואמר רבי נחמן מברסלב, השמש מתפלה, הנה הוא עזב את האנשים סביב לשולחן, ועדיין הם סביב לשולחן. אחי ורעי, היום יש לנו את היחידה המיוחדת לוחמה בעצבות של רדיו ברסלב, והשמש מתפלה, הנה עזבתי אותם עם האוזניים קרויות ופתוחות לשמוע מה אומר הרבה, והנה עדיין הם עם האוזניים קרויות ופתוחות לשמוע מה אומר הרבה. אז הרבה אומר לכם, תדעו לכם, שמש הוא מגן השם, צדקה וכבוד ייתן לכל מי שנדבק בו. אז בואו נתחיל להידבק, להידבק, להידבק, להידבק, להידבק אל השמחה. הנה, החצוצרן הולך לפנינו ואנחנו הולכים אחריו.

ואנחנו תפסנו את הספר הזה, אנחנו תפסנו אותו, אני תפסתי, לא, אנחנו תפסנו אותו, את הספר הזה, סיפורי מעשיות, ואנחנו במעשה מבת מלך שנאבדה, והלך השני למלכות לחפשה, ועבר עליו כל כך הרבה הרפתקאות, כל כך הרבה מעשיות, וכל כך הרבה סיפורים, שאנחנו כבר לא יודעים כמה סיפורים עברו באותוך אותו סיפור. ובאו כל הרוחות ושאל את כולם, האם ראיתם הר של זהב ומבצר של מרגליות? ולא ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר. ואמר לו האדם השלישי הגדול הזה להשני למלכות, הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך? והתחיל לבכות מאוד ואמר, אני יודע, אני יודע שישנו בוודאי. ותוך כך ראה שבא עוד רוח אחד וכעס עליו הממונה, מדוע נתאחרת לבוא? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות, ולמה לא באת עמהם? והשיב לו שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות.

מאוד, השני למלכות, ושאל הממונה את הרוח, מה יקר שם? היינו, איזה דברים הם שם ביוקר ובחשיבות? ואמר לו שכל הדברים הם שם ביוקר גדול. ואמר הממונה על הרוחות להשני למלכות, באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה, וכמה יגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון, על כן אני נותן לך כלי, כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם מעות. וגזר על הרוח שיוליך אותו לשם.

והנה, השני למלכות התעקש ולא ראה שום דבר. לא ראה מכל המניעות שעוברים עליו. לא שהוא לא בכה, הוא בכה הרבה, הוא ביקש הרבה, הוא יגע הרבה, בוודאי ובוודאי שהוא הרגיש את כל האיסורים שעוברים עליו. כן, בוודאי. אבל הוא המשיך הלאה, הוא המשיך הלאה, עד שהוא הגיע אל שלושת האנשים המוזרים האלה, שכל אחד ואחד מהם רצה לעכב אותו, ואמר לו שוודאי, שטות סיפרו לפניך, לא יכול להיות שיש כזה דבר בעולם, שאדם יחיה בשלום עם הנשמה שלו, שהגוף והנשמה יחיו ביחד בשלום. איך זה יכול להיות? אחד מושך אל האלוקות, אחד מושך אל גבי מרומים, והשני מושך אל העולם הזה. ואיך אפשר לחיות ביחד? אבל כן, בוודאי, בוודאי שאפשר לחיות ביחד. וככה הוא הגיע. הוא הגיע, ובדיוק ברגע שהוא הגיע, באה הרוח הזה. ברגע שהוא המשיך לצעוק, בוודאי, בוודאי, בוודאי, נמצא בעולם באיזשהו מקום, בוודאי זה נמצא. גם האושר שלי, גם השמחה שלי, גם השלמות שלי, הקטן שבקטנים והאחרון שבאחרונים, ודאי השלמות הזו נמצאת באיזה מקום. כי מכיוון שאני חי, מכיוון שאני נושם, בוודאי מלך מלכי המלכים מסתכל עליי, מביט עליי, מרחם עליי, רוצה בטובתי. וכל מה שעובר עליי כאן בעולם זה הכל בפיקוחו. הכל בפיקוח מלמעלה. ויש לי את האפשרות, יש לי את האפשרות לשנות את הדברים, יש לי אפשרות לראות את הדברים באור אחר. שתי האפשרויות קיימות, רק שאני לא יודע, אני לא יודע מה קורה, אני לא יודע האם יש לי עכשיו אפשרות על ידי התפילה לשנות את הדברים, או שכבר נגזרה הגזרה ואין לשנות, וכל האפשרות שיש לי זה לשמוח ולהתעקש שבוודאי מה שעובר עליי זה הכל לטובתי, ואני אגיע אל התכלית שבשבילה באתי לעולם. וברגע שהוא מגיע לזה, הוא רואה את הרוח הזו שאומרת, נתעכבתי בחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב וממצר של מרגליות. ומי הייתה הרוח הזו? באמת מעניין, מי זה הייתה הרוח הזו שלקחה את בת המלך להר של זהב ומבצר של מרגליות, אל אותו מקום שאתה מחפש, אל אותו מקום שכבר ברור לך המטרה לגמרי, ואין ברגע אחד שאיזשהו מחשבה חולפת בראש ואומרת, אולי, אולי אני טועה, אולי המעשה שאני עושה זה לא המעשה שלי, אולי המקום שאני נמצא זה לא המקום שלי. מי זה הרוח הזה? אבל הרוח הזה זה הרוח שלך בעצמך. זה אותו רוח של דבקות במטרה. זה אותו רוח של אמונה שמלווה כל יהודי ויהודי בדרך שלו. וכשהיהודי הזה מתעקש ואומר, אני הולך, בוודאי זה נמצא, בוודאי גם לי יש מטרה בעולם הזה, בוודאי התפקיד שלי, איך שאני עושה אותו, במקום שאני נמצא בו, בוודאי הוא חשוב ביותר. אז הרוח הזו, היא לוקחת את הבת מלכה, ואף על פי שאין לנו קשר ממשי עם הרוח שלנו, אין לנו קשר ממשי לגמרי, אבל זה רק נראה לנו. כי אומר בכתובים שיש שתי רוחות, יש רוח למעלה, יש רוח למטה. יש רוח אחת שהיא בתוך האדם, שהיא מחיה את האדם, ויש רוח למעלה. וזה אנחנו רואים באבות האומה שתקנו את עצמם, שבהם נאמר אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה, משה. אלה השמות שחוזרים פעמיים, שחוזרים אחד אחרי השני, שהקדוש ברוך הוא קורא להם. הוא קורא גם לרוח שלמטה
וגם לרוח שלמעלה. אבל הרוח שלמעלה הוא ודאי גדול מאוד, והוא הרוח שאליו אנחנו מתכוונים להתקשר אליו. והרוח שלמטה הוא יותר קטן, ואליו יותר קל לנו להתקשר. אבל הרוח שלמטה והרוח שלמעלה הם קשורים בקשר אמיץ, וגם כשאני לא מרגיש את הקשר הזה, הקשר הזה קיים. ולכן, על כל מאמץ ומאמץ, הרוח שלמטה מודיעה לרוח שלמעלה. ואז הרוח שלמעלה היא מביאה את הנשמה. כי יש נפש, יש רוח ויש נשמה. והרוח שלמעלה היא מביאה את הנשמה להר של זהב ומבצר של מרגליות. שכל אחד ואחד מאיתנו, במלחמה היומיומית שלו, בנקודה היומיומית שלו, הוא מודיע דרך הרוח שלמטה לרוח שלמעלה, לנשמה, אני עובד, אני מתקדם, אני בדרך אלייך. וכל דבר ודבר שקורה כאן בעולם, בוודאי ודאי, הוא מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה קורה לנו רק לטובתנו, תמיד תמיד תמיד, בכל נקודה ונקודה, הכל הכל הכל, רק לטובתנו, להצלחתנו, לישועתנו, במהרה בימינו. אמן. שמחה, שמחה.

יפה מאוד. סיפור יפה מאוד, נכון? ממש סיפור יפה מאוד. אבל זה סיפור כזה קטן. אם הקדוש ברוך הוא משגיח על העלה, משגיח על התולעת הקטנה, משגיח על הרוח, משגיח על כל רגע ורגע מה שקורה בעולם, בוודאי ודאי שהוא משגיח גם עליי, שאני אדם ואני ישראל. ובשבילי נברא כל העולם כולו. בוודאי ודאי שכל מעשה שנעשה בעולם, הכל נעשה בשביל ישראל. כדי שלכל אחד ואחד מאיתנו תהיה את אפשרות הבחירה בצורה הכי יפה, על מנת שהוא יגיע לתיקון שלו. ואנחנו עומדים כאן עם המון שאלות. המון שאלות. תראו כמה הרפתקאות האדם צריך להגיע על מנת להגיע לתכלית שלו. היי ריבונו של עולם, נו באמת, לא יכולת לסדר את זה יותר טוב? לא, אי אפשר לסדר את זה יותר טוב. זה הדרך הכי טובה שאפשר לסדר את זה. אומר בתהילים, נורא נורא עלילה על בני אדם, נורא עלילה על בני אדם. אז כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא מתחילת בריאת העולם בא בעלילה על בני אדם. הרי התורה הייתה קיימת 2,000 שנה לפני בריאת העולם, לפני כיסא כבודו. ומלאך המוות כבר היה קיים בעולם, וחושך על פני תהום כבר היה קיים מלאך המוות. ואם כן, כשהקדוש ברוך הוא מזהיר לאדם הראשון מכל עץ הגן תאכל, ומפרי עץ הדעת אשר בתוך הגן לא תאכל, הוא כבר יודע שהאדם הראשון לא יעמוד בניסיון. ואם כן, מה? הוא אומר, נורא עלילה על בני אדם. וכן על זה הדרך. כשיוסף הצדיק נמצא במצרים, איזה עניין יש לקדוש ברוך הוא? איזה עניין, מאיפה שכזה צדיק יעמוד בפני ניסיונות כאלה גדולים ויושלח לכלא? אין שום סיבה. אבל נורא עלילה על בני אדם, שהקדוש ברוך הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, שהוא עושה בעלילה. ואף על פי שאני רואה שבאמת אין שום סיבה בעולם, אבל בכל מקום בוודאי ודאי יש סיבה גדולה. ישראל ירדו למצרים. על מה ירדו ישראל למצרים? מה קרה? יעקב אבינו והשבטים הקדושים, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם צדיקים. נורא עלילה על בני אדם. וכל מקום ומקום, כל מקום ומקום שאנחנו נסתכל, אנחנו נראה שהדברים לא מובנים. נורא, נורא עלילה על בני אדם. הכל זה המהלך. ההתחזקות שלנו, השמחה שלנו, זה היא בעצמו נורא עלילה על בני אדם. אם אתה זה שהבא

את עלינו את העלילה. בוודאי בוודאי שאתה זה שיודע איך נצא מהעלילה הזו. אתה זה שיודע שיוסף הצדיק יוצא מבית האסורים למלכות. אתה זה שיודע שישראל יוצאים מעבדות לחירות. אתה זה שיודע שחנניה, מישאל ועזריה יוצאים מכבשן האש לנבואה, לישועה, לארץ ישראל. וכן על זה הדרך. אתה זה שיודע אם עובר עליי מה שעובר עליי, איך שעובר עליי. אתה זה שיודע. היה אחד מחסידי ברסלב בדורות הקודמים, היי, שהתפלל, היה גר ברוסיה. ברוסיה אפשר להגיע ל-30 מעלות מתחת לקור, ל-20 מעלות זה דבר מצוי, 15 זה נורמלי. ואותו חסיד ברסלב לא היה לו מעיל, אבל הוא ידע, הוא ידע שנורא עלילה על בני אדם, הוא זה שמנהיג את החיים שלו, וככה הייתה תפילתו. ריבונו של עולם, אני רוצה שתיתן לי מעיל בבקשה, אבל אם אתה יודע שאני צריך לעבור את העולם הזה בלי מעיל, אז תן לי את הכוח לעבור את העולם הזה בלי מעיל. וכשהוא נפטר, אז הוא אמר, ברוך השם, עברנו את העולם הזה בלי מעיל ובלי מיטה. בלי מעיל ובלי מיטה. ברוסיה, בקור הזה. נורא עלילה על בני אדם. ואותו חסיד בעצמו, כששאלו אותו הילדים שלו, אבא, אתה כל הזמן מתפלל על ישועות, איפה הם כל הישועות האלה שאתה מתפלל עליהם? איפה הם? אנחנו לא רואים אותם. אמר להם האבא החסיד, אמר להם, בניי, זה שאני מתפלל על הישועות, זה עיקר הישועה. יאי אבא. יאי יאי יאי. איך אני מחזק אתכם, נכון? אתם נהיים שמחים מזה כל כך. אבל זה העיקר. תסתכל על החיים בעיניים. בעיניים תסתכל עליהם. תראה, שהעיניים הכועסות האלה של החיים, שהפנים האלה הזוהמות, הכועסות האלה, היד הנטויה להקות, אבל העיניים מחייכות. העיניים מחייכות. ככה צריך להיות אבא. אבא שבא להרביץ לילדים שלו בעצבים, בכעס, זה לא טוב. הוא מכניס בילדים שלו עצבים וכעס. אבל האבא צריך לדעת שהוא צריך לחנך את הילדים שלו. לכן, לפעמים אין מה לעשות. אבל גם אז, העיניים צריכות להיות מחייכות. וככה זה אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בכל מצב, ורוצה בנו בכל מצב. והראיה, ההוכחה שהוא אוהב אותנו ורוצה אותנו, זה שאנחנו עדיין חיים. וכל זמן שאנחנו חיים, כל זמן שאנחנו חיים, יש לנו את האפשרות להתקדם, להגיע אל הנשמה. וכשאדם מגיע אל הנשמה שלו, החיים האלה, העולם הזה, לא רואים כלום בעולם הזה. לא מרגישים את העולם הזה בכלל. רק תפילה ותפילה ועוד תפילה ועוד תפילה. זה כל מה שמרגישים בעולם הזה. ברגע שאנחנו מתחברים אל הנשמה, ברגע שאנחנו יודעים שהאל הוא זה הנורא עלילה, הוא זה שמנהיג את כל העולם בצורה הכי נפלאה שיש, בצורה הכי רכה שיש, הכי טובה שיש, ותמיד תמיד תמיד הכל זה רק לטובתנו, רק להצלחתנו, רק להצלחה שלנו, כדי שאנחנו נצליח להגיע אל אותם מקומות בנפש האדם, ברוח האדם, בנשמת האדם. כי רוב רובנו, כשהחיים עוברים עלינו ככה והשקט בבטח, אנחנו בכלל לא מסתכלים על שום דבר. אנחנו חיים, מה העניינים? חיים, מה שלומך? חיים, אבל פתאום נהיה לחץ. או,
אז מתחילים לדבר, אז מתחילים לחפש, אז מתחילים לראות, נו, מה עושים? אולי יש איזה מישהו שיעזור לנו? אולי יש איזה משהו להתעלות עליו? ומחפשים, מחפשים ממשלה, מחפשים ממון, מחפשים מניות, מחפשים צבא, אין לו שום... לא, אני רואה ששום דבר לא יכול לעזור לי, אז מה כן? יופי, התחלת לשאול, התחלת לחפש, אתה בכיוון. ואז מרפים ממנו קצת את הלחץ. אנו ברוך השם, הכל עבר. לא, זה היה איזה לחץ רגעי, ברוך השם, הצבא שלנו מספיק חזק, ברוך השם, המניות חזרו לעבוד כרגיל, ברוך השם, הכל בסדר, המחלה עברה, אין דבר, אפשר להמשיך הלאה. נו, אז צריכים לפגוש עוד עניין, וצריכים לפגוש עוד עניין, וצריכים לפגוש עוד עניין, עד שההתעוררות שלנו תהיה התעוררות שקיימת, התעוררות שחיה, התעוררות שמושכת אותנו לעוד התעוררות, לעוד התעוררות, לעוד התעוררות, הלאה, והלאה והלאה. זה צריכים לחפש את הנקודה הזו, ששמה ההתעוררות לא מפסיקה. והנקודה הזו היא כשאנחנו מוצאים את הנשמה. כשאנחנו מוצאים את הנשמה, אז אנחנו נמצאים במצב כזה של התעוררות תמידית. שכל הזמן אנחנו מחפשים איך מגיעים אל השם, איך מתקרבים אל השם, איך מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, שמנהיג את כל העולם בנחת ובשלווה, רק כדי שיפתחו את העיניים ויגיעו לטוב האמיתי.

חזק וברוך. חזק וברוך, יקבצנו מהרה, ריבונו של עולם, תקבץ אותנו במהרה, תקבץ אותנו כאן, לארץ הקודש, תבנה לנו בית הבחירה, שנוכל להסתכל אחורה, על כל הגלות הזו, על כל הצרות האלה, איך שאנחנו רואים אותם עכשיו, ולראות איך באמת אתה הולכת אותנו בחסד וברחמים גדולים, שאין רחמים יותר גדולים מזה, ובאהבה נפלאה, שאין אהבה יותר נפלאה מזה, יותר גדולה מזה. תן לנו לראות את זה, ריבונו של עולם, כאן, כאן, כאן, כאן, תן לנו לראות את זה, עכשיו. אז הגיע השני למלכות, הוא הגיע, הוא ראה, הנה, מצאתי, מצאתי את המקום, זהו, עכשיו, עכשיו אני מחובר באמת אל הבת מלכה, עכשיו אני מחובר באמת אל הבת מלך, אבל עכשיו, עדיין, עדיין נמצאת שם, בהר של זהב. שאל אותו הממונה על כל הרוחות, שאל אותו מה יקר שם? אמר לו שכל הדברים שם הם ביוקר גדול. כשהגענו כבר למעלה הזו, ואנחנו מדברים רק ממה שכתוב בספרים, כי להגיע למעלה הזו עדיין לא הגענו, אבל יש לנו את היכולת להיות מחוברים למי שהגיע למעלה הזו. כשמגיעים למעלה הזו, שכבר מחוברים הנשמה, שכבר הכל בוודאי, אז הכל ביוקר גדול, הכל ביוקר גדול מאוד, כל נקודה ונקודה של זמן היא יקרה מאוד, למי שיודע את האמת כאן בחיים, למי שיודע כמה אנחנו יכולים להשיג בלי שום הוצאות כלל, כמה עושר גדול, עושר בעין ועושר באלף אנחנו יכולים להשיג בלי שום הוצאות כלל, רק כל אחד ואחד בתנאים שיש לו, כמה עושר אפשר להשיג, כמה כוח אפשר להשיג, כמה טוב, כמה טוב אפשר להשיג. הרי מה אתה רוצה עם העושר שלך שיהיה לך? זה אותו מעשה מפורסם בעשיר הגדול מאמריקה, שיצא על אוניית הטיולים שלו לשוט בעולם לחופשה. חופשה באונייה, יצא לחופשה, הגיע לאיזה נקודה מסוימת, לאיזה אי מסוים, וירד שמה, וירד, הוציא את החכה, התחיל לדוק דגים בנחל. עוד הוא יושב שמה, מגיע חיה, מגיע אחד מילידי המקום, פשוט לגמרי, עם בגדים פשוטים לגמרי, מוציא את החכה, מתחיל לדוק דגים. שואל אותו העשיר מאמריקה, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אני דג דגים. מה אתה עושה עם הדגים? אומר, תראה, חצי אני מוכר בשוק, ואני קונה במקום זה פירות וירקות, וחצי אני לוקח לבית, אוכלים, שותים, שמחים, זהו. אומר לו, למה לא תדוג הרבה דגים? אומר לו, מה אני אעשה עם זה? אומר לו, תדוג הרבה דגים, תמכור אותם, תחסוך את הכסף. אומר לו, מה אני אעשה עם הכסף? אומר לו, תקנה לך הרבה חכות. נו, מה אני אעשה עם הרבה חכות? והרבה חכות, תדוג עוד יותר הרבה דגים. נו, ומה? ויהיה לך עוד יותר הרבה כסף. נו, ומה? ותקנה רשת. אז מה יהיה עם הרשת? אז תדוג עוד יותר הרבה דגים. נו, כן. ואז יהיה לך עוד יותר הרבה כסף. נו, ואז תוכל לקנות לך סירה ולצאת לדוג דגים בים הפתוח. ואז יהיה לך יותר כסף, ואז תקנה סירות, ואז יהיה לך פועלים, ואז יהיה לך זה, ואז יהיה לך... לא, וואה! כן, נו, ומה בסוף? בסוף אתה תהיה כמוני. ומה... מה אתה עושה? אני שט בסירה שלי לחופש, ודג דגים. אז אומר לו, האדם הזה אומר לו, אבל זה מה שאני עושה עכשיו. בשביל מה אני צריך ללכת את כל הסיבוב הזה? בשביל מה אני צריך לרוץ את כל הריצה הזו? וכי העשיר הזה, הוא נראה ככה רק בחופש. רק בחופש. אבל בימות החול שלו, הוא טרוד מאוד. הוא כמו כולם, הוא משועבד, הוא עבד עוד יותר מכולם לכל העבודות שלו. הוא חייב ללכת ולעשות. הפועל יכול להיות לפעמים חולה, ואז זה לא משנה לו, עת חירום, לא עת חירום, אבל בעל הבית, אין אצלו חופשת מחלה, לא חופש... הוא חייב לעבוד כל הזמן.
גם מהמיטה הוא חייב לנהל את העסק שלו. אז מה עשינו? אבל אם אדם מסתכל על החיים שלו האמיתיים, החיים של הנשמה, הוא כבר הגיע לזה, החיים של הנשמה, והחיים של הנשמה, הדברים הם כאן, קרוב אלינו מאוד. להגיד תהילים כל אחד יכול. לגמול חסדים כל אחד יכול. תיקח 10 שקל, תחלק אותם לעשרות אגורות, ותעמוד לפני הקופת צדקה, ותגיד, הרי אני מוכן לקיים מצוות צדקה. ותיתן 10 אגורות לקופה. ועוד פעם, הרי אני מוכן לקיים מצוות צדקה. וככה, אתה יכול לעמוד ככה יום שלם. עם 100 שקל, אתה יכול יום שלם לעמוד ולקיים מצוות צדקה, ולהתפלל בין כל נתינה ונתינה, ולבקש ולהתחנן מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך, שיושיע אותך, שיביא אותך לאותו מקום שאתה צריך. וזה הכל, 100 שקל. 10 שקל אם אין לך 100 שקל. וכן על זה הדרך. המצוות מתגלגלות ככה לידינו, בכל מקום ומקום. כל מקום ומקום שאדם רק פותח את העיניים שלו, יש לו שם מצוות רבות שהוא יכול לעשות אותם. יש לו הרבה הרבה כוח לעשות מצוות. וזה החיים האמיתיים, זה החיים המשמחים. כשאדם לומד איך לעשות את המצוות באופן הנכון, באופן הטוב, אז אדם מקבל הרבה הרבה שמחה מכל מצווה ומצווה. וכשיש לו שמחה, כשיש לו שמחה, אז כבר שום דבר לא משנה. מה זה משנה? מה זה משנה? מה עובר עליי ומה לא עובר עליי? אני שמח. אני יודע שכל מה שעובר עליי זה מנורה עלילה. זה כשאדם מגיע להיות מחובר אל הנשמה שלו. הכל ביוקר גדול מאוד. הכל ביוקר גדול מאוד. כל דבר ודבר שעובר עליי, כל רגע ורגע שעובר עליי, זה ביוקר גדול מאוד. יש שם הרבה מאוד מה להרוויח. היה אבל אמר לו הממונה, מכיוון שהגעת לזה שהכל ביוקר גדול, אז אמר הממונה על הרוחות לשני למחות, באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה, וכמה הגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון, על כן אני נותן לך כלי, כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם מעות. וגזר על הרוח הנעל שיוליכו לשם. מה זה מעות? אמר בהתחלת הסיפור, ראינו שהשני למלכות ביקש משרת וסוס ומעות על ההוצאות. והמעות זה כוח. זה כוח, זה יכולת להוציא מהכוח אל הפועל. יש לכל אחד ואחד מאיתנו, בכוח, בתוכנו, יש את הרוח שבתוכנו. והיא מחוברת לרוח העליונה. והרוח העליונה מחוברת אל הנשמה. אבל אנחנו צריכים את היכולת הזו להוליד את הרוח הפנימית הזו, להוליד את הרוח העליונה הזו, להביא אותה למצב כזה שהיא תיכנס לתוכנו, להביא את הנשמה למצב כזה שהיא תהיה מחוברת אצלנו. צריכים יכולת, אפשרות להוציא מכוח אל הפועל, להוציא את הדברים שהם נסתרים, שהם באפשרותנו לעשות אותם, להוציא אותם אל המעשה. אז עכשיו, וכיוון שעבר כל כך הרבה זמן, עכשיו כבר אני אתן לך כלי כזה שהוא יהיה מלא מהמעות הזה. שהוא יהיה מלא מלא מלא, שכל פעם שתצטרך את האפשרות הזה, תושיט את ידך לתוכה ותקבל משם את האפשרות הזה להוציא מהכוח אל הפועל. לכל אחד ואחד מאיתנו יש אחד כזה שהוא עשיר, והוא צריך להוציא על ידי הכסף שלו, על ידי הכסף שלו הוא צריך לקנות את כל הטוב שבעולם. כמו הסיפור על אותה העיר שהיה שם הצרה גדולה ונשרפה כל העיר, וכולם הלכו לבית מדרש ואמרו תהילים, והגיע הרב לבית מדרש, הוא רואה שם אחד, נותן לו מכה על הגב, אומר לו מה אתה עושה פה? אומר לו מה זאת אומרת? כולם אומרים תהילים, גם אני אומר תהילים. אומר התהילים זה למי שאין לו, למי שיש לו כסף, רוץ החוצה. לך תחפש מה אתה יכול לעשות עם הכסף שלך. העבודה שלך זה עם הכסף שלך. העבודה של מי שאין לו כסף זה בתהילים. העבודה של התלמידי חכמים זה בגמרא, בראשונים, באחרונים, בקבלה. אבל העבודה של מי שיש לו זה בכסף שלו. ואנחנו,
העבודה שלנו מעורבת. יש לנו גם את התהילים, יש לנו גם את הצדקה, יש לנו גם את הלימוד. כל אחד ואחד במדרגה שלו, כל הדברים האלה על ידם, אלה הכלים. הזמן שלנו, עם הדברים האלה, עם המצוות, עם התורה, עם התפילה, אלה הם הכלים שעל ידם אנחנו מוציאים את מה שנסתר אל הגילוי. אבל עכשיו, אני אתן לך את הכוח הזה, אני אתן לך את הכלי הזה, שאתה תהיה תמיד תמיד בשמחה. אתה תמיד תמיד תהיה בשמחה, כי בן אדם עצוב יכול להיות מיליונר גדול, אבל כל מי שיגיע אליו ויספר לו את הצרות שלו, אז הוא כבר ירגיש, מה זה הצרות שלך? זה צרות זה. וייתן לו איזשהו נתינה, איזשהו נתינה. סיפרו על אחד שהוא נותן $500, אבל אותו אחד מרוויח בחודש כמה מיליונים. אז מה זה $500 לתת לבן אדם? ייתן ל-20 בני אדם, ל-100 בני אדם $500. זה עדיין לא, לא, לא, לא רציני אצלו. זה עדיין לא התחיל אצלו. אז כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת מה זה רציני, מה זה מאמץ. איך אנחנו נדע את זה? אם אנחנו שמחים. כשאדם שמח, המסע שהוא נוסע על הגב שלו זה מסע קל. העבודה שלפניו היא קלה וברורה. אבל כשאדם עצוב הוא לא רואה כלום. הוא לא רואה שום דבר. הוא לא רואה שום דבר. הוא לא יכול לפתוח את העיניים שלו. הוא לא יכול להוציא מכוח אל הפועל. עכשיו אני אתן לך את הכלי הזה, את הכלי הזה של השמחה. איך אתה תגיע לכלי הזה של השמחה? על ידי כהנים, לוויים וישראל. כלי זה ראשי תיבות, כהנים, לוויים, ישראל. על ידי זה שאנחנו נגיע לאהבת הבריות, בלי שום הסתכלות על המעמד שלהם, אם הם חשובים כמו כהנים, או הם חשובים כמו לוויים, או הם רק חשובים כמו ישראל, לא משנה, כולם כולם ביחד, אז יוצר כלי. וכשאנחנו יכולים לאהוב את כולם ביחד, והעבודה הזו היא נמצאת קרוב קרוב מאוד אלינו, כי כל אחד מישראל הוא עצמי, הוא בשרי, הוא אח שלי, אני מהטבע שלי, אני אוהב אותו. רק מה? העצבות מסתירה לנו את האהבה הזו. אז שיש לנו את הכלי הזה, אנחנו יכולים, הכלי הזה של אהבת ישראל, אנחנו יכולים להגיע לשמחה, ועל ידי השמחה אנחנו יכולים להוציא מכוח אל הפועל את כל התכונות הנסתרות שבנו, את כל הכוחות הנעלמים שבתוך הנשמה שלנו. כל אחד ואחד יכול להוציא מכוח אל הפועל, ואז יכול להמשיך הלאה. וגזר על הרוח שיוליך אותו לשם, אל הר של זהב ומבצר של מרגליות. הוא בא רוח שערה ונסע אותו לשם, והביא אותו אל השער. והיו עומדים שם חילות שלא הניחו לקנוס אל העיר. והושיט ידו אל הכלי ולקח מעות ושיחד אותם ונכנס לתוך העיר. והייתה עיר נאה, והלך אל גביר ושכר לו מזונות. היי אבאלה, אבאלה, אבאלה, גם בסוף, גם אחרי שהגענו אל הנשמה ואנחנו יודעים בדיוק את הכיוון שלנו, לאן אנחנו הולכים, עדיין, עדיין, עדיין צריך לעבור בתוך עיר נאה. אנחנו רואים בתוך עיר נאה, עיר עם כל הפרסומת שיש בתוך העיר, עם כל הניסיונות שיש בתוך העיר, עם כל המעשים שקורים בתוך העיר, עם כל האנשים שנמצאים בתוך העיר. עדיין, עדיין אנחנו כאן בתוך העולם הזה. גם הצדיק הגדול, גם הצדיק הגדול נמצא כאן בעולם הזה. וכמו שאומר רבי נחמן מברסלב, יכול להיות שצדיק יעשה עבירה ואף על פי כן הוא צדיק. זה יכול להיות, זה יכול להיות כזה דבר שהוא צדיק, רק כאן הוא נכשל, עשה עבירה. הלאה, הלאה, הלך אל העיר ושכר מזונות והתנהג עדיין בדרך ארץ, עדיין נמצא כאן בתוך העולם הזה עם כל מה שצריך בתוך העולם הזה, כי צריך לשהות שם, צריך להיות בתוך העיר, צריך להיות בתוך העולם הזה, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה, כי עדיין צריך להוציא את הנשמה מאותו מקום שהיא נמצאת שם. נכון שאני כבר מכוון מאוד על הכיוון, אבל עדיין, עדיין, עדיין יש לי עבודה כאן בעולם הזה. מה ההוכחה? שאתה עדיין כאן.
אפילו הצדיק הכי גדול, אם הוא עדיין כאן, זה סימן שיש לו עבודה כאן בעולם הזה עדיין לעשות, ועדיין, עדיין הוא צריך את כל המאמצים שצריכים לעשות, כמו שצריכים כאן בעולם הזה. ואיך הוציאה? לא סיפר. ובסוף הוציאה.

ואיך הוציאה? לא סיפר. ובסוף הוציאה. עד שהלכנו, רבי נחמן, רבינו, רבה, עד שהלכנו את כל הדרך הזו, ככה אתה גומר לנו את הסיפור? איך הוציאה? איך הוציאה? רבינו! איך הוא הוציא אותה? איך הוא הוציא אותה? איך אני הוציא את הנשמה שלי? איך אני הוציא אותה מבית כלא? איך אני אתחיל לחיות? מחובר לנשמה שלי? כל פעם, עוד פעם, עלילות, עלילות, דמיונות, בעיות, צרות, נפילות, קושיים, מה יהיה? מכל הכיוונים, רק מתקיפים אותי, רק מצמצמים אותי. אבל מה יהיה? לפחות תגיד לי, איך מוציאים? כל כך הרבה סיפרת, כל כך הרבה דיברת, כל כך הרבה עשית, וכל מה שאנחנו דיברנו, זה בכלל עדיין, עדיין לא התחלנו לגרד אפס קצהו של הדיבורים שיש כאן. זה רק ככה. כדי לראות שיש כאן הרבה סודות, כדי לראות שיש כאן הרבה רעיונות, כדי לראות שרבי נחמן מברסלב, יש לו את מפתח של כל המפתחות, את הפתרון לכל הבעיות. אבל צריך תכלס, רבנו, תכלס, איך עושים את זה? איך מוציאים את זה? היי, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. ואיך הוציאה? לא סיפר. אתה תוציא את הנשמה שלך באופן שלך, ואתה באופן אחר, ואת בעניין אחר, ואנחנו בעניין אחר לגמרי, והם, וואה, הם בכלל, אני לא מבין מה הם עושים, אני לא מבין איך הם מתנהגים. הם בכלל, העבודה שלהם להוציא את הנשמה אחרת לגמרי לגמרי. אבל מה שקיבלנו כאן, מה שקיבלנו כאן, בדרך הזו, בסיפור הזה, מה שקיבלנו כאן, זה המון המון המון הצעות, להמון המון המון אפשרויות בחיים. זאת אומרת, שבכל רגע ורגע, המלחמה משתנה. אנחנו בתוך המלחמה. כל הזמן שאנחנו חיים, אנחנו בתוך המלחמה. בתוך המאמץ להוליד את הנפש, רוח ונשמה, של כל אחד ואחד מאיתנו, ואחרי זה לקבץ את כל הנפשות, את כל הרוחות, את כל הנשמות של עם ישראל ביחד, באהבה ובשמחה. והעבודה היא עבודה גדולה ורבה, וכל אחד ואחד מאיתנו שמו אותו במקום המיוחד לו, שרק הוא יכול לנקות, לטהר, להעלות את אותו מקום שהוא נמצא בו. ונמצא אחד במשפחה גדולה, 12 נפשות, 16 נפשות, ורק הוא אחד יכול לקיים את העבודה הזו. במשפחה הזו יש רק אמא אחת, ויש רק אבא אחד, ויש רק אח בכור אחד, וגם יש רק אח קטן אחד, וגם יש רק אח אמצעי אחד. במספר 2 גם כן יש רק אחד. וכן על זה הדרך. כל אחד ואחד מוצב בתור חייל בדיוק במקום שלו, והמלחמה שלו היא קשה בדיוק כמו המלחמה של החבר שלו, ואף אחד אף אחד לא פטור מהמלחמה הזו, אלא כולנו ביחד לוחמים את המלחמה של היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, שהמפקד הראשי שלה הוא רבי נחמן מברסלב, שהוא הולך לפנינו ומראה לנו את הדרך איך להתמודד, איך להילחם בכל יום ויום, ובכל יום ויום ויום אני בדרך להוציא אותה, ובכל יום ויום ויום אני כותב את הסיפור שלי, ובכל יום ויום אני שולח את הרוח העליונה שלי להביא את בת המלך, להביא את בת המלך מהר של זהב להר של זהב ומבצר של מרגליות, שמשם, כאשר נגיע לשם, אז משם באמת אני אוכל להוציא אותה, אני אוכל להצליח איתה ולהרים אותה למעלה למעלה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לתת הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה כוח לצעקה הזו. תתאושייני, אבא תציל אותי,
אבא תרחם עליי במקום שאני נמצא בו, ותן לי אפשרות גם אני להוציא אותה, את הבת מלך.

יפה מאוד, יפה מאוד, ממש יפה מאוד. כן, חבריי, זה הדרך, זה המקום, וזה הרבה, עמוד האש שהולך לפנינו בכל רגע ורגע מהחיים שלנו. אפשר להגיד, הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט, ובפרט, לרבנו הקדוש, נחל נובע, מקור חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה, רבנו הקדוש, רבי נחמן, מברסלב. ועם זה, כבר אני יכול להתחיל לפתוח, כאן ספר, שם ספר, ואפילו שאני לא רואה שום דבר, אני כבר מתקשר אל אותה רוח עליונה שמונחת בתוך הספרים האלה. ומשם אפשר לשאוב אמונה, שמחה, ברכה, הצלחה, כל הדברים אפשר לעבור דרך הספרים האלה. ולהגיע להצעה שלך בדיוק. כי איך הוציאה הוא לא סיפר. אבל בסוף, בסוף, כל אחד ואחד שמחובר אל המנהיג האמיתי הזה, בסוף, ודאי ודאי, הוציאה.

הופה, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, לכל מאזינים יקרים. איזה התראת בוקר הבאנו לכם, תראי מה זה מוזיקה. אי אפשר להישאר לישון עם כזאת מוזיקה. אי אפשר להישאר אדיש עם כזאת מוזיקה. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, לכל מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, הקול של הנחל, הנובע, המקור, חוכמה ושמחה ואמונה ויראת שמיים טהורה וקשר עם הבורא יתברך לאורך כל היום ולאורך כל הדרך. ואתם יכולים להוסיף לרשימה הזאת כל אחד כיד הטובה, יד השם הטובה עליו, הרשימה עוד ארוכה. אז זהו, אנחנו שמחים שאתם איתנו, הצטרפתם לנו לעוד בוקר של שידורים, השתבח והתעלה שמו יתברך, תודה רבה לשם על המכשיר הנפלא הזה שנתנו את האפשרות לשדר אליכם מאי שם לאי שם, בין אתם בארץ, בין בחול, בין באוויר, בין בים, בין ביבשה, השתבח ותעלה שמו יתברך. אז זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, בשירים, שיעורים, ופה ושם קצת ניגונים. שמחים שאתם איתנו. אולי נקרא לכם איזה משהו ככה, איזה טיפ יומי, איזה עצה יומית, משהו שיהיה לכם ללכת איתו במשך היום, להתפודל, להתפלל על זה, להתבודד על זה, לבקש על זה. קצר ולעניין. אני קורא מהספר ליקוטי עצות, מהערך יראה ועבודה. כל ימי האדם וכל הזמן של כל העולם אינו כלום, כי הכל פורח כהרף עין כנראה בחוש, ואין נשאר מכל הזמן כלום, כי אם מה שחוטפים איזה טוב בעבודת השם יתברך בזה העולם, שזה יהיה נשאר קיים לנצח בעולם הבא. אבל חוץ מזה, הכל הבל וריק, כי כל הזמן שכל העולם הזה כולו, מה שהיה ומה שיהיה, הכל הוא עין ואפס ממש כנגד יום אחד, אפילו רגע אחד של עולם הבא. וכל המוסיף גורע. תנו למילים האלה לחלחל, תנו למילים האלה ללוות אתכם, זאת השם יתברך. היי, אבל השתבח שמו. זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, פה ברדיו ברסלב, כל הנחל, שירים, שיעורים, ניגונים, עוד הרבה הרבה הרבה דברים טובים. נאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה, אמן כן יהי רצון.

ואולי לפני שאנחנו נפרדים פה מהמיקרופון, חבר'ה, ספרו לחברים שלכם. אתם יכולים להיות מפיצים טובים ונאמנים בקלי קלות. יש אנשים שיודעים לתת דרשות, יש אנשים שיודעים לדבר יפה, יש אנשים שיודעים לכתוב ספרים, חוברות, לעשות כל מיני סטיקרים למיניהם, יש אנשים פשוטים כמונו, לא יודעים לעשות כלום. אנחנו יודעים רק, איך אומרים, אולי להשתמש כראוי בדברים שמפיצים לנו, בזאת השם יתברך. אבל כל אחד יכול לספר לחבר שלו, שמע, חבובי, יש רדיו ברסלב כל הנחל. יש רדיו ברסלב כל הנחל. אתה במילה אחת יכול שיצלת אותו מאיזה נפילה, יצלת אותו מאיזה משברון קטן, יצלת לו את האור של הבורא יתברך בתוך ליבו. אפשר להגיד הרבה מילים יפים וטובים, מילים יפות וטובות, אני לא יודע איך אומרים את זה. על כל פנים, ספרו לחברים שלכם, יש רדיו ברסלב כל הנחל, ובקלי קלות זכיתם להיות מפיצים טובים ונאמנים של רבי נחמן ברסלב. תודה שמתברך. זהו, עד כאן, נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתולת מרובה ולהשתמע בהמשך התוכניות שלנו.

בוקר טוב מאזיני כל הנחל, כאן באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה, כמדי יום ויום, עם דברי עידוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ומענה.

0: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, הנה אנחנו לפני חג מתן תורה, חג שבועות, זמן מתן תורתנו. בעזרת השם נגיד כמה מילים לכבוד החג, על פי דעת רבנו, על פי תורתו, משנתו של רבי נחמן מברסלב. מה מקבלים? מה זה חג מתן תורה? מה זה התורה? עם ישראל במעמד הר סיני עמדו כולם כאיש אחד בלב אחד, שישים ריבו, אחרי יציאת מצרים, כולנו קיבלנו את התורה שמה. משה רבנו נתן לנו את תורתו. כן, זו התורה של משה רבנו. משה הוריד אותה לעם ישראל. ומה היה התורה? נכון, יש לנו את הספר החוקים, הספר שמכירים, מעשה את הדיברות, אבל התורה זה לא הספר. התורה זה לא מעטפת. התורה זה הנמשל, התורה זה הדעת, התורה זה החוכמה. כל אחד ואחד מעם ישראל שעמד במעמד הר סיני קיבל תורה, קיבל דעת. חז"ל אומרים, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל בן בוזי היה מהנביאים הגדולים, היה לו דעת גדולה, הוא היה רואה דברים וכותב דברים של אנשים לא השגה במה שהוא מדבר, לא הצליחו להבין מה הוא מדבר. הוא ראה כעין מראה בדולח ואש ושלהבת ומלאך, ואנשים לא ידעו איך להכיל את זה, לא יוכלו לתרגם את זה, לא יוכלו להבין אפילו מה הוא אומר, מרוב שהוא ראה דברים גבוהים ונשגבים. ולכן קראו לו חזקאל בן בוזי, בלשון שבזו לו. בזו לו, לא יכולו להשיג את ההשגה שלו. לנו היום יותר קל להבין מה הוא דיבר. לנו יש כלים להבין את זה, הדמיונות שלנו, המדמה שלנו, נותן לנו איכשהו לקשר את הדברים, מעין בדולח ומלאך ואש. תחשבו לכם, אותה תקופה אנשים, לא היה דברים כאלה, לא להם השגה. וראתה שפחה על הים, שפחה הכוונה למדרגה בדעת, מדרגה תחתונה, אישה פשוטה. שלא יודעת הרבה חוכמות, לא למדה תורה, ראתה שפחה עליה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. מה היא ראתה? תינוק, אומרים חז"ל, שלף דידי אמו, ושפחה, וכולם הצביעו ואמרו, הנה, זה השם קיווינו לו, כל אחד הצביע, הנה השם, הנה השם, הנה השם, הנה השם, בבת אחת נפתחה עליהם הדעת. כל הלבושים ירדו להם, כל העולם הזה נפל להם, ורגע אחד הם ראו את הקדוש ברוך הוא. כל אחד עין בעין ראה את השם ברך, ראה איך כל הלבושים וכל המציאות זה רק הכל אלוקות, הכל דת, הכל אחד אחד אחד. וזה התורה, זה מתן תורה. ואחרי משה רבנו הגיע אריזל, הבעל שם טוב, והורידו את התורה עוד למטה. תורת הלבושים, תורת הספרות, עוד יותר המשילו אותה. והבעל שם טוב, ורבנו הקדוש כבר גילה את הכל, את הדעת, שהכל הוא אלוקות ואין עוד מלבדו מה שכל אחד ואחד יכול לקבל. וזה התורה חברים, התורה, התורה. כל הלימודים שלנו בספרים זה כדי להתחבר לדעת, להכיר את הקדוש ברוך הוא, להתחבר לאמונה, לפתוח ולהגדיל את השכל. אז חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, שיזכה כולנו יחד לקבל תורה חדשה, ויתקרב לשין ברך, וגלות את האמונה בעולם, ושהשלום והאחווה והאהבה תשרה בעולם, נזכה עין בעין לראות את השם. חג שמח, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: אמר רבנו נחמן מברסלב, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי כשבא היום אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי ותלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי, אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר, כרצון.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אני מקווה שקמתם עם חיוך גדול על הפנים. אנחנו כאן ברדיו כל הנחל מתחילים את התוכניות ליום הזה.

0: יש לי בכלל קטע עם השיר הזה. אנשים חושבים שזה השיר היחיד שכתבתי. אני נכנס למונית, אומר לי, אתה... אייקה, אמרו לו, אבל אני כתבתי עוד כמה... אייקה, איפה את השיר הזה?
1: יש פה משהו פורץ דרך, נכון? זה גם שיר שהוא הביא את ההתבודדות שלו, נגיד, ואת התפילה שלו, הוא פשוט הכניס גיטרה.
2: אתה רואה בן אדם מאמין, דוס, עומד מולך, ואומר את המילים האלה, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זה אמיץ, זה חלוצי.

0: הגלויה, לפעמים אין לי כוח בעולם חניות. הגיטרה לא מכוונת, ואני לא נגן גיטרה, אבל האמת היא שזה מתאים לשיר הזה, הוא צרימה כזאת. מה איתן, מה אצדק, מה אדבר?
1: למה אתה אומר שהשיר הוא צרימה?
0: היה בזה משהו שבור כזה, משהו לא מדויק שהתאים לה... גם בשירה, לא מלוטש. זה היה כזה...
2: כל העולם, במה, וכולנו, רק שחקנים.
3: היית שחקן מאוד מצליח, ואז בגיל 35 חזרת בתשובה.
4: מה השם שלך?
5: יעקב אלפא.
1: אתה משהו כמו 8-9 שנים אחרי שחזרת בתשובה, כותב את זה, ושואל את אלוהים איפה אתה.
0: כן.
1: ומה התשובה?
0: המהות פה זה רק השאלה. היקה, המון אנשים מתחברים לזה. לאו דווקא מהצד הדתי. היקה זה מדבר על חוסר. אנא מפניך אסתתר. השיר היקה ירד ממש, הבסיס שלו ירד בלילה אחד. הייתי בירושלים, הייתי כותב ועובד בשדות.
1: והיית בשדה עם גיטרה?
0: לא, לא, אני שר, שר, שר. המשפט מפתח היה, כשמו כן, הוא ריבונו של עולם, מדבר גלויות. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זו שיחה של בן אדם עם הקדוש ברוך הוא. שיחה שבאה ממקום מאוד מאוד שבור, מלב שבור. חוזר הביתה, זוכר, כן, מתחיל לכתוב, לגמור, מה שנקרא, לצמצם את הסיפור. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות.
1: משפט אובדני?
0: לא, למה עובדני? אין לי כוח. מי שמתכוח, כמו שאומרים ביידיש. אין, כבר די, נגמר האוויר. לא מצליח לעמוד בניסיון, הכל לא, לא מצליח להבין את המהלכים.
6: דוס אומר דבר כזה לעצמו, לא מוציא את זה החוצה. ושולי, כשהוא מוציא את זה החוצה, זה נעשה יותר קל להרבה אחרים.
0: חנון ורחום אין לפניך גלוי.
7: יש טקסטים שכותבים אותם. שהם ביוגרפיים ואמיתיים, ויש טקסטים שהם פרי דמיון. זה היה ברור לי שזה לא פרי דמיון הדבר הזה. האמת צעקה שם מכל מילה. זה חלק גדול מהשוק. הכנות וההחלטיות.
0: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
1: זה מצב שבבית מסובך, קושי בזוגיות, בהורות.
0: זוגיות, הורות, פרנסה, ובעיקר כל הנושא של, של האמונה. אמונה זה לא דבר סטטי. אתה נע ונעד בין רגעים שאתה ממש מרגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, לבין ריק שלם.
4: טוב, קירש, בפעם האחרונה, לפני שאני נכנס לך לתחת, איפה ומתי היית אמור לאסוף היום את שער הסחורה?
8: והזוכה בפרס שחקן השנה לשנת 1995 הוא שולי רן.
0: אחד האנשים שלי זה שאני הייתי לימוד הצלחות.
9: אתה אוהב אותי?
10: כן.
9: מה יקרה אם אני אעזוב? תשנא אותי לעולם?
10: כן.
0: חשבתי שבעולם התשובה אני אצליח. שנה, שנתיים, ואני הסגן של הבבא סאלי לפחות, ואני אחלק ויטלח, וזה מה שחשבתי. ולהבדיל מעולם התיאטרון, בעולם התשובה זה הלך בדיוק הפוך. עכשיו, לוקח זמן עד שאתה מבין את השכל שיש בדבר הזה. בהתחלה אתה כאילו מתמלא סוג מסוים של מרירות. מה זה? אני עזבתי, היה לי עולם ומלואו. וכשבאתי לעשות הגשמה יהודית, אז שום דבר לא הלך לי. הכל הלך לי קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אתה יודע, רב נחמן מברסלב אומר שכשבן אדם חוזר בתשובה, זה כמו שמרתיחים מים. אז כל השכלה, כל הזה עולה למעלה, בצף. לא הייתה לי שמחה, לא היה לי דעת. התורה סגרה בפני את השערים, חשבתי שיתקבל אותי בזרועות פתוחות, וזה לא היה ככה. אז שאלתי, איפה אתה? מה קורה פה?
1: איפה הגעת לשיר בכלל?
0: זה בעקבות איזה מפגש כמעט מיסטי עם אמיר בניון, שיחיה. זה אמיר. הוא חצי נביא.
3: שולי אומר עליך שאתה חצי נביא.
6: בסדר, שולי, זה הדרך שלו לפרגן כנראה.
5: לפני 15 שנה קיבלתי טלפון. ערב טוב, קוראים לי עמיר בניון.
6: אם אתה מתכוון לזה שאני זיהיתי שהוא זמר כאילו ויוצר, זה היה לי קל.
3: מאיפה?
6: ראיתי אותו בכל מיני סיטואציות כשחקן.
0: ריבונו של עולם, אנחנו צריכים נס.
6: ראיתי אותו באיזה רעיון. משהו גרם לי לרצות ליצור איתו קשר.
3: אבל הוא לא שם בריאיון.
6: נכון. כי הוא היה נראה לי מעניין איך שהוא מדבר.
11: כשאני חזרתי בתשובה, אני נשבעתי שאני לא אתקרב לעולם התיאטרון, לעולם המוזיקה, לעולם הקולנוע.
6: אני הגעתי לירושלים עם דיסק, הוא אפילו לא יודע מי אני.
5: באותה תקופה אני הייתי בתוך עולם התורה, לא כך ידעתי מי זה, אמרתי לו, מה אני יכול לעזור? הוא אומר לי, כתבתי לך אלבום, אני רוצה שתשאיר אותו.
6: הוא אומר לי, אני לא זמר, אמרתי לו, תנסה. לפעמים, צורת דיבור של בן אדם, אינטליגנציה של בן אדם, גורמת לך להבין שהוא יכול לשיר. אני לא יודע איך להסביר את זה, שהוא בטוח לא יזייף. הוא יבין מה אתה רוצה ממנו והוא יעשה.
3: אז הוא כתב לך אלבום?
5: כתב לי אלבום, ואז אמרתי לו, תשמע, אני לא מבצע רק, אני יוצר, אז בוא, אולי יש לי איזה... אני גם רוצה לנסות לכתוב.
3: פה אתם יושבים, אתה, אמיר ושולי?
0: כן.
5: כשהבאתי אותו לאולפן, אתה מביא שיר, אתה יודע, וזה גם לא שיר רגיל כזה, אתה לא יודע...
7: פשוט נכנס למיקרופון, התחיל לשיר, הוא בחוסר ביטחון, הוא מתחיל, ריבונו של עולם, לדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בו, לא אוכל להיות. אנחנו...
5: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות.
7: הוא עוצר, הוא נבהל. הוא אומר לנו, זה לא טוב, נכון? זה דיכאוני, מפיל, אני אומר לו, אל תעצור, תשמיע עד הסוף.
5: אנא מפניך אסתתר. התגובות אליו היו מאוד מאוד... ידעתי שהוא נוגע בנקודה. כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי.
7: אתה מקבל בומבה כאילו לגוף וללב, ואנחנו פה שפחים.
5: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
3: מה עשיתם בהפקה?
7: רציתי פשוט לשמר את הראשוניות ואת הנונשלנטיות שיש לשולי.
5: אבל אני מוסיף בחושך לחתור.
7: ומה ששומעים זה בעצם ההקלטה הראשונית שלו. שהוא עומד או יושב או עם סיגריה ביד ופשוט שר מהלב ומתכוון לכל מה שהוא אומר אבל בלי לחץ.
5: היום ברוך השם יש התפרצות בלתי נתפסת של המוזיקה האמונית. אז לא היה.
3: אתה היית הראשון לדעתי.
5: הראשון.
7: אני הייתי בטוח שזה יזעזע, שזה יעשה משהו, יזעזע לטובה, הכוונה. ואני שמח ששיר כזה פתח להרבה אומנים אחרים, אומץ לכתוב יותר נחוש ויותר חד. או להגיד שחנן בן ארי סיפר שהוא גנז אלבום שלם, אחרי שהוא שמע את היקע ואת נקודה טובה, את האלבום הזה. הוא הבין שהוא צריך יותר.
3: לדבר גלויות.
7: לדבר גלויות.
5: פה זה מה שנקרא במילים שלי. אני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא לא במילים של דוד המלך. חנון ורחום הם לפניך גלוי.

0: וגם עד ה...
1: אחרי השבעה באוקטובר, הרבה אנשים עוצרים אותך ברחוב ושואלים, איפה אלוהים?
0: תראה, אחרי השבעה באוקטובר, בגלל שיש לי זקן ארוך, אז הרבה אנשים חשבו שאני יכול להסביר להם את היעדר אלוקים שהם חוו. אמרתי את האמת, פשוט אין לי מושג. חלק תקפו אותי, כאילו, איפה היה...
1: איפה אלוהים שלך?
0: אמרתי, הוא לא שלי. אמרתי, אני לא יודע, אין לי מושג. חיבקתי. דבר כזה מזעזע את האמונה, אבל זה העניין, זה המשחק. העניין הוא לא להיבהל מזה.
2: לא כל הזמן בן אדם מרגיש שאלוהים איתו. וכשאתה מרגיש שהוא לא איתך, אז אתה מתחיל לשאול שאלות.
1: תשובות?
2: לא בטוח שאתה מקבל, אבל העיקר שאתה פורק, קודם כל. קודם כל לא נשארת חייו.
1: היו רגעים שאמרת, אין אלוהים?
0: זה לא עניין של... זה בעיקר לגבי טובו.
1: מה, יכול להיות שאלוהים הוא רע?
0: או, הפסגה של האמונה, זה האמונה של כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. זאת אומרת, שרע, אין בו רע. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל טוב.
1: מה זה הכל טוב? שבעה באוקטובר זה טוב?
0: הכל, כן, זה.
1: תמצית האמונה. לא, אני לא יכול לקבל דבר כזה.
0: תמצית האמונה, שגם אם אנחנו לא מבינים את זה, וגם אנחנו לא רואים את זה, זה דרגה גבוהה, אני לא מונח בדרגה הזאת. שגם הרע, גם הרע שיורד מלמעלה, הוא לא רע. אלא יש מאחוריו כוונה, יש מאחוריו דעת. בסופו של דבר, אנחנו לא רואים את כל התמונה, וגם הדבר הזה בסופו של דבר הוא טוב. עכשיו, זה קשה מאוד להגיד, בוא תשאל אותי למה על השבעה באוקטובר, תשאל אותי על השואה, אני לא יכול להסביר לך את הדבר הזה. היו רגעים שאמרתי, לא, וכעסתי, וצעקתי, אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני?
1: עכשיו אתה מבין יותר טוב למה הדבר הזה קרה?
0: הייתה תקופה שהייתה לי תחושה שמהעז הזה יכול לצאת מתוק, וזה בעיקר קשור לחיבור ולקשר שבתוך העם.
1: אחדות שאיננה אחדות.
0: כן, עכשיו כבר להגיד את המילה אחדות, זה כבר ביזיון מוחלט.
1: לגמרי.
0: כי זה חזר בסטרואידים.
1: ועכשיו מה אתה אומר?
0: עכשיו... אני אומר שאני לא רואה באותה בהירות את התוצאה הזאת.
3: בסופו של יום נפלט אל החור.
0: האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף, שזה דימוי ברור. מה אני אגיד? אני לא אגיד שהצלחתי. אני לא אגיד שזכיתי. אני רק דבר אחד יש לי לומר לכתב סניגוריה שלי, שגם בחושך המשכתי לחתור.
3: איך בחושך הזה הייתי חותר?
0: של מי האמונה יותר גדולה? של זה שהכל הולך לו והוא אומר תודה רבה, איזה יופי זה? או שזה שלא הולך לו שום דבר? כלום לא הולך לו, אבל הוא ממשיך לחתור. אז זה יהיה כתב הסנגוריה שלי. בשיר היקה, זה מה שאני אומר. ואז אצעק ואצטדק ואספר איך בחושך הזה הייתי חותר.
1: שחית?
0: מה? לא, אני לא יודע לשחות.
1: זה שאתה יוצר, יש נשים וגברים, וחי עם אישה חילונית. איך זה מסתדר לך עם היקה ועם היותך אדם דתי?
0: תראה, עבודת השם שלי היא קשורה גם בתוך מה שנקרא העולם האחר. יש לי משימה, אני לא סניף של הידברות ולא זה, אבל כן לגשר על ה... מרחקים שיש גם בחברה שלנו וגם בין בני אדם לאלוהים, זה בהחלט דבר שאני שמח מאוד שקורה, וזה כן משימה שקיימת בתוך העשייה שלי.
3: איך בחושך הזה הייתי חותם.
1: מרגיש שאתה מצליח קצת?
0: אני חושב ש... חסדי השם, אני מצליח מאוד.
3: בכוסר...

שלום לכל המאזינים היקרים והנאמנים. רדיו קול הנחל 24 שעות ביממה. איזה יופי של תוכנית סיפור חיי רבי נתן. בקול הנחל, ברדיו ברסלב, האזנה טובה. רדיו קול הנחל 24 שעות ביממה. איזה יופי של תוכנית סיפור חיי רבי נתן.

הגענו בסיפור לנסיעתו של רבי נתן עם חברו רבי אליעזר יהודה לארץ ישראל.

נחזור קצת אחורה איפה שהיינו שבוע שעבר, נקרא קצת אחורה לפני שנמשיך. בשבת בבוקר מספר רבי נתן, כותב את זה ביומן שלו, ימי מאורנת, כל הסיפור, נסיעה שלו. בשבת בבוקר הבחינו נוסענו, כאנשי הספינה פורסים את הוילונות, המפרסים, ומתכוננים להפלגה. הדבר שימח את לב רבי נתן, כי לפעמים נזדמן שהקפטן מבטיח ללך מיד, ואחר כך צריכים להתעכב כמה ימים. ובימי תשרי העבר נזדמן שהתעכבו 3 שבועות על הספינה קודם שהלכו, עד שקלה בידם כל המאכלים שהכינו להם. תהילה לאל, כותב רבי נתן, עבר עלינו השבת קודש בשלום ובשלווה ושמחה, ונתתי שבח לשם יתברך, שתהילה לאל, לא היה שום צער בשבת. ברוך הוא אשר עד כה עזרני.

ביום ראשון, א' זה ראש חודש אייר. קודם אור היום, הפליגה האונייה ויצא לדרכה. בשומעם את השעון והמאומה מההכנות האחרונות לפני הפלגה, עלו רבי נתן ורעהו על הסיפון, וראו כיצד המלאכים מתירים את החבלים, מושכים את העוגן ופורסים את המפרשים. שניהם עמדו נבהלים ומשתוממים נפלאות השם בעניין אומנות הספינה. וכותב רבי נתן, ונתנו שבח להשם יתברך, אשר ברא את הים ואת היבשם, ונתן חוכמה בלב האדם לעשות ספינה גדולה בתחבולות ואומנות כאלה. הסתכלנו עליהם בערך בית עוד ג' שעות עד ערך הנצח המה, ואחר כך ירדנו להתפלל. מי שהיה איתנו בסיפור לא התפלל על השמחה של רבי נתן, שעכשיו הם נמצאים על הסיפון, אחרי שכל כך כבר 3 חודשים הם עוברים טרטורים מאז שיצאו מברסלב עד שהגיעו לספינה.

רבי נתן מציין בסיפוק שבכל היום הראשון להפלגה לא הרגיש שום מחוש, על אף שזו לא הפעם הראשונה שהוא נוסע על הים. ובדרך כלל המפליגים לראשונה חשים מחושים שונים. באותו יום הראשון לנסיעה ניגש אליהם רב החובל ושאל אותם אם הם עשירים ובעלי ממון. רבי נתן השיב בשלילה והוסיף שבשביל זה אין להם מאכלים כראוי. רב החובל, שהיה מעשן לולקה מקטרת, רצה למכור להם טבק כדי שאף הם יעשנו. רבי נתן השיב לו שאינם מעשנים. תשומת ליבו של רב החובל הייתה מופנית כל העת לשני הנוסעים היהודים, ודאג להם, הם היו שני היהודים היחידים על הספינה, ודאג להם מאוד. הוא שאל את רבי נתן אם הוא אוכל אורז. כשרבי נתן השיב בחיוב, הורה מיד להגיש להם אורז בשפע, והפתירו כי אם יעזל להם האורז, הוא יעניק להם עוד. הוא אף הביא להם צנימים, וכן לימון גדול, שמאורנת היה זקוק לזה. רבי נתן. וברוך השם, כותב רבי נתן, אשר איתה עלינו חסד, והטיב עמנו מאוד בעזרת השם. ותכף בישלנו האורז עם חתיכת תרנגולת שהיה בידינו, ואכלנו סעודת הערב של יום ב' דראש חודש אייר. ביום שני ב' דראש חודש אייר התחזקו הרוחות והאונייה התחילה להפליג במהירות. רבי נתן החל לחוש ברע, עד כדי כך שהיה קשה לו להתפלל, ונאלץ לסיים את התפילה במהירות. גם האכילה הייתה קשה עליו, עד שלא היה יכול לאכול מאומה. הוא מציין שגם את מעט הקפה ששתה איקי. הקאה השפיע עליו אומנם לטובה, אולם הוא שכף כל היום מרוב חולשה וסבל ממחלת הים. כל אותה העת דאג רב החובל לשלומם, הוא עודדם וחזקם שלאחר שתעבור המחלה יתחזקו יותר. אחר תפילת ערבית, כשרבי נתן רבי יהודה אליעזר ירדו לחדרם, מצאו להפתעתם הרבה שולחן ערוך ועליו כמה מרנצן ולימנה, תפוזים ולימון אחד. כותב רבי נתן, נתתי שבח לשם יתברך, עזן את העולם כולו בטובו, אשר סיפק צרכנו בים, שנתן לנו חסד בעיני האדון הזה, ומספק לנו כל מה שחסר לנו, במה נקדם השם, כעל כל אשר גמלנו בכל עת ובכל רגע. את הלימון הוא היה צריך בשביל הבחילה שהייתה לו והקאות שהוא הקיא.

כבר ביום השלישי הספיקו לעבור שליש מהדרך לאיסטנבול באותו ערב. באותו ערב, לאחר שרבי נתן חזר לגמרי לאיתנו, הוציא רב החובל ואנשי צוותו כלי זמר והתחילו לנגן ולרקוד. רבי נתן ורבי יהודה אליעזר אף הם השתתפו בריקוד, אולם שונה הייתה מטרת רקידתו של רבי נתן ברקידתם של הגויים, כמו שכותב רבי נתן. הם רקדו ושמחו ולא ידעו מה שמחתם. ואנחנו תהילה לאל רקדנו ושמחנו שאנו זוכים ללך לארץ ישראל, לארץ הקודש, להכיר את מי שאמר והיה העולם, כמו שמובא משל בשם בעל שם טוב בספר תולדות יעקב יוסף, מעניין בן מלך שהיה בשביה והגיע לו איגרת מאביו ורצה לשמוח והשקע את כל מי שהיה עמו עד שנשתקרו ורקדו ושמחו. הם רקדו ושמחו בעוללות ושחרות, והוא רקד ושמח בתוכם על שהגיע לו ידיעה מאביו. והיה זה בעינינו לפלא גדול שזכינו לרקוד ולשמוח על הספינה שהיו כולם גויים ולא היה ביניהם שום יהודי, כי אם אנחנו שנינו לבד, כי זה ידוע לנו שעיקר ההתחזקות הוא שמחה.

כן, הם על הספינה מאודסה לכיוון איסטנבול. מי שלא היה בשיעורים הקודמים, זה המסלול שלהם. מאודסה לאיסטנבול. מאיסטנבול הם צריכים לנסוע לארץ דרך מצרים, ונשמע עוד מעט. ביום ד', אחר חצות, הודיע לנו הסופר האשכנזי, אחד מהנשיו של רב החובל, שנזכר לעיל, שכבר הלכנו שלושה חלקי הדרך שיש מאודסה לאיסטנבול. ברוך השם, אשר הביאני עד הלום בלי סכנה ובלי סערה ובלי פחד בעזרת השם יתברך. כן יגמור השם בעדי, להביאני מהרה לארץ ישראל בשלום, כך הוא כותב ביומנו רבי נתן. גם ביום ד' הנ"ל אמר לנו הקפטן שנאמר לו איזה דבר מאכל שאפשר לנו לאכול, והכל ייתן לנו, אין שמן זית או סירדלין, סרדינים, דהיינו דגים מלוחים קטנים, או מסילנס, זיתים שחורים, או מיני קטניות, כל אשר נחפוץ, הכל ייתן לנו. אבל לא רציתי היום לקבל ממנו מאומה, ונתתי לו תשועות חן על החסד שרוצה לעשות עמנו, ברוך השם, אשר נתן אותנו לחן ולחסד בעיניהם. וברוך השם, בכל יום ד' לא היה לנו שום מיחוש כלל, ואכלנו ושתינו מה שהיה בידינו בעזרת השם, כדרך כל הברואים תהילה לאל.

יום שישי, ערב שבת קודש, לסדר תזריע מצורע, הגיעה הספינה לשערי איסטנבול. הספינה התמעממה ולא התקרבה אל היבשה עד שקידש היום, נכנס שבת. מהמד זה נאלצו רבי נתן ורבי יהודה אליעזר להישאר על הספינה עד צאת השבת. ביום ראשון ירדו מהספינה ונכנסו לאיסטנבול. איסטנבול, עיר הבירה של האימפריה העותומנית, הייתה מרכז גדול רב-ממדים בימים ההם עם יותר ממיליון תושבים, כאשר עשירית מהם היו יהודים. קהילת היהודים באיסטנבול בנויה איתם שלוש קבוצות עיקריות. הקטנה ביניהם הייתה מוכלסת על ידי יהודים אשכנזים מגרמניה, אוסטריה, הונגריה ופולין, משארית הפלילתה של גזרות תח ותת. אלו גרו בעיקר במחוז שנקרא גלטי. בנוסף לכך, קיימות היו שם עוד שתי קבוצות של יהודים ספרדים, אחד יהודים מיוון, טורקיה וסוריה, ואילו השנייה הייתה מורכבת מצאצאי גירוש ספרד ופורטוגל. רוב היהודים הספרדים גרו במחוז אוסקיה. מורנת ורבי יהודה אליעזר ירדו מהספינה ושמו פעמיהם לעבר מחוז גלטי. שם נתקבלו בסבר פנים יפות בביתו של יהודי בשם רבי פנחס. עבור רבי פנחס זה נסע רבי נתן איגרת שלומי מאביו רבי יוסף, אימו נפגש רבי נתן ביותו באודסה. רבי נתן שעה מעט בביתו של רבי פנחס, בני הבית שססו מאוד לקראתו עקב האיגרת שכל ציפו אליה כיבדו ביין שרף. משם פנה רבי נתן אל אכסנייתו בביתו של רבי אברהם מיוצאי פולין, שהיה מתווך נסיעות במקצועו. הוא קיבל את רבי נתן בסבר פנים יפות, הלך עמו לספינה להביא לו את המטלטלים והחבילות שנותרו שם. רבי נתן שמח מאוד שיש לו עם מי לדבר, כי תוך כדי כך התקבצו לשם יהודים יוצאי פולין, ואף הם שמחו לקראתו. אם כי, בתחילה היה רבי נתן שבע רצון על האכסניה הנאה שנזדמנה לו באיסטנבול, אולם כשנודע לאנשי המקום שרבי נתן מתכונן להמשיך מכאן לארץ ישראל, החלו לנסות להניעו ולעשות הצעד הזה. הם הפחידו אותו כי עכשיו עת מלחמה בעולם, וסכנה גדולה היא לצאת לדרך כה קשה, אין לו ברירה אלא לשוב לאודסה. כדברים האלו דיברו עמו כל אנשי פולין שפגש בדרכו, בבית ובשוק. רבי נתן מציין כי הם הוכיחו אותו והפחידו עד שלא שאל את דעתם כלל, והמיסו את לבבו. הדבר צייר את רבי נתן מאוד עד כלות הנפש. והוא כותב, וגודל הצער שהיה לי אז, ובלבול הדעת, ושברון לב עד הנפש, יודע רק השם יתברך. וחזרתי לאכסניה שלי, ועליתי על העלייה, על המיטה, עד שמרוב שבירת ליבי התחלתי להוריד דמעות בלב נשבר מאוד. רבי נתן גמר בדעתו שהוא מוכרח לברוח מכאן. הוא צריך לצאת מיד לדאוג לספינה להמשך הדרך, כלומר לנסוע למצרים. בצר לו, עזרו השם יתברך, הוא פגש באישה אחת שחזרה זה עתה מארץ ישראל, ומגמת פניה אודסה. היא חזקה את לבבו של רבי נתן ואמרה לו כי הגזמה רבה יש בכל הסיפורים אודות סכנת הדרכים והמלחמות כיוצא בהם. הנה אישה וזה עתה מארץ ישראל, והמצב אינו כל כך חמור כפי שאנשי איסטנבול מציגים אותו. הוא מסר לה

לרבי נתן היה מחסור בכסף, גם לא היה לו מספיק כסף להשלים הנסיעה. עוד בצאתו מביתו נתן לי מוספרים לממכר בדרכו, וביניהם כמובן ספרי רבנו, מהם יוכל לעשות מעט כסף להוצאות. בדעתו היה להפליג למחוז אוסקאיה שבאיסטנבול, שם מרוכזים יהודי ספרד. הוא ידע היטב שהתקשה מאוד לבוא עמהם בדברים, אף על פי כן יצא. כן, הוא לא מכיר את השפה, הם לא מכירים את השפה שלו ואת המבטא שלו. והוא כותב ככה: נסענו בספינה קטנה לאסקאיה, לראות, למכור שם מעט הספרים שהיו עמי. ועיקר הכוונה שלי, כי אמרתי, אולי מעט השם היא שאני מוכרח ללך לאסקאיה כדי לשיר שם איזה ספר מספרי רבנו ז"ל. כי איך אפשר שיהיה באיסטנבול ולא אשאיר שם שום ספר, חס ושלום? ורק בהמת זה התחזקתי ואמרתי, ואמא, אלך לשם. כאמור, אנשי אוסקאיה הספרדים לא הבינו לשון יהודי פולין, ולכן היה למורנת קשה מאוד הקשר עמם. רבי נתן מתאר בעריכות את האיסורים שסבל מיהודי המקום, שהביטו עליהם כעל אנשים מוזרים ביותר. עד שלבסוף בא אחד שעוסק במחירת ספרים ודיבר עמנו מעט, ולקח מעמנו שס משניות קטנים ונתן לנו דמי קדימה. בסופו של דבר הצליח רבי נתן למכור ספרים ואף מחר שישה ספרי ליקוטי מוהר"ן. כמו כן מדגיש רבי נתן את שמחתו הגדולה שאמר לפני מעט מתורת רבנו, כמה שהצליחו להבין, כי השפה הייתה קשה, מבטא אשכנזי, היה קשה להם להבין הספרדים את השפה. וכל זה היה לנו לפלא גדול וישועת השם נפלא ונורא, שזכיתי באיסטנבול לדבר מתורתו של רבנו ז"ל ולמכור שם ספריו הקדושים שהם אתחלתא דגאולה.

בטרם המשיך רבי נתן את נסיעתו מאיסטנבול לכיוון ארץ ישראל, היה עליו להתייצב בקונסוליה האוסטרית לאסוף משם את מסמכי הנסיעה. רב החובל של האונייה הפקיד אותם שם. ביום רביעי הלך רבי נתן לקונסוליה, אך כאן נתגלתה בעיה חדשה. הקונסול הוציא את מסמכיו של רבי נתן, אך אמר לו שהיות והם כתובים בשפה הרוסית, הוא כנראה אזרח רוסי, ואין לו עסק בקונסוליה האוסטרית. כך שהוא לא יטפל במסמכיו. עיקר הסיבה להסתייגותם ממסמכים רוסיים הייתה מכיוון שרוסיה ניצבה במלחמה הזאת שהייתה אז לצד יוון. רוסיה, יוון נגד ארצות הים התיכון. על כן הביט הקונסול בעין רעה על מסמכיו של רבי נתן הכתובים בשפה הרוסית. רבי נתן התעקש שאכן הוא מאוסטריה ולא מרוסיה. אחיות שעבר את הגבול, הרוסי החליפו אותו שם את המסמכים. אבל באמת כתוב בתעודתו בשפה הרוסית, כי הוא שייך לממלכת אוסטריה. הוא אמר את האמת, רבי נתן. קיים מעבר של ממשלות, של כבישה, פעם אלה כבשו, פעם אלה כבשו, אז בהתחלה הוא היה תחת המשטר האוסטרי, ואחרי זה כשהרוסים כבשו, אז זה עבר אליהם, אבל במסמכים היה כתוב באמת שהוא שייך לאוסטריה. אולם איש הקונסוליה לא נאות אליו ואמר לו, איני מכיר בשפה הרוסית, לך נא

תן אותו למי שבקי בשפה הרוסית, ויקראנו, אם אכן כנים דבריך, תוכיח לי שמישהו יתרגם לי את הרוסית הזאת, ואני רוצה לראות שכתוב שם שאתה מאוסטריה. ואומר רבי נתן, והלכנו בפחי נפש מאוד. גם בתוך דבריו, הזכיר אותו קונסול לשון של חשש שאנחנו מרגלים. והיה לי צער גדול ופחד מאוד. והלכנו עם הבילט לביתנו, כרטיס של האונייה. ועלינו על העלייה וישבתי משתומם. רבי נתן חזר כאמור לאכסנייתו בצעריו. מאחור רבי אברהם הלך לחפש אחר מישהו שבקי בשפה הרוסית. הוא מצא פקיד שעבד בקונסוליה הרוסית, עלה אישר שאכן מסמכיו של רבי נתן מעידים על כך שאינו אזרח אוסטרי, אולם המסמך היה בלה ומרופט מאוד, עד שהוא לא היה יכול להבחין בחותמת של אוסטריה. וביותו 12 שנה באיסטנבול, אותו קונסול, אותו מתרגם, הוא גם לא הכיר את החתימה. כמו כן, החותמת העגולה של ממלכת אוסטריה, עליה מתנוסס הנשר, סמל הממלכה, היה מחוק כמעט לגמרי, ולא ניכר כלל מכל אשר נתפס שם. עלה פנה לחדר סמוך, והכין תרגום בשפה הגרמנית מהתעודה, מסר אותו לרבי נתן, שיחזיר אותו לקונסוליה האוסטרית, והוא הדגיש וציין בתרגום שהוא לא מזהה את החתימה. עקב דבריו האחרונים של המתרגם שהוא לא מזהה את החתימה, מילאו את ליבו של רבי נתן פחד וחלחלה. מי יודע אם בזמן כזה של מלחמה הם לא יתפסו על אישורו של המתרגם, כי החתימה והחותמת אינם מוכרות, והם שוב יגוללו עליו איזה סכנות של ריגול וכל מיני עניינים כאלה. היה כבר מאוחר מדי לחזור באותו יום לקונסוליה, רבי נתן נאלץ להמתין עד יום המחרת. רבי אברהם אמר לו שאונייה עומדת להפליק לאלכסנדריה אחרי שבת. מה מאוד חפץ רבי נתן לנסוע כבר עם אותה ספינה. הוא ביקש מרבי אברהם סוכן הנסיעות לשמור לו שם מקום, ושילם סכום נכבד כדמי קדימה. כאילו להוסיף על שעת איסוריו, נודע לרבי נתן אחר ששילם את דמי הקדימה, כי המחיר שביקשו ממנו היה מופרז למדי. הקיצות היו גם אז. ובכל מקרה, אם התכונן לנסוע דרך הים, היה עדיף לו לנסוע דרך ביירות. לשם הייתה אונייה אמורה להפליג בעוד שבועיים ימים.

כל יום עיכוב באיסטנבול היה קשה לרבי נתן ונחשב בעיניו כשנה. הוא רצה בכל ליבו לעזוב את המקום בהקדם האפשרי, אולם הדבר לא היה בידיו, כי עדיין לא סודר עניין התעודות והמסמכים. למחרת חזר רבי נתן לקונסוליה האוסטרית עם מסמכיו והתרגום. אבל היות והמתרגם בעצמו ציין שלא היה ניתן לזהות את החתימה והחותמת, לא היו המסמכים כשרים עדיין. והיה אליו לחזור למחרת שוב להיפגש עם הממונה הראשי, והוא סגן הקונסול העליון. רבי נתן חזר לאכסנייתו ובכה בכי תמרורים להשם שיעזור לו. והוא אומר לו ככה, ריבונו של עולם, באתי לארץ מרחקים ואין לי מכיר, ובאתי בסכנה כזאת. ביום שישי הוא נכנס ללשכתו של סגן הקונסול, והיה צריך להמתין לו כמעט 3 שעות. לאחר שנכנס לפניו, חזר האדון על מה שמאורנת כבר שמע, שמסמכיו אינם קשורה, היות שלא ניתן לזהות את החותמת והחתימה. בכל מקרה שואל אותם הקונסול, לאן אתם נוסעים? לירושלים, ענה רבי נתן. אומר לו הקונסול, אין הקיסר שלנו בוחר באנשים ההולכים לירושלים, כי הוא רוצה שישב כל אחד במדינתו, בביתו. כאילו אנשים שנוסעים לירושלים הם רמאים, הם מרמים את העולם ולוקחים מעות המדינה ומוציאים את זה לחוץ לארץ. ככה טען סגן הקונסול. המאורנת התיירה. אני רוצה לחזור מיד, השיב. אני נוסע לירושלים וחוזר מיד, לא מתעכב שם. מילים אלה השתיקו מעט את הסגן, אבל עדיין לא נתן תשובה בעניין הדרכון והמסמכים, באומרו שאת אלו יצטרך להראות הקונסול העליון, השר הממונה בעצמו, וזה בלתי אפשרי להתבצע עד יום שני. הוא לקח את המסמך ואמר שיעבירו לשר. רבי נתן היה שבור. הוא חזר לאכסנייתו מלא פחד. והוא כותב, וגודל הצער והפחד והאימה שהיה לנו, אי אפשר לספר. וחזרתי ובכיתי לפני השם יתברך שירחם עליי ברחמיו העצומים. והנה גודל הכיליון עיניים שהיה לנו עד יום ב', יכול כל אחד להבין בעצמו כמה שהם חיכו לאותו יום, לשמוע מהקונסולת התוצאות. והנה זה היום עשה השם, היום יום ב' פרשת אמור, 30 למספר בני ישראל לספירת העומר, נכנסנו לשם והביא לנו איש אחד 2 ביליטין, כתובים וחתומים כראוי, עם 2 צטלר בלשון ישמעאל, בערבית, 2 רישיונות בלשון ערבית. ברוך השם, אשר הפליא חסדו עמנו ועזרני עד כה, כן נגמור נא חסדו עלינו להביאני מהרה לארץ ישראל, לחיים טובים ושלום, אמן.

רבי נתן הבין שרבי אברהם הפקיע את המחיר, המתווך של הספינות, הפקיע את המחיר נסיעתו לאלכסנדריה. רבי נתן היה אוסף אגורה לאגורה, הוא היה עובר מבית לבית לאסוף צדקות שיהיה לו בשביל הנסיעה הזאת. אז הוא הפקיע לו את המחיר לאלכסנדר. הרבי אברהם אמר שינסה להיכנס במסע ומתן עם רב החובל, שאולי הוא יוריד לו קצת מהמחיר, כאילו הוא ממשיך לעבוד עליו. בכל זאת היה רבי נתן משוכנע שרבי אברהם התנהג איתו לא ביושר, אולם הוא היה לחוץ לצאת כמה שיותר מהר, ובנוסף על כך לא האמין שהמתווכים האחרים הם יותר אמינים. בתור איש זר במדינה זרה הוא הרגיש חסר אונים, ולא הייתה לו ברירה, והוא הסכים למחיר החדש. יום שלישי בבוקר, כשרבי נתן אך התחיל את תפילתו, נכנס רבי אברהם בבעלה, והודיע שהאונייה כבר הפליגה. הלך הכסף. הם נחפזו לנמל, ולאחר חיפושים רבים וטלטולי דרך בתוך העיר, עלו על ספינה קטנה שהובילה אותם עד לספינתם. האונייה התכוננה להפליג וזזה ממקומה הראשון, ולכן לא היה יכול רבי אברהם למצוא אותה, אז הוא חשב שהיא כבר נסעה. הם לקחו את האביזות שלהם, לרבי נתן ורבי יהודה אליעזר הכינו צדה על הדרך, וגם היה בידם מעט מעות, והשלימו את כל התשלום בעד הנסיעה, ואספו את חפציהם. יום ד' פרשת אמור, י"ז אייר, כותב רבי נתן, עלינו על הספינה לאלכסנדריה, טוב להודות להשם על גודל השגחתו בכל עת, על ניסיך שבכל יום עמנו וכו', ובפרט בנסיעה כזאת לאנשים כערכנו, שאנו כאילמים בכאן, והכסף אין בידינו, כי אם בצמצום גדול, לולא השם שהיה לנו, כן יוסיף השם לעשות תפלאות עמנו בכל עת. מסופר שהוא עמד בדקות האחרונות, לפני שרבנו עזב את העולם, רבי נתן מספר, אם אתם זוכרים מסיפור חיי רבנו, שרבנו הסתכל עליו, וההסתכלות הזאת נתנה לו כזה חיזוק, והוא ידע, כאילו רבנו מדבר איתו עם העיניים, ואומר לו, יעבור עליך הרבה הרבה איסורים. אז רבי נתן אומר, כותב אז שם, שההסתכלות של רבנו חזקה אותו. זאת אומרת, התחזק עם כל התורות שלימדתי אותך, וכל מה שיש לך, כי אתה הולך לעשות דבר נפלא, להפיץ את אורו של רבנו בעולם, להשאיר את הירושה הנפלאה של החוכמה, חוכמה דעתי כסתימה, חוכמה שהולכת לגאול את העולם כולו. וזה, ברוך השם, רואים מיום ליום איך התורה של רבנו מתפשטת בעולם ועושה טוב לאנשים. מכניסה בהם שמחה, מכניסה בהם תקווה. אז כל מה שעבר רבי נתן, מי שהיה איתנו מתחילת הסיפור, ראה את כל האיסורים שעברו עליו, מבין שזה לא אנושי. אדם שיחזיק מעמד עם כל כך הרבה איסורים. אבל מה? אנחנו צריכים להתחזק מזה ולהבין, כשאנחנו לומדים את התורות של רבנו, אנחנו מקבלים את אותם כוחות. השכל הזה שרבנו השאיר לנו, זה שכל שנותן לך כלים להתמודד עם כל המצבים האפשריים שיש בחיים. אין מצב שלא יהיו ירידות, אין מצב שאין איסורים, רק איך עוברים אותם? זה הקטע. זה השכל של רבנו שנתן לנו להתמודד עם כל המאמורות של החיים ולדלג על החיים. יום ד' למד ב' לעומר, עלה רבי נתן ורבי יהודה אליעזר על הספינה לכיוון אלכסנדריה, והנה עבר כל יום ד' והגיע יומי לג בעומר, ועדיין האונייה לא זזה ממקומה. רבי נתן הצטער מאוד מהעיכוב הגדול של הספינה. הוא החל לחשוש שרימו אותו, והוא כותב מהרהורי ליבו.
כמובן, כל זה, רבנו אומר, לפני כל העלייה, יש ירידה. התורה קפה בליקוטי מורן, רבנו אומר, שכשאדם צריך לעלות למדרגה הבאה, אז מתפשטים עליו הדמיונות והמיניות והבלבולים, ופה רבי נתן מספר את כל הדמיונות והבלבולים שעברו עליו לפני העלייה הגדולה שלו, כי ארץ ישראל, רבנו אומר, זה גדלות דגדלות, ולפני שמגיעים לגדלות דגדלות, צריך לרדת למוחין דקטנות דקטנות, וזאת הסיבה שבמסע הנסיעה של רבנו לארץ ישראל, הוא הקטין את עצמו ושיחק במשחקי ילדות, כדי לרדת לקטנות לקטנות, לפני שעולים לגדלות דגדלות. הוא ממשיך. משם אנחנו והיינו צל הקבר של התן רבי יוחנן הסנדלר, ועל קבר רבי יוחנן הנעל הזרני השם התברך שהתעורכתי יותר קצת. משם הלכנו ובאנו למערה של הלל הזקן ותלמידיו, ונכנסנו לשם ושתיתי מהמים הנובעים שם בתוך כמה קברי תלמידיו, ועל ידי זה התחזקתי קצת ונכנסתי עד מקום הלל הזקן, אשר מקומו נסגר, ושם שפכתי שיחתי קצת בהתעוררות. אחר כך באה עלינו שמחה שם, והתפללנו שם מנהה בשמחה, ורציתי ללך משם למערת שמי, אבל האנשים עקבו אותי. גם הייתי על קבר התנא רבי יצחק שמונח בחצר רבי שמעון. בדרך למירון וגם בחזרתו משם השתתח רבי נתן על עוד קברים, וביניהם רבי יוסי דמין יוקרת, רבי יהודה בר אלי, רבי בנימין בן יפת, וגם היה במערת עיינוקה. יום חמישי הלך רבי נתן ורבי יהודה אליעזר לדבריה. גם שם גרמה הידיעה על בועם להתרגשות גדולה, וקיבלו את פניהם בכבוד גדול. במשך 10 ימי שהותם בדבריה, השתתחו על קברי צדיקים התמונים שם, כפי שרבי נתן מפרט. יום וב, הייתי על הבית החיים של הקבר של רבי נחמן מאורדינקה, סבא של רבנו. זה על שפת הים ממול, מי שנוסע בדבריה. בכביש של שפת הים, איפה שזה הולך להיות צר, הכביש נהיה צר ליד המלונות, שם יש בית קברות, שם קבור הסבא של רבנו שהיה תלמיד הבעל שם טוב, רבי מנדל ויצבקר, רבי אברהם קליסקר, הרב משיפטובקה ושאר צדיקים נוראים, כולם באותו מתחם. משם הלכנו ובאנו למערת רב כהנה ותלמידיו, משם הלכנו ובאנו על קבר התנא רבי מאיר בעל הנס, ורחצנו בהמי דבריה. גם היינו על קבר רבי ירמיהו שנקבר מעומד. הקבר הזה נמצא בבית מלון, שם על שפת הכנרת, לא זוכר את שם בית מלון, אבל בלובי של הבית מלון יש שם את המצבה של רבי ירמיה. יום ב', פרשת חוקת, היינו על ציון רבי עקיבא ו24,000 תלמידיו שמונחים באותו ההר הגבוה. זה החידוש בשבילי. לא ידעתי שגם התלמידים שם. ובראשו ציון רבי עקיבא, וכנגדו מערה של אשת רבי עקיבא. משם חזרנו והלכנו עד שבאנו למערת רבי חייה ובניו, וחזרנו לביתנו. אכסנייתו של מורנת בדברה הייתה בביתו של רבי דוד בן הרב מחמלניק, אצלו עשה את השבת בשמחה. יום ג' היינו אצל הקבר של רבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו, ואצלו בסמוך מונח בצד אחד רבי יוחנן מרה דארה דישראל, ומצד השני רבי עמי, רב עמי ורב אסי, שניהם מוראים, וסמוך מונח בעל השלה. וזהו. ואיפה הרמב״ם? פלא, למה הוא לא מזכיר את הרמב״ם? אז אולי סימנו את הציון של הרמב״ם תוך 200 שנה האלה, מאז שרבי נתן היה שם. צריך לעיין בסיפור נסיעתו של רבנו לארץ ישראל, אם הוא היה אצל הרמב״ם. וכמדומה שהאריזה על ציין את הקברים, וזהו, אני לא זוכר אם הוא ציין את הציון של הרמב״ם. יום ד' היינו על קברי הנשים הצדקניות
אשר מקומם רחוק מהעיר קצת, והם אלישבע בת עמינדב, ציפורה אשת משה, יוכבד אם משה ואהרון וחולדה הנביאה ובלעה וזלפה ואביגיל, ויש אומרים גם אסתר המלכה. איפה זה? אני לא יודע. יום ה' חזרתי והלכתי על מערת רב כהנא ותלמידיו, יום ו' חזרתי והלכתי לבית החיים והייתי על קבר, קבר רבי מנדל פרי משלר ושאר צדיקים. יום שבת קודש סעד רבי נתן על שולחנו התאו של הרב הקדוש רבי זאב וולף מצ'רנה אוסטרה מתלמידי המגיד ממזריץ' אשר קבע את מקומו, מקום משכנו בדבריה.

ביקורו של רבי נתן בארץ הקודש מגיע לסיומו. הוא החל לעשות דרכו חזרה דרך צפת וחיפה. מצבו הכספי של רבי נתן היה אז בכי רע. בטרם צאתו מסרו בידיו כתובת לאיש מסוים. שם היה אמור לקבל סכום נכבד. אולם כשהלך לקבל את הכסף נתנו לו רק סכום מועט, 50 גרוש. והיה לו צער גדול מכך, לכן הוא צריך להישאר בדבריה עוד שבת אחד מעל הצפוי. וחמל השם עליי, כותב רבי נתן, והזמין לי בדרך נס והשגחה נפלאה, שביותי יושב שם בסעודת שחרית אצל איש אחד שעשה סעודה עבורנו, שם הזמין לנו השם יתברך שפתאום באה אישה אחת ואמרה לי שתשלח עמי די ככלי כסף, ויש לי רשות למוכרם באלכסנדריה ולמסור המעות ליד בנה בחוץ לארץ. ונתתי שבח והודיה לשם יתברך שהמל עליי בהשגחה נפלאה במקום החוק מביתי כזה, ולא עזב חסדו מימי בעזרתו הגדולה. נתנה לו כלי כסף, הרשתה לו למכור את זה באלכסנדריה בחזרה לאוקראינה, ולהשתמש עם הכסף עד שהוא יגיע לאוקראינה והוא יארגן את הכסף לבן שלה. ביום ב' יצא רבי נתן את דבריה כאשר בני העיר מלווים אותו בכבוד גדול. יום שלישי הגיעו לצפת, שם נשארו עוד שבוע והתחילו להתכונן לנסיעתם חזרה. יום ג' חודש הוא היה בארץ, סך הכל חודש. הנסיעה שלו אחר 5 חודשים, כיוון אחד, נשאר חודש. יום ג' פרשת פנחס, כותב רבי נתן, יצאנו מצפת לחזור לביתנו וליוו אותנו רוב החשובים ואנשים הרבה, עד כה עזרני השם. הנה עומד ומתקרב חודש מנחם אב, ולראש השנה נשארו חודשיים ימים בלבד. מאורנת קיבה בכל ליבו שיספיקו להגיע הביתה לזמן כדי להצטרף לקיבוץ באומן בראש השנה. אולי הדרך חזרה תלך יותר קל, הדרך עד הארץ לקחה 5 חודשים. הם יצאו מצפת כאמור ביום שלישי והגיעו למחורת לחיפה בכדי להשיג שם אונייה שתולילם למחוס חפצם. בעודם ממתינים לאונייה הלכו על בית החיים, על קבר רבי יצחק נפחה, וגם מונח שם רבי ירמיה דמין חיפה. משם הלכנו עד שבאנו למערת אליהו, ולא רצו להניח אותנו להיכנס, והיה כמה מניעות על זה, והשם יתברך עזרני וניצחתי אותם, ונכנסנו כולם לשם, והמערה חידוש נפלא, ושמחנו שם מאוד. ואחר כך שיצאנו עד שבאנו על פתח החצר של המערה התחילו לשיר ולזמר, עד שבאנו לתוך שמחה גדולה ורקדנו שם בשמחה בעזרת השם יתברך. משם הלכנו עד שבאנו על קבר אלישע בן שפט, אשר עדנה עמד שם בית תפלה שלהם, מסגד, וזה סמוך סתר אותה פשי המנהיג שלהם, ואתה יכולים ללך על קברו הקדוש ותהילה לאל. היינו שם אנחנו כולנו בעזרת השם. רבי נתן שמח במיוחד להיות בעיר חיפה, שם פסר רבנו את פציעותיו הראשונות על אדמת ארץ ישראל. כן, האונייה כשרבנו נסע לארץ הוא הגיע ליפו, לא נתנו לו לרדת שם, המשטרה אמרו לו שהוא מרגל, אז הוא היה צריך להמשיך עם עד חיפה, ושם הוא ירד מהאונייה. שם פסר רבנו פציעותיו הראשונות על אדמת ארץ ישראל, וכן הוא כותב, בחיפה ישבנו עד יום ד' פרשת מטות, והיה לי לנחת מה שהתעקפתי בחיפה, שזכתי להיות בארץ ישראל עוד כמה ימים. בפרט שרבנו ז"ל, שנכנס לארץ ישראל, בא תחילה לחיפה, ושם תכף זכה למה שזכה. ברוך השם שזכינו לדרוך באדמת קודש, במקום שדרך שם רבנו הנורא ז"ל. יום רביעי עלו על האונייה. הם יצאו מחיפה לכיוון דרום, מצרים. הנסיעה הייתה אמורה לארוך יומיים או שלושה, אבל הרוחות נשבו לצד הנגדי, ובמקום זה הם הגיעו ללימיסיל שבקפריסין. שם עגנה אונייה. אחרי כמה שעות, ציווה רב החובל פתאום לעלות את העוגן. באותו רגע שהתחילו להכין את המפרשים להפלגה, נראו הם לעיניהם של חיל הים הטורקי בלימיסיל. שעת מלחמה.
והם התחילו לרדוף אחריהם. הטורקים כנראה הבינו שהם מתומכי הפשה, המושל הטורקי, מאקו, שמרד נגד הסולטן הטורקי. הטורקים עלו על העונייה ודרשו פדיון בעד כל נפש. הם ניצלו כל הזדמנות להכות ביהודים מכות נמרצות, ומכיוון שהיה מדובר בפיקוח נפש, נתן להם רבי נתן בלי ברירה את הכסף ביום שבת. עלה לא הורידו, כנראה הכסף שנתנה לו אותה אישה, עלה לא הורידו את רב החובל בכוח מהאונייה. הרבה נוסעים ירדו מהאונייה וחיפשו קונסול אוהד. כשמצאו אוזן קשבת, נודע להם שהאונייה נעצרה. אולם הקונסול השתדל לזכור אחרת במקומה, וסידר עם רב החובל שיחזיר חלק מדמי הנסיעה. הוא גם ניסה להחזיר את דמי הפדיון הנפש, אך ללא הצלחה. יום א' הם שכרו אונייה אחרת, ובמשך כל היום העבירו את חפציהם מאונייה לאונייה. הם יצאו ביום ב' בלילה, אבל בגלל שהרוחות לא היו לטובתם, הגיעו לאלכסנדריה רק בשבוע הבא, יום שלישי. וכך נסיעה בת שלושה ימים ארכה שבועיים, כפי שסיפר רבנו במעשה מברגר ואני, שלפעמים הקשיים בסיום המזווה הם גדולים כמו מאלו שבעצם קיום המצווה. הסבל שעברו בנסיעה הזאת היה ללא שיעור. המזון שהביאו עמם כמעט ואזל כולו, ולא רק שהספקת המים הייתה מוקצבת, אלא אף מעט המים שקיבלו היו באושים שעלתה בהם צחנה. רבי נתן שוב סבל ממחלת הים, ואף על פי כן הוא כותב, הכל היה בחסד, ובצער רחיב לנו השם יתברך, ובחסדי השם יתברך עזרנו, ובאנו ביום שלישי פרשת ותחנן לאלכסנדריה במצרים.

נסיעתו של רבי נתן בימים טרופים שכאלה נסחה ביטחון ועוז בכמה אנשים מחול שהיו בצפת ויראו לנסוע חזרה לביתם מאימת המלחמות על הים. הם החליטו עתה לשוב לביתם. הללו הודיעו לרבי נתן שבעוד יומיים יוצאת אונייה לאיסטנבול במחיר זול. רבי נתן סס לקראת אפשרות זו, שעוד יהיה סיפק בידם לחזור בזמן לראש השנה לאומן. הוא התחיל להתכונן למסע, אולם התעכב בגלל סידורים טכניים שלא עלו יפה, ובתוך כך הפליגה האונייה לדרכה. כתוצאה מכך נאלץ רבי נתן להישאר עוד 3 שבועות באלכסנדריה. לאחר המתנה של 3 השבועות נזדמנה להם שוב אונייה יוצאת לאיסטנבול. הם שילמו דמי קדימה, אבל התברר שרב החובל רימה אותם. הם טבעו אותו על כספם, אבל חלק ממנו נאבד, ובסוף יצאו את אלכסנדריה ביום בית אלול. האונייה הייתה גדולה ובה מקומות בשפע לנוסעים, אולם הרוחות לא נשבו לטובתם. 9 ימים תמימים לקח להם עד שהגיעו לאי היווני רודוס. הם ירדו ונכנסו לתוך האי. ביותם שם ניסה רבי נתן כדרכו למכור כמה מספרי רבנו, אבל לא הצליח למכור כי עם העתק אחד מספר המידות. במשך שהותם ברודוס הצטיידו במזון טרי, לחם ויין וחומץ לימי הנסיעה. ביום A יצאו את האי רודוס, אבל עדיין לא נשבו רוחות כפי המצופה, כאשר לפתע פתאום התפרצה רוח שערה, עד שנאלצו להוריד את העוגן ולעצור את האונייה למשך יומיים תמימים. רק ביום 6 הבא הגיעו לסאקיס, שם עיר. רוח מלחמה הייתה בעיר, וכל רחובותיה מלאו בגייסות צבא. כ-40,000 חיילים טורקים חמושים היו בכוננות להילחם נגד היוונים. הדבר כמובן לא הרנין את לב הנוסעים המודאגים בלב אחר. כשעברו דרך האיים היוונים בדרכם לאיסטנבול, הגיעו לאיי קיוס. העיר לאי קיוס. העיר נראתה כעיר רפאים שעלתה זעתה בלהבות. בתחילת מלחמת השחרור היווני בשנת תקפ"א 1821. כבשו היוונים הרבה מאיי הים האגאי, אך איבדו אותם במשך הזמן. כשהורידו את העוגן בקרבת מקום, נודע להם שהעיר השרופה היא אחד מכ-60 ערים ועיירות יווניות שנתפסו בחזרה על ידי הטורקים. אלה תפחו כ-80,000 אנשים, נשים וטף. ראש השנה, תקפ"ג, עמד בפתח. כבר היה יום A לפני ראש השנה, ועדיין היו במרחק של 400 קילומטר מאיסטנבול. אין כל ספק שאת הימים הנוראים יאלצו לחגוג על הספינה. הם התנחמו בכך שהיה בידם שופר ויותר ממניין יהודים. רב החובל הודיע להם שיצטרכו להמתין עד יום שני הבא, מאחר שציפה לבואה של קבוצה של 40 טורקים עם הפשה שלהם. הם יצטרכו להצטופף באונייה, אבל לא זאת הייתה דאגתם עתה. יום שני היה ראש השנה, איך יוכלו להתפלל ולתקוע בשופר לעיניהם של כל כך הרבה טורקים על האונייה? בסוף הרוחות השתנו לטובתם, ורב החובל הפליג לדרכו בטרם שהגיעו הטורקים. בעיר סאקיס נמצא מקום מנוחתו של רבנו יעקב בעל התורים. רבי נתן מספר כי בערב שבת קודש ירדו לעיר הזאת 2 אנשים משלהם מהספינה, כי סברו שהיא לא תזוז עד אחרי שבת קודש. וכן הוא מציין, גם אנחנו היה בדעתנו לרד לעיר בערב ראש השנה כדי להיות שם על קבר רבי יעקב בעל התורים שהוא קבור שם, אך רבות מחשבות בלב איש, כי בליל שבת קודש נשתנה הרוח, ותכף כעסו המלאכים על אשר ירדו 2 מאיתנו לתוך העיר. סוף דבר הוכרחו לחזור לתוך הספינה ביום שבת קודש. וביום א', שהוא ערב ראש השנה, זזה הספינה מסאקיס, והשניים הללו שהיו בעיר סיפרו לנו שקיבלו אותם אחינו בני ישראל גומלי חסדים, בני גומלי חסדים בכבוד גדול.

חשבתי שאנחנו נספיק להגיע לאומן עם רבי נתן, אבל זהו, הוא נשאר שם. הסיפור עוד, יש עוד לפחות חצי שעה עד שהוא מגיע לאומן, אז שבוע הבא אם ירצה השם ושספר את המשך הסיפור, תפיצו, תראו כמה רבי נתן התאמץ להפיץ את תורת רבנו. כל אחד מאיתנו שישתדל כמה שיכול, לעשות מה שיכול, אפילו לשלוח SMS לחברים שיש שיעור, יש רדיו, זה גם כן הפצה. ככה בעזרת השם נפיץ את תורת רבנו ותבוא הגאולה, ונשתמע אם ירצה השם בשבוע הבא.

בוקר טוב, בוקר אור, מזנים יקרים, מזנים ירדו ברצף כל הנחל. השתבח שמו, לחצתם על האפליקציה, ואנחנו, עובדת השם מתברך, יוצאים לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב. יש פנינו יום מלא, שיעורים, תוכניות, שירים יפים, שירים חדשים גם כן, מוזיקה טובה. שרו עמנו, נלווה אתכם את משך היום הזה, בעזרת השם מתברך. נאחל לכולם המשך חזנה עריבה, ואנחנו פה מאחורי הקלעים, מלווים אתכם, ככה, תוכנית, קצת שירים ועוד תוכניות. שרו עמנו, בעזרת השם יתברך. אני מבטיח לכם שאתם תרוו נחת גדולה מכל הדיבורים פה. כי הדיבורים של רבי נחמן מברסלב הם תמיד נופלים במקום הנכון וברגע הנכון. והם תמיד חדשים, והם תמיד מתחדשים. כמו סיפורי מעשיות, שאין לזה פירוש ככה זה וזהו. אלא כל פעם זה מהיר אחרת, וכל פעם זה נוגע במקום אחר. זה התורה של הצדיק. התורה של הצדיק היא אינסופית. ורוח הקודש ממש, כמו שאמר פעם רבנו. שיכול להיות שהתלמיד חכם שאמר את זה תורה, או אותו צדיק שאמר את זה תורה, יכול להיות שהוא לא התכוון לחידוש שאתה התחדש לך. אבל בגלל שזה רוח הקודש ממש, אז הכל כלול בתוכו. כי זה נוגע בשורשי הדברים, זה נוגע בטרם ההתהוות. אם אתם מבינים מה אני מתכוון. ולכן זה יכול לגעת לכל אחד במקום שלו, איפה שזה הוא צריך את זה. זורק עצות אמיתיות ונקודות לתובנה והתבהרויות ורגעים של תשובה אמיתית ועירורי תשובה אמיתיים. וכל זה נקרא תורת הצדיק, שהיא מאירה לך את הצדיק שבתוכך, מאירה את נקודת הצדיק שבך, ואז אדם מקבל חשק, מקבל חיות, מקבל חצון חדש. ובעזרת השם ברך, תשארו עמנו, יש לפעמים תוכניות רבות מגוונות. אני בטוח אתם, בעזרת השם ברך, תוציאו מזה את מירב התועלת ויפרסמו גם לחברים. רדיו נקי, בלי פרסומות, בלי ימי התרמות, נקי לשם יתברך, נקי לרבנו, הפצה נקייה וטהורה. אז זהו, בואו נצא עוד לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב כל הנחל. מאחלים לכם המשך חזנה עריבה לתועלת מרובה ולכל הישועות, ויום טוב ונפלא ובשורות טובות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כאן איתכם, אתם כאן איתנו, אנחנו ביחד, ובעזרת השם גם נשמע כעת את שיעורו של הרב מיכי יוספי, בבקשה.

המשך ערב טוב. אנחנו נמצאים בהכנה לחג השבועות. וחג השבועות, אחד הדברים הטובים שקורים שם, שזו הזדמנות להתחלה חדשה. יש משנה במסכת ראש השנה שהיא מתארת ארבעה ראשי שנים. יש ראש השנה שאותו אנחנו חוגגים בראשון בתשרי, זה נקרא גם יום הדין. איזה עוד ראש השנה אנחנו מכירים? יש ראש השנה לאילנות, יש ראש השנה למלאכים, שזה בראש חודש ניסן. וכתוב, אמנם לא בביטוי ראש השנה, אבל כתוב שבעצרת, שזה כינוי לחג שבועות, נדונים על פירות האילן. וכביכול יום הדין לפירות של השנה שתבוא. עכשיו, פירות זה גם במובן החקלאי הבוטני, אבל גם במובן של מה העשייה שלנו תוליד. בעצם, כולנו מתגעגעים שהעשייה שלנו תוליד משהו. כולנו מתגעגעים שתהיה לה המשכיות. כי הפרי, אנחנו מדברים שיש עץ ויש לו פירות. וההסתכלות הראשונה על הפירות זה משהו שהעולם יכול ליהנות מהם. פרי מתוק, מסביע. על הסתכלות נוספת על הפירות, זה שבפרי יש גם את הזרעים להמשך הקיום של העץ. אז זה תמצית של פרי, שני המושגים הללו, זה גם משהו שהאנושות או היקום יכול ליהנות מהפרי, וגם יש את ההמשכיות. זה כדאי תמיד לזכור. אנחנו רוצים שהעשייה שלנו תיתן פירות. ההפך מהעשייה עם פירות זה הקרות. שכל מה שאני עושה, גם אין מי שנהנה מזה. חוץ מאשר שאני דואג לעצמי ועסוק בעצמי, מישהו מבחוץ, מחוץ לעץ לא נהנה. והנקודה השנייה, שאין המשכיות. אם אין פירות, אין גרעינים. למרות שמי שמכיר את העולם הבוטני, אז אפשר לעשות איחורים. אבל בפשטות, ההמשכיות היא מהפרי. גם מהזרעים של הפירות, וגם מה... אז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים את הפרי. אנחנו רוצים שבעשייה שלנו תהיה תועלת הלאה. אנחנו רוצים שבעשייה שלנו תהיה המשכיות. אנחנו רוצים שבעשייה שלנו תהיה גם משמעות לא רק למה שקורה עכשיו במציאות החומרית, הנראית לעין, אלא גם הרבה הרבה מעבר לכך. אז זה הזדמנות. חג השבועות זה צומת דרכים. צומת דרכים שממנה אפשר להצטרף. יש כמה תחנות בלוח השנה היהודי שבהם אפשר להתחיל תהליך. אחד מהם זה בחג שבועות. ומה צריך בשביל זה? צריך לפתוח את הלב. לפתוח את הלב זה אומר שני דברים. גם להיות בענווה, שיש לי את היכולת לקבל משהו שאני עוד לא יודע. כי אחד הדברים שמונע מאיתנו מללמוד באמת זה האגו. החוויה של האגו זה שאני יודע הכל. וממילא האגו לא מוכן לקבל ממישהו אחר. יש עוד פרט או עוד טיעון לאגו, שזה יותר בתת מודע, שבן אדם כל כך נכווה מקשרים אנושיים שאין לו אמון בעומד מולו. אם אין לו אמון בעומד מולו, הלב שלו לא פתוח לקבל את דבריו. אז אלו שני המכשלות העיקריים, אבל שניהם קשורים באגו. ואנחנו רוצים להשתחרר מזה. גם במובן הזה של לפתוח את הלב, שלהגיד יש בתוכי מקום לקבל דברים שעד עכשיו לא שמעתי, שעד עכשיו לא ידעתי, וגם לפתוח את הלב לתת אמון מחודש. כי חלק מההתחדשות של הבריאה זה להאמין שעומד מולי יש לי עכשיו יכולת לשמוע דברים שעוד לא שמעתי אותם, אבל יותר מזה, לא רק דברים שלא שמעתי, אלא שזה דברים שיכולים להועיל לי, דברים שיכולים לסייע לי להשתנות ולהיבנות. קודם לכן, בדברים שנאמרו פה לפניי, שאני מוכרח לומר שעבורים היו מרגשים, כי אני, הייתה לי שמחה גדולה מהערב הזה, מהדברים. חשוב גם לציין שמי שהגיע לפה פעם ראשונה לשמוע את הרב שלפניי, ללא רקע, דברים אולי היו קצת מעוררים תאייה על איזה רקע. אבל מי שזכה לקרוא את הספרים, יש סדרת ספרים שנקראת בלבבים משכן אבנה, שהמיוחד שבהם, שהוא לוקח רעיונות עמוקים מאוד בתורת הסוד. תורת הסוד זה נשמע משהו איזוטרי, אבל באמת הכינוי לתורת הסוד ולתורת הקבלה זה נקרא נשמתא דאורייתא, נשמת התורה.
נשמת התורה זה בעצם לקחת את הדברים הכי פנימיים, הכי מאירים, רק שבדרך כלל צריך הרבה רקע, הרבה הכנות והרבה הקדמות שהם ירדו באופן כזה שנוכל להבין אותם, נוכל למשש אותם, ובשלב יותר מוכן נוכל לעשות איתם גם עבודה, להכניס אותם לתוך מציאות חיינו, להוריד אותם לתוך חיי המעשה. והרב שהיה פה, קרא לו הרב בלבבי, זכה למתנה הזו משמיים של אפשרות להוריד את הדברים הכי עמוקים שיהיו בצורה ששווה לכל נפש, זה עניין אחד. אבל פה, זה בוא נאמר, זה לתת רק מחמאה על יכולת הביאור, על יכולת ההפשטה. אבל יש פה עוד משהו נוסף, יותר עמוק, שיש פה גם שיטה, יש פה גם דרך שאפשר להתקדם איתה. יש שני סוגי הרצאות שאנשים הולכים אליהם. יש הרצאה שבן אדם בא לקבל השראה, שזה דבר טוב. לקבל השראה שנותנת לנו רצון לשאיפה למשהו יותר גבוה, יותר משמעותי בחיים. רק שהרבה פעמים ההשראה היא עוד לא השיטה, היא עוד לא הדרך. יש פעמים שיש דרך, כמו שהוא הגדיר פה, אריח על גבי לבנה. זאת אומרת שאתה בונה את זה, יש בשלב ראשון תוכנית, סרטוט, מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה, ומהמקום הזה, שלב אחרי שלב, בהתמדה ובקביעות, עד שאתה בונה את הבניין הרוחני השלם. ופה אני חייב לומר, גם מי ששומע אותי הרבה, אני יכול לומר את ההגדרה, מה ההגדרה של השיעורים שלי, זה יותר לתת השראה. זה לעלות חיוך על הפנים, לתת איזה שהם רעיונות למחשבה. אבל אין שיטה במובן הזה שאפשר להתקדם את הסמסטר א', סמסטר ב' וכו'. אז פה היה, יש כיוון, מי שירצה עוד כדאי לעקוב אחרי להתעדכן, שאם נזכה תהיה קבוצה שנשמור שיעורים באופן שיטתי, מסודר, שכשהולכים עם המהלך הזה, עם הדרך הזה, אפשר להיבנות ברוחניות, אבל גם בגשמיות, בגשמיות במובן הזה שיש תמורה, תמורה זה מלשון שינוי, להתמיר את עצמי, מהמקום חסר החיוניות שאנחנו מצויים בו, למקום היותר נעלה שאנחנו משתוקקים וחפצים להיות בו, רק רוצים את המתווה. בעזרת השם אני מקווה גם להשתתף בו, אז אני מזמין את כל חפצי החיים להתעדכן אודות העניין. כשמסתכלים על עוד היבט של חג השבועות, או כמו שזה נקרא חג מתן תורה, זה מופיע גם במשנה כחג הביקורים, יש גם את העניין שמופיע במשנה, שבשביל לקבל את התורה צריך להיות מקבל. אדם עם יכולת של קיבול. אדם עם יכולת לפנות מקום בתוכו. ודבר מפתיע הוא שיש בפרקי אבות, החיבור המקורי של פרקי אבות מכיל 5 פרקים. יש עוד פרק אחד, פרק שישי, שהוא חיבור יותר מאוחר, או מכונה ברייתא, שהפרק הזה נקרא קניין תורה. שהוא מלמד או נותן תובנות, עצות, איך שהתורה תהפך לקניין. קניין זה אומר משהו פנימי בתוכי. כמו שאני קונה משהו, יש חפץ שיש לי אותו בהשלה, יש חפץ שאני רק מביט בו, ויש דבר שהוא הופך להיות קניין שלי. הקניין זה כבר חלק ממני. זה פרק שכל מי שהצליח לגדול בעולם התורה, ומה זה הביטוי הצליח? שורש של המילה הצליח זה צלח. מה זה צלח? כשבן אדם מתחיל בדרך שלו, הוא פוגש מכשול. אז אדם לא מצליח, רואה את המכשול ונסוג לאחור. הוא אומר, זה לא בשבילי. אדם מצליח, הוא צולח את המכשול ומתקדם הלאה. מגיע המכשול הבא ושוב צולח אותו. אז כל אלו שהצליחו בתורה, שזה התוכנית של הבריאה, אז למדו את הפרק הזה. אז יש שם משנה אחת, שמדובר שם על 48 דרכים, 48 עצות, איך התורה תהפך לקניין. וה48 עצות הללו, אם זוכים לקרוא אותם בביאור שלהם, במשמעות שלהם, החיים יכולים להשתנות. אני אתעכב רק על 2 או 3 מהם, ואנחנו נראה דבר נפלא מאוד. אומרת המשנה, התורה נקנית ב48 דברים, ואילו הם. ופה נותנת את הרשימה. בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב. תלמוד, זאת אומרת שאתה לומד את הדברים. שמיעת האוזן, פתח את האוזן לשמוע.
עריכת שפתיים, להוציא את הדברים בפה. בשונה מלימוד בעולם האקדמיה, שאתה, כמו שאתה קורא ספר, מבלי לבטא את הדברים, חלק מהותי מהמתודה של התורה זה להוציא אותה בפה. זה לא רק שזה מועיל לזיכרון או ליתר הבנה, אלא במילים יש קדושה, שאתה מוציא את העברות, שאתה מוציא את הצלילים, את חיתוך האותיות בפה, את לשון הקודש, זה עצמו כבר מושך השפעה רוחנית של הדיבור בפה. זה נקרא עריכת שפתיים. בבינת הלב. היום מדברים הרבה על אינטליגנציה רגשית. פעם אמרו בן אדם שלהתקדם, שלהצליח ושלגדול צריך IQ, או לא, לכל אחד יש IQ, שאלה היא באיזו רמה, מנת משכל. העריכו את יכולת ההצלחה של הבן אדם, או את יכולת ההשתלבות שלו, את יכולת הפריצה שלו קדימה, ברמת ה-IQ שלו. עבר זמן, והתחילו לדבר על אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית זה מה המצב הרגשי שלך כשהוא מתוקן, כשהוא מאוזן, זה מאפשר לך להתערות בחברה. זה מאפשר לך להפנים חומר מורכב. זה מאפשר לך להכיל ידיעות נשגבות. כי בן אדם שהמצב הרגשי שלו לא מתוקן, אז הוא גם אין לו ריכוז. הוא לא מצליח לקלוט את הרעיונות העמוקים. יש את הדיבור הזה בגמרא שמופיע בשם ריש לקיש, שאומר, אם ראית האדם שתלמודו קשה עליו כברזל, או אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, מה זה תלמודו קשה עליו כברזל? שהוא לא קולט. ברזל. אני לא יודע מה ההפך בדימוי של הגמרא, ההפך מברזל, האם איזה חומר רח, חומר פלסטי, חומר גמיס. אבל בפשטות, אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, אז לפני שאני אומר, מה אומר ריש לקיש, אפשר היה להגיד מפני שהמורה לא הסביר טוב, מפני שהוא לא ישן טוב בלילה, מפני שהוא לא מרוכז, מפני שהמזגן לא עובד. אומרת המשנה, אומרת הגמרא, מפני שרבו אינו מאיר לו פנים. הארת הפנים גורמת לעומד מולו לחוש לתלמיד שהוא רצוי. הוא מרגיש שהוא רצוי, אז הוא לא בחרדה. הוא בהרפיה. אם הוא בהרפיה, הוא יכול לקלוט. אבל אם הוא בחרדה, יש אימה, שזה דיבור, זה מושג חיובי, הוא מופיע גם שני, אבל חרדה, זה אי אפשר לקלוט. בן אדם שבחרדה לא יכול באמת להפנים את הדברים. יותר מזה, ברגע שרבו מאיר לו פנים, הלב נפתח, אז אפשר לקלוט את החומרים הכי נפלאים. זה דבר חשוב. רק בשביל השלמת הסדרה, בעוד מקום מופיע בתלמוד המשפט הזה עם אותה התחלה, אם ראית תלמיד שרבו אינו מאיר לו פנים, סליחה, אם ראית תלמיד שתלמודו קשה לו כברזל, למה זה? מפני שמשנתו אינה סדורה לו. שצריך גם סדר בעבודה. שרוצים באמת להתפתח צריך סדר. אז זה כל אחד שרוצה לעסוק בהוראה, לא סתם לעסוק בהוראה, יש מישהו שרוצה לעסוק בהוראה, אבל יש משהו יותר גבוה, שמישהו יש לו שפע שהוא רוצה להעביר, יש לו השראה, יש לו לימוד נפלא שהוא רוצה להעביר אותו עלה, אז יש שני תנאים נצרכים. דבר ראשון, זה הארת פנים, זה המפתח להכל. ודבר שני, זה משנה סדורה, שיש סדר בדברים. שורשים וענפים, קודם כל את הכללים, אחרי זה את הפרטים. אם אתה מרבה בפרטים, לא נזכור. אם אתה מלמד את הבן אדם את הכללים, קל לזכור הכל. הרמח"ל מדבר על זה הרבה. אז לכל התהליך הזה קוראים בינת הלב. בינת הלב זה כל מה שקשור לעבודה עם הרגש. או שהלב יקשיב ויבין. אנחנו כל יום גם מבקשים בתפילה, פתח ליבי תורתך. חוץ מאשר השכל, ההבנה, יש גם ביטוי שאנחנו אומרים, ותאר ליבנו, לא תחבם. זה חוזר על עצמו הרבה. איך נקרא סדרת הספרים של הרב שהיה פה קודם? בלבבי משכן אבנה. בלבבי. כנראה שלפני שנכתבו הספרים, זה היה בשכלי משכן אבנה, אבל זה לא עבד. זה לא החזיק. והגילוי שנצרח לנו, שזה יהיה בלבבי משכן אבנה. בשביל שיהיה בלבבי משכן אבנה, צריך גם שהלימוד, שזה 1 מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם, זה צריך בינת הלב. כל הרשימה הזו שאני מכיר זה הכללים שאם מפנימים אותם, אז הלימוד הוא אחרי זה באימה. באימה זה, אולי נתרגם זה כסוג של רצינות.
ביראה, בענווה, בשמחה. מפה תבינו שזה שכתוב בשמחה זה לא ההפך של אימה. אימה זה רצינות. בשמחה, תארה, שימוש חכמים. שימוש חכמים זה כשאתה מכיר את החכם, כדאי לך להימצא במחיצתו לא רק בשעת הלימוד. לשמש תלמיד חכם זה אומר להיות איתו כשהוא אוכל, הוא בנסיעות, הוא בהילוכו, כשהוא בני ביתו. מכל הדברים הללו אפשר ללמוד. יש לימוד גדול מאוד, הרבה יותר מהלימוד הפרונטלי בבית המדרש, כשאתה רואה בהתנהגותו של החכם. גם אנחנו יודעים שעיקר החינוך בין הורים לילדים, ומה שהילד רואה איך האבא חי בפועל, לא על מה הוא מדבר, לא על מה הוא מטיף, אלא מה הדוגמה שרואים ממנו. יש סיפור על שני שכנים, אחד היה ראש ישיבה, והשני היה איש עסקים. והילדים של ראש ישיבה לא כל כך אהבו לעסוק בתורה. ילדיו של איש עסקים, אותו איש עסקים, עסקו בה בחשק רב. אז אותו ראש ישיבה הלך לצדיק, סיפר לו את מר ליבו. אז אמר לו, בוא אני אגיד לך מה קורה. כל מה שקורה זה מה הילדים רואים אצל האבא. לא מה אבא מדבר, לא מה הוא מטיף, אלא מה הם רואים. אתה כל היום בישיבה, כשאתה מגיע הביתה, אתה מרפא מהלימות, אתה לוקח את העיתון ליד. כלומר, לא סתם עיתון, בטח המודיע או יתד נאמן. אז מה הילד שלך רואה? שאבא בא הביתה, מה הוא עושה? קורא עיתון. אתה איש עסקים כל היום בעולם החומר. במעט שעות פנויות שיש לו, הוא כל כך משתוקק, ישר פותח את ספרי הלימוד ועוסק בתורה. אז מה הילד רואה? שאבא כל דקה מנצל ללימוד תורה. רק שהראש ישיבה לומד ביום אולי 10 שעות, האיש עסקים שעתיים, אבל מה שהילד רואה זה אבא אחד עם עיתון, אבא אחד עם תורה. אז העניין הזה של שימוש חכמים זה השהייה במחצתו של החכם, היא נותנת השראה. רואים בזה הרבה הרבה יותר מאשר כל לימוד. אנחנו יודעים גם שילדים, יש באחת משיטות החינוך הידועות, שיסודה לא בארץ, שחושפים את הילד לכל מיני סוגי בעלי מלאכה, לראות בנאי, לראות מסגר, לראות נגר, לראות חיית. התברר שכל מיומנות כזו שהילד צופה בה, גם אם הוא לא עובר קורס, משהו מזה מוטבע בתוכו. זאת אומרת, זה ידוע, הזכרת את זה כי יש כאלו שהפכו את זה, שזה חלק מההכשרה החינוכית של ילדים, שעצם הראייה יש הרבה מיומנויות. יש פעמים שאנחנו יודעים לבשל רק בגלל שראינו איך אמא עושה את זה, לא כי קראנו, לא כי לימדתם, רק כי צפינו בזה. אז זה נקרא שימוש חכמים. אחרי זה מופיע דקדוק חברים. מה זה דקדוק חברים? המילה חברים היא מוכרת. מה זה דקדוק? בכלל, אומר רבי נחמן, שכל בן אדם בשביל להתפתח, עבודת השם שלו צריך 3 נקודות. נקודת עצמו, נקודת החבר ונקודת הצדיק. נקודת עצמו זה היכולת, זה ההתבודדות שלו, השיחה האישית עם השם. עכשיו, כשאתה בא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לדבר על מה שהחבר שלך מרגיש. זה נקודת עצמו, אתה מביא את עצמך לשיחה. נקודת הצדיק זה שאתה מחובר למורה. לא סתם מורה, צדיק. נקודת החבר זה מה שנקרא חברותה. כל חבר יש בו נקודה שבי אין. וכשלומדים ביחד 2 חברים, אז לאינטראקציה הזו קוראים, אומר רבי נחמן, היא נקראת, או מקבלין דין מין דין. מקבלין איש מרעהו. זאת אומרת, מה שיש בי אין בו,

ציטוט נתן רבי נחמן, איזה פסוק הוא הסמיך לזה? ומקבלים דין מן דין. זה משפט בארמית. מקבלים איש מרעהו. זאת אומרת שאני בחברותא עם החבר, המודעות שלי היא לא להשמיע את הרעיונות שלי, אני אשמיע אותם, כי זה חלק מהחברותא. אבל הפוקוס שלי, המכוונות שלי למה תהיה? להיות המקבל מהחבר. עכשיו, דקדוק חברים, אפשר לומר בימינו, היום מאוד התפרסם העניין של חלק מתקשורת, זה מופיע בהרבה עניינים, בזוגיות, באימון, בקאוצ'ינג, ובהוראה, ובמערכות יחסים בתוך מפעלים, שיטת השיקוף. מישהו שמע על זה? מי שמע שרים את ידו, נראה כמה, טוב, ברוך השם. בפשטות, מה זה אומר שיקוף? אפשר לדבר על זה במונחים המקצועיים שאני לא מכיר, אבל בפשטות, שאם הזולת אומר דבר מה, לצורך העניין בזוגיות, כי זה המקום הכי פרקטי לנסות את זה, אבל בכל מערכת יחסים זה בעל ערך, לפני שאני מגיב, אני קודם כל חוזר על הנאמר. חוזר על הנאמר, אבל לא על רוח הדברים, לא על תוכן הדברים, אלא על הדברים כמו שנאמרו, כמה שיותר קרוב לאותו ניסוח. עכשיו, המתודה הזו הולכת בצורה כזו, כשלפחות שמתאמנים על זה בזוגיות, כשבן הזוג שיקף אותי והוא לא דייק, אז הוא שואל אותי, שמעתי נכון? אז אם הוא לא דייק, אני אומר, שמעת נכון, אבל הפרט הזה, ואני אומר אותו פעם נוספת, ולאחר מכן הוא חוזר על הפעם נוספת עד שמה? שאני אומר שאכן הוא שיקף את דבריי נאמנה. אחרי שאני חש שהובנתי, ששמעו אותי באמת, ואגב, בשביל זה זה מצריך תרגולת של שימת לב, זה מצריך תרגולת של ריכוז. לחזור על רוח הדברים אני יכול גם כשאני חושב על משהו אחר, אני פחות או יותר, אבל לחזור עליה בדייקנות צריך ריכוז, להיות בנוכחות. עכשיו, אני מחזיר את זה לבית המדרש, ללימוד תורה, שאתה לומד עם חברותה, ומעמיקים בלימוד הגמרא, או כל טקסט בתורת החסידות, או שיש בו מה לפלפל, מה להעמיק, אני מעלה סברה. דקדוק חברים, זה אומר שלפני שאני מגיב על הסברה של החבר, קודם כל אני מדקדק בה, אני משקף את מה שהוא אמר. ואז כל לימוד הגמרא, כל החברותה היא אחרת לגמרי. ופה, ואז אנחנו נמצאים במדרגה הזו של מקבלים דין מן דין. אחרי זה נאמר בפלפול התלמידים, ביישוב, במקרא, במשנה, במיעוט סחורה, ופה אני אומר את הרשימה האחרונה ואיתה נסיים, לא נקרא את הכל, במיעוט סחורה, במיעוט דרך ארץ, במיעוט תענוג, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט צחוק. בבקשה, בואו תספרו איתי כמה נושאים כתוב עליהם מיעוט. מיעוט סחורה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט תענוג, מיעוט שינה, מיעוט שיחה, מיעוט צחוק. כמה זה? שישה. עכשיו נראה התבוננות הפוכה מהרגיל. כשאני אומר במיעוט שיחה, או במיעוט דרך ארץ, או במיעוט סחורה, אפשר לפרש את זה לשני כיוונים. אפשר להגיד מעט ולא הרבה, זה הסתכלות אחת. אפשר להגיד מעט במקום כלום, ואז אומר שזה בא לרבות. שכתוב במתכון מעט מלח, תראו עכשיו זה כאילו התפלפלות תלמודית, שכתוב מעט מלח, מה הכוונה? שמעט מלח ולא הרבה מלח, או מעט מלח במקום בכלל בלי מלח? מה מבין האדם הרגיל שהוא רואה במתכון כתוב לשים בתבשיל מעט מלח? כל הכל, תגידו מה את... מה את אומרת? במקום כלום. אז אנחנו רואים שמעט, יש פעמים, זה אגב, זה רעיון שאומר אותו הגאון החסיד מווילנה, רבי אליהו, רבנו, שכל הדברים הללו שנאמר מיעוט שיחה, מה יכול להיות תלמיד חכם כזה, שכל היום יהיה שקוע בתורה והוא לא ידבר עם אנשים. אז מצווים עליו, אתה רוצה באמת לצמוח, אתה צריך כל היום שיהיה לך מיעוט שיחה. ורבי נחמן ציווה על רבי נתן, שיהיה לו מיעוט שיחה כל יום, שיהיה לו שיחת חברים כל יום. גם אם הוא כולו היה בתברה של לימוד, שיהיה לו. ממילא גם זה מיעוט שחוק. נעמת רציני כל היום, שיהיה לך מיעוט שחוק. מיעוט שחורה, אתה כל היום עשו גם בלימוד ובהתקדשות, שיהיה לך מעט קצת עסקים. תגיש לזה שעתיים ביום. אז זהו, אז במקום הזה,

אנחנו זה הסתכלות שונה על המיעוט. אחרי זה נאמר, פה אני אקרא את הרשימה במהירות עד הסוף ונסיים. בערך אפיים, סבלנות, בלב טוב, באמונת חכמים, זה לתת אמון בשרשרת הדורות. יש פעמים בן אדם שהולך להמציא מחדש את הלימוד. אמונת חכמים זה היכולת לקבל ממי שמעליך. יש אנשים שהם כל כך נכוו שהלימוד שלהם הוא רק עצמי. בלית ברירה זה גם טוב. אבל אם זוכים אמונת חכמים, זה היכולת לתת אמון בחוליה אחת מעליי, בקבלת האיסורים, המכיר את מקומו והשמח בחלקו, ועושה סייג לדבריו ואינו מחזיק טובה לעצמו, אהוב. אל תשכחו, זה הכל רשימת הקריטריונים, איך זוכים להיות גדול אמיתי בתורה, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את המקום זה גם כינוי למי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל גם את המקום ממש, לא סתם הכינוי של הקדוש ברוך הוא זה המקום. כשלהתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתחבר מהמקום שבו אתה נמצא עכשיו. האדם הרגיל הוא בהשתוקקות תמיד למקום האחר. אז אוהב את המקום, זה לאהוב את המקום שאני מצוי בו. אין מקום יותר נפלא בעולם עבורי, איפה שאני נמצא עכשיו. ומהמקום הזה שהתחברתי למקום, אני מתחבר למקום, לריבונו של עולם. אוהב את המקום, אוהב את הבריות. יש פעמים שבן אדם כל כך גם נכנס להתקדשות, הוא לא סובל אנשים. אומרים לו, אם זה המצב, אתה כבר יודע שאתה לא בדרך. אוהב את הבריות. ובריות, בחזל מאוד עיקור, בריות זה הכינוי לאנשים נחותים, שאתה שופט אותם כנחותים. איפה רואים את זה? במשנה שמדברת על איזה הוא חכם לומד מכל אדם. אז כתוב, איזה הוא חכם לומד מכל אדם. אדם זה תואר מעלה. בסוף אותו טקסט כתוב, איזה הוא מכובד, מכבד את הבריות. ושם החכמים עושים חילוק, שאדם זה מישהו נעלה, ובריאה זה יצור אנושי, אבל שאתה לא מעריך אותו בכלל, מזלזל בו. אז אומרים, גם אם אתה שופט מישהו ואתה אומר, ממנו אי אפשר ללמוד כלום, אז תכבד אותו. אז גם פה זה אוהב את הבריות. עכשיו, למה זה חשוב? כי ככל שבן אדם מתקדש, הוא מסתכל, יכול לפתח זלזול כלפי האנשים ששקועים בחומר, ולפתח אולי סלידה וריחוק. אז פה מחזירים אותו, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, את הנתינה, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות. למרות שהוא יודע כל כך הרבה, הוא קשוב לשמוע אם מישהו יש לו להעיר על דרכיו. אוהב את התוכחות, שימו לב. הוא אוהב כשמוכיחים אותו, והוא נמנע מלהוכיח אחרים. זה יכול לחליל להיות מובן בצורה הרסנית. אוהב את התוכחות, אין הכוונה שאתה ביקורתי כלפי הזולה. אלא שאתה סובלני כלפי הביקורת כלפיך. זה ברור. זה חשוב שתעננו בראשכם לאות הבנה. הוא מתרחק מן הכבוד. כבוד זה שיעריכו כמה התקדמתי. הוא מתרחק מן הכבוד ולא מגיס בתלמודו ואינו שמח בהוראה, נושא בעול עם חברו, מכריעו לקו זכות, הוא מעמידו על האמת, הוא מעמידו על השלום, הוא מתיישב ליבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע מוסיף, הלומד על מנת ללמד, והלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו והמכוון את שמו הטוב, ואומר דבר בשם אומרו. אז הנה, ראינו רשימה נפלאה, זה בסדר גם שלא הסברנו, עיקר שמעתם את הסאונד של המילים היפות הללו. עכשיו שאנחנו מגיעים מחג השבועות, שאני מאחל לכולנו ומייחל שתהיה לנו את פתיחת הלב לקבל. בלילה הזה מי שיכול טוב ורצוי ומנהג ישראל מדורות להיות ערים כל הלילה. זה בא לתקן את זה כשעם ישראל חיכה למעמד הר סיני, חיכו, חיכו, חיכו, בבוקר כבר היו כל כך יפים נרדמו. להיות ערים עד עלות השחר. ולגברים די לדעת שיש מנהג חסידים שטובלים במקווה. בכלל יש אנשים שטובלים פעם בשנה בערב יום כיפור, יש אנשים שטובלים כל ערב שבת ושטובלים כל יום. אבל יש טבילה אחת שעל פי תורת הסוד, שאומר רבי נחמן שהיא הכי גבוהה מכל השנה. אני מדגיש, זה לגברים. לנשים ברוך השם יש הזדמנויות טובות נוספות לטבול. שהמקווה הכי גבוה בכל השנה, מה? זה המקווה של חג השבועות לפנות בוקר. בטרם יאיר היום. וכדאי שכל אחד יברר איפה יש את זה, כי זה עניין, גם שכל השנה איסטניס הוא לא אוהב את... זה דבר נפלא מאוד, המקווה של חג שבועות.
ונסיים, כמו שמאחלים חסידים, שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. תודה רבה על הקשב ולילה טוב.

0: a brand new song. Lyrics by my good friend Yisrael Besser. Song by Yitzi Walder.
1: שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

שלום לכל המאזינים והחברים האהובים והיקרים, אנחנו עכשיו ערב חג שבועות, חג מתן תורה. בדיוק פה יושב על הנוף של טבריה בציון של רבי עקיבא בן יוסף, שהוא אומרים עליו שהוא שורש תורה שבעל פה. ואמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שעם ישראל באהבה, באחדות, זה הכלי שהתורה נשפכת עלינו. כמו שבמתן תורה אומרים לנו חז"ל, ויחן שעם ישראל כנגד ההר. למה כתוב ויחן ולא ויחנו? מלמד הכתוב שהיו ישראל כאיש אחד בלב אחד. זה היה ההכנה שלהם לפני מתן תורה. ההערה הזאת, התודעה, זה הערה בדעת, שכולנו בעצם, זה לב אחד, זה נשמה אחת, ירדה להם לתוך ההכרה, והם קלטו את האור הגדול הזה. מה זה שעם ישראל והקדוש ברוך הוא זה הכל דבר אחד, הם הרגישו את זה. וזה ההבנה הזאת שהתנוצצה להם, זה בעצם היה כלי שדרכו ירדה להם התורה. והיה להם שלושה ימים, זה נקראים שלושה ימי ההגבלה, שאז הם הכינו את עצמם וקישו את עצמם שהאור של התורה יאיר בהם יפה. וככה התנוצץ לי שגם ברוך השם האור של הזמן הזה חוזר, והקדוש ברוך הוא דרך הלוחמים הצדיקים שלנו החזיר לנו ארבעה אחים, שלושה ימי הגבלה, בדיוק שלושה ימים לפני מתן תורה, ובאמת ייחד אותנו. איזה אחדות זה עשה בעם, ריפא את הלב של העם, כולם יצאו לרחובות ובאמת הרגישו שחזר קצת האוויר. ממש רואים שזה משהו לא טבעי, איך הלב הזה שנקרא עם ישראל כל כך מחובר, כולם מרגישים את זה. איפה רואים בעולם עם כזה, כזאת שייכות, כאילו זה ממש, כאילו זה חלק ממך, זה ממש דבר אחד. לא סתם, לפעמים יש לטים ברחוב, רואים שכתוב, הלב שלי נמצא בעזה. כי זה אחד ממש, זה אחד ממש, באמת ככה אנשים מרגישים שחלק מהם נמצא שם. זה הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא רק מראה לנו בזה שכל. תבינו, אתם דבר אחד, נכון, זה נראה בגשמיות, כאילו זה גופים שונים, והוא יש לה צורה כזאת. זה דמיון, אתם דבר אחד, תתחילו להבין את זה, ככל שתבינו את זה ותחיו לפי זה, אני אלך ואנהל לכם את כל העניינים, יגאל אתכם. אז כמו שהיה ככה, גם בימינו, הקדוש ברוך הוא מאחד אותנו, מרמז לנו, מדבר איתנו. וזה הכנה למתן תורה. ובתורה עקוף למדי, אומר רבי נחמן, שיש סגולה להינצל מגדלות, מגאווה. להינצל, כי זה הכי הכי הכי מסוכן, המידה הכי מסוכנת זה מידת הגאווה, זה מסלק את הקדוש ברוך הוא. הסגולה להינצל מגדלות, לכבד את הימים טובים ולקבל את היום טוב בשמחה, בהרחבת הלב, בפשטות, לשמוח, להתענג, להכין מטעמים, בגדים יפים לחג. זה בעצם הכלים, מה שחז"ל מלמדים אותנו כל ההלכות, לקבל את ההארה שהחג מביא, שהוא מכניס לנו לדעת את גדולת השם. כל חג מגלה איזה נס, איזה פלא שהקדוש ברוך הוא עשה, מתן תורה, יציאת מצרים, סוכות. ומתוך שקולטים את כוחו וגדולתו, זה משרה עלינו ענווה. כי יש לנו כלל ברוחניות, שהקטנות והגאווה, זה מוכין דקטנות, בן אדם שמתגאה זה מראה על קטנות. הוא מתבטל מול הגדלות של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו קולטים מול מה אנחנו עומדים, איזה כוח אינסופי זה הקדוש ברוך הוא, מה זה הדבר הזה? וממילא בן אדם יוצא מהכבוד והמחלוקת והמלחמות של החיים, וזוכה לענווה, שזה המידה הכי נעלית, שעל ידה מושפעת התורה. כל התורה הושפעה על הר סיני שענב מכל הערים, על משה רבנו שהוא ענב מכל אדם. אז גם בתוכנו שיורד לנו הגדלות ואנחנו קולטים מול מה אנחנו עומדים, אז ממילא מושפעת עלינו התורה.
לכן בתורה הזאת כמה פעמים רבי נחמן נוקט בלשון לקבל את היום טוב, לקבל את ההערה, לקבל את האור שבא, לקבל, לקבל. עצרת, עוצרים בתוכנו את כל האור. ולפעמים כדי לקבל משהו חדש, בעיקר צריך לפנות מקום. לכן כדי להכין את הנפש, לקבל את ההערה, את התורה החדשה של שבועות, בעיקר אנחנו צריכים לבוא לקבל דעת חדשה. לא לאחז בהבנות שאנחנו מכירים. ואנחנו יודעים שעם ישראל נהגו להיות ערים כל הלילה, ויש הרבה מנהגים נפלאים לקרוא את התיקון של ליל שבועות, ויש הרבה שיעורי תורה נפלאים כל הלילה. ולפעמים בתוך כל זה כדאי לא לבוא באיזה לחץ כזה להספיק, להיות באיזה סדר זמנים צפוף, ולמלא את הלילה בכוח, בהספקים. כל אחד שהוא בא, הוא סגור בדיוק איך יראה הלילה שלו, אלא לתת קצת מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס, לבוא פתוח. פתאום איזה נקודה מהירה לו, אפילו איזה דיבור עם חבר, או לצאת קצת לבד, להתבודד. העיקר לא לבוא כזה מתוכנן, אלא לפנות מקום בנפש, זה העיקר. לקבל את הקדוש ברוך הוא, את התורה החדשה, שכל פעם מתחדשת עלינו ומגלה לנו כמה השם יתברך אוהב אותנו ומשגיח עלינו. וכל אחד בפרטיות מתגלה לו שכל ההסתרות של החיים שלו נהפכים לו לדעת, אפילו הסתרה שבתוך ההסתרה. לדעת זה לדעת שיש עניין שיתהפך הכל לטובה בעזרת השם, גם עלינו וגם על כל העם שלנו. הקדוש ברוך הוא יהפך את הכל לטובה. חג שמח.

בפגישת דרכך. נשמות טובות פגשת גם, אכזבו, שברו את כל מה שבנית.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: קוטה מורה, תורה קוף חב ג', אומר רבנו, העיקר והיסוד שהכל תלוי בו לקשר עצמו לצדיק שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאמר, כי הוא זה דבר קטון ודבר גדול, לבלי לנטות חז ושלום מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו רזל, אפילו אומר לך ימין ושמאל, אתה אסור מן התורה שיגידו לך ימין ושמאל, אפילו מרים בעיניך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, שמע להם ולהשליך מאיתו כל החוכמות ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל בלעדיה שיקבל מהצדיק ורב שבדור. כל זמן שנשאר אצלו שום שכל לעצמו, אינו בשלמות ואינו מקושר לצדיק. זה מה שאנו שומרים, במה היה מיוחד רבי נתן משאר התלמידים של רבנו, שהוא זכה לקבל את רבנו בצורה הכי ברורה. רבי נתן שהתקרב לרבנו, אף על פי שהוא היה גאון, ותמיד חכם מאוד גדול, שכל תוספות בשש הוא ידע אותו, אף על פי כשהוא בא לרבנו, שכח את הכל, בא לרבנו וכל מה שרבנו אמר לבצע, ביצע אותו בתמימות, כאילו לא יודע כלום. זה הוא זכה, שרבנו אמר עליו שלרבי נתן לא נשאר ממנו עלי אחד. מישראל, ואת קבלת התורה היו להם חוכמות גדולות, כי אז היו עובדי עבודה זרה, שבימיהם שהיה טעותם על פי חוכמות וחקירות גדולות כידוע. ולולא שהיו ישראל משליחים מעצמם החוכמות, לא היו מקבלים התורה. כי היו יכולים לקפור בכל חיים שלום ולא ימועיל להם כל מה שעשה משה רבנו עמהם. ואומר רבנו, ואפילו כל האותות המופתים הנוראים שעשה לעיניהם לא היה מועיל להם, כי גם אתה, גם עכשיו נמצאים אפיקורסים הכופרים על ידי שטות וטעות חוכמתם. אך ישראל עם קדוש ראו האמת והשליחו החוכמות והאמינו באשר משה עבדו, ועל ידי זה קיבלו התורה. שאתה בא לאחד שהוא מתנהג בחוכמות, תראה לו בעיניים דבר הכי ברור, התחכם איתך. בוא במעשה של החכם והתם שרבנו מספר, שאמרו לחכם, המלך קורא לך, התחיל עם החוכמות שלו, ראית את המלך? יש בכלל מלך? וידי זה הוא נפל לבירה עמיקתה. אז עם ישראל עם קדוש, ראו את האמת, והשליחו את החוכמות, והאמינו בהשם משה עבדו, וידי זה קיבלו את התורה. והיינו שתרגם מונקולוס, זה תרגם מונקולוס, המנבל ולא חכם. אמא דקבילו אורייתא, ולא חכימו, עם שקיבלו את התורה ולא חכמו. כי עיקר קבלת התורה היה על ידי, ולא חכימו היה על ידי, שהשליחו מאיתם כל החוכמות. וזה נבל ראשי תיבות לב נתיבות, שהוא כלליות התורה. והיא החוכמה האמיתיות אשר אצלה כל החוכמות בטלים. והיינו נבל שבחינת התורה נקראת נובלות החוכמה העליונה. ובו הוא ראה שאתה מבואר ומיושב התרגום הזה שהוא פליאה גדולה וכל העולם תמאים עליו, מה עניין תיבת נבל ותרגמו על קבלת התורה? אך אתה מה נמלצו לאחר דברי התרגום האלו? מה זה עם נבל? העם שקיבלו אותה את למדבד נתיבות חוכמה, את נובלות החוכמה העליונה, על ידי ולא חכימו שלא התחכמו. אומר רבנו, בעיקר העבודה להיות תם וישר, יראה אלוקים וסמרה בלי שום חוכמות. ושלמה המלך עליו השלום אחר שכתוב בו והחקה מכל האדם אמר, כי בר אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי, וכן אמר אסף, ואני בר ולא ידע באמות הייתי עמך, וכן כתיב, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. אז מי שרוצה לזכור לקבלת התורה, אומר רבנו, ללב נתיבות חוכמה, על ידי שיבטל חוכמתו לגמרי, יבטל לצדיק, כמו עם ישראל שהאמינו בהשם ומשה עבדו, ועל ידי זה קיבלו את התורה. וכותם מאורן, תורה קוף למד אי, רבנו מדבר על עניין הימים טובים שקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. התורה נקראת כי ייקח מועד, שזה הפסוק שרבנו מתחיל איתו את התורה. אומר רבנו הקדוש, סגולה להינצל מגדלות, לכבד את הימים טובים ולקבל יום טוב ושמחה, ובהרחבת הלב כפי יכולתו שזכות לענווה. אדם צריך לכבד תאים טובים. מה זה לכבד? כמו שחזל אומרים על כיבוד, שמכבדו בקסון נקייה, במאכלים, במשתה, וזה בשמחה, הרחבת הלב. אומר רבנו, כי משה רבנו עליו השלום, הידי שזכה למתת שערי בינה, חז"ל אומרים, 50 שערי בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר אחד. על ידי זה הוא זכה להיות ענב מאוד מכל האדם. ביום טוב הוא מוכין דאמא שהיא בינה, ועל כן, כשמקבל את היום טוב שהיא בינה, זוכה לענבה. אולי אפשר לומר למה יום טוב זה בינה? שבת זה חוכמה, כי שבת מבירת העולם, אחר שישה ימים מגיע שבת. ועל ימים טובים, רבנו אומר בהמשך, שזה תלוי בחכמים. חכמים קיבלו את הכוח מהשם, לקבוע את המועדים, על פי בינתם, לקבוע מתי יהיה ראש חודש, ולפי זה מתי יהיה החגים. זה אפשר לומר שהיום טוב הוא בינה, הוא תלוי בבינה של החכמים. כל פנים, אומר רבנו, הכן שמקבל את היום טוב, שהיא בינה, זוכה לענבה. כי יום טוב, גימטריה סמך גימל, עם היוד אותיות כמורה בכוונות, עם הגימטריה 63, הוא הפך, גס רוח, סג, זה הפך מגס רוח, כי יום טוב, מבטא את הגדלות, הגסות רוח, אדם זוכה לענבה, כי טבע הקטנות שהתבטל לגבי הגדלות. אומר רבנו, ועל כן, כשמקורב לצדיק, מבטל הגדלות, כי על ידי אור הגדול של הצדיק, מבטל לגמרי, ובחינת, ראוני, נערים, נחבאו, היינו על ידי שרואים פני הצדיק, נחבאים הקטנים, כי הקטנות מתבטא לפני גדלות וזוכה לענבה. איך זה מקביל התקרבות לצדיק לקדושת יום טוב? ורבנו בעיקר, כוח קדושת יום טוב הוא תלוי בצדיקים. כמו שכתוב, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם ממועדם, ודרשו רבותינו ז"ל, אל תקרא אותם אלא אתם. מי זה אתם? הצדיקים. הם קוראים את הימים טובים, את המועדים, הם קובעים אותם. נמצא שהימים טובים תלויים בצדיקים, אבל כן, כשמקבל ומכבד את הימים טובים, קבל אור הגדול של יום טוב, שהוא בחינת צדיק. יום טוב בחינת צדיק כמו שאמרנו, שהיום טוב תלוי בצדיק. ואמרנו שהוא מתקרב לצדיק, הקטנות שלו מתבטאת לגבי הגדלות. אבל כן, כשמקבל ומכבד את הימים טובים, ומקבל אור הגדול של יום טוב, שהוא בחינת צדיק, כנן מתבטל הגדלות שלו, כי הקטנות בטל לגבי גדלות. ועל כן, חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. עיקר כוח יום טוב תלוי בצדיקים. אומר רבנו בזה מיושב שפיר מה שקשו בגמרא. אפשר להבין את הגמרא שאומרת רבי אליעזר שאמר משבח אני את העצלנים ברגל שנאמר ושמחת בחגיך. הגמרא שואלת ואמר רבי יצחק חייב אדם להגביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את הולכת וכולי אין שם מטב. הגמרא אומרת תנו רבנן מעשה ברבי אליי שהלך להגביל פני רבי אליעזר רבו ברגל בלוד. אמר לי אליי הלכה משופטי הרגל, שהרבי אליעזר אומר, משבח אני את העצלנים, שהן יוצאים מבטאין ברגל, שנאמר, ושמחת בחגיך. אז מה פתאום באת להגביל, בני רבי אליעזר ברגל, מתבטא לגבי הגדלות, אותו דבר קורה על ידי שאדם זוכה לכבד את הימים טובים. שמסביר רבים את הפסוק שבו הוא פתח, וזה פירוש, כי יקח מועד שיקבל את הימים טובים, אני כאן לקחת את המועד, אני משרים אשפוט, משרים זה מישור, ענבה, היינו שהזכה לענבה שהוא מבחינת מישרים אשפוט. כמו שאמרו חז"ל, מהי דכתיב? האמנם אלם צדק תדברון, מישרים תשפטו בני אדם. אז חז"ל אומרים, מה אומנותו של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילם? שואלים חז"ל, יכול אף לדברי תורה? תמוד לומר, צדק תדברון. יכול יגיז דעתו, יתגאה? תמוד לומר, מישרים תשפטו בני אדם. רש"י אומר, מה זה מישרים? כמישור ארץ חלקה שנוכל להידרס של הענבה. אז מה שרבנו מסביר, כי ייקח מועד כשיקבל את הימים טובים, אז אני משרים אשפוט, אז אני היינו שיזכה לענבה, שבכלל משרים אשפוט. כמו שאמרו חז"ל מה ידכתיב ואומנם אלך, וכולי מה יעשה אדם, יכול אף בדברי תורה, תמול לומר צדק לדבר, הוא יכול אפילו אם יגיד דעתו, תמול לומר משרים תשפטו בני אדם, וזה, כי ייקח מועד אני משרים אשפוט, על ידי שיקבל את המועדים, על ידי זה זכה לענבה שהוא בחינת משרים לשפוט. אומר רבינו וזהו גם כן עניין המבואר במקום אחר על פסוק ארץ אוכלת יושביה. כי הקטנות בטל לגבי גדלות ונהפך ונאכל ונתהפך למהות הצדיק. רבינו אומר כמה תורות לפני זה בתורה חוף חפתת שכמו שהאכילה המזון שהאדם אוכל נתהפך לניזון נהיה חלק אינטגרלי מהאדם שאוכל אותו או מהחי שאוכל אותו. כמו שהחי שאוכל את הצומח, כשאוכל הסבים, הסבים מתהפכים לחלק מהחי, אותו דבר חי למדבר. אותו דבר, כשאדם זוכה לארץ ישראל, לאמונה, הוא זוכה להיות נאכל בתוך האמונה, להיות חלק מזה. ואותו דבר לצדיק, כשאדם דבוק לצדיק מאמין בו, אז נאכל לצדיק ומתהפך למהות הצדיק ממש. גם פה שהקטנות מתבטא לגבי הגדלות, הוא נהפך לחלק מהצדיק, שהצדיק הוא ענב. עוד שמענו בעניין זה, אומר רבי נתן, אם הוא מקושר לצדיק, יוכל להרגיש קדושת יום טוב, כי הצדיק הוא בחינת קדושת יום טוב. והסימן הזה, אם הוא מקושר לצדיק, הוא, אם יש לו שפלות, כתבע הקטנות שהתבטא לפני גדלות, אומר פה רבנו, אז רבנו תן לנו סימן, שנדע אם אנחנו מקושרים לצדיק אמיתי, אם נופיע לך שפלות, כתבע הקטנות שהתבטא לפני גדלות. ואיך מתקשרים לצדיק אמיתי, מה עיקר ההתקשרות, אומר רבנו, ועיקר ההתקשרות הוא אהבה שיהב את הצדיק, אהבה שלמה, כמו שכתוב, ונפשו קשורה בנפשו, ותרגומו חביב עלי כנפשי, ונאמר על בנימין שיהודה אמר ליוסף, שנפשו שבנימין קשורה בנפשו של יעקב, מה זה חביבה לכנפשי, שיש אהבה גדולה ביניהם, כמו שכתוב בנפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ואהבתו את הצדיק יהיה יותר מאהבת נשים, כמו שכתוב, נפלאתה ואתך לי מאהבת נשים, אזי, הידי התקשרות לצדיק, יכול לקבל קדושת יום טוב, כי עיקר יום טוב תלוי בצדיקים. ומה העניין של יום טוב, שגם זה הצדיקים עושים, אומר רבנו, כי עיקר בחינת יום טוב, הוא לעלות בחינת מלכות לקדושה מבין הקליפות, לבטא מלכות דלת, מלכויות, לסתרחה, ברגע שיש אמונה במשהו מבלעדי הקדוש ברוך הוא, זה נפילת המלכות שמאמינים לדברים אחרים זולתו, זה המלכות נופל לסתרחה, כי מלכות נקראת דלת, בגנדלת לה מגרמה כלום, המלכות נקראת דלת, כי אין לה מעצמה שום דבר, כי אין מלך בלא עם, ממצא דלת לה מגרמה כלום, כל המלך, כל המלכות של המלך, זה שהעם, שהמלך מולך עליהם, מכירים בו, ונמצא דלת לה מגרמה כלום, אלא מעצמה כלום, המלכות הקדושה, המלכות הקדושה שהיא בחינות דלת, נפלה ונעשה ממנה דלת מלכויות דקליפה, וביום טוב צריך לעלות המלכות הקדושה מהדלת מלכויות דסיטרא אחרא. אומרת רבנו, יסביר מה זה עניין של הדלת. אומר רבנו, וזהו שכתוב, ואילי תשובת השנה לעת, תשובת השנה לעת, צאת המלכים. פירוש, יום טוב נקרא תשובת השנה, כי כל הימים טובים הם ימי דין. כמו שכתוב, בדלת פרקים העולם נידון, חזל אומרים במסכת ראש השנה, שיש ארבע פרקים שיש דין בעולם. בפסח, על הגבורה, בעצרת, חג השבועות, על פירות האילן. בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר יוצא לחד ליבם מבין כל מעשיהם, ובחג מסוכות נידונין על המים. לכן הם הימים טובים הם ימי תשובה, ימי דין, וצריך לשוב בתשובה. מה זה לשוב בתשובה? כשאדם שמתרחק מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום חטא, שכח מהקדוש ברוך הוא, העיקר החטא הוא שאדם שכח את מלכות השם, שכח שהשם נמצא פה, שכח שמלכותו בכל משל, ואז עשה כביכול נגד הקדוש ברוך הוא. זה עיקר החטא, שהוא שכח מהקדוש ברוך הוא, המלכות נפלה לקליפות, מלכות השם, במקום להאמין בהשם הוא ימין לקליפות. וצריך לשוב בתשובה, ועל ידי זה יוצא המלכות מבין הקליפות, ונתבטל ממשלתם, כמו שאמור אזל, גדולה התשובה שמקרבת את הגאולה, שנגלין על ידי התשובה ממלכות לקליפות. וזהו, לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, לעת תשובת השנה, שזה הימים טובים, ימי תשובה, לעת צאת המלכים, שאז יוצא מלכות הקדושה, שהוא בחינת דלת, מבין הקליפות, ונתבטל כוח הדלת מלכויות, לסתרא אחרא. בעיקר לבטל כוח מלכות עמלק, כי היא כוללת הדלת מלכויות, מלכות עמלק היא כוללת את כל הדלת מלכויות של סתרא אחרא, כמו שכתוב ראשית גויים עמלק, וכן כשהרג שמואל את הגג מלך עמלק, נאמר וישאסף שמואל את הגג, פרש רשי חתכו לדלת שחתך הדלת מלכויות סתרא אחרא לבליה להם כוח וממשלה, מהמלכות הקדושה שהיא בחינת דלת, אמרנו מלכות הקדושה שהיא בחינת דלת דלת למגרמה כלום, הוא חתך את הדלת מלכויות לסתרא אחרא, את המלך שהוא היה כולל את כל הדלת מלכויות, שלא ינקו מהמלכות הקדושה, שמלכות הקדושה תעלה מהקליפות, כי אלה מלכות הקדושה מהם, וזה נעשה ביום טוב, וזהו, וישאסף, וו יוד, הוא פעולה, ושורש הטבע הוא שסף, מה זה שסף? ראשי תבור, ראשי תבות, שבועות, סוכות, פסח, שהם הימים טובים, שאז יוצא המלכות, בקדושה, כי הימים טובים, הם ימי דין, שהיא בחינת עירה, בחינת מלכות, כמו שאמרו, אלמלא מורה של מלכות. אבל כן, נאמר בעמלק, ויזנב בך כהני חשלים אחריך, ולא ירא אלוקים, כי עיקר כוחו היה מחמת שלא העלו את המלכות לקדושה מחמת שלא היה להם יראת אלוקים, שהוא בחינת מלכות. אבל כן, אומר רבנו, בכל יום טוב, יש דלת מצוות, בפסח, דלת כוסות, בסוכות, דלת מנים, בשבועות, לימוד התורה, שהוא בדלת בחינות, אז ראה וספרה, הכינה, וגם חקרה. חז"ל אומרים, כשמשה רבנו היה רוצה לומר תורה לעם ישראל, אמרה דלת פעמים בינו לבין עצמו, עד שלא אמרה לישראל שנאמר, אז ראה ויספרה, לא משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, היה בא לומר תורה, היה לומר אותה הרבה פעמים. אמר רבי יחא, מן האלוהים אתה למד, שביקש לומר תורה לישראל, אמרה דלת פעמים בינו לבין עצמו, עד שלא אמרה לישראל שנאמר, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ואחרי כן ויאמר לאדם. גם משה רבנו כתוב ככה שהוא נהג, שהוא אמר לאהרון, פעם אחת ואחרי זה נכנסו הזקנים, גם נאמר ארבע פעמים, אז התורה יש בה ארבע בחינות בלימוד התורה, שזה עניין של שבועות, כנגד המלכות, שהיא בחינת ד' שיוצאת ביום טוב מבין הקליפות, היעדר כל הימים טובים של בחינת הארבע, מוציאים את המלכות בקדושה, שהיא ד' ואין מגרמה כלום מהקליפות וממליכים לקדוש ברוך הוא, והתלמידי חכמים הם בחינת מלכות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מן מלכי רבנן, מי נקראים מלכים חכמים? כי הם מעלים את המלכות. על כן, נקרא קדושת יום טוב, נעשה על ידם, על ידי המלכים, על ידי הצדיקים. כשמקבלים קדושת יום טוב, יש לו ענווה ושפלות, וזהו עקב ענווה, יראת השם. כי ירא הוא בחינת מלכות, ועל ידי זה זוכים לענווה. ואברהם אבינו טרח גם כן על זה, ורדף את המלכים לעלות מהם המלכות. ויצא ממנו יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, כנגד ארבעה בנים, אחד חכם, אחד תם, אחד רשע, ואחד שאינו יודע לשאול. ויש פה עוד קטע בסיום, ועד איזה נפתח חכמה של המקשה לילד, כמובע בעץ חיים, כשם שיצירים מולדות לבית, כך יצירים מולדות לאישה. ומעבד דלתי נעשה צורת מם סתומה, ששם נוצר הוולד. אין שם, יצריך לחתוך חמם משני דלתי, כדי שיצא הוולד, וזה בי שישרף חתכול לדלת, שחתך חמם משני דלתי מעבן. אז יוצא מהתורה הקדושה הזאת, כי כך מועד, אני משרים משפוט, שיש עניין אחד, בהתקרבות לצדיקים, בהתבטלות לצדיקים, באהבה לצדיקים, עם קדושת יום טוב, קבלת היום טוב בשמחה, בהרחבת הלב, שהידי שמתקרב לצדיקים, מתקרב לצדיק ואוהב אותו, מתבטל לגביו, מתבטל הגדלות, הקטנות שלו לגבי הגדלות, וכן, הידי שהוא מכבד אבים טובים, שמח מאים טובים, הוא גם זוכה לענווה, למה? כי הוא מעלה שם את מלכות השם, רגע שאדם שמח, מאים טובים, הוא מראה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האים טובים האלו, פסח, שבועות וסוכות, זכר יציאת מצרים, ומאמין שהקדוש ברוך הוא בכל משלה, בכל בידיו, נתן את הכוח לצדיקים שיקבלו לנו את האים טובים, את המועדים, וזה הוא מעלה את מלכות השם, והוא זוכר עצמו ובעצמו לענווה, כן אני והוא יכולים לדור במקום אחד, גאווה לא יכולה להיות ביחד עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא מכיר במלכות הקדוש ברוך הוא, ממליך את השם עליו, הוא זוכה לענווה וזוכה, הדבקות בקדוש ברוך הוא ולשמחה אמיתית, אמן כן יהי רצון.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנעל, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. אמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.

כיוון שחג השבועות ממשמש ובא, אז נתחיל כבר בהלכות לקראת חג השבועות והלכות החג בכלל. ארבעה שמות ישנם לחג השבועות: חג השבועות, חג הקציר, יום הביקורים ועצרת. השם העיקרי הוא חג השבועות, כי באמת הוא מאפיין את מהותו של החג באופן מיוחד. ונסביר. לכל החגים שיש לנו בתורה יש תאריך. תתוו בניסן, חג הפסח, תתוו בתשרי, חג הסוכות, א' בתשרי ראש השנה, י' יום הכיפורים. לחג השבועות אין תאריך. התאריך הוא שלמחרת חג הפסח, מהיום שבו מקריבים את קורבן העומר, הספרו שבעה שבועות, וביום החמישים יעשו את חג השבועות. ולכן הוא נקרא חג השבועות, כי סופרים שבעה שבועות, ואז אחרי שבעה שבועות מגיע הזמן של החג. כלומר, אין לחג השבועות תאריך. התאריך הוא נשען בעצם על חג הפסח, שבו, כמו שנאמר, בויקרא כ"ג ג' וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד למחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. וכן נאמר בדברים תזיין, שבעה שבועות יספור לך, מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך. אמנם היום חג השבועות תמיד בוו בסיוון. מדוע? כי אנחנו היום הולכים לפי חשבון לוח השנה, ותמיד חודש ניסן הוא חסר, וחודש אייר מלא, ואז יוצא חג השבועות בוו בסיוון. אבל אם הולכים לפי קידוש הלבנה, על פי מה שבית הדין מקדש, אז אם שני החודשים יהיו חסרים, יצא חג השבועות ביום זין. אם שני החודשים יהיו מלאים, יצא חג השבועות ביום ה'. כלומר, זה לא, אין לחג השבועות תאריך בחודש, תאריך קבוע, אלא התאריך הקבוע נשען על חג הפסח. יש פה אם כן רעיון מאוד עמוק. יש קשר עמוק שלא ינותק בין חג הפסח לחג השבועות. והקשר הזה הוא לא רק קשר שנשען על תאריך, אלא ממש צריכים לספור חוליה על חוליה על חוליה, אחר כך שבעה ימים זה כבר חוליה גדולה יותר, וכך שבעה שבועות עד שמגיעים לחג השבועות. אז קודם כל צריכים לראות את היסודות שמחברים בחג הפסח אל חג השבועות. כנראה מדובר ביסודות מאוד חשובים, שמצד אחד הם שני יסודות, ואי אפשר להביא אותם ביחד, ומצד שני הם שני יסודות שקשורים ותלויים זה בזה. בחג הפסח, אפשר לומר, נתגלו שני עניינים יסודיים. האמונה, האמונה הפשוטה בהשם, שהנה השם מנהיג את העולם. עד יציאת מצרים, ידענו שהשם בורא את העולם, ברא את העולם וממשיך לקיים אותו. זה מה שאנחנו יודעים מבריאת העולם. אבל שהשם משגיח על העולם ומנהיג אותו, עד כדי כך, זה דבר שהתגלה ביציאת מצרים. כלומר שיש השגחה, וההשגחה נתגלתה דרך עם ישראל. כלומר, ביציאת מצרים התגלתה האמונה הפשוטה בשם, שהוא ברא את העולם ומשגיח עליו ומנהיג אותו, ונותן עונש לרשעים, בוחר בצדיקים, וגם התגלתה סגולת ישראל, והסגולה בצורה עמוקה ביותר, מפני שעם ישראל עדיין לא היה בעל זכויות גדולות, אבל השם בחר בישראל. כלומר, התגלתה הסגולה, הסגולה העמוקה, שאינה תלויה בדבר. כמובן, זה מתחיל באבות, אבל זה מתחיל קודם כל בנשמה שהקדוש ברוך הוא ברא לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, ברא נשמה מיוחדת לישראל, והנשמה הזו התגלתה ביציאת מצרים, כאשר הקדוש ברוך הוא בחר בישראל להיות לו לעם סגולה. אז אם כן, בפסח נתגלתה האמונה הפשוטה וסגולת ישראל, והאמונה מתגלה דרך עם ישראל. ומאז ועד היום האמונה מתגלה דרך עם ישראל. וישראל
מגלים את האמונה. אז אלו היסודות אם כן שהתגלו ביציאת מצרים, האמונה וסגולת ישראל. אבל האמונה הפשוטה הזו וסגולת ישראל אינם יכולים להתגלות כראוי בלי התורה. כלומר, אפשר לדבר על אמונה פשוטה, לצעוק השם הוא אלוקים, לדבר על אתה בחרתנו, אבל זה לא יבוא לידי ביטוי, מפני שעם אמונה פשוטה אי אפשר לתקן את העולם. אי אפשר לגלות את הרעיונות האלוקים, את האידיאלים בכל תחומי החיים. אפשר לגלות את הקדושה בכל החיים. בשביל אנחנו צריכים את התורה, שהיא כבר מגלה לנו את האמונה בצורה מורכבת,

החלקים שעלולים להיות מסובכים. החמץ. חמץ זה דבר מסובך, מפני ש... כלומר, באופן כללי, בעולם, אפשר להגיד חמץ זה טוב. חמץ זה מבטא את הפעולה האנושית, שהאדם יודע לקחת קמח ומים, לחבר אותם יחד, ולהטפיח אותם, להפוך דברים טבעיים לדברים משובחים יותר. אבל כאשר אנחנו מדברים על אמונה בהשם, זה עלול לפגוע. ואז אנחנו נמצאים במין כף הקלע, או מאמינים בהשם, אבל חיים, מגלים את האנושיות שלנו ברמה מאוד מאוד דלה, או מגלים את כוחות האנושיים שבנו, אבל אז אין אמונה. ועל ידי התורה, מתגלה האמונה גם בכוחות האנושיים, בכל תחומי החיים, ואף בחמץ, כי בחג השבועות הביאו קורבן ששני הלחם שהיו חמץ, והיו אוכלים אותו הכהנים, קורבן יחיד, שמביאים חמץ, קורבן ציבור, שהיה בחג השבועות, ללמד שבעצם התורה מתקנת את כל תחומי החיים. ואי אפשר שיהיה חג השבועות בלי חג הפסח. מפני שאי אפשר שתהיה תורה מתוחכמת, עמוקה, מורכבת, בלי היסודות. היסוד הפשוט של אמונה. ובלי היסוד של סגולת ישראל. כלומר, אם אין לאדם את הפוטנציאל, נניח, אדם לא מוזיקלי, אי אפשר ללמד אותו לשיר, זה לא יעזור, אין את הסגולה. אם אין את הסגולת ישראל, אי אפשר ללמד איך מתקנים את העולם. לכן חייבים קודם כל את האמונה הפשוטה, וגם את הסגולה שיש לישראל, ולבסס את זה, ועל גבי זה אפשר להגיע לחג השבועות. אז אין חג השבועות בלי האמונה הפשוטה, ואי אפשר לאמונה הפשוטה ולסגולת ישראל להתגלות בלי התורה, שהיא אחר כך מבטאת את אותה אמונה בכל תחומי החיים. ככה אנחנו גם אומרים בברכת התורה, הברכה החשובה, אשר בחר בנו מכל העמים, ביציאת מצרים, בחג הפסח, ונתן לנו את תורתו בחג השבועות. ואם כן, ספירת העומר היא הספירה שמקשרת אותנו בין חג הפסח לבין חג השבועות. ומקשרת ומרוממת אותנו ומכינה אותנו עד קבלת התורה בחג השבועות. בצורה של תהליך הדרגתי. וכך אנחנו זוכים בכל שנה עוד פעם להתחדש בהכרה בסגולת ישראל, הכרה בהנהגת השם בעולם על ידי פסח, ליל הסדר, ומתוך כך הולכים ועולים. יש בזה גם, בעלייה הזו, גם בקורבן. מקורבן העומר, כי סופרים מספירת העומר, קורבן העומר מביאים קורבן של שעורים. שעורים נחשב מאכל פשוט יותר, מאכל בהמה. אבל יש לאדם גם דברים פשוטים. האדם גם כן אחד ממיני החיים מצד מסוים. לפעמים הקדוש ברוך הוא זן את כולם, אדם ובהמה. אז יש צד שאנחנו אנשים פשוטים. ובפשיטות הזו לפעמים יש הכרות מאוד מאוד יסודיות. ומההכרות היסודיות האלה אנחנו הולכים ועולים עד חג השבועות, שאז מקריבים את שני הלחם שהם מחיתים. כלומר, אנחנו הולכים ועולים מהפשטות אל המורכבות יותר. זהו התהליך. התהליך הזה גם מבטא עוד דבר בקשר שיש בין ישראל לקדוש ברוך הוא, כי המשילו כבר בנביאים את הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לישראל כקשר שבין חתן לכלה. כמו שאמר בישעיהו, סמך בית, ומסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהיך. וכן אמר בירמיהו, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. ושאנחנו מתעמקים, אנחנו יודעים, יש בניסויים שני חלקים. היום אנחנו עושים את הכל יחד. אבל מעיקר היה נכון לעשות את זה בשני חלקים. אנחנו היום עושים את זה ביחד בגלל סיפורים היסטוריים. כלומר, יש בניסויים שני חלקים. אירוסין, שהם הקידושין, היום עושים את זה ידי נתינת טבעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ויש אחר כך נישואין שהם נעשים על ידי החופה ושבע ברכות. בעבר היו מחכים 12 חודשים בין האירוסים לנישואים, אלא שבעקבות מאורעות היסטוריים וגזרות, קרה לפעמים שבתוך התקופה הזו, משפחת החתן צריכים לברוח.

משפחת הכלה הייתה צריכה לברוח, ואז נשארו עם זיקה של אירוסין שהיא זיקה מוחלטת. אי אפשר שהאישה תלך ותתחתן עם מישהו אחר בלי גט, ואי אפשר כבר לממש את הנישואין. אז אמרו, וגם יכול להיות שיש לפעמים תקלות שאנשים לא נזהרו מספיק, ואז יש בזה חטא. אם חיים ביחד הם יותר שומרים זה על זה, אבל אם יתרסו וכל אחד ממשיך לחיות את חייו, אז יש יותר חשש שלא יהיו נאמנים זה לזה. אז לכן משתי הסיבות האלו אנחנו היום מאחדים את האירוסים והנישואים לרגע, לזמן אחד תחת החופה. אבל באמת זה שני חלקים, האירוסים קובעים את הזיקה המוחלטת על ידי הקידושין, שבעצם אומרים האישה קשורה לאיש קשר מוחלט, וכבר לא תהיה עם מישהו אחר בשום פנים. אם לא יגט, אסור שהיא תהיה עם מישהו אחר. זאת הזיקה המוחלטת שנקבעת על ידי אירוסין. כמו ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל להיות לו לעם סגולה, ועם ישראל לא יעבוד יותר עבודה זרה. כדי שהאירוסין האלה יחולו, עם ישראל נצווה לקחת את העבודה זרה של המצרים, את השה, לשחוט אותו, להגיד אין אלוהים מבלעדיו. הקדוש ברוך הוא האלוהים, וכל האלוהים האחרים אינם. עם ישראל שייך להשם, לא לשום אחד אחר. לא משועבד יותר למצרים. אלו האירוסין. הנישואין, מה הם? זה החופה שעל ידם מתחילים לחיות יחד. כדי שהאירוסין תקיימו, צריכים שתהיה כתובה, שהחתן יתחייב לפרנס את הכלה ולעשות את כל מה שצריך לעשות כדרך יהודים טובים. לנהוג כדרך יהודים טובים על פי כל הכללים. ואז מתחילים לחיות יחד, ואת זה מתחילים על ידי החופה, על ידי שבע ברכות, על ידי שנכנסים להתחיל לחיות יחד. אז אם כן, האירוסין היו של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, בחג הפסח. והנישואין בחג השבועות. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מכל העמים ובחר בנו. ומאז, ראי עם ישראל חוטא. אז מה משה רבינו אומר? הוצאת אותם מצרים. למה יאמרו העמים? ורע הוציאם. אי אפשר לעשות להם כך, זה יחילו לשם. כלומר, הזיקה המוחלט נוצרה בחג הפסח. אבל הנישואים, זה אומר לחיות יחד. שהחיים של עם ישראל יהיו חיים שכל הזמן קשורים לקדוש ברוך הוא. זה על ידי תרי"ג מצוות, זה על ידי התורה. זה על ידי מתן תורה. וזה מה שאמרו, מסכת תענית, דף כ"ו עמוד ב', יום חתונתו, זה מתן תורה. כלומר, החתונה היא כמו מתן תורה. ואז אם כן היה צריך לעבור משלב האירוסין לשלב של הנישואין. ואמרו חכמים בזוהר, הם על פרשת אמור, שאמרו חכמים לאחר שיצאו ישראל ממצרים, עוד לא יכלו לקבל את התורה, כי היו שקועים בממתת שערי טומאה, כי היו משועבדים למצרים. אז המצרים לא היו כשירים, הם עשו את תועבות מצרים. ולכן כדי לצאת מהמצב הזה למצב שיכולים לקבל תורה צריכים להתאר, כמו אישה שניתרת לבעלה. כמה זמן אישה ניתרת לבעלה? 7 ימים. ומה הרעיון של 7? מסביר את זה המהר"ל בכל עניינים. מספר 7 הוא מספר שלם, הופעה שלמה בעולם. כל דבר בעולם יש לו 6 צדדים, 4 רוחות, למעלה למטה, ויש את הפנימיות. זה המספר 7. אז ככה זה הדבר השלם שישנו בעולם. לכן העולם נברא ב7 ימים, שמחה זה 7 ימים, אבל זה 7 ימים, חג שלם זה 7 ימים, פסח, סוכות. אז אם כן, כדי להיטהר, צריכים לעבור תקופה שלמה של 7 ימים. אבל כשעם ישראל צריך היה להיטהר, צריכים שהספירה הזאת תהיה הרבה הרבה יותר עמוקה, וכל בחינה משבע הבחינות תופיע גם היא בשבע בחינותיה. ולכן סופרים 7 שבועות, ואז נעשה טהרה עמוקה שכל צד באופי הפרטי והלאומי עובר את הזיכוך, וכיצד הזיכוך נעשה? גם ידי כמיהה. כלומר, גם משתחררים מטומאת מצרים, היא מה שעובר זמן, כבר שכחנו אותם קצת, טיפה, וקצת מתארים. מה עוד שאנחנו הולכים לכיוון אחר? אבל יש פה גם עניין נוסף של ציפייה. הציפייה גם מזכרת. שמחכים ומחכים. בשביל הלקט בביא מדרש, שאומר כאשר בישר משה לישראל, שאחר צאתם ממצרים יעבדו את השם על הר סיני, ויקבלו את התורה, הם שאלו אותו, מתי תהיה העבודה הזו? אמר להם, לסוף 50 יום. אז מרוב חיבה,
הם היו סופרים ומונים, כמו חתן. אני לפעמים שואל חתן, עוד כמה זמן אתה מתחתן? אז חתנים טובים, הם אומרים 43 ימים, 36 ימים, הם יודעים את המספר המדויק, כמו ספירת העומר, או יש כאלה עושים את זה עם שבועות, אומרים עוד 4 שבועות ויומיים, כמו ספירת העומר, ואז אני יודע, חתן טוב. כלומר, עוד כמה זמן החתונה? ככה היו ישראל, היו אומרים, עוד כך וכך ימים נגיע למתן תורה. זאת ספירת העומר. זה מתחיל באמת מהציפייה, ומתוך כך, אחר כך, כל שנה ושנה, אנחנו עושים את השלב הזה של החיבור מפסח לחג השבועות, והחיבור הזה מלווה בספירה שיש בה הזדקחות על ידי הציפייה והכמיהה לקבלת התורה. וכל כך חשובה הציפייה הזו, עד שעל שם הציפייה הזו וההכנה הזו נקרא החג, חג השבועות. שזה השם העיקרי, כמו שאנחנו רואים בדברים, 7 שבועות, בדברים ט"ז, 7 שבועות תספור לך מאחל חמש בקמה, תחל לספור 7 שבועות, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך. וכך בשמות למדל, וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. יש לזה גם משמעות הלכתית, שהספירה הזאת צריכה להיות שלימה, אז 7 שבועות מסתיימים בצאת הכוכבים של חג השבועות, של ליל חג השבועות. ולכן אמרו לא להתפלל תפילת ערבית מוקדם יותר, כי יש פיתוי, כי אז הלילה מתחיל מאוחר. אם זה באירופה, מתחיל עוד הרבה יותר מאוחר, זה יכול להתחיל חג השבועות, הצאת הכוכבים יכול להיות ב-11 בלילה. ולא, צריכים להישאר עד שיהיה צאת הכוכבים, כדי שספירת 7 שבועות תהיה ספירה שלימה. ואז נכנסים לחג השבועות, וזה יום של מתן תורה. ומכאן נסיים רק, כיוון שאמרנו, העיקר העניין זה ההכנה והציפייה, ההכנה שלנו. אז צריכים גם להבין עוד איזה משהו, ונאמר, קודם כל, צריך לדעת, כשהגיע חג השבועות, עד שהגיע חג השבועות, היה פחד גדול בעולם. הארץ יראה. כמו שאומרת הגמרא, מסרת שבת, דף פ"ח, עמוד א', שיתנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. וזהו שנאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וערב ויבוקר יום השישי. למה השישי? מה הרמז בהשישי? אמר להם, תראו, הכל טוב מאוד, יפה, אבל תדעו לכם, תנאי אחד. כל זה קיים, על מנת שישראל יקבלו את התורה. אם לא יקבלו את התורה, אין תוכן לעולם, אין משמעות, העולם יחזור לתוהו ובוהו. והארץ הייתה יראה. מה יהיה? מי אמר שיקבלו את התורה? עד שהגיע יום חג השבועות, וישראל קיבלו את התורה, והעולם תרגע ונתיישב ונתקיים. כי הנה, הטוב מאוד הושלם. הטוב מאוד שהיה בסוף יום השישי, היה שהנה טוב מאוד. הטבע מוכן יפה. עכשיו צריכים שיהיו יהודים, ישראל, שיסכימו לקבל את התורה, ואז באמת יהיה טוב מאוד, אין טוב אל התורה. טוב, אז אם כן, ברוך השם, הכל הסתדר. אבל, יש בעיה. אתם יודעים מה קרה? הכל הסתדר. עם ישראל יצא מצרים בזמן. עברו 7 שבועות. וכבר לקראת הסוף, אמר הקדוש ברוך הוא, יהיו נכונים ליום השלישי, ואז יהיה מתן תורה, ואז משה רבינו אמר, לפי הפירוש העיקרי שלנו, על פי רבי יוסי, מסכת שבת, תף פיוו, אמר, הלכו לפי רבי יוסי, אמר משה רבינו, סליחה, אנחנו צריכים עוד יום אחד. כי השלושיים זה לא מלאים, אז הוסיף עוד יום אחד מדעתו, כדי שההכנה תהיה יותר שלמה. בעצם קיבלנו את התורה ביום 51. זה לא נורמלי, נכון? זה נראה מוזר. הרי על זה העולם עומד. כלומר, השעון עבד, עבד, עבד, עבד, הגיע שעת האפס, או חוזר טוב עבור, או לא, ואז הוא סליחה, צריכים עוד יום אחד להכנות. והקדוש ברוך הוא אמר בסדר. פה אנחנו רואים את הגודל של תורה שבעל פה. שהקדוש ברוך הוא אמר, התורה תינתן יום ה-50, משה רבינו אמר, אנחנו צריכים עוד יום אחד. פרש, אומר, הרי רבנו שלה רוצה שנעשה הכנות. אמרת 3 ימים, אנחנו צריכים 3 ימים מלאים. אז בבקשה, עוד יום אחד. והקדוש ברוך הוא אמר, בסדר. וממתינים. אלא מה? שנוצרת מזה קושייה.
אנחנו בחג השבועות אומרים יום מתן תורה, וזה לא בדיוק היום שמתן תורה, זה יום אחר כך לכאורה. אנחנו קיבלנו ביום אחר כך. כלומר, אנחנו אומרים שכאילו אנחנו עושים את זה, חושבים שאנחנו... סליחה, אני אסביר את הקושיה. אנחנו אומרים יום מתן תורה מתי? ביום החמישים, נכון? אחרי שבעה שבועות. קיבלנו את התורה ביום 51. זה לא אומר יום מתן תורה, זה יום לפני יום מתן תורה, חג השבועות. מסביר את זה המהר"ל. יש הרבה הסברים. המהר"ל מסביר לנו שזה הסבר שמתיישב והוא הסבר טוב. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה ביום החמישים. אנחנו רוצים לחכות עוד, משה רבינו אמר, אז בסדר, התורה כבר ניתנה בכוח, בפוטנציאל, אנחנו קיבלנו אותה ביום 51, אבל המתן היה כבר ביום 50. ביום 50 היינו ראויים, יכולנו לקבל תורה ולכן העולם מתקיים. המתן היה ביום 50, והוא הלך והשתלשל עד שהגיע אלינו ביום 51. אבל מתן תורה היה ביום 50. ככה מסביר המהר"ל, תפארת ישראל, פרק כ"ז. וזה מה שמענו, זו הדעה של רבי יוסי, וכך נמסק בשולחן ערוך בסדר הזמנים. דרך אגב, יוצא שהשנה הזו אנחנו כמו מה שהיה בסיפור של יציאת מצרים. ככה רבי יוסי מסביר. ביום שבת היה יוד בניסן, ואז אמר השם למשה, קחו לכם את השה, ואז משה כבר הודיע שאז יקחו את השה, לקחו את השה וקשרו אותו למיטה, וביוד ד' שחטו ויצאו ביום חמישי. חג השבועות, יום החמישים, היה ביום שישי, כמו שאנחנו יהיה השנה. אבל בפועל, אז קיבלו את התורה ביום שבת, שהיה יום החמישים ואחת. השנה, אז אם כן, חג השבועות ביום שישי, ולכן יש לנו גם יום חג ושבת צמודים, וצריך לעשות ערב ותבשילין, אולי גם על זה אנחנו נלמד בימים הקרובים, אבל, אז אם כן, אנחנו... בשנה הזו, כמו סדר הימים שהיו ביציאת מצרים. אמנם צדת, היו עוד שתי דעות, יש עוד שתי דעות בגמרא, בשבת דף פחית עמוד א', דעת חכמים, התורה ניתנה בשבת, שחלה ביום החמישים, שאז היה וו סיוון. כלומר, משה לא הוסיף יום מדעתו. הם מסבירים אחרת את הפסוקים, אכן, לא צריך להוסיף יום אחר. זו דעה אחת, ויש דעת בירושלמי, אומרים יצאו מצרים ביום חמישי, והתורה ניתנה ביום שישי. כלומר, לדעת שתי דעות האלה, קיבלנו את התורה ביום חמישי, רק השאלה, מתי הייתה יציאת מצרים? ביום חמישי או יום שישי? והאם מתן תורה היה ביום שישי או ביום שבת? אבל בכל אופן, הדעה הרווחת היא, שכמו רבי יוסי, שיצא ממצרים ביום חמישי, חג השבועות היה צריך ביום שישי, ואז ביקש משה רבינו לדחות והיה ביום שבת, וכך יצא שקיבלנו את התורה ביום שבת, אבל לדורות אנחנו עושים את חג השבועות ביום החמישים, כי זה היה היום שבו כבר הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. סיימק.

האהובים שלי, התגעגעתי. אני מתרגש מאוד מאוד. הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.

אדחן אדחן שצורק, אדחן שכואב לו, אדחן אדחן שעונו, אדחן בורר בו להוציא לשטוף הכל, עם דמות בעיניים לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים, מחפש לי מה

אז אנחנו נמצאים בעזרת השם לפני חג השבועות. היום היוצא היה ראש חודש, א' סיוון, וחג השבועות נקרא חג מתן תורה. אנחנו אומרים בתפילה זמן מתן תורתנו. עכשיו אנחנו יודעים, יש לנו כלל גדול בכל הנושא הזה של חג, שהמשמעות של המילה חג, לשון הקודש בכלל, מה זה חג? מסתובב, הציפור חגה סביב לבית. המשמעות הדבר זה שבכל חג מאיר אור רוחני מסוים. כלומר, אותה הערה רוחנית חגה וחוזרת ומאירה בכל שנה באותו תאריך. זה לא שאנחנו עושים את היום הזה זכר למה שהיה פעם. זה לא רק פסח זכר ליציאת מצרים או זכר למתן תורה מה שהיה אז. כשאנחנו חוגים את פסח, אז אותה הערה רוחנית שהייתה בליל הסדר הראשון במצרים, אותה הערה אלוקית מופלאה שאירה בליל הסדר וביציאת מצרים לאחר מכן בבוקר, מהירה בפסח כל שנה. היא חוזרת ומהירה באותו יום, בתדוו בניסן. וכן בשבועות, חוזרים ומקבלים את התורה, צריך להתבונן, להבין על מה מדובר. אנחנו לומדים את זה במקור מחג החנוכה, שבאותה שנה שהיה נס החנוכה, אז אומרת הגמרא, לשנה הבאה כבעום ועשאום ימים טובים. כלומר, באותה שנה שקרה נס החנוכה, שניצחנו את היוונים, מצאנו את פח השמן, באותה שנה חכמים עדיין לא קבעו אותו להיות יום חג, את כ"ה בכסלו. למתי קבעו אותו חג? לשנה הבאה. למה? השנה היה חג, היה חג. השנה היה נס מופלא. ניצחנו את היוונים, חנכנו את בית המקדש, בואו נעשה, נקבע אותו ליום חג. לא, שנה הבאה. למה? כי על נס, גדול ככל שיהיה, נס חד פעמי, לא קובעים אותו לחג. היו לעם ישראל הרבה ניסים מופלאים בקורותיהם. יהושע בן נון העמיד חמה, העמיד את השמש, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. משהו נס מופלא. יום השישי, אותו יום שישי, התארך והתארך והתארך עד שגמרו את המלחמה, ניצחו את האויבים, ואז השמש המשיכה את מהלך שקיעתה, עם ישראל התארגנו לשבת בניחותה, נכנסו לשבת מתוך חישוב הדת. נס מופלא, למה אין לנו חג על זה? כי זה היה נס לשעתו, זה היה הערה חד פעמית. בחנוכה, שהגיע כ"ה בכסלו בשנה הבאה, בשנה שאחרי הנס, וחכמים ראו שאותה הערה רוחנית חוזרת ומהירה באותו תאריך, הם ראו שזה לא דבר חד פעמי, ראו שזה דבר מחזורי, קבעו אותו ליום חג. זה חג. אז אם כן, מה המשמעות של קבלת התורה מחדש בכל שנה בחג השבועות? מה זאת אומרת קבלת התורה? כבר קיבלנו את התורה. תורת משה, תורה נצחית, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אז קיבלנו את התורה, מה פירוש לקבל את התורה עוד פעם? נכון, זו הערה של שבועות, מה המאורע הגדול שהיה בשבועות? קיבלנו את התורה, כל עם ישראל במעמד הר סיני. אז מה הפירוש לקבל את התורה שוב? קיבלנו אותה, הנה. היכל הקודש פה נמצא מאחורינו, הספר נמצא בהיכל, האותיות כתובות על גביו, בדיו שחור על קלף בהיר. נכון? אז מה מקבלים עוד פעם? אז צריך להבין, כשאנחנו אומרים תורה, קבלת התורה, אנחנו מתכוונים לשכל שבתורה. התורה זה השכל האלוקי, זה החוכמה האלוקית שמנהיגה את כל המציאות על כל רבדיה. את התורה הזאת, את השכל הזה, החוכמה הזאת, הקדוש ברוך הוא ביטא כביכול באותיות ומילים, נקרא בלשון הקודש תיבות, ומשפטים ופרשיות. הוא ביטא אותה, הוא הלביש את החוכמה הזאת באותיות, ואת האותיות, את האותיות האלה אנחנו כותבים על גבי קלף. והוא נמצא פה בארון הקודש. כשאנחנו מדברים על קבלת התורה, אנחנו מדברים על לקבל את התורה, את השכל של התורה ברובד חדש. כי החוכמה האלוקית היא עד אינסוף. רבדים, רבדים, רבדים, רבדים של חוכמה גבוה מעל גבוה, שכל הרבדים האלה מלובשים, מרומזים באותן אותיות של, של התורה הקדושה. אפשר לראות קצת, לקלוט מזה בחוש, שכמה ספרים יש לנו היום ידועים, ספרי קודש בעם ישראל. קרוב ל-300,000, חוץ מאלה שהלכו לאיבוד מהלך השנים, אלפים אלפים ספרים. כולם יצאו מחמישה חומשי תורה, שכמה יש בהם? אולי 500 עמוד. כמה זה כערך של חמישה חומשי תורה? עם רשי ואונקלוס. 500 עמוד. כולם יצאו מתוך המילים הללו. ואף אחד לא חוזר על דברי קודמו. כל אחד מחדש בתורה, הביא חידושים חדשים. ועוד ועוד עד אינסוף. אז איך זה? כי יש שכל אינסופי בתוך האותיות המוגדרות האלה, המוגבלות האלה כביכול. יש שכל אינסוף בפנים. אז כל אחד דולה איזה ניצוץ מחוכמת השם לפי מדרגתו, לפי נפשו. זה מה שאנחנו מבקשים מהשם. ותן חלקנו בתורתך. את
תזכה אותי לגלות את החלק שלי בתורה. גם לי שזה חלק בתורה. גם אני נפש קדושה שחצובה מתחת כיסא הכבוד. יש חלק בתורה שאני באתי לעולם כדי לגלות אותו, לגלות אותך, ריבונו של עולם, בחידושי תורה האלה. אז תזכה אותי לגלות אותם, שאני אהיה ראוי, שאני אהיה כלי זך, שתוכל להאיר לי את החלק הזה בתורה, שאני אגלה אותו לעולם, אני אגלה אותך בגוון הזה. ועד אינסוף. אבל השם טוב הקדוש אומר, תורת השם תמימה, בשיבת נפש, נכון? זה המשך הפסוק. מה זה תמימה? חדשה, שלמה. עוד לא נגעו בה. כמה שהוציאו מנה והוציאו מנה חידושים, חידושים היא עדיין, כביכול, דרך משל בבטוליה. עוד לא הוציאו מנה כלום. עד אינסוף. זה מדהים. מה בעצם הקדוש ברוך הוא עושה? כשהוא נתן לנו את התורה, הוא נתן לנו קשר בתוך המציאות המוגבלת שאנחנו נמצאים בה, נכון? תוך מציאות של צמצומים של עולם הזה, הוא נתן לנו אפשרות ליצור קשר מתוך הגבול עם הבלי גבול. מתוך המציאות הסופית להתקשר לאינסוף. זאת התורה. התורה זה גם כן מערכת אינסופית של שנאים, שמצמצמת את האור האלוקי מאינסוף, מטה-מטה, צמצום אחר צמצום, צמצום אחר צמצום, מקטינה אותו, עד לדרגה של כל אחד ואחד במקומו, שאור השם יוכל להתלבש בו ולחיות אותו, לקיים אותו. התורה היא אילנה דחיי, אילנה חיים, דמזון לכולה בי, שיש בה מזון לכולם, היא מחיה את כל הדרגות שיש בבריאה. התורה מחיה את כל הדרגות שיש בבריאה, מהצדיק הגדול שבגדולים ועד הקטן שבקטנים. היא צריכה לחיות את כולם. וגם באסתר פנים בפנימיות, גם הרשעים מתחיים ממנה, אבל מהגב שלה, מאחורי התורה. הוא נגיד שמע איזה דבר תורה שגילה מגלה מהלכים בנפש האדם, והוא למד מזה עצות איך להשיג את התאוות שלו. איך לתמרן אנשים חס ושלום בשביל להשיג משהו לא רואה. זה גם כאילו מהצד ההפוך של התורה. הוא לוקח את אותיות התורה והופך אותם. הוא מקלקל את הצירופים. הוא לוקח את הצירופי התורה, התורה אמרה לא תרצח, הוא הופך את זה חס ושלום לכן. ומשם הוא יונק את החיות שלו. כלומר, זה בהיפוך התוון, בהיפוך אותיות. כן? זה גם כן, באסתר לא ניכנס לזה, דברים עמוקים, זה לא מענייננו עכשיו. אבל צריך להבין שהתורה היא החיות של כל הבריאה. אז בכל שבועות, כל אחד כפי מידת ההכנה שלו, בימי ספירת העומר ובכלל כל השנה, אז הוא זוכה לקבל הבנה חדשה בתורה, שכל חדש בתורה. עכשיו, התורה, עוד פעם, יש בה רבדים רבדים, כי היא צריכה לחיות את כל הרבדים של המציאות. אז יש רובד בתורה שמתייחס לנפש האדם. מדברת על המידות של האדם, על התכונות שלו, איך המכונה הזאת שנקראת אדם, איך היא עובדת ברובד הרגשי, ההתנהגותי, למה אדם קורא לו ככה, הוא מרגיש ככה, קורא לו אחרת, מרגיש אחרת. מערכת היחסים בין בעל אישה, מערכת היחסים בין הורים לילדים. אז אותו רמוד לך, תקשיב, הנפש של אשתך בנויה ככה והיא צריכה... כאלה וכאלה דברים, יש לה צרכים נפשיים כאלו, אז תדבר אליה בצורה כזאת, תענה לה בצורה כזאת, תקשיב לה כך וכך, בכדי לספק אותה, למלא את נפשה, ושתהיה מרוצה ושמחה, ואז אתה הביתי שלכם יהיה שלם וכמו שצריך. כן? לכן אני גם מלמד את האישה, מה צריך בעלה. אז הנה, התורה מלמד אותך דברים ברובד הנפשיים, איך להתנהל, איך להתנהג, בכדי שיהיו לך חיים טובים. בסדר? איך תתנהג עם נפשך שעוברים עליך כל מיני דברים. לדוגמה, שלמה המלך מגלה דאגה בלב איש, ישחנה. אמרו חזר שני פרשים, מה זה ישחנה? או ישיחנה מדעתו, יעבור להתעסק בדברים אחרים, אז הדאגה תלך, או ישיחנה לאחר, ישיח את ליבו בפני מישהו אחר, שגם כן זה יעזור לו להוריד מליבו את העול. אז הנה, דוגמה, התורה מלמדת אותך דברים מסוימים שעוברים עליך בנפש, איך להתנהל איתם. היית יכול לחשוב, אולי תשמור את זה לעצמך, אולי תתאפק, תכבוש את זה בתוך הלב, ולא, אומר לך שלמה מלך לא, תוציא את זה החוצה, ברגע שתדבר על זה, זה יקל עליך, זה יופק ממך את העול.

תרבה, תמיד תגביר את החסד על הדין, ובאופן פרטי, בכל מקרה ומקרה, איך להתנהג, לפעמים צריך יותר דין, לפעמים צריך יותר חסד. זה לדוגמה. אז התורה מלמדת אותך בכל המהלכי הנפש שעוברים על האדם, בין, באופן פרטי, בינך לבין עצמך, רק נתנו דוגמאות, כן? או בינך לבין הזולת, איך להתנהל, איך להתנהג. מלמדת אותך התורה על יעקב ובניו, לעולם על יעדיף אדם בין הבנים, שלא יפלה לטובה אחד מבניו. יעקב אבינו נתן יחס מעודף ליוסף, אז היא תורה בהם שנאה כלפיו, והיה ביניהם מתח וכו', ואז הוא הוביל למצב כזה שכבר הם זרקו אותו לבור ומחרו אותו, לשמעלים, מדיינים וכו', ירד למצרים וכל הסיפור. אז חז"ל למדו מזה לדוגמה, עצה התורה מלמדת אותנו, חז"ל זה התורה שבעל פה, שזה חלק מהמכלול שנקרא תורה. אז מלמדים אותנו שלעולם אל יעדיף אדם בן מבניו, שלא ייתן יחס מעודף לאחד הבנים על פני השאר. לדוגמה, וכן הלאה וכן הלאה, יצאות עד אינסוף. אז זה ברובד הנפשי. התורה מלמדת אותנו שכל גם ברובד הרוחני, הרוח של האדם יותר עמוק. היא מלמדת אותך את מערכת החוקים הרוחנית שמפעילה את הבריאה, נכון? כמו שיש מערכת חוקים שהקדוש ברוך הוא קבע אותה, טבע אותה, בבריאה, ברובד הגשמי, נכון? עוזבים חפץ, הוא נופל לכיוון כדור הארץ. נכון? זה חוק בבריאה. זה חוק שהקדוש ברוך הוא טבע אותו בגשמיות. אגב, כל החוקים שבטבע הם נמשכים מחוקי התורה, מהחוקים הרוחניים. וזה מביא אותנו לעניין המרכזי, שכמו שיש חוקים בטבע, חוקים בגשמיות שכולנו מכירים, יש גם חוקים ברוחניות. מה זה יש גם? זה עיקר החוקים שמנהיגים את הבריאה, החוקים ברוחניות שמהם נמשכים, החוקים בגשמיות. נכון? התורה אומרת לך, תעשה פעולה כזאת, תהיה תוצאה כזאת. תחשוב מחשבה כזאת, תפעל פעולה כזאת, בין אם בעצמך, בין אם בזולת, בבריאה. תדבר דיבור כזה, זה פועל ככה, או פועל אחרת. כטיב הדיבור שאותו דיברת. אתה נותן צדקה, זה תקן לך את האמונה, יבנה לך את האמונה. נותן צדקה, זה יבנה לך את הברית. אדם עשה פעולה כזאת, זה משפיע לו על הפרנסה כך וכך. עשה פעולה אחרת, זה משפיע לו על ילדיו כך וכך. יש מערכת חוקים שלמה רוחנית שפועלת הרבה. תורה מגלה לך את זה. אתה מניח תפילין, אתה עושה תיקונים כאלה וכאלה, ואפילו אם אתה לא יודע את התיקונים, אתה פועל אותם. כל אדם שמקיים את ההלכה בתמימות פשיטות, פועל את כל התיקונים הקדושים של המצווה שהוא מקיים, של ההלכה שהוא מקיים. כן, זה מובן? אז התורה מגלה לך את זה. היא אומרת לך איך הדברים עובדים, איך הם פועלים מאחורי הקלעים, ואיך כל מה שאתה עושה משתלב עם מערכת החוקים הזאת. איך אתה בעצם משפיע על הבריאה בפנימיות שלה, על ידי המעשים שלך. יהודי, כל דבר קטן שהוא עושה, משפיע פנימה. ואחר כך התורה מגלה לך ברובד עוד למעלה מזה, היא מגלה לך את האלוקות שלמעלה מהשכל, למעלה מהדינים, למעלה מהכללים, נותנת לך קשר עם הקדוש ברוך הוא, השגות אלוקות, למעלה מהמדרגה הזאת של השגת החוקים, שזה עדיין צמצומים. זה גם כן צמצומים, מה שאני מדבר, זה צמצומים יותר גבוהים. צמצומים שנקראים אור הכתר, שאתה משיג אותם על ידי הלב, על ידי פנימיות הלב שלך. עומק הלב של היהודי יכול להשיג את האלוקות במדרגה, זה תמיד מולבש, זה תמיד מצומצם, אבל למעלה מלבושי הדעת, למעלה מלבושי השכל, שזה אדם משיג עם דעתו, עם פנימיות דעתו, אז בפנימיות ליבו, בפנימיות של ליבו, מאור הכתר יכול להשיג את האלוקות שלמעלה מהצמצומים של השכל, למעלה מהדעת. תורה מלמדת אותך גם את זה. זאת אומרת, היא נותנת לך כלים לצחצח את הלב באופן שאתה מרגיש את השם, מאיר בלבך הקדוש ברוך הוא האלוקות, ואתה לא יכול להסביר את זה. לא לעצמך, וכל שכן לא לאחרים. ורבנו אומר, ואם ההערה הזאת עוברת מהאדם, שיחות הרן שיחה א', שלמדנו אותה, ברוך השם, אתה זוכר? זה לפני שנים היה. אז רבנו אומר שאפילו אדם לעצמו לא יכול להזכיר את ההערה, מה שהתנוצץ בליבו אתמול, האלוקות. אור השם משאיר בדעתו, משאיר בליבו אתמול, הוא לא יכול להזכיר לעצמו היום. כשעברה ממנו ההערה הזאת, הוא לא יכול להסביר לעצמו היום מה הוא חווה אתמול. כל שכן שלא יכול לספר לאחרים. כי אני ידעתי, כי גדול השם מכל אלוקים. אז זה הרובד של הנשמה. אז תורה מדברת על הנפש של האדם, דיברנו מזה על הרוח של האדם, ועל הנשמה. זה האלוקות שלמעלה למעלה, אין מילים, אפשר לתאר את זה. זה קשר ישיר בלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא, התאחדות. ויש למעלה מזה, רבנו אומר, בתורה כ"ד בחלק ראשון של ליקוטי מורן, יש אור שהוא למעלה מבחינת נפשין, רוחין ונשמתין, שהוא למעלה מבחינת נפש, רוח, נשמה, והוא אור אינסוף, שיכול להתנוצץ, נקרא לזה בדעת האדם,

דעת העליון, בבחינה של מתי ולא מתי. נוגע לא נוגע. מגיע לא מגיע. יש אין, יש אין, יש אין. אור אין סוף. שזה על ידי הרדיפה, שהמחשבה של האדם רודפת להשיג את אור אין סוף, ואז היא נתקלת במחאות, בכוח המיישב והמסדר את המוחין, בגולגלתה כביכול. המחשבה של האדם רוצה לפרוץ לדרך משל, ונתקעת כביכול בגולגולת. אבל בפנימיות זה נקרא, רבינו קורא לזה, הכוח המיישב המסדר את המוחין, הכוח שמצמצם את המוח. ואז על ידי הביטוש הזה, שהמחשבה רודפת אחרי אלוקות ורוצה להשיג אותה, ואז היא מבטשת בכוח המיישב המסדר, וכביכול חוזרת לאחוריה, ועוד פעם רצה להשיג, ופוגעת במיישב וחוזרת לאחוריה וכולי. על ידי הביטוש הזה נוצרים תשעה היכלים, כביכול תשעה היכלים במוחין של האדם, שבהם מהירה התנוצצות של אור אינסוף. גם באופן הזה שאמרנו של מתי ולא מתי, יש אין, יש אין, נוגע לא נוגע. מגיע לא מגיע, מגיע לא מגיע, מתי ולא מתי. המחשבה של האדם רצה, רודפת להשיג את הקדוש ברוך הוא, ואז היא מצטמצמת על ידי הכוח המיישב המסדר את המוחין. מה זה הכוח המיישב המסדר? זה ההבנה, ההפנמה, מה שאדם השיג, שאי אפשר להשיג. כשהוא תפס בעומק ליבו שמדובר באור אינסוף ואי אפשר להשיג אותו, הכוח הזה מצמצם את המחשבה של האדם, שהוא רץ לרדוף, רוצה לבלוע, כי הוא מרגיש, הנה עכשיו אני אבין, עכשיו אני אשיג, ישיג את השם, ואז בא כוח המיישב המסדר ומצמצם לו את המוחין, אומר לו, תירגע, זה אור אינסוף, אי אפשר להשיג. וגם מה שתשיג, יש אחר כך עוד מעל זה גבוה, מעל גבוה, שלעומת הגבוה יותר, מה שתשיג עכשיו יראה לך קטן, קל וכפוי. אז הוא רודף להשיג, ואז הוא מתנגש כביכול, נעצר, ואז מהביטוש הזה, מהתנועה של הרדיפה והנסיגה, הרדיפה והנסיגה, נוצרים לו היכלים, היכלות במוחין שלו, שבהן מתלבש אור אינסוף, וככה הוא משיג אותו. אז עוד פעם לענייננו, כל הרבדים האלה, הכל נמצא בתורה. כשאנחנו מתקרבים לחג מתן תורה, אנחנו בעצם רוצים להשיג את אור השם במדרגה חדשה. כל אחד לפי ערכו יכול לקבל, בעזרת השם ונקבל דעת חדשה, שכל חדש, זה נקרא מתן תורה. זה נקרא שההערה של חג השבועות חוזרת עליה כל שנה, אנחנו כל שנה זוכים לקבל שכל חדש. מאותו שכל אינסוף שמלובש בתוך התורה. כן? וצריך לזכור שהתורה היא מנהגת את כל המציאות. חז"ל הקדושים מכנים את התורה, הפנקסאות והדפטראות של הקדוש ברוך הוא. כמו שהמהנדס או הארכיטקט, לפני שהוא מוציא לפועל איזה בניין, קודם כל עושה סרטוטים. נכון? בלעז קוראים לזה סכמות. יש לו תוכנית מבנה, תוכנית של הבניין, קודם כל מתכנף, ואז הוא מגיש את התוכנית הזאת של הבניין, את אותם סרטוטים, הוא מגיש לקבלן, והקבלן מוציא אותם לפועל, מוציא את הסרטוטים לפועל, הוא מממש אותם, נכון? על פי התכנון. אז התורה היא כביכול התכנון של הבריאה. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא או ברא אלמא, קודם כל עשה את התכנון, עשה את הסכמה שלה, ואז על פי זה הוא מוציא אותה לפועל. לא הוציא, אלא מוציא. בכל רגע ורגע מחדש הוא מוציא את התורה לפועל, הוא מקיים את התורה. הוא רואה מה כתוב בה, מה הוא כתב בה, מה הוא תכנן, ועל פי התכנון הוא מוציא אותה לפועל. ככה הוא, על פי הסרטוט הוא בונה אותה, מבנה אותה, מהווה אותה, מחיה אותה, מקיים אותה בכל רגע מחדש, על פי התכנון. אז שאתה לומד את התורה, אז אתה מכיר את הבריאה ואת כל ההתנהלות שלה מהשורש. אנחנו רואים הרבה פעמים חכמי ישראל יודעים כל מיני דברים במדעים, בגשמיות של העולם, שאנשי המדעים, אלה שעוסקים בזה, החוקרים, שם באוניברסיטה, אז הם מתפלאים איך יש לו ידע כזה. היה כמה מקרים שניגשו לאחד מחכמי ישראל, גם בדורנו, בדורות האחרונים, עם איזה בן אדם שהיה צריך לעבור ניתוח מורכב בתוך המוח, ולא, ואמרו לו, המנתחים, החוקרים, המומחים, אמרו לו שאי אפשר לעשות את הדבר הזה, את הניתוח הזה, כי זה מסוכן. הם לא יכולים להיכנס לאותו מקום שבו צריך לטפל, מבלי חס ושלום לפגוע לו במקומות אחרים. במעבר לשם, הם עלולים לפגוע בחס ושלום, בעצבים, חלקים אחרים של המוח, שזה עלול לשבש אותו לגמרי, אפילו חס ושלום לסלק אותו. ויצא שהם הגיעו ודיברו על זה עם אחד מחכמי הדור, דומני שבאחד המקרים מדובר אפילו על הרב קניאסקי, שם ישמרו ויחיו, והוא התחיל להסביר להם, תשמעו, אל תיכנס מפה, אלא תיכנס מפה ומפה, אמר לו, מקום אחר בגוף שאפשר להיכנס, להחדיר דרך שם את אותה, את אותם כלי ניתוח, על מנת להגיע לאותו אזור ולטפל בו בלי לפגוע. והוא הוציא דף, והוא מסרטט לו את המוח וכולי, ואת הצוואר, ואת כל מה שנוגע לעניין, והוא מסרטט לו וממש מראה לו תוכנית שלמה, מאיפה להיכנס ואיך לנתח. והוא החוקר שם נדהם, הוא לא חשבתי דבר כזה בחיים, ואנחנו לא מכירים דבר כזה, אין לנו בניסיון הרפואי שום
דבר כזה שנעשה מעולם. מדהים. שואל אותו, איפה אתה יודע את זה? פתח לו גמרא מסכת חולין. הגמרא שם מדברת על המבנה של הפרה וכו', איברים הפנימיים שלה וכל מיני דינים שנוגעים לקשרות הבהמה סביב זה. מדהים, הלך, דיבר על זה עם החוקרים, מדענים, בפני שותפים שלו בלעס, קוראים לזה קולגות. הציג בפנים את התוכנית, נדמו, עשו את זה והניתוח היה מוצלח, מדהים. זאת אומרת, פעם ראשונה שנעשה ניתוח כזה בעולם והיה מעבר לכל הציפיות, פתרו לו את הבעיה והוא החלים עברי. אז שואלים, מאיפה הוא יודע? מה הוא למד פעם להיות מנתח מוח? הרב, הוא עושה כל היום בתורה, כן, מהתורה הוא יודע את הכל. כל טבעי הבריאה וכל הדברים בגלל שמתך הם עובדים. הגמרא מסכת ראש השנה. מה זה מדברת, באיזה דיוקים, באיזה דקדוקים? על מהלך הלבנה, מאיפה היא יוצאת ואיך היא שוקעת, ובכל עונה של השנה איפה תראה אותה? כי זו אחת, האם היא נוטה טיפה יותר מהמזרח, נוטה טיפה יותר לדרום או טיפה לצפון, לפי העונה ואיך היא נראית, כל אחד מחודשי השנה, כשהעדים באים בפני בית הדין להעיד, כשהם ראו את הלבנה, על מנת שבית הדין יקדש את החודש, וחוקרים אותם, איפה ראית אותם, באיזה נקודה בשמיים ובאיזה צורה, ולאן פניה היו פונות, ימינה או שמאלה, למעלה, למטה, הכל. מדהים. אז הנה, אדם לומד גמרא, והוא מתוך זה, שהוא לומד כמובן בעיון, אז הוא מבין את כל טבעי הבריאה, על כל רבדיה. בין אם זה בחלל, ובין אם זה בצומח, בין אם זה בבעלי החיים, בין אם זה בגוף האדם, ולמעלה מזה, כמו שאמרנו, בנפש האדם, וברובד הרוחני, הרוח, איך זה פועל, והנשמה, השגות אלוקות, וכו' וכו', עד אין סוף. למה? כי כל הבריאה מתנהלת על פי התוכנית שלה, והתוכנית זאת התורה. אתה לומד את התורה, אתה יודע את הדברים משורשם. רבנו אומר, שהאריות נכנעו בפני דניאל, בגובה האריות, כי הוא ידע את השכל שמנהיג אותם. לא שדניאל היה מדען, לא שהוא היה זואולוג הוא הלך שם לשבת חס שלום בספארי באפריקה, בקניה, עם מצלמות, ותיעד אותם כמה חודשים של להבין איך הם מתנהגים. לא, הוא ידע את השכל הרוחני שמנהיג את האריה מהתורה. אז מכיוון שאותו ניצוץ מהחוכמה האלוקית שמנהיג את האריה, שהוא הטבע של האריה, אותו ניצוץ מהחוכמה האלוקית, היה בדעתו של דניאל. דניאל הוא היה בקיא בתורה, הוא ידע את כל התורה כולה. אז הוא השיג גם את החוכמה הזאת שמנהיגה את הטבע של האריה, נכון, הרי יש לו מבנה מסוים והתנהגות מסוימת והוא פועל בצורה מסוימת וכל וכל, יש לו תכונות שונות. כולן בעצם זה ניצוץ מהחוכמה האלוקית שמנהיג את האריה. אותו שכל, זה המלכות של האריה, זה המלך עליו, זה מנהיג אותו. האריה הזה מתנהג על פי החוכמה הזאת, אז החוכמה הזאת היא המלך שלו. ברגע שהחוכמה הזאת שוכנת בדעתו של דניאל, דניאל השיג את החוכמה שהיא המלכות, היא המנהיג של אותו דבר במציאות, של אותו פרט, במקרה הזה האריה, אז האריה נכנע תחת המלך שלו. הנתין לא יכול למרוד במלך שלו שהמלך עומד מולו. כי צריך להבין שהתורה הקדושה, שאדם לומד אותה, היא נמהלת בו במהות של האדם, והיא הופכת להיות חלק ממנו. זה לא כמו חוכמות העולם, שיש את האדם ואת החוכמה שלו. יש את המדען כשלעצמו בתור בן אדם, ואת הפיזיקה או הכימיה שהוא למד. זה לא קשור אליו אישית, זה לא נוגע אליו. יש אותו ואת מה שהוא יודע. הוא מבין כל מיני דברים בטבעי העולם. בתורה זה לא ככה, כשאדם לומד תורה, התורה הופכת להיות חלק ממנו, כשהוא לומד את הנכון. היא נמהלת במהות שלו, והיא זה הוא. היא, התורה זה הוא, זה המהות שלו, זה הנפש שלו, זה התורה שבו. ועכשיו ככל שיש בו יותר תורה, יותר דעת, אז חלק יותר גדול מהמציאות, מהבריאה, מתנהג על ידו. כי כביכול חלק גדול יותר במרכאות ממלכות השם, מלובש בו, אצלו, בדעתו, ואז מתנהג על ידו. צריך להבין, כל אחד מישראל, יש חלק מהבריאה שתלוי בו בנפשו. חלק מהדומם, צומח, חי ומדבר, שמתנהג על פיו. כמו שהוא מתקן את עצמו, מזכך את עצמו, אז הוא מתקן את כל אותו חלק בבריאה. איך הוא מתקן את עצמו, מזכך את עצמו? על ידי התורה. שהוא לומד תורה ומקיים את התורה. כמו ששורה ביותר תורה, אז ככה הוא מתקן את כל חלק הבריאה שתלוי בו. ואז אנחנו מביאים את כל הבריאה לתיקונה. וצריך להבין שקודש בריחו, ישראל ואורייתא כול אחד. זה לא מאמר אחד בזוהר, זה שני מאמרים, שהקדוש ברוך הוא אחד עם ישראל, ואחד עם התורה, ואנחנו בעצם מחברים אותם להבנה אחת שלמה, שהקדוש ברוך הוא, עם ישראל והתורה זה הכל אחד. מה פירוש? באין סוף עצמו, אין לנו שום הבנה ושום השגה. אנחנו לא יכולים להגיד עליו כלום. גם המילה אין סוף עצמה היא כבר צמצום. גם כשאתה מדבר אין סוף, אתה בעצם לא מדבר על הראשון, על המקור במרכאות, כי כבר צמצמת אותו באיזה השגה, באיזה מושג, באיזה הגדרה, שאתה קורא לו אינסוף. על מה שלפני הצמצום אי אפשר לדבר בכלל. אז כל האלוקות שמתגלה במציאות, על כל רבדיה, לא רק בעולם העשייה,
שלנו, בכל הרבדים, כל האלוקות שמתגלה במציאות, איך נגיד את זה? זאת התורה, זאת החוכמה האלוקית שמתגלה במציאות, וזה נשמות ישראל. אלה נשמות ישראל. כשאתה מצרף את נשמות ישראל, אז יש לך את השכינה. מה זה השכינה? כללות גילוי האלוקות שבבריאה. וזה כללות השכל האלוקי שמתגלה בבריאה, שמנהיג את הבריאה. זה נקרא חוכמת התאה, המלכות, נשמות ישראל, השכינה. אז כשאתה לומד תורה, אתה נדבק בקדוש ברוך הוא ממש. כי הוא צמצם את עצמו כביכול בתוך האותיות. כשאתה עוסק בתורה, אתה עוסק בו, יתברך ממש, אתה דבוק בו, ממש, ממש. אז מה אם הוא מולבש באותיות? וכי, משל נפלא שבעל התניא מביא בליקוטי אמרים, דומני שזה בפרק ד' או פרק ה', הוא אומר, וכי, כשאתה מחבק את החבר שלך, הוא לא מלובש בבגדים. החבר שלך לובש ציצית וחולצה, ויש לו גם חליפה, אולי, נכון? אבל אתה אומר, אני חיבקתי את יעקב. מה זאת אומרת? לא חיבקת את יעקב, אתה חיבקת את הבגדים שלו. כן, אבל יעקב בפנים. אני מבחינתי, כשאני חיבקתי אותו, אפילו שהוא מלובש בבגדים, אני חיבקתי אותו. כשחיבקתי את החיצוני, חיבקתי גם את הפנימי שמלובש בתוכו. כשאתה מחובק עם התורה, שזה כביכול הלבוש של הקדוש ברוך הוא, הלבוש שבו הוא מתגלף, אתה מחובק גם עם הפנימי שלו. כשאתה עוסק באותיות שהם הלבוש, אתה גם עוסק ומחבק את מי שנמצא בתוך אותו לבוש, מי שמלובש בפנים, הקדוש ברוך הוא. אור אין סוף. כשאתה מכניס את אורך התורה, אתה מכניס את אורך את הקדוש ברוך הוא. את האלוקות. זה נקרא שאתה מגדיל את הנשמה שלך. רבינו אומר, הנשמה היא השכל. בכמה מקומות זה מופיע? לדוגמה, ליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, תורה למד ה'. בפירוש, ככל שאתה מגדיל את השכל שלך בהשגת האלוקות, דעת תורה, שורה בך יותר תורה, אתה מקושר יותר לקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא שיש לך נשמה יותר גדולה. כביכול, במחאות, חלק יותר גדול מהאלוקות שורה בתוכה. למה כביכול? כי זה הכל אחד. אין חלקים באלוקות, אי אפשר לעשות בו חלקים. אתה פשוט, הכלי שלך יותר גדול, אז אתה תופס יותר מהאור. הוא מצליח לצמצם בתוכו יותר מהאור. אותו אור אינסוף, פשוט, אחדות פשוטה, שאין בה שום חלקים ושום חלוקות ושום הגדרות ושום כלום שאפשר לומר עליה. אז מה זה התורה? מה זה מתן תורה? לקראת מה אנחנו הולכים? וכמובן, ככל שעם ישראל מלוכדים יותר באהבה, באחדות, כן? או שנאמר במתן תורה הראשון, אז זה היה לפני 3,333 שנים. בדיוק, 3,333. היום אנחנו, השנה, שנת תשפ"א, ומתן תורה היה, אם אני זוכר נכון, בשנת 2448 לבריאת העולם, אז 5,781 פחות 2,448, יוצא 3,333. לא חישבתי, אבל יכול להיות שטעיתי בכמה נתונים בדרך, השומעים יבדקו. על כל פנים זה נכון, זה בדקתי שזה היה ממש לפני 3,333 שנה. השעם ישראל למדו שם לקבל את התורה תחת ההר, נאמר בהם, כל הפעלים שם הפסוק לשון רבים. אבל כשמגיעים ממש לישורת האחרונה לפני קבלת התורה, נאמר ואיחן שם ישראל נגד ההר. ואיחן, למה לא כתוב ויחנו ישראל? למה כתוב ואיחן לשון יחיד? אומרים חז"ל, ראשי מביא במקום, כי איש אחד בלב אחד, באחדות. ככה אפשר לקבל תורה גדולה, שכל גדול שיתגלה בעולם, שיכניע את כל הרע והקליפות ויביא את הגאולה. כי ככל שיותר מנפשות ישראל מחוברים ביחד באהבה, הכלי שנוצר על ידי הצירוף שלהם, על ידי צירוף הנפשות, הכלי שנוצר שאפשר לקבל בו אותו ראשם, הוא כלי עצום וענק, לאין שיעור יותר ממה שכל אחד יכול לקבל לבדו. כמו שלמדנו על זה פעם, שהצירופים הם עד אינסוף. הצירופים הם גדלים כמו בפעולה החשבונית שנקראת עצרת, למדנו את זה פעם. צירוף של שתי נפשות, שלוש נפשות, כבר יכול לבנות שישה בתים, כן? אחת כפול שתיים כפול שלוש, שלוש עצרת זה נקרא בחשבון. מוסיפים עוד נפש אחת, נפש רביעית, זה כבר גדל ל-24 צירופים. שש כפול ארבע, אחת כפול שתיים כפול שלוש כפול ארבע. אבל הם מוסיפים נפש חמישית שזרק עוד בן אדם אחד, יש כבר 120 צירופים, וכן הלאה, 720 וכן הלאה. זאת אומרת שככל שמצטרפות יותר נפשות באהבה, בחיבור, הכלי שנוצר על ידם לקבל תורה, לקבל אלוקות, הוא עצום לאין ארוך. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה בכזאת עוצמה, שזה משיח, זה ביטול כל הרע, זה גאולה. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו ביתר סרט וביתר עוז, שעברו על עם ישראל בכל השבועות האחרונים, כל התקופות האחרונות, וגם ביממה החולפת, כל מיני
דברים קשים, צרות ויסורים, שמעודדים אותנו, מעורים אותנו להתאחד, לאהוב, להתחבר. בעזרת השם שזה לא יהיה יותר ככה, בעזרת השם שזה לא יהיה יותר ככה. לא נצטרך להגיע לפינה על מנת להתאחד. נאהב אחד את השני ויהיה מלוכדים באהבה ובכבוד הדדי, ממש שלם ואמיתי, שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו רק בטוב, רק בחסד, רק באהבה, רק ברחמים. שנזכה לזה ממש עכשיו, עוד היום, היום, היום הזה, שזה צאתו של ראש חודש, עדיין יש הערה. לאהבת ישראל אמיתית, לאחדות, שפשוט כל עם ישראל כולנו מתעורר בתשובה, הלבות שלנו כולנו יפתחו ממש באיזה נס ופלא. זכות רבנו הקדוש, רבנו נחמן מפלג ומשמחה, שהוא צדיק יסוד עולם, שקיבל על עצמו להעניק את הבריאה, להביא אותה לתכליתה, לתיקונה, הבטיח לקדוש ברוך הוא, אמרנו של עולם, זכות רבנו הקדוש, רבנו תרחם עלינו, ועכשיו תפתח את הלבות של כל עם ישראל, הערב הזה, הלילה הזה, שבמש פעד שכולם יתעורו בתשובה כזאת נפלאה, כאלה רגשות של השתוקקות וכיסופים לקדוש ברוך הוא, כאלה יורי תשובה, כזאת הכנעה ואהבה לכל אחד ישראל, וחמלה והחלטות חזקות שכל אחד יחליט, אני הולך לאהוב את השכן שלי, אני הולך לכבד ולהעריך ולתת מעצמי למען הזולת, ולעזור, ולהשתדל ממש באהבת ישראל, להיות מחוברים באהבה כולם, וכל שאנחנו יראה את זה, וברגע אחד יבטל את כל הדינים, וכל האיסורים, וכל הקשיים, כל מיני, ופשוט יתגלה חסד נפלא, יבוא משך צדקן, בעזרת השם, עוד לפני חג השבת, יבוא ויגלנו, בעזרת השם, שנזכה לקבלת התורה, בשמחה, ובטוב לבב, מתוך השקט ובטח, מתוך האהבה של עם ישראל, אחדות של עם ישראל, ברחמים, בחסדים, יתגלה משיח צדקנו, שיגלה את הדעת הזאת בעולם, את הדעת של רבנו, שתגלה את כל העולם כולו, ישובו כולם, לעובדו יתברך שכם אחד, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבה כל השון לפניך, אדוני אלוהינו יחורו ויפולו, ולכבוד שמך יקר איתנו, יקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לא נבד, כי המלכות שלך היא, ולמה תמלוך בכבוד. זאת השם במהרה בימינו, בחן וחסד ברחמים גמורים וגלויים, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, הקול של הנחל נובע מכוח חוכמה. רבי נחמן בן פייגל, זכותו יגן עלינו אמן, ונעבור לשמוע עוד שיעור בסדרת השיעורים של הרב ארז משה דורון. שהמשך הזנה ערבה לכולם.

טוב, שלום לכולם, ערב טוב. הנה אנחנו מתקרבים ליום הגדול, יום הנישואין עם הקדוש ברוך הוא. אז ברוך השם יש לנו את נהר דעה, נהר של דעה, ובעזרת השם אנחנו ננסה ככה להתחבר, להבין איך אנחנו מכינים את עצמנו. אנחנו יודעים שבכל דבר שבקדושה יש משמעות ומשקל גדול להכנה לקראת הדבר הגדול הזה שאנחנו הולכים עליו, גם הלימוד, גם התפילה. אז בעצם השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, זה איך מקבלים את התורה. אבל באמת השאלה הזאת היא קצת מוזרה, מה זאת אומרת איך מקבלים את התורה? התורה נמצאת כבר בבית מדרש, ובתוך ארון הקודש, כבר אלפי שנים, כבר קיבלנו את התורה. מה זאת אומרת קבלת התורה? לא כל כך מובן, מה יש פה לקבל? כבר קיבלנו, כבר למדנו את התורה, כבר חיינו על פי התורה, כבר נהרגנו על התורה, וזה לא כל כך ברור. מה זה נקרא לקבל את התורה? בפרט מי שזוכה לקיים מצוות, הוא כבר קיבל עליו עול תורה. מה החידוש? רבי נתן עונה על השאלה הזאת, ליקוטי הלכות יורה דעה, הלכות הכשר כלים, הלכה ד' אות חף ו'. מנתן כותב כך, כי זה ידוע וכבר מבואר לאל מזה, שעיקר קבלת התורה בשבועות בכל שנה ושנה, אף על פי שכבר ניתנה בסיני, העיקר לקבל התגלות נימיות התורה, והעיקר שנזכה עתה שיומשך עלינו הארת פני התורה הקדושה, באופן שנזכה לקיימה, שיזכה כל אחד להתעורר ולקום משנתו, לפקח על עסקיו, לחשוב על תכליתו, באופן שיזכה לצאת מרע לטוב, מדרגה לדרגה. אז קיבלנו את התורה, אבל מאז שקיבלנו את התורה, אז גם היצר הרע בסיפור, ומצוות אנשים מלומדה בסיפור, והעולם הזה וכל מה שעובר עלינו בחיים, וכל מה שעבר עלינו והגלות גם כן בסיפור. אז יש שחיקה, כמו בכל דבר יש שחיקה, וצריך לעשות משהו שהשחיקה הזאת לא תהפוך את כל מה שאנחנו עושים למין משהו שאנחנו בכלל לא יודעים למה אנחנו עושים אותו, מה אנחנו בעצם עושים. אז רבי נתן אומר, העיקר לקבל את התורה, מה זה נקרא לקבל את התורה, לפי שקיבלנו? לקבל התגלות פנימיות התורה, זאת אומרת את החיצוניות קיבלנו, קיבלנו את החוקים, קיבלנו את המצוות, קיבלנו את ציפורי התורה, קיבלנו את פירושי התורה, זה נמצא וכתוב בספרים. זה החיצוניות של התורה. סיפורים, האותיות, החוקים, זה קדוש, זה אמיתי, זה טוב, קיבלנו את זה, לומדים את זה, וזה החיצוניות של התורה. יש את התגלות פנימיות התורה, זה נסתר. אנחנו רוצים שזה יתגלה לנו. פנימיות התורה. מה הכוונה פנימיות התורה? חז"ל אומרים שיום מתן תורה זה יום הנישואין שלנו כביכול עם הקדוש ברוך הוא. אז גם בנישואין יש חיצוניות ויש פנימיות. חיצוניות זה החובות שכל אחד חייב לשני, מתחייבים, יש הסכמים, יש כתובה, מה הבעל חייב לאשתו, מה אשתו חייבת לו. אבל אם נשאל מישהו, תגיד, מה זה זוגיות? הוא יתחיל רק לפרט את החובות. זוגיות זה שהבעל צריך לעשות ככה, והאישה צריכה לעשות ככה, והם צריכים לעזור אחד לשני, והם צריכים לפרנס, והם צריכים לגדל ילדים, והם צריכים לשלם משכנתה, והם צריכים להוריד את הפח, והם צריכים לשלם מס הכנסה, וצריכים וצריכים וצריכים וצריכים, ויש להם כל מיני חובות, יש להם גם זכויות. האם כשהוא מתאר את הדברים האלה, את ההתחייבויות, את החובות, את הזכויות, האם הוא מתאר את הזוגיות? לא. הוא מתאר את הנישואין? לא. הוא מתאר את החיצוניות של הנישואין. אז מה זה הפנימיות של הנישואין? למה מתחתנים? בשביל למלא חובות, בשביל לקבל זכויות? יש את זה בתמונה. אבל מה הנקודה שבגללה עומדים מתחת לחופה? מה הנקודה שמניעה את האיש ואת האישה לעזוב את העולם המוכר שלהם? לעזוב את העולם הנפרד שלהם, ולהיכנס לשותפות
לכל החיים בעזרת השם, ולוותר על כל התפיסות ועל כל ההרגלים, להתחיל משהו חדש לגמרי. מה הדרייב שלהם? מה נותן להם את הכוח להיכנס למין דבר כזה שיש בו כל כך הרבה, כל כך הרבה התמודדות וכל כך הרבה חובות, שגם זכויות, אבל זה משהו מורכב. מה הנקודה שגורמת לבן אדם לעשות את הצעד הזה, וגם עוד לשמוח בו? מה הנקודה? אהבה. אהבה ורצון של האיש הזה, לשאת את האישה הזאת, של האישה הזאת, להינסה לאיש הזה, ולחיות ביחד, ולבנות בית, ולהתמודד עם הכל ביחד, באהבה, בשמחה, ולהתקרב, ולהתחזק, ולהביא ילדים לעולם, לגדל גם אותם, ולחיות את כל החיים מתוך אהבה. בגלל זה מתחתנים. ובגלל זה מוכנים למסור את הנפש אחד בשביל השני, ולעמוד בכל ההתחייבויות, ולהחזיק ידיים בכל המשברים. ככה נכנסים לחופה. ככה צריך להיכנס לחופה. ומכוח זה מתרגשים ושמחים ומקווים ומצפים. נכון, יש גם חששות, אבל זאת הנקודה של הנישואין. ומה קורה על פי טבע? מה קורה אחרי הרבה שנים, אחרי הרבה קשיים, אחרי ילדים, אחרי משברים, אחרי ריבים, אחרי התרחקויות, אחרי שחיקה, אחרי קשיים? מה קורה אז? מה קורה בכל יום נישואים? כל יום נישואים שבעצם הנה אנחנו שוב ביום הזה. ביום הזה שבו נכנסנו לעניין, נכנסנו לחופה. אז תלוי, אם יש הארת פנים, זאת אומרת, אם יש התגלות מחודשת של אהבה שהולידה את כל הקשר הזה, הנה הם מסתכלים באלבומים, נזכרים, מפנים את הכל, מקדישים זמן, להיזכר, רגע, אנחנו לא במקרה פה ביחד, אנחנו לא שני סוחרים שעשו איזו עסקה, אנחנו הכנסנו לעניין הזה מתוך אהבה, מתוך רצון. אז המפגש הזה והזיכרון הזה, מחזיר את החיבור לנקודה המרכזית העיקרית, שזה האהבה והרצון לחיות ביחד, ואז נהיה יותר קל, ויש איזו רעננות, עזרת השם, בתוך הקשר, בתוך ההתחייבויות. אנחנו נזכרים בשביל מה התאחדנו. ככה זה גם עם הקדוש ברוך הוא. חג השבועות הוא לא נקרא רק שבועות על שם שבעה שבועות, שאנחנו סופרים עד שאנחנו מגיעים ליעד, אלא שבועות מלשון שבועות, שבועת אמונים, חג השבועות, חג שבועת האמונים. הקדוש ברוך הוא נשבע לנו, אני לא אעזוב אתכם, ואימא, לא משנה מה, אני לא אעזוב אתכם. אנחנו גם נשבענו לו. אז זה מה שאומר רבי נתן, כי זה ידוע וכבר מבואר לאל, שעיקר קבלת התורה בשבועות, בכל שנה ושנה, לפי שכבר ניתנה בסיני, הייתה חתונה, הייתה התרגשות, הייתה שמחה, הייתה התחייבות, לפני למעלה מ-3,333 שנה, אבל זה היה כל כך מזמן. העיקר, אומר רבי נתן, לקבל התגלות פנימיות התורה, שהיא האהבה הגדולה, שהביאה את החתן והכלה לעמוד ביחד ולהקים בית ולהתחתן. ואנחנו אמורים ומסוגלים ויכולים לעורר את האהבה הזאת מחדש. את האהבה הזאת, להרגיש את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כמו שאומר הזוהר הקדוש, אם היו יודעים בני האדם את גודל האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את בניו, היו רודפים אחריו כאריות שואגים. לעורר את האהבה, להיזכר באהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, להיזכר באהבה שאנחנו אוהבים אותו, להיזכר בשביל מה התכנסנו כאן. זה מאוד מעניין אגב, שהנקודה הפנימית, פנימיות התורה זה אהבה. אהבה נוראה ועצומה, שהולידה את הקשר הזה שנקרא מתן תורה. המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו, שאנחנו והוא ביחד מחוברים, ביחד מאוחדים,
ואנחנו צריכים להיזכר בדבר הזה. מאוד מעניין, אנחנו יודעים את זה, נדבר על זה היום טיפה, שביום חג השבועות זה יום הפטירה, יום השנה של פטירת שני צדיקים גדולים, שדווקא ביום הזה הנשמה שלהם עלתה לשמיים. דוד המלך עליו השלום נפטר בחג השבועות, והבעל שם טוב הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב נפטר גם כן בחג השבועות. מאוד מעניין לגלות מה אומר הבעל שם טוב, מה הוא עושה בעולם. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אני באתי לעולם לגלות מה זה אהבה, מה זה אהבת השם, מה זה אהבת ישראל, מה זה אהבת התורה. העניין שלי זה לגלות מה זה אהבה. אז אותו צדיק קדוש רבי ישראל בעל שם טוב, שבא לעולם לגלות מה זה אהבה, נותן לנו את המפתחות, איך להיכנס להתגלות הפנימיות של מתן תורה. שמה התחתנו עם הקדוש ברוך הוא? ותראו מה רבי נתן ממשיך ואומר, נדייק בדברה, והעיקר שנזכה אתה שיומשך עלינו הארת פני התורה הקדושה. מה זה הארת פנים? בואו נחזור לזוגיות. אמרנו, החיים שוחקים, אנשים נמצאים בזוגיות הרבה זמן, אין להם תמיד הרגש מה קורה, למה בעצם הם התחתנו, הרבה פעמים גם לא רואים על הפנים, ולא מרגישים בלב את האהבה, בגלל החיים, בגלל השחיקה. אז מה זה הארת פנים? שפתאום אחד מבני הזוג, לפחות אחד מהם, מתעורר להאיר פנים, מחייך, מביא את הלב, זה מזכיר מה יש פה בעצם, בשביל מה כל הסיפור, ואז הכל נהיה קל. יש קרבה בין בני זוג, יש הארת פנים, חיבה, קשר, רצון, אהבה, הכל נהיה קל. אנחנו רוצים שיומשך עלינו הארת פני התורה הקדושה. רוצים שהתורה תאיר לנו פנים. רבנו אומר, אם התורה מאירה פנים לאחד, הוא כבר לא רוצה שום דבר. אם בן אדם זוכה שהתורה תחייך אליו, הוא כבר לא רוצה שום דבר. הוא מרגיש כזאת קרבת אלוקים, כזה מתיקות, כזה אור, שהוא כבר לא רוצה שום דבר, הוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. אז העיקר שנזכה אתה שיומשך עלינו הארת פני התורה הקדושה. אם אני ביום חג השבועות זוכה שהתורה תאיר לי פנים, אז יש פה חתונה מחודשת, יש פה פותחים את האלבומים ורואים את הנקודה הפנימית של הקשר. אבל אם חס ושלום התורה נשארת אצל האדם משהו רחוק, יבש וקר, יש פה איזה מסכת של חוקים, של חובות, צריך לקיים את זה, זה מתחייבות כזאת, זה חוק כזה. מדהים שיש חוקים של תנועה, חוקי תנועה, יש בזה חשיבות, זה לא דבר מרגש, אבל החוקים של התורה, לא רק יש לזה חשיבות, זה לא רק שזה טוב לי, זה טוב לחיים, זה שומר עליי, זה בריא, זה מביא ברכה, זה בעולם הזה, זה בעולם הבא, לא, יש פה משהו אחר, יש פה ערך מוסף, יש פה הארת פנים, יש פה דבר מרגש. אומר החיים הקדוש, אם היו יודעים בני האדם, את מהי התורה, היו רצים ומתלהטים אחריה. לא שמענו שאדם מתלהט על איזה חוק, מתלהב, מתרגש, מה? זה לא שאני דווקא מתלהב מאיזה משהו שאני מבין את הרעיון שלו, זה נוגע לי בשכל, וזה משהו רוחני ועמוק. כשאומרים תורה, אפשר להתלהב ולהתרגש מכל מילה ומכל פסוק ומכל אמירה, גם אם היא עוסקת בדברים יבשים, כי הנקודה הפנימית שלה, גם של החוקים הטכניים והיבשים, הלכות, משניות, גמרא, לכאורה זה לא זה משהו רוחני מרומם נפש, אבל לא, זה כן, זה תורת השם תמימה, משיבת נפש, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, זה חוקים של הקדוש ברוך הוא, זה מלא אהבה, זה משמח את הלב, אנחנו רוצים להרגיש הארת פנים, אנחנו רוצים שהתורה תאיר לנו פנים. אז איך אני יודע שהתורה מאירה לי פנים? בוא נגיד במילים אחרות, מה קורה לבן אדם שהתורה מאירה לו פנים? מה בעצם קורה לו? והעיקר שנזכה, אתה שימשך עלינו הארת פני התורה הקדושה, באופן שנזכה לקיימה, הארת פנים שגורמת לבן אדם התעוררות וחשק, לעשות מה שכתוב בתורה. אני לא עושה טובה, אני לא עושה בלית ברירה, אני לא עושה במין עייפות כזאת, סדר, נעשה, לא נעשה, נעשה וי, אני לא עושה טובה לאף אחד. זה מרגש אותי,
אני רוצה לקיים את זה. אני רוצה לקיים את זה כמו שאיזה חבר טוב בא ואומר לי, בוא נשב נשתה איזה כוס קפה, בוא נדבר קצת, נלך לשפת הים נשתה כוס קפה. לא יודע, כל מיני דברים שבאים לנו בטוב. זה ככה צריך להיות עם התורה. תורת השם תמימה, משיבת נפש, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. אז התורה מאירה לנו פנים, מי שהתורה מאירה לו פנים, הוא זוכה לקיימה, באופן שיזכה לקיימה, שיזכה כל אחד להתעורר ולקום משנתו, לפקח על עסקיו, לחשוב על תכליתו, באופן שיזכה לצאת מרע לטוב ומדרגה לדרגה. תראו איזה מסלול רבי נתן נותן לנו פה. אם אני זוכה להתגלות פנימיות התורה, אני זוכה להארת פני התורה, אנחנו עוד לא יודעים איך עושים את זה, אבל זה העיקר. אומר רבי נתן, זה קבלת התורה, הארת פנים של התורה, ואני רוצה לקיים אותה, ואז אני מתעורר מהשינה, אני מתעורר מחלום רע, אני מתעורר מתרדמה, מעייפות, מקהות החושים. כולנו מכירים את הדבר הזה, השינה הזאת, השינה התרופה שאדם עובר בחיים שלו, וחווה מציאות של פחדים, של ייאוש, של דיכאון, של רקנות, וגם כשהוא קם בבוקר, הוא מעדיף לחזור לישון, למה אני צריך לקום? אומר רבי נתן, יש מצב שהתורה תעורר אותך, ותגיד, וואי, אני רוצה להתעורר, לחיים האמיתיים, לחיים הטובים, אני רוצה להתעורר בחיוניות, בשמחה, באושר לקראת יום חדש, יום בהיר, יום מלא אתגרים, יום מלא חיות, יום מלא שמחה. התורה יכולה לעורר את האדם, לתת לו חיות והתעוררות, ולתת לו חשק, לפקח על עסקיו, לחשוב על תכליתו. יש לי מטרה, יש לי ייעוד, באופן, באיזה אופן אני חושב על החיים שלי, באיזה אופן התורה עוזרת לי לחשוב על החיים שלי, באופן שיזכה לצאת מרע לטוב ומדרגה לדרגה. אני רוצה לצאת, יש לי כלים לצאת מרע לטוב, אני אצא מעצבות לשמחה, אני אצא מחולי לבריאות, אני אצא מאושר, מעוני לאושר, אני אצא מפהות לרעננות, לחיות, להתבהרות, אני אצא מחוסר טעם להרגשת שליחות, אני אצא מעבירות, מנמיכות, ממידות רעות, מכעס, מאכזריות, משנאה, מקנאה, מבהמיות, מתאוות, אני אצא לחיים של ערך, של חסד, של נתינה, של דעת, של גדילה, איזה יופי, אני אצא מרע לטוב, אני שקוע ברע, ואני רוצה לצאת מרע לטוב, התורה נותנת לי את הכוח לזה, ולא רק לצאת מרע לטוב, אלא שאני גם אזכה לעלות מדרגה לדרגה, אני אזכה להתקדם, אני אזכה להתקדם, שכל בוקר שאני אקום, אני אראה שהשמיים יותר בהירים, והאוויר הוא יותר צלול, והמוח הוא יותר פתוח, ויותר כיף לחיות, ויותר שווה להאמין שיש בשביל מה לחיות, וכל מה שאני עושה הוא כל כך משמעותי וכל כך נחוץ. כל הדבר הזה, התורה מביאה אותנו למקום הזה. מתי התורה מביאה אותנו למקום הזה? כשהיא לא יבשה, כשהיא לא קרה, כשהיא לא חיצונית, כשהיא מאירת פנים, מחייכת אליי, מלהיטה אותי, מעוררת אותי, מרגשת אותי, אפילו הדברים שנראים יבשים. זה מה שרבי נתן עשה בליקוטי הלכות. כל דבר הכי קטן והכי פשוט והכי כאילו יומיומי ויבש וטכני שהתורה מדברת עליו, שלא נראה על פי טבע שזה אמור לעורר ולרגש אותי ולהסעיר אותי, רבי נתן כל דבר הפשוט ביותר בתורה פותח אותו, אמר לנו, תראה איזה מרגש, תראה איך זה קשור אליך, תראה איך זה מחיה אותך, תראה איך זה מביא אותך מרע לטוב, מנמיכות לגבהות, איך זה מעלה אותך מדרגה לדרגה. זה מה שרבי נתן עושה, הוא מראה לנו את אור הפנים של התורה. אז אנחנו רוצים לקבל את התורה מחדש, רוצים התחדשות, לא באפר, אני דתי, אנחנו לא רוצים להיות ברגל כזה, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא אינסופי, החיות שלו אינסופית, הצבעים שלו, הישועות שלו, האור שלו, הטוב שלו, כל כך מלא התחדשות כל הזמן. אני צריך להביא כלי, הוא מביא את השפע. הכלי שאני מביא זה התורה, אני צריך להתחדש בתורה. אם אני אזכה לחיוך הזה ולהארת פנים הזאת מהתורה, מנותן התורה, אני אשתנה.
נשתנה מרע לטוב, נעלה מדרגה לדרגה, אני אתמלא באושר חדש, אני אתמלא באושר חדש, זה אושר שלא הכרתי עדיין, עם עצמי, עם החיים שלי, עם החיות שלי, עם הזוגיות שלי, עם ההורות שלי, עם העבודה שלי, עם האכילה שלי, עם השינה שלי, עם התפילת שלי, עם כל מה שאני עושה, ייכנס לי חיות חדשה, ייכנס לי חיות חדשה, זה מה שרבי נתן מלמד, שזה בא הבעל שם טוב ואומר, אני באתי בעולם לגלות אהבה, יש אהבה, אתה עושה את הכל בחיות, עושה את הכל בחשק, מי שאתה אוהב אותו, הוא אומר לך, תעשה לי קפה, בטח, בשמחה, אבל מי שלא אוהב אותך, או שאתה לא מרגיש שהוא אוהב אותך, כל מה שהוא מבקש זה בשבילך, אתה בסדר, נו, עזוב, לא בא לי, אני אעשה את זה, אבל לא בא לי, זה לא כיף לך, אבל לא כיף לו. זה הפירוש של קבלת התורה, לקבל אהבה מהתורה, להתרגש מחדש, יש בורא לעולם, יש תכלית, אפשר לחיות חיים עמוקים ומרגשים דרך התורה שהוא נתן לנו.

כמה אתה חיצוני, וכן הלאה. וכל אחד כבר עכשיו, אם ישים לב, הוא ישמע את הקול הזה של היצרה שאומר לו, אתה רואה כמה אתה רחוק? אבל רגע, אנחנו בינתיים מתארים את היעד. רוצים לקבל הערת פנים מהתורה. אפשר לקבל הערת פנים מהתורה. מחדש, כל פעם, אפשר. אפשר, וזה לא בשמיים, אבל בוא נראה איך עושים את זה. אומר רבי נתן, איך זוכים לדבר הזה, ולזה צריכים, זה המשך דבריו בליקוטי הלכות, ולזה צריכים לשבר מניעות רבות. לא לברוח, לא להתייאש, רק שנייה, גם לזה יש פתרונות, אבל זה הדרך. הדרך לקבל אור קדוש, הדרך לקבל התרגשות וחיות מהקדושה, זה לא שיש איזה כפתור ואני לוחץ עליו, ופתאום זה קורה. אחרי זה בסדרה אחר. אחרי זה בסמים, באלכוהול, כל מיני התמכרויות, וכל מיני תאוות. עכשיו אתה תהנה, הנה רק תלחץ על כפתור. שים את האצבע תיק, תלחץ, תאכל את זה, שתה את זה, תראה את זה. הכל מבחוץ, פנימה, באופן שזה הורג אותך. הקדושה זה מבפנים, החוצה, באופן שזה מחיה אותך. אתה יוצר תנועה הפוכה, תנועה של חיים. בוא נראה. אנחנו יודעים את הסוד הזה כבר לא מהיום, שרבנו מגלה לנו שהדרך לקדושה היא עוברת דרך הרבה מאוד מניעות. מי שלא יודע מה הכוונה, הכוונה חולשות בגוף, חולשות בנפש, תרדות, פרנסה, משפחה, ילדים, מריבות, אנשים שמתנגדים לקדושה, מפריעים לי, מכניסים ספקות ובלבולים, ניסיתי וזה לא הלך לי, רגשות קשים, שאין טעם בכל זה, אני לא מגיע לשום דבר, כבר כמה ניסיתי, אני לא נראה לי שאני משתנה, לא נראה לי שהחיים שלי משתנים, אני רק עובר בלגנים וקשיים ותאוות וניסיונות ונפילות וכישלונות ועצבויות ובעיות פרנסה, והוא מרמה אותי והוא משקר אותי והוא מעצבן אותי והיא לא רוצה אותי וכן הלאה וכן הלאה. זה מניעות, זה מונע אותי מלהגיע ליעד, מלהגיע לתורה. אולי אין טעם בכל מה שאני עושה, אולי אין לזה שום ערך, אולי אני כל כך הרבה זמן מנסה ולא מצליח. ולא רק שאני לא מתקדם, אני גם נסוג והולך אחורה. למה, למה, למה אתה עושה את זה, ריבונו של עולם? מה המטרה של כל הדבר הזה? המטרה של כל הדבר הזה זה לא לשבור אותנו, זה לא להרחיק אותנו. זה לבנות אותנו, לחזק אותנו, לחשל אותנו, רבנו מלמד. המניעות בונות כוח. הן בונות עוצמה, הן בונות דבקות במטרה, הן בונות נאמנות, הן בונות רצון. אתה אומר, אף על פי כן, ואף על פי כן, ועוד פעם. אתה עושה כושר, הנפש שלך עושה כושר, הנשמה שלך עושה כושר. אתה נהיה בן אדם אחר, אתה נהיה בן אדם נעול מטרה. אני רוצה את הקדושה והאימה. זה הכלי שאיתו אתה יכול לקבל. לקבל את כל השפע והטובה של התורה, זה על ידי שמתגברים על מניעות רבות. אבל להתגבר זה לא להכניס מכות, להתגבר זה להגיד, אף על פי כן, אפילו בלי כוח, אף על פי כן. לא הלך לי בתפילה, עוד פעם אני אנסה. לא הלך לי בשמירת העיניים, עוד פעם אני אנסה. לא הלך להתגבר על הכעס, עוד פעם אני אנסה. לא הלך עם תאוות אכילה, עוד פעם אני אנסה. וכן הלאה. לא מצליח לי בלימוד, אני אפתח עוד פעם דף. לא מצליח לי בתהילים, אני אנסה שוב. נפלתי, אני אקום. איזה עקשנות, איזה, זה יהדות. זה מה שרבנו מלמד. אם אני ממשיך לרצות ולא מתייאש ועושה את שלי, כמה פעם דיברנו על זה? כמה פעם דיברנו על זה? זה עובד, זה אמיתי, זה אמיתי, זה אמיתי, זה אמיתי לגמרי. מגיעים ליעדים שרוצים, מגיעים לקדושה. הקדוש ברוך הוא לא נגדנו, בעדנו, רבנו מגלה לנו סודות עצומים, המניעות הן לא באות לשבור אותי. הן באות לשבור לי את הגאווה, לשבור לי את הכוחנות. לבנות אותי בתור אדם שהוא בא בהכנעה, מבקש רחמים, עושה מה שהוא יכול, אבל הוא עקשן, הוא לא עקשן תוקפני, אני רוצה עכשיו כמו שאני רוצה, לא, עוד פעם אני מנסה, אני מנסה, אני מנסה, ואני מתפלל, ואני מנסה מפה, מנסה משם, אולי מפה, אולי מכאן, ומה שעובר עליי, ואפילו אם הכל נהרס, אני מתחיל מחדש. אני מנסה כל פעם להתעורר, ורבנו אומר בתורה סמכבר, כמה שהמטרה שלי יותר קדושה, אז אני צריך לגייס יותר רצון. אבל זה לא רצון של תוקפנות, של עכשיו, כאן ועכשיו אני רוצה את התוצאה, לא? זה רצון שקט שאומר אף על פי כן, אף על פי כן, ועוד פעם, ועוד פעם, בלי רעש וצלצולים. אני פשוט לא מוותר, אני נשאר, אני...

0: בוא, אני פה, אני לא הולך לשום מקום. אני לא הולך לשום מקום, אני ממשיך. ואני בונה, אני בונה כלים, וזה מה שאנחנו משתדלים גם לעשות בליל שבועות, להיות ערים. כבר אני רוצה להרגיע אתכם, אם אתם מדבר על זה טיפה יותר, שאנחנו לא בתחרות, מי ער כל הלילה, יש בזה הלכה, הניסיון לשמור על הערנות, ואם אני רק רוצה לשמור על הערנות, אני הייתי רוצה, אני מנסה קצת, מה שאני יכול, זה הנקודה, אני רוצה להיות ער, רבי נתן אומר שהמלחמה בעייפות, המאמץ להישאר ער בלילה הזה, מבטא את הרצון של כל יהודי להתגבר על החושך הרוחני, שאופף אותו ואת השינה שמפלת עליו. גם פה בלי כוחנות. לא, אני אמות על זה, לא, אל תמות. עשה מה שאתה יכול. תנסה בעדינות, ברכות, אנחנו הולכים רק ברכות. תנסה רק עוד 10 דקות, עוד 30 דקות, אולי תלמד את זה, שתי קפה, תמשיך הלאה, לא הלך, הכל טוב. לא צריך להיות מחר סמרטוט בתפילה. עשה מה שאתה יכול. ברכות, אבל תנסה, תנסה להתגבר על החושך. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הכשר כלים, הלכה ד' אות למד. ועל כן נאורין בליל שבועות, כי חושך הוא בחינת מניעות, בחינת ולא חסכת. קדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, אחרי עדת יצחק, לא חסכת את בנך, לא חסכת, לא מנעת, חושך זה מניעה. אז צריכים להתגבר בחשק ורצון חזק די קדושה לשבר המניעות, על ידי עוצם הרצון שיש לאדם בחשקת לילה, זוכה לאור יום שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל. ואני שוב אומר, אין לנו שום מטרה להראות לאנשים איזה חזקים אנחנו, איך אנחנו מסוגלים להיות ערים, אין מטרה להוכיח לאף אחד שום דבר. עוד שאם אדם יודע ומרגיש שהוא מוסד את זה מדי בכוח, זה כבר לא מציאותי לגביו, ובבוקר הוא לא יכול להתפלל ולקיים את התפילה.
1: אני כל היום יושבת בבית, אני אומרת, איך אני אצורך?
0: אז
1: איך אני אצורך לעולם?
0: אני מציע שנשאיר את השאלות לסוף, בסדר? המטרה היא לא להוכיח לאף אחד שהצלחתי להיות ער, אני צריך להיות בבוקר ערני בתפילה, אם אני יודע שאני לא מסוגל לתפקד, עדיף לישון בלילה הזה ולקום בשמחה, ומדובר רק במנהג, אבל אנחנו רוצים להסביר את העיקרון של המנהג, העיקרון של המנהג, או שאני רוצה להתגבר על החושך. מנהג קדוש, ולא צריך לבוא על חשבון בני אדם, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, אבל אני רוצה להיות ער כמה שאני יכול, בשמחה ובלי לחץ, אני רוצה לשבור את הלילה, אבל לילה, חושך, מניעות, קושי, עצבות, כל הדברים האלה, לא שוברים אותם בכוח, אני מגלה את הרצון, מי ששובר את הלילה, מי שלילה כיום יאיר, מכניס אור לתוך הלילה, זה הקדוש ברוך הוא, לא אני. אפילו אם הייתי ער חצי שעה יותר מהרגיל, למדתי קצת יותר מהרגיל, זה קדושה עצומה, זה גילוי רצון קדוש, וזה מה שחשוב. אז רגע, אז מה עושים בלילה הזה? חוץ מאשר לרצות בתמימות, בלי כוחנות, להיות יותר ער ממה שאני רגיל, ואולי טיפה, עוד טיפה, בוא ננסה, בוא נצאת נצא החוצה לאוויר, נצא טיול, נחיל בודד, נגיד תהילים, בוא נעשה מה שאני יכול, ולא, לא בכוחנות, כל אחד לפי כוחו, לפי עניינו. אז יש תיקון ליל שבועות, וזה חשוב מאוד, ויש עניין גדול לומר תהילים, כי זה יום הפטירה של דוד המלך, וגם תכף נדבר טיפה על העניין של תורה ותפילה, אבל תראו מה כותבת ההלכה על הלילה הזה, זה מאוד מעניין. פסקי תשובות, חג השבועות, סימן, תף צדיק דלת, סדר הלימוד הנתקן בליל שבועות, מקורו קדוש, מהזוהר הקדוש והאריזל, ויש בסדר זה סודות ורזין אילאים, ויש שכתבו להליץ, להמליץ זכות, בעד אלו שחשקה נפשם לעסוק בגמרא וראשונים, ואינם אומרים סדר התיקון, זאת אומרת שכל אחד, יש אנשים שאומרים, אני רוצה ללמוד מנושא מסוים, להקדיש לזה זמן, ללכת לשיעורים, או ללמוד עם חבר, או ללמוד לבד, אני לא פחות מדבר עליי התיקון, יש כאלה אנשים, ובעניין אמירת משניות בלילה זה נחלקו הדעות בין המקובלים, אבל הנה המסקנה, המסקנה ההלכתית של מה נכון לעשות בלילה הזה, מכל הדברים וכל האפשרות הקדושות, זה קדוש וזה קדוש, וכל הלבבות דורש השם. תראו מה כתוב פה, למרות שהתיקון, אומר פה, התיקון של ליל שבועות זה דבר מאוד גדול ומאוד חשוב, יש כאלה שלא אומרים אותו, כי הם עושים משהו קדוש אחר, נפשם חשקה בלימוד, זה בסדר גמור. למה? כי כל הלבבות דורש השם. מה הכוונה כל הלבבות דורש השם? הכוונה שהשם לא סוחר של כמויות והספקים וכוחנות. הוא לא צריך את הפעולות המרשימות שלך. יש לנו פסוק בתהילים, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקע איש ירצה, הוא רוצה את הלב שלך. כמו שמה בעל רוצה מאשתו ומה אישה רוצה מבעלה, את הלב. זה החיבור בזוגיות, לא לעשות רושם, להיות אמיתי, לרצות קשר. גם בלימוד התורה, בהבנת התורה, בקיום התורה, אי אפשר לעשות את זה בכוח. אי אפשר להתחתן בכוח, אי אפשר לאהוב בכוח, צריך להביא את הלב, וכל התורה היא בעצם לב. התורה מתחילה באות ב', נכון? נגמרת באות למד בראשית, נהנה כל ישראל, ב' ולמד זה לב, תורה היא לב. לכן, גם ביום מתן תורה אנחנו רואים שדווקא הצדיק הגדול שהיה מלך ישראל, דוד המלך, שממנו יצא הגואל, הוא השאיר לנו ספר שכולו לב. זה עניין שאומרים תהילים, אי אפשר לזכות לתורה כאימא לידי תפילה. אז אמרנו שבאמת העבודה שלנו כדי לזכות לחיוך של התורה, לכוח של התורה, לחיות של התורה, לשמחה של התורה, צריכים לשבר מניעות. אבל איך משברים מניעות? על ידי רצון. איזה רצון? רצון רך. עוד פעם, ואולי ככה, בוא ננסה, אני לא מתייאש, לא בא להסתער, אבל אני ממשיך לעשות את שלי, בשקט ובעדינות, וכמה שאני יכול, ובכיף אני כל פעם, אם אני מסתבך או טועה או נחלש, אני מתחיל מחדש, אבל המנוע שמזיז את כל הסיפור, וגם זה לא בכוחנות, זה תפילה. דוד המלך אומר, ואני תפילה, עניין שלי, מה שאני באתי לגלות בעולם, זה תפילה. אי אפשר לקבל את התורה בלי תפילה. התפילה מביאה את הלב, והתפילה מביאה סיוע משמיים. אני לא יכול בכוח עצמי להפוך את עצמי מרע לטוב ולעלות מדרגה לדרגה. אני לא יכול בכוח עצמי להתגבר על שום תאווה ושום מידה רעה, ולא לצאת משום גשמיות לשום רוחניות. הגמרא אומרת, מסכת קידושין, בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אי אפשר להתקדם. ולצאת מרע לטוב ולעלות מדרגה לדרגה, אי אפשר להתקדם בשום דבר, בשום תחום אי אפשר להתקדם צעד קטן, בלי עזרה משמיים. יש לנו תפילה. שוב פעם, גם זה לא בכוחנות. צמדה, שוב, אולי ככה, אולי ככה, בגלל זה אנחנו אומרים תהילים, בליל שבועות, מי שזוכה להגיד כל תהילים, אשריו, ומי שזה מעציב אותו, גורם לו לחץ, שיגיד פסוק תהילים, אתה יכול להגיד עוד פסוק, איזה יופי. תנסו דבר מעניין. אם אתה ניגש לספר תהילים, זה, תראו, זה ממש פלא. אתה ניגש על מנת להגיד כל תהילים, זה דבר גדול. וכבר הנפש שלך מתנגדת. מה עכשיו כל תהילים? זה כאילו זה תיק. מי שרגיל בזה, זה לא כזה פשוט. אז תגידו לעצמכם, תגידו לנפש, ותגידו ליצר. באמת, אני הולך להגיד רק פרק אחד. באמת, באמת, אמיתי. עכשיו אמרתי פרק אחד. אז אולי אני אגיד, אולי אני אנסה להגיד עוד פרק. אמיתי, לא משחק. אם אני אגיד פרק אחד, אני אשמח. אמרתי פרק אחד לכבוד דוד המלך, לכבוד חג השבועות, וזכיתי לתהילים. אבל בוא נראה, אולי אני אגיד עוד פרק. זה נפתח. אני יכול להיות שאני אגיד עוד, יכול להיות שאני אגיד 20 פרקים. יכול להיות גם שאני אגיד את כל תהילים, וזה יבוא לי ממש בקלות, כי אני לא באתי להסתער על זה. ניסיתי להיכנס, אני מבקש רחמים, בבקשה, עוד פרק, בבקשה, עוד פרק. בא לי טוב, בסדר, בא לי בקושי, אז בוא ננסה. טיפה, לא בכוחות. בא לי טוב, תקדם. רבי נתן אומר על עניין התפילה. העיקר, עוד פעם ליקוטי הלכות. ליקוטי הלכות, הונאה, הלכה ג' אות א'. העיקר הוא תפילה וצעקה והנחה להשם יתברך. כמובן צעקה והנחה הוא כך מתאים לחג, שצריך לשמוח בו ושמחת בחגיך, אבל להגיד מילים קדושות, יש לנו הרבה מילים קדושות, הברכות שאנחנו אומרים, תהילים, לקוטי תפילות, התבודדות בשפה שלנו, שתפילה היא בחינת מעמד ומקום, אפילו באבן מצולה שאין שם שום מעמד, גם במצבי נפש קשים, גם בהסתבכויות בחטאים קשים, גם במשברים הכי קשים, מקום שבן אדם מרגיש, אני לא יכול לעמוד, אני שוקע, אני תובע, אני בתוך תהום, גם במקומות כאלה, הדבר שיכול להחזיק את הבן אדם, שיחזיק מעמד, זה תפילה. אין שום מעמד כי אם תפילה, כי התפילה נקראת עמידה, כי חז"ל אומרים, אין עמידה אלא תפילה, תפילת עמידה. הפירוש הפשוט של המילים תפילת עמידה, זה שתפילת 18 אנחנו אומרים בעמידה, אבל רבי נתן בא ואומר, תראו איך חז"ל משתמשים במילים, אין עמידה אלא תפילה. אתם יודעים מה זה להחזיק מעמד? תפילה. זה עבודה. כי על ידי תפילה יכולים להתקרב תמיד להשם יתברך, אפילו אם הוא כמו שהוא. כי אף על פי שהוא רחוק מכל הקדושות, או שהוא מרגיש ככה, ומכל התורה, איפה אני ואיפה תורה, ואינו יכול להחיות את עצמו בשום דבר, אין לי חיות מכלום, התורה לא משמחת אותי, חיים לא משמחים אותי, זה בא לי להסתובב לצד השני ולא לקום בבוקר, ולפעמים זה יהיה הרבה יותר גרוע, וזה בא לי בכלל לא לחיות. וכל אחד עובר מצבים כאלה בחיים, ויש לו סיבות טובות לכאורה. אז גם במצבים האלה, אומר רבי נתן, אף על פי כן, אם יתלה עיניו למרום, לא מרגיש כלום, מרגיש כלום, מרגיש רע, מרגיש למטה, מרגיש אין טעם, מרגיש אין משמעות, מרגיש שזה לא חיים. לא משנה. אם יתלה עיניו למרום, והתפלל להשם יתברך ממקום שהוא עדיין, יש לו תקווה. פתח את הפה. לא, אבל אין לי לב. רבנו אומר, שהתורה אומרת לבן אדם, אתה רוצה לדעת איך מגיעים לתורה? לא רחוק ממך הדבר. התורה זה לא כזה רחוק כמו שנראה. לא רחוקה ממך, ולא בשמיים היא, לא מעבר לים היא. אז איפה היא? איפה התורה? התורה נותנת תשובה, בפיך ובלבבך לעשותו. יש לך שני כלים, פצצה, פה ולב. תדבר עם השם. תפלל השם, ותפתח את הלב. רבנו הקדוש אומר, ומה אם אין לי לב? פה זה מספיק. מה, פה בלי לב? הפה פותח את הלב. תתפלל, תגיד תהילים, תגיד ברכות, תגיד, ננסה לחשוב על מה שאתה אומר. אבל גם אם תגיד את הכל בלי לב, הפה מזיז את הלב. פה פותח את הלב. אפילו הפעולה הכי טכנית, אתה מוציא כוח של קדושה, אתה מגלה כוח של קדושה, זה מתהר אותך, זה משפיע עליך, זה יגיע גם ללב. לא, אבל מה זה שווה? זה שווה הרבה, זה שווה מיליונים. ועל כן מי שרוצה להיות איש ישראלי באמת, צריך שיוחז בשניהם, בתורה ותפילה. ישניהם כאחד טובים, שאם ייפול חס ושלום האחד, יקים את חברו, תורה ותפילה. לכן דווקא ביום חג השבועות מתן תורה, יום הפטירה של דוד המלך, שהעניין שלו זה תפילה, שצריך את שני הדברים ביחד. גם הגמרא אומרת, כל אומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אדם לא יכול להגיד, אני רק עם התורה. זה חייב תפילה. חייב תפילה. וגם בתורה וגם בתפילה, כמו שאמר לנו רבי עקיבא, זמר בכל יום, זמר בכל יום. עוד טפטוף, עוד טיפה, עוד טיפה. זה מצטבר, זה עושה את העבודה. רואה עוד לקוטי הלכות, בינתן אומר ככה, הלכות הנאה ג' אות ד', שהאדם חזק ואמיץ בדעתו, שתמיד יתפלל להשם יתברך שיקרבהו לעבודתו באמת, יהיה איך שיהיה, מבחינת ואני תמיד אייחל, אז בוודאי לא יוכל היצר הרע להונות ולהטעותו עוד בשום אופן. אומר בינתן, אני בן אדם נעול על זה, שלא משנה מה יעבור עליו, בא לי, לא בא לי, נפלתי, קמתי, הסתבכתי, אין לי שום כלים, אין לי שום כוח, חוץ מלבקש את הקדוש ברוך הוא שיעזור לי, ואני נעול על זה, אומר רבי נתן, אני מבטיח לך, שאתה תנצל מהיצר ותצא מכל השיגעון והבלבולים והתאוות והצבויות והפחדים והחרדות, הכל אתה תצא מהכל חלק, יפה, בהיר, תאמין לי, תחזיק את זה, נו מתי? אנחנו לא באים עם שעון לקדוש ברוך הוא, מתי שאתה רוצה, אבל אני פה, אני בונה כלים, אני צובר קדושה, אני גם צובר ענווה והכנעה ונאמנות, אני בונה כלים מדהימים, דווקא בדור הזה, אומר רבי נתן עוד, כי עיקר תקוותנו ושמיכתנו לגאולה השלמה, במהרה וימינו בכלליות ובפרטיות ועל ידי תפילה. יהיה איך שיהיה, כל זמן שמחזק ומאמץ את ליבו, להתפלל עדיין להשם יתברך, שישיבהו אליו ופורס כפיו להשם יתברך ממקום שהוא, אף על פי שעוברים עליו ימים ושנים הרבה בקלקולו, שנים של נמיכות, של קלקול, של טעויות, של שגיאות, של עבירות, שאדם אומר, אני לא יוצא מזה, אני לא רואה שאני יוצא מזה. כל אחד לפי עניינו שנתפס בו, אפילו אם נתפס במה שנתפס, עדיין יש לו סמיכה ותקווה ומעמד על ידי תפילה ותחנונים ובקשות, אפילו ביבן מצולה ואין מעמד. היצר הרע אומר, כבר דיברתם על זה 5,000 פעם, מה אתם מתלהבים לדבר על זה עוד פעם? שמענו וזה לא עוזר, שקרן, שמענו ונשמע עוד וזה כן עוזר וזה יעזור, יש למישהו הצעה אחרת? רבי נתן אומר, אין שום הצעה לשום דבר, רק זה, וזה לא עכשיו איזה עונש כזה, לך תדע מתי זה יעזור. מגיע רגע, אני אומר לכם מעצמי, בכל תחום שאדם מבקש רחמים ומודה ומספר ובקשר עם השם, מגיע רגע שהקדוש ברוך הוא אומר די. לא בעולם הבא, בעולם הזה. בוא אני אראה לך מה פעלת. אני לא יכול להראות לך בהכל, כי לא יהיה לך בחירה. אבל בוא אני אראה לך. למה הרווחת? אני כמה פעמים היה לי שאני כבר הייתי על גבול להתייאש מלהתפלל על משהו, וכבר ממש כבר נכנסתי למקום שאני אומר, טוב די, למה, זה לא קורה, זה לא יקרה. וזה קרה, ואחרי שזה קרה, ממש התביישתי בעצמי, איך רציתי להתייאש, רציתי, כבר הייתי קרוב, אבל הקדוש ברוך הוא לא התייאש, וגם מי שמתייאש, אז עכשיו שיפסיק להתייאש, אז תתחיל לא להתייאש, מותר להתייאש אם אתה ממשיך אחר כך לא להתייאש, תמשיך הלאה. עיקר התקומה והעמידה והסמיכה על תפילה לשם יתברך, על ידי תפילה ושוואה, וזעקה להשם יתברך, יכולים לעמוד אפילו במקום שאין שם שום מעמד, נפשית, רוחנית, כלכלית, משפחתית, זאת אומרת, אני בתהום, לא יודע מה יהיה איתי, אין לי זיווג, אין לי שלום בית, אין לי ילדים, יש לי ילדים על הפנים, מה יהיה עם הכסף, מה יהיה עם הפרנסה, מה יהיה עם הבריאות, מה יהיה עם החיים, מה יהיה עם העבירות, מה יהיה עם המצוות, מה יהיה איתי? אין, לא מחזיק מעמד, תמשיך. אני אומר לכם את זה לא רק מהספרים, אני יודע שזה ככה. אני ראיתי את זה לא פעם ולא פעמיים, ועדיין אני מתפלא כל פעם שזה קורה שוב. זה מגיע. מתי? שהשם רוצה. אני לא בא בכוח, אני לא שובר דלתות, אני לא קורא את השמיים, אני לא עושה ברוגז. אם אני עושה ברוגז, אני מבקש סליחה וממשיך הלאה. רגע, אבל מה עם תורה? נותן תורה. אומר רבי נתן, תראו, בכל זמן שאין האדם זוכה לתפילה בשלמות, מה זה תפילה בשלמות? לא שאני עכשיו מתפלל כמו רבי שמעון בר יוחאי. תפילה בשלמות זה שאני נעול על זה, שלא משנה מה אני אמשיך להתפלל. אני אברך, אני אגיד תהילים, אני אגיד דקות תפילות, אני אתבודד, פעם זה, פעם הכל, קצת, מעט, הרבה, נתייאש, תתחיל מחדש. אני נעול על זה שאין משהו אחר, אין משהו אחר, אני נעול על זה. אז כל זמן שאין אדם זוכה לתפילה בשלמות, שהוא נעול על עניין של התפילה, אף על פי שעוסק בתורה, שזה עיקר התכלית, אף על פי שבן אדם עוסק בתורה, מדובר על אנשים שעוסקים בתורה, קשורים לתורה, דבוקים לתורה, אף על פי כן עדיין אינו בטוח, מעונאות וטעויות של הבעל דבר, היא לא זכה, נעשית לו סם מוות, תורה לבד יש בה סכנה, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה, נעשית לו סם מוות. היצר יכול להשתמש בתורה כדי להוריד את הבן אדם לגיהנום. הוא נותן לו פרשנות עקומה של התורה, הוא יכול להיות יחד עם התורה והחריפות שלו וההבנות שלו והידיעות שלו והרוחניות שלו, הוא יכול להיות בן אדם מפלצתי. הוא יכול להיות נבל ברשות התורה. התורה יכולה לגמור את הבן אדם, אם הוא לא מתקן את עצמו, אם הוא לא מנקה את עצמו מגאווה, מכעסים, ממידות רעות, מתאוות, וזה רק על ידי תפילה. אז חייבים תפילה. אם אדם יש לו רק תורה, אומר רבי נתן, היצר יכול לעבוד אותו, לעבוד עליו ולטחון אותו יחד עם התורה שלו. ומי יודע כמה רשתות הבעל דבר פורס עליו, אבל כשזוכה לתפילה, הוא בטוח מכל עונאות וטעויות לעולם, ועל הכל יתפלל להשם יתברך תמיד, איך שיהיה, מה שלא יעבור עליי, יש לי כתובת. אבא, שוב הסתבכתי. אבא, השם יתברך, אני לא מרגיש כלום. לא יודע מה נעשה איתי, אני מרגיש לא הגעתי לכלום, החיים שלי נשרפים על כלום, אני מרגיש שנאה, טינה, תאוות, רקנות, בלבולים, חדים, אין לי כוח לכלום, אין לי חשק לכלום, מה אני אעשה? רק מרגיש את זה, תגיד את זה לשם, זה הכל, רק זה הכל, תמשיך להגיד את זה לשם, זה הכל. אז לפי זה, לפי מה שלמדנו, קבלת התורה זה אומר שביום הזה, אני יכול לקבל על עצמי, אני יכול לקבל, ביום הזה אני יכול לקבל מתנה, מתנה מהחתן, מהקדוש ברוך הוא. אני יכול לקבל כזה אור, שאני אהיה סגור על עצמי, שלא משנה מה יעבור עליי, אני אמשיך לרצות. ואיך אני, ומה זה נקרא שאני אמשיך לרצות? אני אמשיך לדבר, אני אמשיך להתפלל, אם זה תהילים, אם זה לקוט התפילות, אם זה התבודדות, תפילה אישית, ואז מובטח לי שאני אגיע לכל הטוב שבעולם, תורה תאיר ביותר, ותאיר ביותר, ותיתן לי כוח לצאת מרע לטוב, ותשנה את החיים שלי, כי זה תורת חיים. תורה אומרת, ובחרת בחיים, אני רוצה לחיות. אני רוצה שהתורה תחיה אותי. אבל אם אני מרגיש שזה לא קורה, עוד תפילה. וחשוב להגיד לכל מי ששומע וישמע את השיעור הזה, שאנחנו נפלנו טוב, נפלנו בחלקו של רבנו, רבי נחמן בן פגה. ואנחנו נשמות עתיקות, עברנו כבר הרבה גלגולים, עשינו מלא בלגן, קרוב ל-6,000 שנה אנחנו כבר פה עוברים ועוברים ומסתבכים, אבל קיבלנו את הצ'אנס של החיים. קיבלנו צ'אנס של החיים לא רק לתקן את הכל, אלא להפוך את הכל לאור גדול. מה שנדרש, רבנו אומר לך, תשמע, אני אגיד לך את זה פשוט, בפעם ה-100,000, ולא משנה, אני אגיד לך את זה עוד 100,000 פעם, שזה ייכנס יותר עמוק. מה שנדרש, אתה תגיע ליד, אני מבטיח לך. כמו שרבן אומר בעבדת בת מלך. בסוף מצאה. לפני שאני אספך את כל הבלגן בדרך, בסוף מגיעים. לא משנה כרגע איך, בסוף מגיעים. אז מה נדרש מהבן אדם? ממשיך. לא לוותר. לא בכוח, לא בגבר, רק בהתמדה, חנונים, עקשנות, תפילה. איזה רכות, איזה מתיקות. וכמה זה משמח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את רבנו, נתן לנו כלים כאלה מתוקים. ושוב אני רוצה לומר, שהיצר לא ייכנס לפינה הזאת, שיגיד לנו, אז עכשיו אתה צריך להיות עבד, שכל היום רק בוכה לשם, אתה תהיה סמרטור, אתה תהיה גמור, שלהיות ענב זה אומר להיות שבור, אין לי כלום מצד עצמי. לא, זה לא המצב רוח שמדברים עליו. כל מה שאמרנו תוסיף עוד טיפה של תבלין, שמחה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, שהוא אוהב אותי, והוא נאמן לי, והוא יהיה איתי, והוא יעזור לי לתקן הכל, ורבנו אמר, אני נותן לכם את כל המפתחות, קחו את כל המפתחות, זאת אומרת, אני רוצה שאתם תיכנסו לכל השערים, אתם תיכנסו לכל השערים של הקדושה, והכל בסדר, אנחנו נגיע ליד, והשם איתנו, ואיזה מתנה שעל הדרך אנחנו חוטפים, דווקא בחושך הזה, אנחנו רוצים את השם, מאמינים בשם, מדברים עם השם, מדברים על חג השבועות, אחרי 3,333, אולי קצת יותר, שנים, אנחנו נמצאים כאן, ואחרי כל מה שעברנו בכל הגלגולים, נפלנו טוב, נפלנו אצל רבנו רבי נחמן בן פגה, השתבח שמו לעד, יש עושר יותר גדול מזה, רבנו אמר, מה לכם לדאוג, אני הולך לפניכם, אתם תביאו רק תית ולבנים, אני אבנה מזה בניינים נפלאים, מה ביקשתי? כסף? לא, זהב? לא, כישרונות? אתם יודעים מה? גם לא ביקשתי שתהיו צדיקים. עשו מה שאתם יכולים. תביאו תית ולבנים, תפילות, רצונות, תיקרו כל דבר שאתם עושים. אתם בכיוון הנכון, אני בונה מזה את הגאולה. ורבנו אמר, האנשים הפשוטים, אומרי התהילים, הם יכתירו את מלך המשיח. אנחנו האנשים הפשוטים. אנחנו האנשים הפשוטים, והרבה פעמים אנחנו גם האנשים השבורים, אבל אנחנו יכולים להיות גם האנשים השמחים. כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו. בחר בנו מכל העמים, ובחר בנו מכל אלה שלא יודעים שיש צדיק כזה מתוק, יש צדיק שהוא היופי והחן והפאר של כל העולם כולו. הוא מלמד אותנו להסתכל על עצמנו, להסתכל על התורה, להסתכל על הבן זוג שלנו, על הילדים שלנו, על החיים שלנו, להסתכל על הכל בעין טובה ולראות כמה זה יפה, כמה זה טוב, והכל אפשר לתקן, בנקל, ברחמים, השם גדול, השם טוב, בעזרת השם, שיהיה לכולנו חג שמח, ושנדע לסמוך בכל דבר קטן שאנחנו עושים בחג הזה. תודה רבה ריבונו שלנו, שתתן לי קצת לרצות. אחרי השיעור הזה, היה לי איזה חצי שנייה שרציתי, רציתי באמת לכבד את, את היום הזה ולהיות ער בלילה, לא יודע אם זה יקרה, אבל רציתי, רציתי להגיד תהילים, שתבח שם, אמרתי עוד איזה פרק, איזה יופי, פתחתי למשהו, למדתי משהו, זה מה שהשם רוצה, זה מה שהשם מצפה מאיתנו, ובעזרת השם אנחנו נזכה להתחתן מחדש עם השם, יקבל הערת פנים של התורה, ונוכל באמת לצאת מרע לטוב ולעלות מדרגה לדרגה, בעזרת השם יתברך. אם יש שאלות, אנחנו לראות בצ'אט.
2: אמן, אמן, אמן. טוב, לא יודעת מה איתכם, הלב שלי היה צריך את הדיבורים האלה היום, אז תודה רבה רב ארז. חברים, יש להם מישהו שאלות? הרבה תודות בינתיים.
0: תודה רבה, שיהיה חג שמח, כיף לראות אתכם ולשמוע.
3: יש לי שאלה קטנה לרב.
0: קיבוץ הנשמות.
3: הרב.
0: כן.
3: מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם, השתבח שמו.
3: לגבי העניין של הער, רבנו אמר שבהושענא רבה העיקר זה הדיבור, ובשבועות זה העיקר זה לא, להיות ער. זאת אומרת שרבנו גילה דעתו על הנקודה של צריך להשתדל, נכון שאם לא עושים את זה צריך לסמוח, אבל כאילו העניין של הערות בשבועות הוא מאוד גדול על פי רבנו.
0: נכון, זה עניין גדול, אבל יש מצווה דאורייתא שמשמחת בחגיך. אז כל אחד צריך לעשות את החשבון ולראות איפה הוא נמצא. אם אני אהיה בדיכאון מזה ובעצבות מזה, ואני מחוק כל היום בגלל שקיימתי את המנהג של, של להיות ער בכוחות עליונים ובמאמץ על, אז אולי צריך לבדוק את, את היכולות שלי.
3: זה ברור, אבל השאלה אם הוא צריך לעשות השתדלויות מעבר כדי להיות ער, כמו קפה או לישון טוב בצהריים, ולהביא את זה בצורה חשובה כי... ככה אני לא יודע.
0: אני בוודאי, בוודאי ראינו שמדובר פה על דבר שהוא חשוב ויקר, אם אפשר לישון בצהריים, ולהיות במקום שלומדים, שככה מעורר אותי עם חברים לבד, זה קשה להחזיק ער כל הלילה, ולשתות קפה ולאכול פיצוחים ולאכול עוגות, וכל מה שמחזיק אותי. ודאי שצריך לעשות, לעשות השתדלות, אבל צריך להיזהר מהיצר הרע, שההשתדלות לא תהפוך להיות דבר מלחיץ ומעציב, ועוד פעם, היצר יכול לתפוס כל דבר, גם, היצר יכול גם לתפוס את מה שאמרנו, בתור לא משנה, תישן, לא, זה לא מה שאמרנו. אנחנו רוצים להשתדל להיות ערים, אבל בטוב, ולסמוך בכל שעה ובכל רגע שזכינו להיות ערים. אם אני אצליח, שוב, אז כמו שדיברנו על תהילים, אם אני אגיד רק את הפרק הזה, אז אולי אני אגיד עוד אחד, אולי אני אגמור את הכל, אולי, אבל לא, עכשיו אני, אז זה דבר להיות ער כל הלילה. אם אני הולך להיות ער כל הלילה, וזה בא לי בקושי, אז בוא, אז אני אער עוד שעה. ואתה יודע מה, עברה שעה, אז אולי עוד 10 דקות. אני צריך לנסות להשתדל, אבל ברכות, להתקדם. ואז זה בא בצורה של, של עזרה משמיים. זה לא בא, אני אמות על זה, ולא משנה מה. שוב, אדם צריך להכיר את עצמו ואת הכוחות שלו, יש כאלה שזה יותר קל להם, בסדר גמור, כל אחד לפי היכולת שלו, יש... יש עניין גדול להיות ער בליל שבועות. אז שוב, אני אומר, היצר יכול לשחק עם כל דבר. אבל הנקודה העיקרית של רבנו זה תשמח. תשמח שאתה רוצה להיות ער. תשמח אם היית קצת יותר רגיל, ער מאשר אתה רגיל. אם אני הופך את העניין הזה לזה שאם אני לא ער, אז אני לא שווה כלום, ואיזה גמור אני, איזה צורה יש לי, ומי אני. אז מה עשיתי? הפסדתי, שמחת בחגיך. אני זוכר, היה לי... היה לי חבר שפעם היינו לפני הרבה שנים בירושלים, בקיבוץ שהיה בירושלים, לפני שהיה אפשר להגיע לאומן. אז, ויש עניין גדול מאוד, עוד ש... זה עניין וזה חשוב, להיות ער ביום ראש השנה, מעלות השחר עד חצות היום, להשתדל להיות ער, וכתוב בספרים, בשם האריזל נדמה לי, שמי שישן בזמן הזה, אז מה זה לא ישן? שוב, זה לא איסור תורה, אם אדם היה ישן בזמן הזה, שקם טיפה יותר מאוחר, הוא לא עשה שום עבירה. יש עניין, עניין, מנהג, זה חשוב, אבל זה, שים את זה בפרופורציה, אז אני זוכר שהיינו ביחד, והחבר הזה קם מאוחר, הוא קם מאוחר והתחיל להיות שמח, אמרנו, מה אתה שמח? תראה באיזה שעה קמת, לא יודע, הוא קם ב-11, או שנה, מה קורה איתך? אז הוא אמר, אני לא מספיק שקמתי מאוחר, אני גם, שאני גם עצוב, ברוך השם קמתי, שתבחשים עכשיו, אני מתחיל. אז צריך לדעת איך לשחק עם, עם, עם הכוחות. אם מה שאני עושה, או אמור לעשות, או לא עושה, או לא הצלחתי לעשות, זה מכניס אותי לעצבות, אז הפסדתי. אז אני צריך להיות חכם. אני רוצה לעשות, אבל אני מבקש רחמים. אני לא בא בכוחי ועוצם ידי, לא ללמוד תורה כל הלילה, ולא להתפלל בכוונה, ולא להגיד כל תהילים. כי אם אני בא בכוחי ועוצם ידי, ואני אצליח, אני רק התרחקתי מהשם. אני רוצה להתקרב להשם. השם, תעזור לי, אני רוצה. רוצה לשמוח איתך, רוצה לשמח אותך. לא ליגע שאני כזה אלוף העולם בלהיות ער כל הלילה, ולהגיד כל תהילים, ואני אמרתי פעמיים תהילים, אני אמרתי שלוש פעמים, אני אמרתי, כל טוב. מה שאתה עושה, תעשה בטוב. צריך לשים את זה בפרופורציה. יש עניין ויש מנהג, וזה חשוב. אבל אם זה בא על חשבון דברים אחרים, צריך לעשות חשבון נפש ולראות איפה אני עומד. ושוב, הכל עם תפילה, ריבונו של עולם, תעזור לי, אני רוצה להיות ער. אני רוצה להיות ער. תעזור לי להיות ער, ולהיות ער בכיף, ולא בחמיצות. ותעזור לי לסמוך בכל שעה שאני נשאר ער. אם אני בסוף הלילה, אמצא את עצמי בתפילת שחרית, שהייתי ער וזה עבר לי בטוב, אני רק יודה להשם, אני ארגיש, וואי, איזה צדיק אני, איך אני התגברתי. אז מה הרווחת? ייצור, כל אחד צריך להבין איפה הוא נמצא, ולהיות רגיש לעצמו, ולעשות מה שאפשר, ולעשות את זה בשמחה, ועזרת השם יתברך.
3: יישר כוח הרב, תודה רבה על הדברים המרוממים, השם יתן לך כוח על להפיץ את אורו של רבנו הקדוש בעולם.
0: אמן, בהצלחה רבה, חג שמח לכולם.
3: שמח.
2: חג שמח, תודה רבה רבה לכולם, חג שבועות שמח.

חיזוק ודבר תורה לחג השבועות בנושא מעלת התורה. יהודי אביון היה עובר מפתח לפתח ופושט ידו לצדקה. פרוטה לפרוטה הצטרפה ואפשרה את מחייתו הדלה. בוקר אחד הוא הגיע אל מעונו של עשיר גדול. ישב העשיר במרפסת שקוע בספרי חשבונותיו. התקרב העני והושיט ידו תוך קרקוש במטבעותיו. לא כעת אני עסוק, אמר העשיר הקמצן ואטום הלב, אני מחשב עתה את שווי נכסי, חלילה לי מלטעות ולבלבל בחשבוני. הרעיון מצא חן בעיני העני החכם, ניגש אף הוא לקצה השולחן וחלו למנות את הפרוטות שברשותו. נשא אליו העשיר מבט משועשע והרהר בליבו, אני זה מבקש לעשות כמעשי, אלא שההבדל הוא גדול, אני מונה מיליונים וזה מונה פרוטות. מבקש אתה לדעת כמה חסר לך כדי להגיע לעושרי? שאל העשיר בזחיחות הדעת. השיב לו אני, לא ולא, זאת כבר ביררתי בעבר. צחק העשיר ואמר, נו, אמור לי מה ביררת? האם את הפרש העושר שבינינו? השיב העני, אני כן ביררתי, והגעתי למסקנה שאנחנו לא כל כך רחוקים זה מזה. כל ההפרש בינינו מסתכם בעשר זהובים בלבד. הוא הוסיף, דע לך, כי דבר זה נודע לי מיודעי דבר מומחים. לא היה גבול לסקרנותו של העשיר ששאל, אנא פרש נא את דבריך. הסביר העני ואמר, אני התעניין אצל הקברן העירוני, הוא אמר לי כי קיימים שני סוגי תכריכים, לעניים ולעשירים, וההפרש במחירם הוא 10 זהובים בלבד. כתוב במסכת אבות, בשעת פטירתו של האדם אין מנבים לו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. כשראש ממשלה, הנשיא או כל אדם מכובד יוצא לדרך, מלווים אותו אנשי ביטחון, מפלסים לו את הדרך ושומרים עליו מהרוצים להזיקו. לא כולנו ראשי ממשלה ובעלי מעמד, אך כולנו צריכים ליווי. והשמירה הטובה ביותר בשבילנו מונחת בקרן זווית, היא שייכת לכולם. זוהי תורת אלוקים. אדם שזוכה לעסוק בתורה, לטעום ממנה ולהכניס אותה לחיים שלו, מקבל ליווי, אבל נצחי, שילווה אותו לכל מקום וכל זמן. רבים מאיתנו שוכחים באבלי הזמן את העיקר ועוסקים בדברים שהיום איתם ומחר כבר לא. בחג השבועות יש בעולם הארה, כמו אותו יום בו קיבלנו את התורה. בחג הזה ניתן לזכות לפתיחת הלב והראש לעסק התורה. אם נשכיל לנצל את חג הזה לשמיעת 10 הדיברות, לקריאת חידושי תורה ומדרשים שונים, נזכה להארה עצומה ולהמשכיות כזו גם לאחר החג. כולנו צריכים שמירה וליווי. גם השומר צריך בעצמו שמירה. גם המלווה את האחר צריך בסופו של יום ליווי בעצמו. תזכור, יש לך חלק בתורה, בתורת האלוקים, בדיוק כמו כל גדולי הדור. אתה רק צריך לתפוס בה ולהכניסה לביתך. את השאר תניח לבורא עולם, הוא יסייע לך להניף אותך מעלה מעלה. יום טוב, חג שמח, שבת שלום ובשורות טובות.

שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אשרינו מטוב חלקנו השתבח שמו. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת ההלכה עם הרב בועז ברדה, ונאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ושבזאת השם יהיה לתועלת מרובה, ולהשתמע לאחר התוכנית. אז כאמור, פינת ההלכה עם הרב בועז ברדה.

בוו בסיוון, זהו חג מתן תורתנו, יום גדול וחשוב, אחרי שהתכוננו אליו 49 יום של ספירת העומר, ולכן נוהגים להתאר לפני הרגל, ללכת למקווה טהרה, מי שיכול וחשוב לעשות את הדבר הזה, כדי לבוא מוכן בקדושה וטהרה לחג מתן תורה. נוהגים לקיים את התפילה בזמנה בליל חג השבועות, לא לעשות לקבל את החג מוקדם, כמו שיש כאלו מקומות שעושים בשבת, מכיוון שצריכים שיגמרו 49 יום תמימות תהיינה, ולכן אנחנו מחכים שיגמר היום 49, אז נוכל להתפלל ערבית בזמן, ומי שלא יכול להקפיד על זה, לפחות שיקפיד לקדש, שהקידוש יהיה אחר צאת הכוכבים, ואז יכניס את חג השבועות באיתו ובזמנו. חכם עובדיה נוטה להקל בשעת הדחק במקומות מסוימים בעולם שיוצא מאוד מאוד מאוחר, 10 בלילה, 11 בלילה לפעמים מקומות בעולם, ושם בשעת הדחק הגדול אפשר להקדים קצת, אבל במקומנו פה נראה שראוי ונכון לעשות את זה בזמן, ולכן בסביבות זמן כניסת החג 7:47, שם הזמן שצריכים להתפלל מנחה וערבית, ואז ילכו ויעשו קידוש. מי שרוצה להיות ער בחג השבועות כנהוג וכמקובל, צריך לזכור כמה וכמה דברים. הדבר הזה הוא מנהג חשוב, מנהג יקר ש כתבו אותו החזל, מפרשים, יש בזה כמה טעמים. יש אומרים, מכיוון שעם ישראל ישן בבוקר, משה רבנו צריך להעיר אותם לקראת מתן תורה, ולכן נוהגים כדי לתקן את החטא הזה להיות ערים כל הלילה ולעסוק בתורה ובמצוות. אבל צריכים לזכור מספר דברים. דבר ראשון, יש תיקון ליל שבועות, יש סדר שתקנו לנו מה לקרוא בלילה הזה. מי שיכול לקרוא את הסדר הזה, שיקרא, שמה מגולל את התיקון בתוכו, את עניין קצת מכל חומש, וכל הסדר והזוהר ומשניות, וזה דבר חשוב ויקר מאוד שאנשים יתעסקו בזה. אבל יש אנשים שהם, אם יתעסקו בזה, הם יכולים לישון, להירדם, יכולים לנמנם, ואז בלילה הקדוש הזה, שהם ינמנמו, אז יצא שכרו בהפסדו. לכן מי שרוצה יכול ללמוד גמרא, מי שיודע שהוא ידיר אני בשיעור, ילך ישמע שיעור, כל אחד יעשה, העיקר שיעסוק בתורה בלילה הזה, ולא יבטל את הזמן, וכל אחד יעסוק במה שנפשו חפצה. ודאי וודאי שלא יאבד את הזמן בשיחה בטלה, בוודאי וודאי שלא יאבד את הזמן בדברי הבל, לצאת החוצה, לאבד את הזמן היקר, ואחר כך הוא גומר את הלילה הזה, שרוב הלילה הוא לא למד, אלא דיבר ואכל ושתה וצחק, ואחר כך הוא הולך לישון, אומר לאשתו, הייתי ער כל הלילה, אני צריך ללכת לישון. אחר כך הוא יושן כל היום, אחר כך הוא מתעורר, הולך לאכול תפילה, והולך לישון עוד פעם כל הלילה, מכיוון שהוא היה ער בלילה הקודם, הוא צריך לישון עכשיו יומיים שלמים. וכל הלילה הוא גם בכלל לא למד. עד כדי כך, האדם יכול להיות שכרו בהפסדו. לכן, ירא שמיים, יהיה ער כל הלילה, וילמד בדבקות, לא יפספס רגע אחד של בטלה. אחרי זה יתפלל בבוקר ברוב עוז ותעצומות, עם קדושה, עשרת הדיברות. אחר כך, ילך לישון מעט, ויקום וישמח את אשתו, ואת בניו במועד, ולא כל הזמן יעסוק בשינה, וכך יעבור היום טוב הקדוש הזה, חס ושלום לשווא. לכן זה הסדר הנכון, זה הסדר הראוי, ומי שעושה ככה יזכה בעזרת השם לקבל שפע של ברכה מהשמיים עם תורה ומעשים טובים, אמן כן יהי רצון.

0: חיזוק ודבר תורה לחג השבועות בנושא מעלת התורה. יהודי אביון היה עובר מפתח לפתח ופושט ידו לצדקה. פרוטה לפרוטה הצטרפה ואפשרה את מחייתו הדלה. בוקר אחד הוא הגיע אל מעונו של עשיר גדול. ישב העשיר במרפסת שקוע בספרי חשבונותיו. התקרב העני והושיט ידו תוך קרקוש במטבעותיו. לא כעת אני עסוק, אמר העשיר הקמצן ואטום הלב, אני מחשב עתה את שווי נכסי, חלילה לי מלטעות ולבלבל בחשבוני. הרעיון מצא חן בעיני העני החכם, ניגש אף הוא לקצה השולחן וחלו למנות את הפרוטות שברשותו. נסע אליו העשיר מבט משועשע והרהר בליבו, אני זה מבקש לעשות כמעשי, אלא שההבדל הוא גדול, אני מונה מיליונים וזה מונה פרוטות. מבקש אתה לדעת כמה חסר לך כדי להגיע לעושרי? שאל העשיר בזחיחות הדעת. השיב לו אני, לא ולא, זאת כבר ביררתי בעבר. צחק העשיר ואמר, נו, אמור לי מה ביררת? האם את הפרש העושר שבינינו? השיב העני, אני כן ביררתי, והגעתי למסקנה שאנחנו לא כל כך רחוקים זה מזה. כל ההפרש בינינו מסתכם בעשר זהובים בלבד. הוא הוסיף, דע לך, כי דבר זה נודע לי מיודעי דבר מומחים. לא היה גבול לסקרנותו של העשיר ששאל. אנא, פרש נא את דבריך. הסביר העני ואמר, אני התעניין אצל הקברן העירוני. הוא אמר לי כי קיימים שני סוגי תכריכים, לעניים ולעשירים, וההפרש במחירם הוא 10 זהובים בלבד. כתוב במסכת אבות, בשעת פטירתו של אדם אין מנבים לו, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. כשראש ממשלה, הנשיא או כל אדם מכובד יוצא לדרך, מלווים אותו אנשי ביטחון, מפלסים לו את הדרך ושומרים עליו מהרוצים להזיקו. לא כולנו ראשי ממשלה ובעלי מעמד, אך כולנו צריכים ליווי. והשמירה הטובה ביותר בשבילנו מונחת בקרן זווית, היא שייכת לכולם. זוהי תורת אלוקים. אדם שזוכה לעסוק בתורה, לטעום ממנה ולהכניס אותה לחיים שלו, מקבל ליווי, ליווי אבל נצחי, שילווה אותו לכל מקום וכל זמן. רבים מאיתנו שוכחים באבלי הזמן את העיקר ועוסקים בדברים שהיום איתם ומחר כבר לא. בחג השבועות יש בעולם הערה, כמו אותו יום בו קיבלנו את התורה. בחג הזה ניתן לזכות לפתיחת הלב והראש לעסק התורה. אם נשכיל לנצל את חג הזה לשמיעת עשרת הדיברות, לקריאת חידושי תורה ומדרשים שונים, נזכה להערה עצומה ולהמשכיות כזו גם לאחר החג. כולנו צריכים שמירה וליווי. גם השומר צריך בעצמו שמירה. גם המלווה את האחר צריך בסופו של יום ליווי בעצמו. תזכור, יש לך חלק בתורה, בתורת האלוקים, בדיוק כמו כל גדולי הדור. אתה רק צריך לתפוס בה ולהכניסה לביתך. את השאר תניח לבורא עולם, הוא יסייע לך להניף אותך מעלה מעלה. יום טוב, חג שמח, שבת שלום ובשורות טובות.
1: בשם המלך הגדול והנורא, בשם השכינה הקדושה, ברשות המלך.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה. ואמר, היום מתחיל דבר חדש. ואזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין. ומי שלא מבין ושומע את הניגון, היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדין. כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחריי. כשאשוב מדרכי, אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, כל אתר באתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכל חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופרועה גולה, פסיכה וחפרה, ברווח והצלה, לנו וכל עמו ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם לצאת השם להתברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נעבור ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות. ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

אם יכולתי לפעול קצת אחרת, להמיך קומה, מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים רגע

כן, מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אשרנו מה טוב חלקנו, שתבח שמו. זהו, שמענו קצת מוזיקה טובה, ואנחנו נעבור לתוכנית הבאה עם הרב מאיר שלמה שליטה. אשרנו מה טוב חלקנו, שיעור תורה יפה ומעלה וקדוש ביראת שמיים, ודיבורים יפים ונפלאים, ובאווירה טובה ובזרימה נפלאה, כמו שהרב מאיר שלמה יודע לעשות. אז אנחנו נאחל לכם פה מאולפן המשך הזנה עריבה ויום טוב ומוצלח ונעים לכל המאזינים, ולהשתמע בעזרת השם יברך לאחר התוכנית. כל טוב לכולם.

0: כמה פעמים הסברנו את זה בשיעורים, כמה פעמים הסברנו את זה, שכל הבעיות שלנו זה שאנחנו סובלים, זה בגלל שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא נחלש. מה הפירוש? הפירוש הוא, אתה מתקשר, הלו, שומעים אותי? נראה שלא שומעים. הלו, שומעים? לא יודע, לא שומעים בקו השני, לא שומעים, הלו. תחייק עוד פעם. לא, זה לא מספר, כן. זה לא שומעים, נראה שאין קו. בקו השני. יש בעיות בקו. מה הבעיות בקו? הקדוש ברוך הוא שומע. אין לנו זכות לשמוע. אין לנו זכות לשמוע מה שהוא רוצה להשמיע לנו. הוא שומע כל הזמן. נכון, אין לנו זכות לשמוע מה שהוא רוצה להשמיע לנו. זאת אומרת, הקלקול נעשה אצלנו. מה הפירוש בזה? הפירוש בזה שהקשר נעשה רופף, ותכף נבין איזה יותר לעומק. אם אדם בא עם תנאים, הוא ייפול באיזשהו מקום. רות המואביה הייתה מוכנה לבוא בלי תנאי עד הסוף. עד הסוף. היא לא ציפתה לכלום. את לא מצפה לכלום, את קבלת דוד המלך. בציפיות שאנחנו עושים את הכל. שאל אותי מישהו באחד השיעורים, אמר לי, קרה, אבל יש ציפיות. אמרתי, ויש גם בשקם מצופים. ודאי שיש ציפיות. אבל השאלה אם אתה בא עם תנאים או בלי תנאים. ציפיות זה רצונות, זה דבר גדול ויפה. זה לגיטימי. אבל אתה עושה תנאים סמויים, אתה עושה תנאים סמויים בתוך אחת, אתה בא עם תנאים סמויים, זה מה שהורס אותך. אומר כזה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. יש לנו הכרת הטוב לשודד הגדול. יש לנו הכרת הטוב לנוכל הגדול. מה הכרת הטוב? תן לנו לאכול, תן לנו לשתות, תן לנו פינוקים, תן לנו את כל התאוות שלו. אנחנו מבקשים הכרת הטוב. אז אנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו, תמשוך אותנו משם! תמשוך אותנו! אחרי זה כבר נוכל לרוץ ממילא! כי אנחנו בעצם לא רוצים להיות שם! אנחנו לא יודעים איך לברוח משם, אנחנו קשורים בהכרת הטוב איתו! הוא מטיב איתנו, הוא נותן לנו פינוקים! הוא מרחם עלינו, רחמנות הסתרה אחרה! קרו כך, למה לא? מגיע לך איזה פינה חמה בחיים קצת! מה יש? אתה מסכן ממילא, קצת פינה חמה לא מגיע לך? הרי סובל! אז יש לנו הכרת טוב אליו! תמיד, הוא דואג לנו להטבות! שיר הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, פה אנחנו תקועים! אנחנו תקועים בהטבות שמטיב איתנו. מה קורה בלילה הזה, רבותיי? יש תיקון בלילה הזה מיוחד שנקרא לא לישון בלילה. מה זה לא לישון? סתם לא לישון, יכול גרעינים, פצח גרעינים, זה לא הכוונה. אלא כל מי שלומד תורה בלילה, לומד תורה בלילה, כל הלילה, עד הבוקר שאומרים בבוקר, בתפילת מוסף, כתר ייתנו לך, אז קראת מתהפך לכתר. כל האפשרויות האלו זה מתהפך מקראת לכתר בשבועות. אם אתה מסוגל לזה, תדע לך שבסוף השדה שתגיד כתר, אז הצירוף של קראת, האותיות האלה מתהפכות לך לכתר. מה זה כתר? כתר זה רצון נוראי לקדוש ברוך הוא, שסימן שבעצם נמחו לך עוונות. ולא די בזה, מובטח לו גם שישלים את שנתו. אומר הרי הקדוש, מובטח לו שאותה שנה בוודאי יחיה עד סוף השנה. ישלים שנתו. זה לפי הרי הקדוש. מה תמוד בתפילת המקווה? מה קורה שתובלים במקווה? בסדר, צוללים. הבנו. אבל מה קורה בצלילה הזאת? מה מחיה את הגוף? אותו חלק נשמה שנמצא בו, זה החיות של האדם. ברגע שהנשמה פורחת מהגוף, האדם מת. נפטר מן העולם. מי נפטר? הנשמה נפטרה מהגוף. הגוף נהפך לגביעה. והנשמה נפטרת, מה זה נשמה נפטרת? היא נפטרת מהגוף. זה נקרא נפטר. כי האדם באמת זה הנשמה שלו, זה לא הגוף. אדם זה לא הגוף, רבותיי. הגוף הזה, אחרי שאדם נפטר מן העולם, כשהנשמה יוצאת מהגוף, יוצאת הנשמה מעל הגוף, וואי. של הגוף הזה נתבטתי את כל החיים שלי. של הגוף הזה כל כך הרבה שעות נתבטתי, כל מה חשבתי עליו, איך... תדאוג שיהיה אוכל טעים, שיהיה זה. שעות נתבסת על נפנוף. כמה, מה עשינו? אם היינו מבינים את זה באמת, זה השבועות, רבותיי. זה מתן תורה בשבועות. זה שיכנס בלב, זה שיחיה את זה. בלי לחץ חברתי. בלי לחצים, בלי מרירות. כשאדם חי את זה באמת, הוא לא צריך ללחם אף אחד. טוב לו עם זה, הוא שלם עם זה. ברור לו שככה זה. הוא יודע שהנשמה שלו באה פה לעולם, באיזה שליחות, להיות באיזה פינה בעולם, בא לשליחות שלו, עושה את העבודה של את השם שבא לשלוח, כל השליחות שצריך לעשות, והנשמה חוזרת לציס האם. זה היה כל הסיפור. הכל מחוץ ליד. הייתה פה הצגה יפה מאוד, תפאורה מאוד יפה, אנשים מאוד נחמדים, שיחקתם את המשחק מאוד יפה. סתם תורה זה שאדם זוכה בסיעת דשמיה, שכל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה נכנס לו ללב, ותכף תבינו גם למה. זה נכנס ללב בלי לחץ. זה נקרא דעת, זה מתנה גדולה מאוד. אדם יכול לשמוע הרצאות מאוד יפות. הרצאה מאוד יפה הייתה. So nice lecture, מאוד יפה הרצאה הייתה. אבל זה נשאר הרצאה יפה. שיכנס ללב, זה כבר דעת, זה כבר אדם אחר, זה אדם, זה השגה, זה כבר אדם אחר לגמרי. כמה שזה יותר חי את הדברים האלו, זה אדם יותר קרוב לשם. מה קורה שאדם נכנס לתוך המים? הגוף בתוך המים, הוא צולל. החלק של הנשמה שפה, גם כן בתוך המים. בו זמנית, בו זמנית, כיוון שנכנסת עם החלק של הנשמה פה למטה, בתוך מים, מיד זה גורם שגם החלק של הנשמה למעלה שלך, גם אותו מטבילים במקווה העליונה. יש מקווה רוחנית בשמיים, שנקראת המקווה העליונה. מטבילים את הנשמה שלך באותו זמן בדיוק במקווה העליונה. והחלק של הנשמה למעלה נמשך עליה טהרה במקווה העליונה, וזה משפיע לך לחלק של הנשמה למטה פה טהרה דרך החיבור הזה. וזה הטהרה של הנשמה שנמשכת כשאתה מדבר למקווה. מה קורה בשבועות? בשבועות, המקווה של שבועות, אומר אריזל, זה מקווה של שער החמישים. שער החמישים זה השער הכי גבוה של רחמים שמתגלים בשבועות. זה מקווה שיכול לבטל את כל הצרות והדינים שבעולם. בשבועות אדם מקבל את ההערה הזאת מחדש, שפה, פה זה הכל, הכל תמון פה, בתורה, בקדושה, במצוות, הכל פה תמון, אין מקום אחר, אין מחפש מקום אחר. את האור הזה הוא מקבל שבועות. לכן יבוא הלילה של שבועות ויתקן את הלילות שקלקלנו. התורה שלנו זה לא תורה שנהיה נזירים, אלא התורה שלנו זה תקיים את הכל, רק תקדש את זה. אבל מה שאתה עושה, דברים שאתה לא חייב אותם, זה נקרא תאוות. זה נקרא שאתה מחליף את האהבה הקדושה באהבות אחרות שנקרא שטויות. כל העניין של שבועות זה לחדש את הקשר של האהבה עם הקדוש ברוך הוא. מושכני אחריך נרוצה. כשזה נופל זה קם. כשהאהבות של השטויות נופלות, מתחזקת האהבה הקדושה. כשהאהבה הקדושה מתחזקת, האהבות של השטויות נופלות. אהבה קדושה הכוונה קשר ישיר ובריא עם בורא עולם. זה נקרא אהבה קדושה. אדם שיש לו קשר בריא עם בורא עולם, הוא מרגיש כל הזמן חיות. הוא לא, אין אצלו דיכאונות. אין אצלו מצב שעל הנפש מטורטרת בצורה כזאת, שהוא לא יודע בשביל מה באתי לחיים האלה בכלל. כל המצבים האלו באים בגלל הקלקולים והלכלוכים בצינורות. אנשים עושים שטויות, ואחרי זה מתפלים למה הם מרגישים הרגשה של טומאה. כן, הרגשות מאוד לא טובות. ובמה קורה בשבועות? בשבועות תאוות ניאוף יורדת קצת ברמה. זה לא הפשט, אתה נהיה אחרי זה קדוש מדי. אנשים יש כאלה שמפחדים. מה, לא התחתן? לא, לא, אתה תתחתן בקדושה. ויהיה לך גם עניינים צדיקים וגם אישה צדיקה. הכל יראה אחרת. אבל יורד הרמה, יורד, השיגעון יורד. תלך ברחוב, אתה לא צריך להסתכל על כל הרחוב. זה הרגשה אחרת לגמרי. התאווה הזאת היא באה במקום השיגעון של אהבת השם. במקום שיהיה אהבת השם, יש אהבה לשטויות. והתאווה הזאת כלולים בכל התאוות, ומילא, אם התאווה הזאת נכנעת קצת, אז אהבת השם מתחזקת. אז הקשר עם בורא עולם מתחזק. מה זה שבועות? מה זה מתן תורה? שהקשר עם בורא עולם מתחזק. שהחשק למצוות זה התורה מתחזק. מה זה אהבה לשם? מה זה אהבה לשם? זה דבר מאוד ארטילאי, אהבה לשם. חשק לתורה, למצוות, ליראת שמיים, חשק, חשק חדש, רצון חדש, רצון חדש לצאת מכל השטויות, לבעוס בשטויות. זה אדם אחר לגמרי, אדם אחר לגמרי. מה זה מתן תורה? מתן תורה, פתאום הזריקו לך את התורה בראש. לא, זו הכוונה. קודש הבריחו ואומרת בישראל חדו. התורה הקדושה ועם ישראל והקדוש ברוך הוא דבר אחד. לקבל את תורה הכוונה, הקשר הזה, קודש הבריחו וישראל ואומרת חדו, הקשר הזה מתעדק. אדם יעשה עם הקדוש ברוך הוא עם התורה יותר ויותר דבר אחד. ממילא הוא חי חיים אחרים לגמרי. ממילא מסתכל על הסובים אותו ברחמנות גדולה עליהם. הוא לא צריך לבוז להם בלב. הוא מרחם עליהם. יש לו רחמנות גדולה עליהם. לא שהוא מסתכל עליהם בצורה של לבוז להם, אוי ואבוי. זה אחים שלנו אחר. אלא פשוט יש לו רחמנות. אותה אחת שהולכת בפריצות ברחוב. ברחוב עוברת את פריצות השם מרחם. אז מה השיגעון פה? מה השיגעון? אתה נכשלת, מסתכלת עליה, היא הכשילה 100 אנשים ברחוב, הפילה חללים את כל הרחוב. היא לא מסכנה הזאת? היא לא מסכנה? לא רחמנות עליה? המשמעת שמה שעלה עד הלום, הם לא בשביל תיקון, היא לא בשביל תיקון, רחמנות עליה, החטא בשר הזאת, מה אלה צרות היא צריכה לסבול בשביל להתנקול מה שהיא עשתה פה ברחוב אחד, אם זה 5 רחובות, אם זה 5 רחובות. עד שאתה מסתכל על שיגעון הזה, להסתכל, תלעות, תבין איזה רחמנות יש על הנשמה הזאת, שירדה גם לתיקון, מסכנה הזאת, רחמנות עליה, רחמנות על החתכת בשר הזאת שמסתובבת מכשילה, ברחוב אחד הפילה חללים, חללים. הקדוש ברוך הוא מסתכל בכאב לב ובצער גדול, מה פה השיגעון בעצם, מה השיגעון? אם אני מסתכל בעיניים אמיתיות, הוא לא צריך לבוז, הוא יש לו רחמנות, רחמנות, רחמנות, יש לו רחמנות על כל השטויות שהוא רואה מסביבו, יש לו רחמנות. זה נקרא צער של השכינה, זה נקרא צער של הקדוש ברוך הוא. וכי אבא יכול לסנות את הילדים שלו? אבא יכול שעושה להם מצגות, מרחיק אותם, אבל הוא יכול לסנות את הילדים שלו? אבא, אין דבר כזה בעולם. יש לו צער שהוא רואה כזה, הקדוש ברוך הוא רואה כזה דבר. אתה נכנס בצער של הקדוש ברוך הוא, שאתה מקבל דעת, מקבל יראת שמיים יותר, הוא נכנס בצער של הקדוש ברוך הוא, צער של השכינה. הוא לא, אין לו בעיה להילחם עם השיגעון הזה, להסתכל או להסתכל. מרוב הרחמנות שלו, פשוט, מרוב הרחמנות שלו זה נמאס עליו. זו רחמנות על חתכת בשר מסכנה שמכשירה את עצמה ותסובב, וצוברת לה הערימות של עבירות ביום וחוב אחד. רחמנות גדולה יש לו. על עד שאתה מסתכל ואומר, ריבונו של עולם, אין מקום לכיתוגים, יש רק מקום לרחמנות. זה נקרא שקיבלת שבועות, זה נקרא שבועת התורה, כי הקדוש ברוך הוא יתגלה בשבועות כזקן מלא רחמים. אתה מקבל עיניים אחרות, עיניים של דעת, הוא מקבל עיניים של דעת, זה נקרא קיבלת התורה. הכל מתאפס אצלו, כל העולם מתאפס, הכל אפס בעיניו. מתחזק הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הברית שנחרטה בהם מתחזקת, מתהדקת, מתנקים הצינורות, יש קשר יותר עם בורא עולם. זה נקרא שאדם חי, בורא עולם הוא חי, הוא חי את הקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך להילחם עם עצמו, לא להסתכל, כן להסתכל, זה מאוס בעיניו, רחמנות, לא צריך להילחם לו, כן ללמוד, לא ללמוד, אין פה משהו אחר. כל המרחב שלו, כל המרחב משתנה, הוא משדר דברים אחרים, הוא חי למען משהו אחר. הכל מתגמד אצלו, כל העולם הזה מתגמד אצלו, בחוט השערה, הכל מתגמד אצלו. הוא מחי את זה שבעצם פה באנו לשליחות, הנשמה חוזרת את סיסיים, זה הכל. זה הייתה הצגה מאוד יפה, שחקנים שיחקו יפה, הבמאי היה נפלא, תפאורה יפה, עבדו עליי יפה מאוד. זה הכל, זה נקרא דעת. אחרי שהנשמה נפטרת זה חוכמה, הוא רואה את הכל, עבדו עליי, כן. זה חוכמה, חוכמה שהוא פה, והוא חי את זה. זה נקרא שהוא קיבל תורה, זה מתן תורה. הכל מתאפס בעיניו. אז יבוא הלילה של התיקון, יבוא המקווה של ה-50, יבוא השמחה של הרגל, יבוא הסעודות של החג, יבוא התפילות של החג. כל זה שאת התיקון, עושה את כל התיקון הזה הנפלא, שקרא מתן תורה, של הקשר עם בורא עולם, של הברית שנחרטה בינינו, שמתעדקת במילה, שמתעדקת, אז הנפתחים הצינורות, אז מילה, יש זרימה יותר של שפע, פשע נפח לשפע, צרות נעלמות, בעיות נעלמות, שנגרו בגלל סתימה, היו דינים והיו בעיות, הכל נעלם. הכל משתנה פה, כל תמונה משתנה, תמונה אחרת לגמרי, זה אדם אחר, זה תמונה אחרת לגמרי, הכל משתנה פה, כל תמונה משתנה, וכל זה, כל אחד מאיתנו יכול לזכות רבותיי בשבועות, כל אחד מאיתנו יכול לזכות בשבועות.
1: שבועות זה מתן תורה, אנחנו רוצים להבין מה זה נקרא מתן תורה, מה אנחנו הולכים לזכות בחג שבועות, מה זוכים הגברים, מה זוכים הנשים, מה דורשים מאיתנו, מה שמדבר הולך לתת לנו. בסוף של דבר אנחנו רוצים לדעת ממה נשארים ביד תכלס, כן? אנחנו אנשים מעשיים מה שנקרא, אתה מבין? אנחנו רוצים לדעת אחרי הכל עם מה נשאר ביד. ובפרט שסופרים כל מן את העומר, 7 שבועות זה לא פשוט, כן? זה לא יום יומיים ספירת העומר. 7 שבועות סופרים, חכן מגיע יום מיוחד, אז מה תמול ביום המיוחד הזה? שכל כך הרבה הכנות צריך. אנחנו מבינים שחג שבועות זה חג מתן תורה. זה דבר מפורסם הדבר הזה, כן? מתן תורה היה בהר סיני, עמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בהר סיני לעם ישראל. אבל מה זה השבועות הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה מתן תורה? וכי מה הפירוש מתן תורה? מה, וכי יכול להיות שמקבלים את התורה, הפירוש שאני למחרת שבועות, פתאום באמצע שבועות אולי, אני פתאום מתחיל להרגיש שאני יודע יותר, הרבה יותר תורה פתאום. פתאום אני יודע תוספותים וראשונים והלכות, פתאום אני יודע משניות בעל פה, מה קורה פתאום? פתאום אני יודע זוהר, מה יקרה פתאום? ולך לקבל את התורה, מה יהיה פתאום? מה יהיה? אני אדם אחר, מה יקרה פה? מה זה מתן תורה? מה הולך לקרות? אז בשביל להבין את זה, נצטרך לשמוע את השיעור, אבל לפני כן, הקדמה קטנה, אחרי כן אנחנו נבין, אם ירצה השם מדבר, מה צריך לעשות ביום הזה, באופן מיוחד, מצד התיקונים של היום, ואחרי כן אם ירצה השם, ניכנס יותר לעובי הקורה, מה תמון בפנימיות של היום הזה. אז זה ודאי שבועות, זה שבע שבועות סופרים, ויש אור החיים הקדוש אומר, שהשם שבועות, תקרא אותו אחרת, אל תקרא שבועות בקמץ, אלא בשבא. בשון רבים, שבועות. זאת אומרת, זה יום שנעשו בו שתי שבועות. ביום הזה, חג שבועות, זה זמן ששתי שבועות מתחזקות בו. איזה שבועות? שבוע אחת, הקדוש ברוך הוא נשבע לעם ישראל, שלא ימיר אותנו. והשבועה השנייה, שאנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא נחליף אותו, לא נמיר אותו לעולם. זאת אומרת, שתי שבועות, הקדוש ברוך הוא נשבע, לא יחליף אותנו, אנחנו נשבענו שלא נחליף אותו. זאת אומרת, בעצם כל עניין של שבועות, לפי זה, זה נחרטה ברית בין לבין הקדוש ברוך הוא. שבועה, שבועה זה ברית. אך אגב, שבועה, על פי יסוד תמיד שבועה מרמז על מידת יסוד. מידת יסוד, כיוון ששבועה זה קשר, מידת יסוד זה עניין של קשר. זאת אומרת, בשבועות, לפיכך, מתחזק קשר אהבה בין לבין השם ידבר מתחזק. מה זה אומר בפועל? צריך להבין, צריך להבין את זה. אבל אהבה של השם יתברך מקבלת יותר חוזק ועוצמה, כי צריך לדעת רבותיי, אנחנו, מזה אנחנו סובלים. כל הבעיה שלנו בעצם, כמה פעמים הסברנו את זה, שכל הבעיות שלנו זה שאנחנו סובלים, זה בגלל שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא נחלש. מה הפירוש? הפירוש הוא, אתה מתקשר,
2: הלו, שומעים אותי?
1: נראה שלא שומעים.
2: הלו, שומעים? לא יודע, לא שומעים בקו השני, לא שומעים. הלו, צריך עוד פעם. לא, זה המספר, באמת זה המספר, כן. לא יודע, לא שומעים, נראה שאין קו, בקו השני. יש בעיות בקו.
1: מה הבעיות בקו? הקדוש ברוך הוא שומע. אין לנו זכות לשמוע. אין לנו זכות לשמוע מה שהוא רוצה להשמיע לנו. הוא שומע כל הזמן. אין לנו זכות לשמוע מה שהוא רוצה להשמיע לנו. זאת אומרת, הקלקול נעשה אצלנו. מה הפירוש בזה? הפירוש בזה שהקשר נעשה רופף, ותכף נבין איזה יותר לעומק. יש מדרש מאוד מעניין, שהקדוש ברוך הוא נתן התורה לעם ישראל, אז השטן בא וביקש לדעת איפה התורה נמצאת. עכשיו נתן תורה, בא השטן לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, איכן התורה? מעניין אותו איפה התורה, השטן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אצל בן עמרם. בא אצל משה רבנו, אמר לו, איכן התורה? אמר לו, משה רבן אמר לו, זה נמצא בים. טוב, הלך לים. איפה התורה? אמר לו, זה לא נמצא אצלי. זה אצל בן אמרם. עוד פעם חזר לבן אמרם השטן. בא לבן אמרם. אמר לו, איפה התורה? איכן התורה? אמר לו, אצל תאום. בא לו אצל תאום. אמר לו, איכן התורה? אמר לו, לא נמצא אצלי. לך אצל בן אמרם. בא לו אצל בן אמרם עוד פעם. אמר לו, איכן התורה? אמר לו, אצל הקדוש ברוך הוא התורה. זה שאומר הפסוק, תאום, לא ביהי וים, אמר אין עימדי, לא ייתן סגור תחתיה, אבדון ומוות אמרו. אבדון ומוות אמרו, רש"י מביא, המאבדין וממיתים עצמם עליה, אמרו באוזנינו, שמענו שמועה שהיגיע בה מתקיימת בו. כל המדרש הזה מאוד תמוע, לא מובן. יש פה כמה שאלות ששואל רבינת המליקותי הלכות, מה כל המשחק הזה, קודם כל סתם ככה, מה השטן מעניין אותו בכלל מהתורה, איפה נמצאת? מה אתה רוצה בשביל ללמוד תורה? בא לך ולא לתורה. א', ב', הקדוש ברוך הוא בכלל, למה מגלה לו איפה נמצאת התורה? וכי מה הוא נהיה אמונה על כל האוצרות כעת, שהוא צריך לדעת איפה היא נמצאת התורה כעת? וכי ליועץ למלך נתנו, שואל רבי נתן. ויותר תמוע, אפלי אפלי, למה ראה משה להטעותו? ולומר שיצא לים? משה רבנו פתאום מתחיל לתעתע בו, פעם אחת אומר לו אצל הים, פעם אחת אצל תאום, מה כל המשחק הזה, מה מתעתע בו? ואחי, משה רבן מוציא דבר שקר מפיו? לא מובן. ולבסוף, לא זה אצל הקדוש ברוך הוא? מה המדרש הזה בעצם? אלא מה? תקשיבו רבותיי, זה מתקשר יפה מאוד מה שדיברנו שוב שעבר, כי אנחנו בסופו של דבר, אותנו מעניין בסוף מה קורה איתנו. לשמוע דברים יפים זה מאוד מעניין, אבל תכלס, איך יוצאים מהבוץ שאנחנו נמצאים בו, זה מה שמעניין אותנו בסוף. בסופו של דבר, אנחנו רוצים למצוא פתרונות, עצות, פטנטים, רעיונות, איך נחלצים מהעניין שלנו. איך זוכים לישועות, בקיצור, נכון? יש חמש ישועות. כתוב בזוהר הקדוש שיש חמש ישועות. זה לא חמש, זה חמישים. כנגד חמישים שערי בינה. יש חמש ישועות. ולכן אמר, כוס ישועות עשה. ישועות זה חסדים. אנחנו רוצים לזכות לחסד על הישועות האלו. בשבועות האלו, מתברר שבשבועות נמשך אור משער החמישים. אז אפשר לזכות לחמישים ישועות, לכוס ישועות עשה. אנחנו צריכים ישועות. זה מה שמעניין אותנו. מעניין אותנו ישועות. אז אומר כאן, רבי נתן, שבעצם כל המהלך היה, שכל מה שקשה לבן אדם, איפה התורה, איך זוכים לתורה, זה כל, בעצם כל המסע ומתן הזה היה. שהשטן בא אצל הקדוש ברוך הוא, איפה התורה? ומשה רבנו אומר לו, לא, לא, זה בים, לא, זה בתאום. משה רבנו אומר, תדע לך, אין לך מה לקטרג על מי שרוצה תורה, חבל לך על הזמן. מי שרוצה תורה זה יהיה לו מאוד מאוד קשה. הוא צריך ללכת לעבור ימים, הוא צריך לדעת לצלול בתוך ים. אחד שרוצה לזכות לקיום התורה, לקיים את כל מה שנאמר בתורה בשלמות באמת, יעבור עליו, כל גלי הים יעבור עליו. כל משבריך וגליך עליי עברו. זה לא שסתם אדם מרגיש באמת קשה לו. זה לא שסתם אדם חושב שקשה לי ומר לי. באמת זה ככה, באמת. באמת קשה, באמת מר. באמת מבולבל הרבה פעמים, הרבה שעות מבולבלות. כי זה המסלול, ככה זה עובד. זה המסלול באמת. אז משה רבנו אמר לו, זה בים. תרגע, מה אתה מחפש? צריכים לעבור צלילי, לצלול, לצלול בימים שם, בים. צוללים, מה אתה מחפש? הלך לים, אמר לו, לא, גם בתאום. תאומות גם צריך לעבור. מה זה תאום? אדם פתאום נופל בתוך תאום. יו, איפה נפלתי? מה אני עושה בו בכלל? גם זה צריך לעבור. ובסוף אמר לו, גם זה לא עוזר, גם לא. רק אצל הקדוש ברוך הוא. מה פירוש? רק מי שממית עצמו עליה יכול לזכות לקיום התורה. מה פירוש? רק מי שהולך בדרך הזו שההלכה רות, מה שראינו שיעור שעבר, מה שראינו יוסף הצדיק, מה שראינו רבי עקיבא ורחל הצדקת אשתו, רק מי שהולך בלי תנאים עד הסוף הוא יכול לזכות. רק מי שבא בלי התניות, רק מי שבא בלי תנאים. אם תבוא עם תנאים, הבעל דבר תלך 30 שנה להתנהג צדיק, מותק. 30 שנה תהיה צדיק. אחרי 30 שנה הוא בא לך עם בסיבוב, עם אקדח, נו מה יצא ממך? נו, נו, נו. עזב, ראית? עזב. שמה לך? ואדם יש לו מטען כזה כבד של רעיון, סיפורים והיסטוריה פרטית שלו, מה הוא השתדל ומה הוא עשה? לכבוד הקדוש ברוך הוא. לכבוד השכינה הקדושה. ומה יצא? 30 שנה בא דבר תלך, כמה אתה מוכן להקדיש? להשם יתברך, 10 שנים? תן לך 10 שנים, חכה לך בסיבוב. כמה? 30 שנה? 30 שנה, חכה לך בסיבוב. מה? אם אדם בא עם תנאים, הוא ייפול באיזשהו מקום. רות המואבייה הייתה מוכנה לבוא בלי תנאי עד הסוף, עד הסוף. היא לא ציפתה לכלום. את לא מצפה לכלום, את קבלי דוד המלך. בציפיות שאנחנו הורסים את הכל. שאל אותי מישהו באחד השיעורים, אמר לי, כבוד הרב, אבל יש ציפיות. אמרתי לו, יש גם בשקם מצופים. ודאי שיש ציפיות, אבל השאלה אם אתה בא עם תנאים או בלי תנאים. ציפיות זה רצונו, זה דבר גדול ויפה, זה לגיטימי. אבל אם אתה עושה תנאים סמויים, אתה עושה תנאים סמויים בתוך אחת, אתה בא עם תנאים סמויים, זה מה שהורס אותך. זה מה שאחרי כן מכחיש את הכוח של האדם, הורס אותו. הרי אני ציפיתי באיזשהו שלב שישתנה פה משהו. זה מה שהורס את האדם. רות הייתה מוכנה לבוא עד הסוף. רחל אשתו רבי עקיבא עד הסוף, רבי עקיבא עד הסוף, הם זוכים! אספר לכם סיפור קטן מאוד מעניין. ככה מאמר מוסגר, מגיע לכם קצת לשמוע קצת סיפורים. בת ים, בת ים דיברתי גם על סיפור עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. חבר'ה יצאו עד הסוף. יצאנו החוץ, בחוץ, בירחנו ברכות, ברכים, ברכים, ברכים, הגיעו, באמצע היה כבר שעה אחת בלילה, אני יודע, הגיעו שחד שיקור הולך ככה, בום, בום, בום, מסתובב. רוצה ברכה. לא יודעת איזה ברכה אתה רוצה. ברכה, להמשיך הלאה להסתובב. טוב. השני, השני פחות שפץ, אולי יותר רגוע. מה אתה רוצה? גם ברכה. מה איזה ברכה? אני רוצה ברכה. מה, עכשיו ראיתי שהוא רציני. מה הברכה? מה אתה רוצה ברכה? אתה יהודי? אומר לו, בכלל לא. אתה יהודי? בכלל לא, אומר לי בכלל לא. לא יודעת מה זה בכלל לא, אבל בכלל לא יהודי. אמרת לו, אז מה אתה רוצה ברכה? זה אומר לי ש... סבא שלו היה יהודי, צד האבא. קראו לו יצחק, והוא היה מעול, והוא נפטר בערב שבת. צד האבא שלו, סבא שלו, צד האבא היה יהודי. אמרת לו, בשמה לך, אבל בשמה לך כל הסיפור הזה, אתה גוי, אז לא, בשמה לך את זה. הוא אומר לו, אני מאוד רוצה. אמרת לו, זה לא קשה, זה לא קל בכלל, שבת אתה לא יכול לעשן, אתה לא יכול לנסוע בשבת. כל הבעיות שהחבר'ים אומרים שקשה להם שבת, אני זרקתי עליו את הכל. הוא אומר לי, אני רוצה יותר אפילו. אמרתי, מה? הוא אומר, אני מוכן אפילו יותר. מה אתה מוכן יותר? הוא אומר, אני מוכן עד הסוף. אמרתי, מה, אתה הקשבת לשיעור שלנו היום? מה זה עד הסוף? הוא אומר, אני מוכן עד הסוף. ברגע שאמר לי עד הסוף, אמרתי, הבנתי, הוא זה שליח משמיים. זה כבר שליחות משנה. מילים עד הסוף, צלצלו לי כל השיעור, צעקתי עד הסוף, עד הסוף. בא לי זה הגוי אומר עד הסוף, אמרתי זה פגע מהשמיים כבר. אתה מה אתה רוצה? אומר, אני החלטתי עד הסוף. אתה אומר, בסדר, אם ככה החלטתי, אני מוכרח לברך אותך, שבאת תזכה לזכות ולממש את הדברים עד הסוף, עד הסוף. אבל זה פלא פלאים, את גודל ההשגחה, שמשמיים מכוונים, מה שמדברים, כמעט הציבור מתחזק בעניין הזה, עכשיו מתחזקים הציבור בעניין הזה, אז משמיים כבר מובילים נשמה שייכת בעניין הזה למקום הזה, זה פלא פלאים. זה מה שבאמת היה, הפעים אותי מאוד, מה, איך שלחו אותו משמיים? השני בכלל נראה שפצ'ולה מתנדד, בום בום בום, הבנתי בכלל לא שייך לתמונה. המשיך הלאה להשתווה, היה שעה אחת בלילה, הוא כבר הספיק הרבה לשתות עד אז. כן, יש לו עוד כל הלילה להמשיך לשתות, אבל זה באמת רוצה ברכות. על כל פנים, רבותיי, באמת רות המואביה, כך זכתה, וכך באמת זוכים. אז אומר רבי נתן כאן, אין דרך אחרת. רק מה הנקודה בעצם, מה הנקודה?
3: כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, השוטים בצמא ממימי הנחל. אני כל פעם אוהב להגיד את זה מחדש, כי כל פעם שאנחנו שומעים עוד דיבור מרבנו הקדוש, בנחל מברסלב, פה ברדיו ברסלב, אנחנו בעצם, רדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו בעצם אנחנו מתכופפים ושוטים ממימי הנחל ה... מרווים והעמוקים והצלולים והנעימים האלה. ואין מים אל התורה, והתורה מחיה אותנו. והתורה היא חוכמת חיינו ואור לרגלינו. ושנזכה בזאת השם יברך להגות בה ולאהוב אותה. ולעסוק בה. ושאומרים לעסוק בדברי תורה, זה לאו דווקא שאני תופס ספר וקורא. בעצם זה שאני חושב תורה, בעצם זה שאני מתנהג על פי התורה, בעצם זה שאני פותר כל בעיה שיש לי על פי התורה הקדושה, מה חז"ל היו אומרים, מה רבנו היה אומר, מה חכמי ישראל היו אומרים, מה התורה מצפה ממני להתנהג, איך היא מצפה ממני להתנהג. ושיוויתי השם לנגדי תמיד, שהשם תמיד עומד לנגדי ומתבונן בי ומסתכל עליי. אז החיים באמת נראים הרבה יותר מהירים, והחיים נראים הרבה יותר טובים והרבה יותר נכונים והרבה יותר מכוונים. והשם יתברך מדבר איתנו על ידי התורה. אז ברוך השם, כל פעם שאנחנו פותחים את המיקרופון ומדברים מדברי התורה של רבנו הקדוש, אנחנו שותים ממימי הנחל, שותים ומרווים את עצמנו בעוד דיבור ועוד דיבור, בעוד תובנה, בעוד איזה חוכמת חיים. זאת השם שנזכה. אז קודם כל שוב שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו עדיין בימי הספירה וחג שבועות ממש קרוב מאוד אלינו. כבר מקבלים את פני החג, חג שבועות שחיכינו לו וציפינו לו וספרנו. עדיין סופרים 49 ימים, 49 שערים עד שער הנון שבו השם יתברך נגלה אלינו. זה שערו של השם יתברך, שהוא נגלה אלינו בזאת השם יתברך, שנזכה לגילוי אלוקות אמיתי, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יאיר בתוך חיינו. ורציתי לקרוא לכם איזה כמה דיבורים מרבי נתן, שנראה לי ממש נצרכים וטובים. הוא כותב את זה על ימי הספירה, אבל הדיבורים האלה הם טובים לכל שאר ימות השנה. ובכבוד, למה נחכה? אומר רבי נתן, עיקר כוונת הספירה, ספירת העומר, בפשיטות הוא שצריכים לדעת שימי האדם, שימי האדם הם מנויים וספורים כמספר, במספר ומניין כל יום ויום. ואדם יצטרך לתת דין וחשבון מכל יום ויום, כי אין שום יום ההולך לבית אלה, חס ושלום. מה זאת אומרת תיתן דין לחשבון? אין הכוונה שיעמדו עליו עם איזה מקל וירביצו לו ויגידו לו, היי, היום הזה הלך לך, בוא, בוא, בוא, בוא תקבל עוד מכה. אין הדברים עובדים ככה. אלא ייתן דין לחשבון, זה כמו שאדם הוא בסוף היום, הוא מתבונן על היום שלו ועושה חשבון נפש, רק מה עשיתי היום, האם ניצלתי את היום כראוי, האם בזבזתי אותו, האם התייחסתי אליו בעוד, כעוד יום חשוב שאפשר להפיק ממנו את מרב התועלת לעבודת השם יתברך. עבודת השם יתברך זה דבר מאוד מאוד רחב, זה לאו דווקא אם למדתי, התפללתי, שהתנהגתי על פי התורה, התנהגתי לפי דרך השם, לפי דרך סבא, ישראל, לפי דרך רבנו. כשאדם עומד בסוף היום ועושה חשבון נפש, זה הדין וחשבון. שבסוף ימינו אנחנו נצטרך לתת דין וחשבון, לעמוד ולהגיד, רגע, האם מילאנו את ימינו בטוב? האם מילאנו אותם בתורה, בתפילה? האם מילאנו אותם בדברים משמעותיים, בדברים שקשורים לתכלית? ואנחנו צריך לעמוד שם ולהסתכל על החיים שלנו ולהגיד, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לבוא לפניך עם ימים מלאים, עם ימים מלאים בכל טוב. היה פעם סיפור אחד על איזה אחד החכמים שהגיע לאיזה בית גברות וראה שם שכל הגילאים היו עד גיל 5, עד גיל 8, עד גיל 13, עד גיל 20. אז הוא שאל אותה, מה, תגיד, כולם מתו פה צעירים? אז הם אמרו לו, לא, אנחנו מונים את הימים שבהם האדם היה חי באמת, ואת השעות שבאמת הוא היה חי. אני לא יודע אם זה משל, אם זה אמיתי, אבל זה ממש ממש אמיתי. זאת השם ברך. אז בואו נמשיך הלאה. רק רציתי להוציא מההרגשת הלב את העניין הזה של אף אחד לא יעמוד עליך עם הכל ויקה בך, לא ניצלתי את ימיך. זה עניין שלך, ניצלת, זכית, לא ניצלת. אתה תיתן דין וחשבון על זה. ומה הדין וחשבון? שאנחנו נעמוד ונגיד ריבונו של עולם, הלאה, פספסנו. הייתי פעם באחד הפעמים אצל רבנו הקדוש באומן על הציון, ופתאום קיבלתי כזה, היה לי מין הרגשה של, ככה קוראים לזה, ויז'ן כזה, מין התגלות, התחזות כזאת, מין חיזוי כזה. פתאום הרגשתי חזק מאוד שאני עומד ביום האחרון של חיי פה לפני רבנו, ואני עושה חשבון על כל חיי, איך ביליתי אותם, וזה ממש דקות האחרונות שלי, לא יודע, זה היה כזה מין התגלות כזאת, מין רגע של, לא יודע, כאילו מתנה משמיים. והסתכלתי אחורה על החיים שלי באיזה רצף אחד, והיה לי דברים ששמחתי בהם, והרבה דברים שהסתכלתי אחורה, ועשיתי ככה עם ה... שמקים את האגודה על האצבע, ואמרתי, וואי, פספסתי. פספסתי. וקיבלתי כזה מין חלישות הדעת וכזה צער על הפספסתי הזה, ופתאום התעוררתי. וזה ליווה אותי הרבה זמן. פספסתי. דברים טובים שעשיתי, עשיתי, ברוך השם. וכל אחד עושה דברים טובים, אבל היו הרבה ימים שהלכו ככה, פספסתי, בזבזתי. הרגשתי כזה צער, ריבונו של עולם, בזבזתי, פספסתי. וזה ליווה אותי הרבה זמן, ההרגשה הזאת, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לבזבז את החיים שלי, אני לא רוצה לפספס אותם. יש לי פה זמן קצוב, והדבר היחידי שאדם יש לו, שהוא בעצם כאילו יש לו, זה הזמן שלו. וכל מה שיש לו זה רק לנצל את הזמן הזה לטובה, לנצל אותו. מה זה כל השריקות האלה? אני מקבל פה פידבקים אופה, בוא נראה. ואפילו שעה אחת אינו הולך לבית הלחת ושלום, בבחינת שבע שבתות תמימות ינה. כשהשבע שבתות שהם ממני הספירה צריכים להיות תמימות ושלמות בעבודת השם, ולא ילך מהם רגע לאיבוד חס ושלום. כי השבע שבתות מרמזים על כל ימי חיי האדם, כמובן בפנים. וזה בחינת מצוות ספירה, הספירה שצריכים לספור תכף אחר יציאת מצרים. וצריכים לספור בכל יום בפה מלא. אני קורא מליקוטי הלכות של רבי נתן. וצריכים לספור בפה מלא כדי לזכור היטב שימי האדם מנויים וספורים בבחינת למנות ימינו כן הודה. כי מחמת זוהמת מצרים, כמו שאמרנו לפני כן, שמתחילים לספור מזמן יציאת מצרים. כי מחמת זוהמת מצרים יכולים עשית רחב הקליפות לבלבל את המוח חס ושלום. שיתאה את עצמו כאילו אין היום הזה שהוא בו, מסוגל לעבודת הבורא יתברך, וירצה לדחוק עבודת השם יתברך מיום ליום חד ושלום, כמצוי אצל רוב בני האדם, שעיקר התרחקותם מעבודת השם יתברך הוא רק שדוחים את עצמם מעבודת השם מיום ליום על ידי המניעות והבלבולים והעיכובים שיש בכל יום על עבודת השם. עד שעל פי רוב נדמה להם כאילו אין זה היום נמנע ונספר כלל, וכאילו היום הזה הלך פייפן ואי אפשר לעבוד השם יתברך בו. ועל כן דוחה את עצמו מיום ליום למחר, ומיום למחר. וליום המחר נמצאים מניעות בלבולים אחרים, ודוחה את עצמו לאלן, וכן בכל יום ויום, עד שרוב ימיהם קלים בזה להבל וריק חד ושלום. וואי וואי וואי, איזה דיבורים. איזה דיבורים, אבא, איזה דיבורים. האמת שלאדם יש הרבה הכרחיות. ורבנו יודע מזה, ורבי נתן גם כן יודע מזה. אדם צריך לאכול, אדם צריך לשתות, אדם צריך לישון, צריך לפרנס, ילדים צריך להביא לעולם, צריך לגדל אותם, יש הרבה הצטרכויות. אבל שהם לא יהפכו להיות למניעות. ושיש לי איזה זמן פנוי, אני ישר רץ מנצל אותו. יש סיפור שרבנו מספר אותו על האנוס ממלך שגזר שמד. סיפור, אולי פעם נזכה לדבר ממנו, על מלך שגזר שמד. והיה שם איזה יהודי אחד, היו שם שלוש כיתות. הייתה כיתה אחת שהמלך הזה שגזר שמד, הייתה כיתה אחת שהשתמדה. השתמדה. הלכה קיבלה את חוקי המלך החדשים ונפלה מיהדותה כלל לגמרי, והלכה אחרי חוקי המלך החדשים. ממנה רבנו לא מדבר. הייתה כיתה אחת שעזבו את כל רכושם וכל מה שהיה להם, הפקירו מאחוריהם וברחו כי רצו לשמור על יהדותם. עליהם גם כן רבנו לא מדבר. על שתי הכיתות האלה, אלה שהשתמדו ואלה שברחו. הוא מדבר על הכיתה הזאת שכן נשארה ושמרה על היהדות בסתר, האנוסים. לא מדובר פה על האנוסים של ספרד, אלא האנוסים במשל, על המשל של החיים שלנו. הכיתה הזאת שהפקירה את הכל, רבנו מהם לא מדבר. אולי במאמר מוסגר, בסוגריים, אני לא יודע למה נכנס, אבל במאמר מוסגר בסוגריים, יש שלוש כיתות בעולם. יש את הכיתה של חכמי המזרח, יש את הכיתה של אנשי אדום, וכל הציוויליזציה המערבית, ויש את היהודי שהוא באמצע. הציוויליזציה המערבית היא כל כולה חומריות, והיא תמכור את אלוהיה בעבור נזיד עדשים, כמו עשיו שמכר את הבכורה בעבור נזיד עדשים. הוא מכר את הבכורה, כן, בשביל החומריות ובשביל הנעת הרגע הזה הוא מכר את הבכורה, מכר את כל הרוחניות שלו. ואנחנו רואים את אדום, יפת, שכל עניינו זה רק חומריות ורק עושר ורק תבנה ותאוות ממון על כל התגלמותה, ורוח מהם והלאה, אולי בתור הובי, בתור איזה משהו מהצד כזה שיהיה נחמד להעביר את הזמן, אבל כל כולם זה תאוות ממון. מצד שני יש לנו את חכמי המזרח, חכמי קדם, ששם אם אתה רוצה להיות רוחני ואתה רוצה לעשות עבודות רוחניות, אז אתה צריך להיות נזיר. אתה לא מתחתן, אתה לא מביא ילדים, אתה לא מתפרנס, כל כולו רוח, כל כולו רוח. אין לו שום התמודדות עם חיי העולם הזה, כי הוא לא מתחתן, אין לו אישה, אין לו ילדים, הוא לא צריך פרנס, הכל המשתמע. הוא חי מאיזה תרמיל על הגב, חי בהרים, וכל כולו רוח. דרך היהדות היא דרך האמצע, לא בזה ולא בזה. אומרים לך, תלך על השם יתברך לגמרי, אבל גם תתחתן, וגם תביא ילדים, וגם תפרנס אותם ותחנך אותם ותחיה חיי עולם הזה לגמרי, רגליך על הקרקע וראשך בשמיים. זה דרך היהדות, דרך האמצע, כמו יעקב אבינו, כמו שרואים כל מה שעבר על יעקב אבינו. יעקב אבינו לא ברח לזה מערה ללמוד תורה והסתתר שם, אלא הלכה שלמד תורה, הלך לחרן ושם הוליד ילדים וחזר את ארץ ישראל ובנה את עצמו שם עם הילדים והשקיע בארץ וחפר בורות והיה לו עיזים, היה לו כבשים וכבודה מלאה, ועם כל זה, כל כולו להשם יתברך. דרך היהדות היא דרך הממוצע, דרך האמצע, רגליו על הקרקע וראשו בשמיים. נחזור עוד פעם לסיפור ממלך שגזר שמד. זה על פי עניות דעתי, זה השמד כביכול, זורקים את האדם לעולם הזה. ועכשיו יש פה שלוש כיתות: או שאתה הולך על החומר לגמרי כי העולם הזה הוא כולו חומר, או שאתה הולך על הרוח לגמרי ואתה אין, אני לא רוצה להתעסק עם החומר בכלל, או שאתה אנוס פה להיות. אתה צריך לבנות את עצמך, לגדל ילדים, להתחתן, לעבוד, לפרנס על כל המשתמע, ועם כל זה, כל הרצון שלי זה רק להתקרב לשם יתברך, וכל הרצון שלי זה רק להיות עובד השם אמיתי. אבל היה אני אנוס, אני צריך לפרנס, אני צריך לגדל ילדים, אני צריך לעבוד, אני צריך לעבור את כל מה שצריך לעבור פה בעולם הזה. אבל מתי זה מתגלה שאתה אנוס, שאתה עושה את זה רק באונס? מתי שיש לך רגע של פנאי, יש לך רגע של פנאי, לאן אתה בורח, לאן אתה רץ, איפה הקופה שלך האמיתית יושבת, איפה אתה שם איפה הקופה שלך? שאדם יש לו רגע שפנאי והוא רץ להגיד תהילים, משניות, הולך להתבודד, עושה זה משהו משמעותי, משהו רוחני, משהו אמיתי, משהו שעבודת השם מתברך, מתגלה שכל מה שאני עובד וכל מה שאני עושה כאלה צריך, אני אנוס, אין לי ברירה אחרת. מה, אני אפקיר את הילדים שלי? אני לא מהקט הזאת של חכמי קדם הנזירים שיושבות שם, יושבים שם בהימלאיה, שהם יפקירו את חייהם לגמרי, הפקירו את חייהם לגמרי. הוא לא מתחתן, הוא לא מביא ילדים, הוא לא ולא ולא ולא ולא ולא ולא, כי כולו רק יעני קודש. זה לא קודש, אין לך שום מלחמה, אין לך שום מניעה, אתה לא בונה את עצמך. ואני לא מכת השנייה, כן, שהשתמדה, אני באמצע, אני אנוס, כן? אבל מתי מתגלה שאני אנוס? מתי מתגלה שאתה אנוס? ברגע שיש לך רגע שפנאי, לאן אתה בורח? כמו אומרים על כל החיות שבים, הן טמאות במיטתם, הן טהורות, סליחה, כל החיות שבים הן טהורות במיטתם, שהם מתים, דגים מתים, הן לא נבלות, הן לא טרפות, הן לא מטמאות, חוץ מכלב הים. למה יש את הנקב על כלב הים? הוא גם כן, הוא חי בים, הוא נקרא כלב הים. הוא נקרא כלב הים. אז למה שכלב הים, הוא מת, הוא מטמא, כמו שאר חיות היבשה? שאר הדגים שהם מתים, הם טהורים. כלב הים, חוץ מכלב הים, כך אומרת המשנה. שמעתי תירוץ נפלא על זה, וזה גם מתרץ את העניין שלנו. שמעתי תירוץ נפלא, כי כלב הים בשעת צרה הוא בורח ליבשה. כלב הים בשעת צרה הוא בורח ליבשה. אתה נכון שאתה בים כל הזמן, אבל בשעת צרה איפה אתה בורח? הוא בורח לים. אז אתה, הוא בורח ליבשה, אז אתה חיית יבשה, וממילא הוא גם מטמא במיטתו. אז גם פה, שאתה אדם בשעת צרה, לאן הוא בורח? אם הוא בורח לשם יתברך, אז הוא שייך לשם יתברך. יש לך רגע של פנאי, לאן אתה בורח? אתה בורח ל... כל אחד, ואני לא נותן פה עצות, רוץ לספרים, תפתח משנה ותתחיל לגרוס משניות. כל אחד והעניין שלו. כל אחד העניין שלו, כל אחד יודע מה עבודת השם שלו. אחד, לא יודע, אני לא רוצה להביא דוגמאות. אני יודע, אחד הולך להתבודד, אחד אומר תהילים, אחד עושה זה משהו משמעותי, אחד הולך להפיץ, אחד הולך לעשות חסד. אני פנוי עם ההכרחיות וההצטרכיות של החיים האלה, כי אני אנוס, אבל מתי מתגלה שאתה אנוס? כשמשחררים אותך, לאן אתה בורח, לאן אתה רץ. ואז בן אדם, לפעמים נראה לו שהימים שלי הם לא מנויים וספורים, אני 8 שעות בעבודה, חוזר הביתה, עוזר לאשתי עוד שעתיים, ואחר כך אני מצליח לחטוף איזה חצי שעה, מתוך חצי שעה, רבע שעה התבודדות, ועוד רבע שעה לומד שתי הלכות, ואז אני נופל על המיטה גמור לעוד יום. היום שלך מנוי וספור אח שלי. זה לא הולך פה על כמויות, זה הולך פה על איכויות. הולך פה על איכויות. אתה יכול לבוא עם היום הזה לפני השבח ולהגיד, ריבונו של עולם, היום שלי היה מלא. היי, לא למדתי בכולל. היי, אני לא למדתי כל היום. לא, אני לא נקרא איזה עובד השם, אתה נקרא עובד השם, למה אתה מפרנס המשפחה שלך, אתה נקרא עובד השם, ובזמן שאתה, בזמן שיש לך רגע פנוי, לאן אתה בורח, לאן אתה רץ? אני רץ להשם יתברך, אני רץ לתורה הקדושה. אני רץ להשם יתברך, אני רץ לתורה הקדושה. כן? אז מתגלה שאני הייתי אנוס. אז היום שלי הוא מנוי וספור. היום שלי הוא נקרא היום מנוי וספור, ואני יכול לבוא, מחילה על הביטוי, גאה ביום הזה. כן? וצריך אדם לראות שכל יום אצלו היום מנוי וספור. לפעמים זה לא, לפעמים זה לא יום, זה מתוך שעה. כן? לפרט עכשיו שעוברים מה שעוברים, ועם ישראל עובר מה שעובר, יש כזה מין, כזה מין, אין חשק לעשות כלום. אין חשק לעשות כלום. אדם הולך לעבודה, חוזר, רק שומע מה קרה ומי קרה ומי אמר ומה קרה ומה מתרחש עכשיו ומה ומה ומי ומי ומי ומו. אני גם ככה. אני מגיע הביתה ורוצה לשמוע, ספרו לי מה קרה, משהו חדש, מה קורה. אנחנו, זה טבעי. אדם סקרן, אדם רוצה לדעת בתוך עמי אני יושבת. אבל עכשיו, מה אתה עושה עם זה? מה אנחנו עושים עם זה? אז אני כל פעם משתדל לתפוס את עצמי, אייל, שמעת את הדיבור הזה, עכשיו מה קורה פה ופה ופה ופה? תעשה משהו משמעותי, תגיד תהילים, תלמד משהו לכבוד עם ישראל, לך תן את צדקה למישהו, לך תעשה את זה הפצה, לך תעשה משהו שהוא מועיל. היום הזה, עשית אותו יום מנוי וספור, זה יום שאתה יכול לבוא איתו, וזה לא שאני, אני בית, או הנה, שרירים, יופי, כל הכבוד, עשית משהו. לא, זה אנחנו חשבון אחד גדול, אנחנו בדין ערבות, בדין ערבות גם כן, שכל אחד עושה עוד משהו ועוד משהו, אז אנחנו מתקבצים לתוך קופה גדולה אחת, מדין ערבות, כן? אז תכף נמשיך לקרוא, זה עיקר עניין הספירה, לזכור שכל יום מנוי וספור, ומה שרבנו, מה שרבנת רוצה להגיד פה, בשם רבנו, שאדם, הוא מצד הבלבול הדעת שלו, ומצד חלישות הדעת, ואפשר להבין, אפשר להבין, אנחנו לא באים פה במוסר ודאי שלו, שמה אתה מבולבל ומה אתה חלוש דעת, אנחנו חלושי דעת, ואנחנו באמת מבולבלים, תקופה לא פשוטה עבדת על עם ישראל, תקופה לא פשוטה בכלל, רק עברנו את המאורע הזה, כבר נהיה עוד מאורע חדש, אתם רואים את זה לפי הכותרות בחדשות, עכשיו מדברים כולם על זה, רק לא, עוד לא הבנת מה קרה, אתה עדיין עומד נסער, ובתפילות לפי השם, לפני השם ברך, ובא נוחת עוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, זה עושה בלבול הדעת, זה עושה בלבול הדעת, אז הפוך, עכשיו דווקא בתוך הבלבול הדעת הזה, שיש לך איזה רגע של התעוררות, רגע של פנאי, תחטוף אותו. תחטוף אותו להגיד איזה פרק תהילים, תחטוף אותו להגיד איזה התבודדות, תחטוף אותו להגיד איזה תפילה, תחטוף אותו. לא מצד רק עכשיו אני איזה עובד השם, אני מנוי, רבותיי תראו, אני מנוי וספור, וואלה הבאתי יום, ספרתי, מניתי, לא, למען עם ישראל, למען התורה הקדושה, לכבוד השם יתברך. וגם כן, ודאי שגם הנשמה שלי תהנהנת מזה. שאני, יש לי זמן פנוי על אף כל הבלבול, ועל אף כל מה שעובר עלינו, כל אחד איש בביתו עם כל בלבולה, וכל מה שעובר עליו, וחפתות על ימין ועל שמאל, והכל עם ישראל, אני עוצר, יש לי רגע פנוי, אני לא דוחה אותו רגע, אתה יודע מה? בוא נדחה אותו, ותמיד ההתחלה היא קשה. אני רואה מעצמי, מעצמי אני רואה, לפעמים אתה יודע, אתה שומע חדשות, אתה אומר, יאללה, אתה יושב ככה, אתה, סליחה על הביטוי, אני יודע, מדברים ככה, מדליק סיגריה, מדליק, עושה כוס קפה, אפילו איזה כוס בירה, כוסית ערק עם סיגריה, יושב ככה, רק מיישב את הדעת, רגע, מה קורה פה? אני אומר לעצמי, מה זה מועיל שתשב שם עם כוס קפה, בירה, סיגריה, ותגיד מה קורה פה? תעשה עם זה משהו, תעשה עם זה משהו, לך תגיד פרק תהילים, לך תן צדקה, לך תגיד את התפילה, תעשה משהו, תעשה משהו. שהיום הזה יהיה יום שהוא פעל משהו. שיום הזה, אל תדחה את זה לאחר כך. אתה אומר לעצמך, תן ננוח קצת, בוא רק, בוא נראה, ננוח. ואז פתאום עבר לך עוד שעה, ואתה רואה שהיום הזה ברח. כולם מכירים את זה. כולם מכירים את זה. רבנו אומר, שהאדם הולך ברחוב, ונופל לו הרהור תשובה. אל תגיד, שאני אגיע הביתה, אני אעשה מקלחת, אני אחליף בגדים, אני אשב ככה ליד המסגן, ואז אני אדבר על מה שמה, על הירות תשובה הזה. לא, עכשיו, ברגע זה, באמצע השוק, אומר לו, באמצע השוק תרים עיניים, תחטוף את זה. תחטוף את זה עכשיו. כי רגעים כאלה זה רגעי חסד, שהאדם, שהשם ברך מפנה לאדם פתאום את המוח, השם ברך פתאום הוא קורא לבן אדם, נותן לו איזה קריאה. ויש לו זה זמן, יש לך זה זמן פנוי מכל לחצי ושגעוני העולם הזה. קיבלת עכשיו קריאה, קיבלת עכשיו מתנה, תחטוף אותה, אל תגיד עוד מעט. וזה מה שרבי נתן רוצה להגיד. לפי בן אדם, הוא באמת, אפשר להבין את זה. רבי נתן נשמע קצת כמו כזה, מוסרני כזה. שהוא דוחה מיום למחר, והוא איזה עצלן כזה. לא, רבי נתן לא מתכוון לזה. כי הוא, רבי נתן מבין אותנו. זה ברור שאתה תדחה, כי אתה, אנחנו חלושי דעת, אבל תשתדל לחטוף. תשתדל לחטוף, תשתדל לחטוף את הרגע הזה. ולפעמים, אנחנו רואים, על רבנו כתוב חיי מוהרן.

עברתי עוד יום, כן? אנחנו, שמעתי שהרב שיק, הרב אלעזר שלמה, שיק, זיכרונו לברכה, הוציא ספר על החיים שלו, הוא קרא לזה רגעי מוארוש. כלומר, אנחנו על דקות חיים. חזק. יש לנו חיי מוארן, ימי מוארנת, רגעי מוארוש. זה חזק, זה אמיתי. אנחנו לא מבקשים לך שתבוא עם איזה יום מלא. תבוא עם רגעים. הרגעים האלה, הטפטופים האלה, בסוף הם לאט לאט, הם יגדלו ויגדלו. כי לפעמים הבן אדם, המניעה שלו היא רק להתחיל. וכל אחד מכיר את זה, כל אחד יודע את זה. לפעמים יש לך מניעה רק להתחיל. כל ספר שפותחים, האדם עומד מול ספרייה מלאה וקדושה וספרים, הוא פתאום יש לו חשק ללמוד. מתוך כל הספרייה הוא צריך לבחור ספר אחד. מתוך הספר הזה צריך לפתוח דף אחד, מתוך הדף הזה צריך לפתוח את השורה אחת, מתוך השורה מילה ראשונה, מתוך המילה אות אחת, בגמה. גמגומה לפני השם יתברך, לגמגם לפני השם יתברך להגיד בגה. וזה היה מהאות לאות עוד יוצאת מילה, ומילה למילה יוצאת משפט, ומשפט למשפט יוצא חתיכה נכבדת. וככה האדם יכול לעבור ספרים, ויכול לגמור ספרים שלמים, להיכנס לעבודות השם יתברך, ופתאום מגלה שיש לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי. רק הבלבול הדעת, והחלישות הדעת, והיצר הרע, והבעל דבר שעומד לי ועושה לי את המניעה הזאת, המניעה הזאת היא רק כאילו. נכון, יש דברים מצטרכויות באמת, אדם שעכשיו הוא צריך לעבוד 8 שעות באיזה משרד או משהו כזה, הוא לא יכול עכשיו לעמוד מול ספרייה, הוא לא עומד מול ספרייה. אבל כשאתה חוזר הביתה, נכון אתה עייף, נכון שאתה עייף, ועבר עליך, אבל שיש לך התעוררות רגע, או תעורר אותה, תפוס ספר, תפוס תהילים, תפוס משנה, תפוס איזה מילה התבודדות, תתחיל, ואתה תראה פתאום שאתה מקבל כוחות, ואתה מקבל חשק, כי תמיד זה רק ההתחלה, אנחנו בידידי אב העובדה, לפעמים אין לך חשק, אתה אומר בוא נקרא איזה משפט, ואתה במשפט, וואלה, מושך אותי לעוד משפט. ואז הימים שלו, ימים מנויים וספורים, ואז הוא בא עם ימים מנים וספורים. אנחנו אומנם בתוך ימי הספירה, ואנחנו סופרים, אבל המשל בעניין שכל ימינו זה ימי הספירה. כל יום שאדם בסוף היום הוא עומד, הזוהר אומר, מראה דחושבנה. בסוף היום הוא עושה חשבון נפש, אומר, עם מי דיברתי, את מי פגשתי, איך דיברתי, דיברתי טוב, דיברתי לא טוב, אולי זה צריך להגיד, זה לא צריך להגיד, בזבזתי את הזמן, ניצלתי את הזמן, איך התפללתי, מה חשבתי, עושה חשבון, מעלה את היום הזה, עושה חשבון נפש. גם אם עשיתי דברים לא ראויים, היום הזה מנוי וספרו, כי עשיתי עליהם תשובה. יכול להיות שבזבזתי את כל היום, ובסוף היום אני עומד, ריבונו של עולם, בזבזתי את היום הזה, אני מתנצל על זה, אני מחר רוצה לקום חדש, היום הזה יום מנוי וספור, למה אני העליתי אותו לשם יתברך. רבי נתן אומר, לפעמים אדם, כל תפילת 18, הייתה מחשבה זרה אחת. כל תפילת 18 חשב על השוק ועל מי אמר לו ומה אמר לו, ופתאום הוא מתעורר בברכה האחרונה. אותה תתפוס. תתפוס אותה. למה היית אנוס? ואם תגיד אותה בכוונה, יתגלה שכל התפילה רצית להגיד בכוונה. אבל היצרה תפס אותי. אז מה אני יכול לעשות? הנה, שעכשיו התעוררתי, מה אני עושה? עכשיו שהתעוררתי, התעוררתי לחיים, אז הנה, אני אומר אותה בכוונה. כך אומר רבי נתן. עכשיו אני אומר אותה בכוונה, מתגלה שאת הכל רציתי להגיד בכוונה. אז גם נחזור פעם לסיפור הזה, על האנוס. אמרנו שהיה המלך שגזר שמד, והיו 3 קטות, הקט אחת שהשתמדה, וקט אחת שברחה, והייתה קט אחת שנשארה במדינה. זה אנחנו, נשארנו במדינה, אנחנו עדיין פה בעולם הזה. אנוסים לעבוד, אנוסים לפרנס, אנוסים לעשות כל מה שצריכים לעשות, כל הצטרכויות. אבל אנחנו אנוסים. ומתי מתגלה שאנחנו אנוסים, שיש לנו רגע שפנאי, ואיפה רואים את זה? לא חשוב הסיפור כרגע, זה חשוב, אבל זה לא לענייננו. בסוף הוא מגיע לפני המלך, והמלך אומר לו, תבחר מה אתה רוצה. הוא עשה זה טובה למלך, או המשפחה שלו, לא זוכר בדיוק כרגע, המלך רצה לצ'פר אותו, אמר לו, תבחר מה אתה רוצה. הוא יכל לבחור מה שהוא רוצה. להיות שר, שיהיה לו אוצרות, עושר, להיות, תאמר לו, תבחר מה אתה רוצה, נותן לך, כן? הוא בחר
אמר, אני רוצה להניח

טלית ותפילין בפרסיה, ושאף אחד לא ירדוף אותי. זאת אומרת, הוא כל הזמן שהוא היה אנוס, זה מה שהוא רצה, להניח תפילין בפרסיה, כי היה אסור להניח תפילין, היו מניחים תפילין בסתר, כן? בהחבא, בהחבא. ברגע שהמלך אמר לו, מה אתה רוצה? איך אני יכול לגמול ולשלם לך? תבקש מה אתה רוצה. עוד פעם, יכל לבקש כל מנעני מהעולם. לא, אז התגלה מה רץ לו בראש כל הזמן. אני רוצה טלית ותפילין בפרסיה. והוא קיבל. וזה בדיוק כמו, ואז מתגלה, אתה אנוס. כי אם הוא היה מבקש, כי היה בו יכול להיות שהוא היה אנוס, והוא בחר להישאר ביהדות בחווה, ואז שהמלך היה אומר לו, מה אתה רוצה? מבקש כסף ומטמונים, מתגלה שהוא לא אנוס, שהוא תכלס הוא אוהב את זה. הוא אוהב את העבודה, והוא אוהב את החיים האלה, ותשאיר את זה, את העבודת השם ביחבא, כן? אבל לא, שנשחררו אותו ונתנו לו, מה הוא ביקש? תלית ותפילין בפרסיה. בדיוק כמו אותו כלב הים, בשעת צרה, לאן אתה בורח? הוא בורח ליבשה. אתה כלב יבשה, אתה לא כלב ים. אתה קוראים לך כלב ים, אבל אתה לא יודע איך להגדיר את זה, לא אנוס, אבל אתה כלב יבשה. גם אנחנו, אפילו שעובר לנו מה שעובר לנו, ואנחנו לא מצליחים לעשות בעבודת השם, מה שנקרא עבודת השם כהוא זה. אבל ברגע שיש לי פנאי, אני מתעורר אל החיים, והמוח שלי חוזר אליי, מה אני עושה? אני רץ לתורה, אני רץ לתפילה, אני רץ להתבודדות, אני רץ לעשות משהו משמעותי, מתגלה שזה מה שאני רוצה, וזה כל מה שאני רוצה באמת. וכל השאר, הייתי פשוט אנוס. היום הזה מנוי וספור. אולי נקרא עוד משהו קטן, או שעד כאן. לא יודע מה להגיד לכם. בוא נקרא עוד משהו. נדלק קצת, ואז אני אקרא. אבל צריכים לדע היטב, אני חוזר לדברי רבי נתן, אבל צריכים לדע היטב, שאף על פי כן, זה היום הוא יום ועולה בחשבון, ובוודאי יש בו טוב, כמבואר בזוהר הקדוש, לית יום דלית בתו. אין יום שאין בו טוב. נראה לי שהניגון הזה חוזר לעצמו שוב ושוב, נכון? כי הוא פה, הוא עושה סבב. הוא עושה סבב, הנה, אני אשחרר אותו מהסבב. הנה, עכשיו ניגון חדש. ניגון חדש. לא שמתי לב אפילו שזה חזר על עצמו. כן, איפה היינו? כמבואר בזוהר הקדוש. לית יום דלית בטוב. בכל יומה אית ב... גדר מלבר דלא יעול כל ברנש לאו טוב. פירוש הדברים, בכל יום ויום אין יום שאין בו טוב, ולכל יום יש גדר מבחוץ ומבפנים, שלא ייכנס בו האדם לתוך הטוב הזה, כגון חשוכה דקסה לנהורה, כמו חושש שמחסה את האור. דהיינו, אני חוזר לדברי רבי נתן, דהיינו, בכל יום ויום יש בו חוכמה ושכל מיוחד דקדושה שיכולים להכיר ולהשיג הבורא יתברך על ידו, שזה העיקר, וכל אחד מישראל מוטל עליו להמשיך זה החוכמה והשכל בכל יום ויום כפי בחינתו, וזה השכל הוא עיקר אור השמש כמבואר בפנים. רק מחמת שאור השכל הזה גדול מאוד ואי אפשר להמשיכו כי אם על ידי צמצומים ומידות כנל, שזה בחינת מה החושך קדם לאור בסדר הבריאה, ומחמת פגם מעשה אדם על ידי זה נמשך להסיט רחה יניקה חד ושלום משם, מבחינת הצמצום הנל, ואזי מתגבה חד ושלום חושך ממש שרוצה להחשיך אור היום לגמרי, ומזה נמשכים כל הבלבולים והמניעות והעיכובים שבכל יום ויום, שזה בחינת הגדר מלבר, הגדר מבחוץ, שיש על הטוב שבכל יום ויום, כגון חשוכה, החושך שמחסה על האור, שזה בחינת קליפה שקדמה לפרי. על כן צריכים להתגבר ולהשתדל בכל יום ויום לשבר הקליפה שהם כלל כל המניעות והבלבולים הנה על מה שדיברנו לפניכם בשיחה הזאת, ולדע ולהאמין שדווקא ביום הזה יכול להתקרב לשם יתברך ולמצוא הטוב שבזה היום דייקה כל אחד לפי בחינתו, וזה יסוד כלל קבלת התורה, בבחינת היום הזה אנוכי מצווך, וכתיב אשר אנוכי מצווך היום וכן הרבה, שזה בחינת היום אם קולו תשמעו, שמי שרוצה לדבק עצמו בשם יברך ולשמוע בקולו לקבל עליו עול תורה ועבודת השם, צריך לדע בכל יום ויום שהעיקר הוא היום הזה,
דייקה שהוא עומד בו, ולא לדחות מיום לחברו. ולדע שהעיקר הוא היום הזה. מה היה, היה. מה יהיה, לא יודע. יש לי רק את היום הזה, ואותו אני רוצה לנצל. וזה בחינת מצוות ספירת העומר, שהוא הכנה לקבלת התורה, להורות שאי אפשר לקבל את התורה, כי אם כשיודעים שהעיקר הוא היום הזה, שהאדם עומד בו, ולא לדחות מיום לחברו, כלל, כי כל ימי האדם ספורים ומנויים, והלוואי שיפרח חובת כל יום ויום בזמנו. ועל ידי שסופרים שבע שבתות קודם קבלת התורה, על ידי זה יוצאים מטומאה לטהרה וממשיכים האמת והקדושה על עצמו, שידע תמיד בכל יום ויום שהעיקר הוא היום הזה די כ... עוד דרך חתיכה. ועל כן צריכים לספור בפה מלא, היום כך וכך לעומר. כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם, אפילו בעת שאינו נקי עדיין מזומתו בשלמות, כמובן בפנים, אבל אחר קבלת התורה בשבועות, אזי אין צריכים עוד לספור הימים בפה מלא, כמו בכל שאר הימיות השנה. כי כבר המשכנו עלינו את קדושה, את הקדושה על ידי ספירת העומר וקבלת התורה. על כן, ממילא צריכים לזכור זאת בכל יום ויום, שזה היום מנוי וספור, וצריכים לצאת בו חובת היום הזה דייקה, שזה עיקר הקדושה. וזה ממשיך עוד ועוד ועוד, אבל נראה שפחות או יותר מצינו. נאחל לעצמנו שנזכה לנצל את חיינו בטוב. ואפילו לרגעים, לחטוף רגעים, לחטוף דקות, לחטוף שניות, לחטוף פה משהו, שם משהו, קובץ על יד על יד, בסופו של דבר זה יוצא הרבה. ונזכה לבוא לפני השם יתברך אחר ה-120 עם ימים מלאים וקדושים, וגם לזכור שעם כל מה שעובר עלינו וכל השמועות וכל החדשות שאנחנו שומעים עכשיו, וכולם מאוד מאוד מעודכנים, בוא נעשה משהו משמעותי למען זה. זה שרק נדע ונגיד וואי וואי וואי וואי, זה לא יועיל, זה לא יועיל. נכון זה משפד, נכון זה מקרר, נכון זה מבלבל, נכון זה עושה חשק לא לעשות כלום. אבל אדרבה, אדרבה, מתוך החושך הזה לצמוח ולעשות משהו משמעותי באמת. כל הלא נותן עצות, כל אחד והעצה שלו, מה זה משהו שיכול להיות משמעותי באמת למען עם ישראל. בעזרת השם יתברך, שנזכה ונזכה שהשם ברך ירחם עלינו כרחם אב על בנים, ברחמנות אמיתית. כמה צער יש בעם ישראל, וכמה כאב, וכמה פחד. שהשם ברוך יראה את הפחד הזה, את הפחד של הילדים, את הפחד של האנשים, את הפחד של האנשים, את הבלבול, את הטירוף, את החוסר ודאות, את הכמיהה לגאולה, ויאמר לצרותינו די, וישלח לנו משיח צדקנו עין בעין, נראה בשוב השם ציון, ונזכה לראות זאת השם יברך גאולה שלמה במהרה ומנו אמן כן יהי רצון. ועד אז חזק חזק ונתחזק ביהדותנו בעזרת השם יברך. אוהבים אתכם הרבה עם ישראל, שיהיה חג שמח, חג שבועות שמח בעזרת השם יברך, ונזכה לקבל את התורה באהבה וביראה ולשמוח בה ולקיים אותה, ושתהיה אורנו ואור חיינו אמן כן יהי רצון. חתיכה מהניגון הזה, ונמשיך הלאה, בעזרת השם ברך.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? הכל בסדר? הכל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

נספר עוד פרק מתולדות חייו המופלאים של השמש של רבי נחמן מברסלב, רבי שמעון מקרימנצ'וק. בנסיעתו הקדושה של רבנו הקדוש ללמברג, התלווה אליו רבי שמעון, ושם בלמברג היה רבנו בסכנה גדולה מחמת חוליו, וגילו לו מן השמיים שמוכרח להיפטר מן העולם. אחי משרוף את הספר שלו, ספר הנשרף, כך הוא מכונה, אז יוכל לחיות. ונעלה כאן את הסיפור מדברי רבי נתן שכתב בספר חיי מוהר"ן. באחד מן הימים, שם בלמברג, הלך רבנו ז"ל ובכה הרבה מאוד שם, וקרא לרבי שמעון ודמעתו על לחיו. נאנח ואמר רבי נחמן, אין עם מי להתייעץ. וסיפר לו אז מעניין באשר שיש לו ספר בביתו שאיבד את אשתו ובניו בשביל זה, כי נסתלקו עבור זה ומסר נפשו על זה, ועכשיו אינו יודע מה לעשות. והעניין היה כי ראה שמוכרח להסתלק שם בלמברג, דיינו להיפטר מן העולם, אך אם יישרף זה הספר יוכל לחיות. ככה החליטו בשמיים, או שרבי נחמן נפטר, או שהוא בעצם שורף את הספר שהוא כתב, הספר הקדוש והטהור שנקרא הספר הנשרף. ועל כן היה רבנו ז"ל מסופק ולא ידע לתת עצות בנפשו מה לעשות. כי היה צר לו מאוד לשרוף את זה הספר הקדוש והנורא מאוד אשר מסר נפשו על זה. ועצם קדושת ונוראות של זה הספר אי אפשר לדבר מזה כלל. ואם היה נשאר זה הספר בעולם היו רואים גדולת רבנו ז"ל עין בעין. השיב לו רבי שמעון, בוודאי אם יש איזה סברה שחייכם תלויים בזה, בוודאי טוב יותר לשרוף את הספר כדי שתישארו בחיים. השיב רבנו ז"ל ואמר, על כל פנים התארך הזמן בוודאי, היינו אם ישרוף זה הספר, על כל פנים יהיה לי ארכה לחיות בעולם הזה עוד איזה זמן. אבל אף על פי כן, צר לי מאוד לשורפו. כי אין אתה יודע גודל לקראת קדושתו של זה הספר. ואנוכי איבדתי אשתי הראשונה ובניי וכמה איסורים עצומים שהיו לי בשביל זה. והיה בוכה מאוד מאוד. בזמן שדיברו מזה, נכנס הדוקטור לבית. וסיפר רבי שמעון לדוקטור בדרך קובלנה על רבנו ז"ל, שהוא בוכה עכשיו בעת הזאת שחוליו כבד עליו כל כך. הדוקטור נבהל אז מאוד לפני רבנו ז"ל, ואחר כך דיבר עמו הדוקטור קצת והלך. ואחר כך דיברו עוד רבי שמעון ורבנו, והוא זכרונו לברכה רבי נחמן היה בוכה הרבה הרבה מאוד. ואחר כך אמר לרבי שמעון, אם כן איפה הלך המפתח של הארון שלי? ולך מהרה, חושה, אל תעמוד, תזכור עגלה לברסלב, ואל יעצורך הגשם והשלג, ורוץ מהרה. חושה לברסלב ותבוא לשם ותיקח שני ספרים, אחד מונח בארון והשני מונח בתוך התיבה של הבת שלי, אדל, ותיקח אותם ותשרוף אותם. שני הספרים היו אחד, כי אחד היה מועתק מחברו. אך למען השם, הזדרז מאוד בזה. והזהיר רבנו את רבי שמעון מאוד, לבל יהיה חכם בזה. היינו שלא יתחכם לשנות דבריו חס ושלום, לבלי לשרוף איזה עניין או לגונזו אצלו. רק יקיים דבריו בזריזות גדול. ותכף הלך רבי שמעון בזריזות גדול, ושכר עגלה לברסלב לבית רבנו ז"ל. ובבואו לדשיב, שהיא סמוך לברסלב, נפל רבי שמעון פתאום והוטל על ערש דווי, ולא היה יכול לקום, והבין שהוא מעשה בעל דבר שרוצים למנוע אותו מלקיים את דבריו של רבנו הקדוש. וציווה רבי שמעון להניח אותו על העגלה עם החולי שלו וניסוע ככה לברסלב, כי התיישב שהוא יהיה מונח על העגלה ויסע לברסלב כל עוד נפשו בו. זה מה שהוא החליט.
והיה מצפה רק שיבוא לברסלב שיוכל על כל פנים לצוות לאחרים שישרפו את הספרים לפניו. לפחות שנקיים את הציווי של רבנו, אם לא אני, לפחות שישרפו הספרים, לא משנה איך, העיקר שאני אגיע לברסלב. אפילו שאני חולה, אפילו על ערש דווי, שזרקו אותי על העגלה, שיקחו אותי לשם. וכן היה, שהניחו אותו על העגלה ונסע לשם. ובבואו לברסלב, חזר תכף לאיתנו, והבריא כבתחילה. ולקח שני הספרים שציווה עליו רבנו, ושרף אותם את שניהם. אוי לנו, כותב רבי נתן, התלמיד המסור של רבנו, אוי לנו שלא זכינו שישאר אור גדול הזה, של הספר הזה, ובאבונותינו הרבים גזרו עליו מן השמיים לשורפו. סיפור מופלא על מסירות נפש של רבנו הקדוש לכתוב את הספר הקדוש הזה, המסירות נפש של רבי שמעון לקיים את ציווי רבו, הכל בכדי שרבי נחמן ירוויח עוד כמה שנים בודדות עלי האדמות. זכות רבנו הקדוש ורבי שמעון השמש תגן בעדנו, אמן.

0: חבר'ה, שבת, שבת!
1: וואי, וואי. וואי, וואי, וואי.

שלום לכל המאזינים העיקרים שלנו. אנחנו נבוא עכשיו לשיעורו של הרב יסקיל אהרון שליטא. בבקשה.

0: נדבר פה על עניין בעיקר על העניין של המקווה של שבועות. לכן צריך איזו בדיחה, לא? נכון? אנחנו בבדיחה כבר צוחקים. אתה לא חייב לספר, לא חייבים לספר. איזה זקן אחד הכניס אותו למושב זקנים, באו המשפחה לבקר אותו אחרי כמה שבועות. שאלו אותו, נו, איך במושב? אומר, הכל בסדר, רק יש בעיה עם הסמים. מה סמים? אצלכם סמים? אומר, כן, שמים את המשקפיים, לא זוכרים איפה שמים. שמים את הנעלי בית, לא זוכרים איפה שמים. שמים את הגובה, לא זוכרים איפה שמים. זה הבעיה עם הסמים. איזו זקנה אחת שם במושב זקנים, פונה לחברה שלה, אני לא כל כך זוכרת טוב, אתמול, אחותך נפטרה או את? מי בן אחר נפטרה? טוב, אז יש מעלה גדולה מאוד, יש עניין גדול מאוד במוצאי, זאת אומרת בליל שבועות שאנחנו מסיימים את את האמירה, כן, שאומרים בתיקון ליל שבועות, אז יש עניין גדול מאוד לפני עלות השחר לטבול במקווה, כן? דבר עצום מאוד, זה נקרא בכדרותא דצפרא. כדרותא דצפרא זה בזמן שהחשכות הבוקר עדיין, כן? יש עניין גדול מאוד, והמקווה הזה הוא נקרא המקווה של שער החמישים. וכל המקוואות, כל הטהרות של כל המקוואות נמשכים מאותו מקווה שבו אנחנו טובלים כדי לקבל את התורה. אז בואו, רבי נתן, אנחנו רואים איזה קטע מרבנו וגם מרבי נתן, ונדבר פה על איזו נקודה חשובה שקשורה גם לשבועות בפרט וגם בכלל לקבלת התורה. אומר רבנו בתורה נ"ו סעיף ז', וזה בחינת שבועות, כי שבועות הוא בחינת שכל גבוה, גדול וגבוה מאוד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים, כי גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת, כנ"ל. אז הבן אומר שכמה שהדעת גדולה יותר, כך הרחמים גדולים יותר. למשל, ניקח ילד קטן, שאין לו כמעט דעת, אז אין לו גם רחמנות. מה זה אין לו רחמנות? הוא לא מסוגל להעניק. הוא, כל העולם שלו זה הוא. זה שלי, זה שלי, זה לי, זה לי. לא דבר. הוא גדל קצת, הדעת שלו גדלה, הוא כבר מתחיל להרגיש, הוא יכול להרגיש את האח שלו הקטן יותר, לוותר לו. הוא מוכן, כן? אז כמה שהדעת של האדם גדלה, אז גם הרחמים שלו גדלים. בשבועות זה דעת גדולה מאוד, וממילא זה זמן של גילוי רחמים גדול מאוד. עכשיו, לעתיד לבוא כתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל החודשי, כן? כי מלאה הארץ דעת השם. לעתיד לבוא, לא יהיו מלחמות, לא יהיו רציחות, לא יהיה... אפילו החיות ביניהם, גם דר זאב עם כבש, עם אמן, דיר בלץ, יכול למה? כי תהיה כזאת דעת גדולה בעולם, שממילא יהיה רחמנות גדולה בעולם. אז כל האכזריות יתבטל. כי הפך הרחמנות זה אכזריות. כי בשעת מתן תורה, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא נראה להם כזקן מלא רחמים. השם איש מלחמה, זה נאמר על מה? על קריאת ים סוף. שם זה הקדוש ברוך הוא נראה כאיש. מה זה איש? כאדם צעיר, כן, שנלחם. כי למי נאה להילחם? כאדם צעיר, כן. אבל במתן תורה נראה להם כזקן מלא רחמים. לא סתם זקן, אלא זקן מלא רחמים. וזקן הוא ביישוב הדעת. ובזה תלוי גודל הרחמים כנ"ל. ועל כן שבועות הוא חסד עליון ורחמים גדולים. וזה בחינות המקווה של שבועות, שבחינות מקווה של שער החמישים, שהוא שער העליון בחמישים שערי בינה, השער הגבוה ביותר, שאפילו משה רבנו לא השיג אותו בחייו, רק במותו. כתוב, איפה נקבר משה? בהר נבו. נבו אותיות נונו בו. אבל בחייו עליו נאמר, ותחסרו מעט מאלוקים, זה השער החמישים, שהוא בחינות שכל ודעת עליון, בחינת חסד עליון ורחמים גדולים כנר, ועל כן המקווה מושיע מכל הצרות, כמו שכתוב, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. אגב, מה זה מקווה ישראל בפשטות? מקווה ישראל, יש שני פסוקים, יש פסוק אחד, שני בירמיה, עם מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, יש מקווה ישראל השם. בשניהם המפרשים מסבירים שמקווה זה מלשון תקווה, שהשם הוא תקוות ישראל, כן? ומקווה, שאגם שזה מדבר על, פשוט על מאגר של מים, שנקבו למקום אחד, יקבו המים, זה יתאספו המים, כן? מקווה ישראל זה מקום אספת מים, למרות זאת, מקווה זה גם מלשון תקווה, אז אנחנו בזאת השם נראה מה הקשר בין הדברים. אז מקווה ישראל מושיעו בצרה, כי חסד עליון שמושיע מכל הצרות, כי הוא חסד עליון שמושיע מכל הצרות. ועל כן המקווה מתאים מכל הטומאות, כמו שכתוב, וזרקת עליכם מים טהורים וטהרתם, כי אין איסורים בלא עוון. זאת אומרת, הצרה הכי קשה, מה זה? צרת העוונות. ועל כן המקווה שמושיע מכל הצרות ומכל האיסורים, הוא מתאים מכל הטומאות. דיברנו על זה גם בשעתו באריכות, במעשה מהברגר ואני, בפרט בקטע שרודפים אחריהם הידנירל וחילותיו, אז מה הם עושים? הם מתחבים בתוך שבעת המימות. כשאדם יש עליו צרות, אז קודם כל בפשטות, מקווה זה המתקת הדינים. זמן של, אם אדם רואה שיש עליו צרות, הוא הולך למקווה, על עצם הטבילת מקווה כבר ממתיקה מעליו דינים. והוא מתאר מכל הטומאות ומכל החטאים, וזה בחינת מן, בחינת מקווה של שער הנון. מה זה מן? אותיות מם זה מקווה, ונון זה מקווה של שער הנון. שזה מן, בחינה של דת, בחינת דת גדול, כי המן בחינת דת. טוב, זה מקום אחד שבו רבנו מדבר על עניין של שער החמישים, וגם בתורה עין ג' רבנו מדבר, תניאנה, על עניין של שער החמישים. אומר רבנו כך, מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. כי יש 50 שערי תשובה. וממתת שערים יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם. אך שער ה-50 הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו. כלומר, אנחנו עושים תשובה, וזה שייך למה? לממתת שערים. אבל יש תשובה שהקדוש ברוך הוא גם עושה תשובה. איפה כתוב? כביכול. כי גם אצלו יתברך מצינו בבחינת תשובה. כמו שכתוב, שובו אליי ואשובה עליכם. אז התשובה שלנו מה זה? שאנחנו עכשיו בממתת יום מונים ומשתדלים עכשיו להתקרב לשם, משתדלים להתאהב. התשובה שלנו זה שאדם משתדל לעשות מה שהוא יכול בעבודת השם, זה תשובה שלנו, והתשובה של שער החמישים של מי היא? של השם יתברך. הקדוש ברוך הוא גם הוא כביכול עושה תשובה. מה זה התשובה שלו? שהוא שב אלינו. כן? איך? עכשיו, שער החמישים פה בעצם מגלה לנו רבנו, מה זה שער החמישים? התשובה של השם יתברך.
1: זה כאילו תשובה, זה כאילו מה שיש
0: פה
1: גם בהנהגה של עכשיו, אם הוא צריך לעשות תשובה
0: כביכול. קודם כל, מה זה מושג תשובה?
1: חשוב.
0: לאן?
1: מקום
0: לנבט. למקום, מאיפה באנו? ממנו. היינו מחוברים אליו, לתכלית, ישראל עלה במחשבה תחילה. לא היה הבדל בינינו לבינו.
2: הוא לא התרחק
0: מאיתנו. לא היה הבדל בינינו לבינו, כן? ובשעתו הזכרתי לכם את המדרש, פתחי לאחותי רעייתי, יונתי, תמתי. אומר המדרש, אחותי, אל תקי תמתי, אלא תאומתי. כביכול לא היא גדולה ממני, לא אני גדולה ממנה, ולא היא גדולה ממני. מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחותי תאומתי. שאנחנו והקדוש ברוך הוא כביכול, שווה ערך. כך אומר המדרש. הוא מדרש בשיר השירים.
2: יש
0: רבה? רבה. אחותי, קראנו לכם את זה בשעתו. אנשים זוכרים, ברוך השם. אז, באמת לעמיתה, מה זה עם ישראל? באמת לעמיתה עם ישראל זה חלק אלוקה ממעל. כל יהודי ויהודי הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. רק מה קרה? אנחנו לא מודעים לזה. יש לנו בעיה של מודעות. אנחנו לא יודעים את זה.
3: בעיה קשה.
0: וזה עיקר הגלות. שגלינו, הגלות היא בדעת. אנחנו לא מודעים לכך. ממילא אנחנו חוטאים, ממילא אנחנו בעצבות, ממילא אנחנו מרגישים רחוקים, ממילא קשה לנו לדבר עם השם, ממילא קשה לנו להתייעץ איתו, רק אולי עם בני אדם. למה? כל זה מחמת בה. מחמת הבעיה שאנחנו לא מודעים לזה. לא תוך חלק אלוקים ממעל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. אתם תעשו תשובה וגם אני אעשה תשובה. אנחנו נשוב אחד לשני, נכון? אז יש תשובה שלנו שזה במתת שערי תשובה. זה כל אחד יכול לעשות. אז זה כל אחד יכול לעשות. בכל אופן זה בר ביצוע. אבל יש תשובה שהיא שייכת כבר לשם וברך. זה שער החמישי. עכשיו, המקווה הזה של שבועות זה מקווה של שער החמישי למרבן. עכשיו, לכאורה, מה הקשר בין הדברים? מה הקשר בין הדברים? חשבתי לעצמי היום. מה קשור מקווה של שבועות לתשובה של השם וברך? קשור? זה קשור או לא קשור?
2: אתה אומר, פסיק
0: בבנייה. מה?
2: מקווה
0: השם. מקווה
2: ישראל
0: לשם. כן. אבל מה הקשר? אז קודם כל, כמו שאמרנו, מקווה הוא מלשון תקווה. ודיברנו כך בשעתו שתקווה או מקווה, שורש המילה זה קו. איפה מצינו את זה? בישעיה. צו לצו, קו לקו. כן? ושמה, מסבירים המפרשים קו לקו, לשון תקווה. רש"י אומר שם במקום. הפסוק הזה מופיע פעמיים בישעיה. בפעם השנייה רש"י אומר שם לשון תקווה. אז קו זה לשון תקווה. עכשיו, מה זה בעצם קו? קו זה גם חיבור משתי נקודות. תיקח שתי נקודות, לא משנה מה המרחק ביניהם. עצם זה שאתה מחבר אותם, נוצר קו. נכון? עכשיו, למרות שאני יכול להיות במקום מאוד מאוד מאוד נמוך והשם ברך נמצא במקום מאוד מאוד גבוה, עצם זה שאני מקווה אליו על ידי זה מה אני עושה פה? חיבור. זה דבר אחד, נהיה אחד. אז עיקר הקשר שלנו להשם יתברך זה על ידי אותו קו. קווה
3: השם מחליפו כוח.
0: מחליפו כוח. שובו לביצרון אסירי התקווה. מי ישוב לקדושה? מי שהיה קשור לתקווה בזמן ה... גלות. אומר רבנו, כן, חזקו ויאמץ לבבכם כל מי המייחלים להשם. מה זה כל? כשאני אומר כל, את מי אני כולל? את מי אני כולל? את כולם. את כולם, יהיה מי שיהיה.
3: את כולם שבתנאי, מייחלים להשם.
0: שהוא מייחל להשם. לא משנה מה אתה עושה. לא קשור מה אתה עושה. אומר רבנו, אפילו אין להם שום קדושה. כלום, הבן אדם אין לו כלום. כן? יש לו קוצים בראש, עגילים בכל מקום אפשרי.

0: מדובר גם על כאלו שאין לה שום קדושה, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, רק מהבוקר עד הערב רק עבירות עושה, אבל הוא רוצה לשוב בתשובה. יש לו את הרצון הזה, הוא מייחל. למה הדבר דומה? לאישה שבעלה עזב אותה כבר הרבה הרבה שנים, והיא יושבת ומצפה שישוב. התשובה של השם יתברך, הוא מבטיח לנו שהוא ישוב, ואנחנו מצידנו, מה עלינו לעשות? מה החלק שלנו בתשובה שלו? לצפות לו. היום בנסיעה שלי לנתניה אמרתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי לריבונו של עולם, תראה לי אישה שתחכה לבעלה 2,000 שנה. תראה לי אישה שמחכה 2,000 שנה לבעלה. אמרתי לו, מה אתה רוצה מהעם שלך, השתבח שמו לעד? 2,000 שנה יושבים מחכים לך. לא מתייאשים, מחכים. מחכים, מחכים שתשוב. מאמינים שתשוב. פולטים? אנחנו פולטים במה מדובר. עם אחר מזמן היה מתחלף. מזמן הולך לחפש אלטרנטיבה אחרת. מה?
1: חלפו הרבה כבר, חלפו הרבה.
0: כן. גם היה מחליף את ה...
2: אחרי מה שעבר ב-50 שנה.
0: ומה עברנו? ומה עברנו ב-2,000 שנות גלות האלו?
2: אחד ה-50 שנה האחרונות?
0: כן, מה עברנו? מה לא? חורבן בית ראשון, בית שני, רדיפות, אינקוויזיציה, מסות צלב, שואה. מה לא? ועדיין מחכים. עם כל המכות הקשות, עדיין יושבים ומחכים. עדיין יושבים ומצפים שישוב אלינו. לא מחליפים את הקדוש ברוך הוא. והאישה הזאת היא כבר שער ראשה אלבין. יושב את זה מחכה לבעלה. יושב את זה מחכה לבעלה.
2: הוא לא יזהה אותנו.
0: מה?
2: הוא לא
0: יזהה
2: אותנו.
3: לא יזהה
2: אותנו.
3: אבל
2: הבעיה
3: שהצדיק עבד בעין איש סבא. אז הם חיכו למשה רבנו. הוא לא ירד, אז הם עשו עגל. אנחנו בכלל לא יודעים איפה הצדיק, מחפשים אותו.
0: אצל שאנחנו מתגעגעים אליו.
2: רגע, בעניין של הקו עבד. אז כמו שאתה אומר, אז היהודי הזה שזוכה למתוח את הקו, הוא צריך להיות שמח כבר. הוא בעיקרון...
0: או, או.
2: אז אנחנו לא זוכים לזה, אנחנו שולחים קווים כל היום, ואנחנו לא שמחים בזה.
0: אז לכאורה כמו שאתה אומר...
3: הציורי
0: לא, הוא צודק. הוא צודק, בתכלס הוא צודק. אם עכשיו אני מקווה, אז אני איפה נמצא? אני מחובר איתו ביחד. וכמו שהסברנו את הרעיון הזה, באמת הגאולה היא לא קשורה לגוף. אדרבה, עיקר הגאולה היא בנפש, היא בדעת. כמו שהסברנו על פי משל, על הבחור הזה שעכשיו נכנס, שם אותו 25 שנות מאסר בפועל. אתם מבינים מה זה בחור בן 30? 25 שנות מאסר בפועל. הוא רואה כל העסק שלו הולך עכשיו לטמיון, חיי המשפחה שלו נהרסים, ומי הוא צריך לחיות ב-25 שנה הבאות עם כל החלאות אדם וכאלו תנאים מחפירים? הוא לא יודע את נפשו מרוב צער, נכון? הוא כבר מתחיל לחשוב על להתאבד, הוא נכנס לדיכאון, הוא מקבל טלפון מאבא שלו, אומר לו, תשמע, סידרתי לך עורך דין. אבל מה זה עורך דין? איך אמר הדג? אל תדאג, יש לי עורך דין קריש. כן? אז אומר לו, הבאת לך עורך דין קריש, אבל אמיתי, לא מפלסטיק. עורך דין קריש, משהו. מספר אחד בעולם, הוא בדק את התיק שלך, הוא מבטיח, בלי צל של ספק, שאתה תוך כמה ימים בחוץ, עם פיצויים. עכשיו, אם הוא באמת, כמו שאמרנו, יאמין למסר הזה, הוא כבר עכשיו בחוץ. היום המאושר, הכי מאושר שלו בחיים זה היום הזה. אתם רואים אותו, שוכח לסגור את הטלפון, מתחיל לרקוד, לשיר, גלגלונים, לא יודע מה לעשות. חבל על הזמן.
3: מחליף את כולם בעבודות שלהם
0: שם. משתולל ברוב שמחה. עכשיו, כל הסוערים והאסירים, מה אומרים? זה בטח נדפקו לו הארון חשמל שלו, אתם מבינים? הלך לו שם הקופסה, ברור. זה נקרא תזוזת רעיתים. ברור שקרה לו משהו, הבן אדם קיבל 25 שנות מאסר, רוקד משתולל כמו לא יודע מה. מה? קרה לו משהו מסכן. והוא אומר, הוא לא אכפת, צוחקים עליו, זה לא מעניין אותו בכלל. שים אותו עכשיו בצינוק, זה לא מדאיג אותו, זה לא משנה לו.

0: הוא מבחינה נפשית כבר בחוץ. הגוף שלו עדיין במחור לסורג או בריח, אבל זה לא מדאיג אותו. באים אחרי כמה ימים משחררים אותו, לא הפתעת אותי. לא הפתעת אותי, אני כבר הייתי בחוץ.
1: הקיתי לכם.
0: כן, זה היה בא, כן, זה... חסיד ברסלב אביתי יבוא משיח, משיח לא יגלה לו שום דבר. לא יעשה לו שום איזושהי מהפכה. כי הוא כבר עכשיו חי בגאולה. הוא עכשיו חי בגאולה. אז עיקר הגלות זה גלות הדעת, לכן גלה עמים בלי דעת. ועיקר הגאולה זה גם גאולת הדעת. הכל תלוי בדעת, הכל זה פונקציה של דעת. אם אתה באמת לוקח את הדעת הזאת ברצינות, אז באמת תשרד מלא שמחה כמו שאתה אומר. אני עכשיו, מה אני עכשיו? אני מקווה להשם, אני עם השם, גמרנו. אני מחובר עכשיו להשם. זה לא שאני אתחבר אי פעם. אבל אני שואל שאלה אחרת. הרי מה זה תקווה? אני מקווה שמה? שהמצב ישתפר, נכון? עכשיו, אצל רוב העולם, הוא מקווה שמה? שהוא ישתפר, והמעשים שלו ישתפרו, ובתכלס, אני לא יודע מה קורה איתכם, אבל אני יודע מה קורה איתי, על כל פנים, מיום ליום הולך מדחי אל דחי. עבדכם הנאמן. מיום ליום יהיה יותר גרוע. אז אמר לה יצר הרע, בסדר.
2: אפשר להקים מפלגה, אתה לא לבד.
0: אה, כן? אני לא יודע מי... אני נראה לי אני יכול להוביל.
2: יהיה לנו רוב בעם.
0: רוב.
2: יהיה לנו רוב בעם.
0: אז מה עכשיו יצר אמר לו בינינו? נו, מה אתה עכשיו? תגיד, אתה מדומיין. אתה מדומיין, על כל הראש. אתה מקווה שישתפר ויצצה? לאן תצא? לאן תצא? פעם, אתה לא... פעם עוד איך שהוא... היית אוחז במשהו, היום בכלל, המצב שאתה בקנטים, ומי יודע לאן זה עוד יבין. אתה מתקדם. אין ספק שאתה מתקדם. אין ספק שאתה מתקדם, אבל רק דפי מטה. והוא מקווה, מקווה שמה? שתמצא נפט? מה אתה מקווה? מה אתה מקווה? לאן אתה רוצה להגיע? לאן אתה רוצה עוד להגיע? תראה כבר. מה?
2: נסין
0: אולי, נסין אולי תגיע.
2: אתה נגיע לתחתית.
0: אולי לאוסטרליה תגיע בקצב שלך. אתה הולך לעבור, לחצות כדור הארץ. לאן אתה עוד רוצה להגיע? הוא מקווה. תגיד לי, אתה פסיכי? אז זה היצר הרע שבא ומראה לנו בצורה הכי לוגית ואמיתית את המצב שלנו. ובאמת על התקרה הזאת לכאורה, קצת קשה לנו להיסנך.
3: אז יהודי צריך להתעקש שהשם יגאל אותו עכשיו. ואתה.
0: רגע.
3: גאולה פרטית. עכשיו אבל, לא נדבר על זה.
0: כן. אבל יש לנו פה תקווה, שאת התקווה הזאת אי אפשר לשבור. אתה יודע מה התקווה? התקווה של שער החמישים. ומה איזה תקווה של שער החמישים?
2: שהקדוש ברוך הוא יבוא
0: אלינו. שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ישוב אלינו.
2: הוא מבטיח שישוב, אז אני משנה אלף אני יורד. הוא יבוא לשם.
0: הוא הבטיח שהוא שב אליי.
2: הוא ישוב, ואני משנה אלף אני.
0: נכון? נכון שהוא הבטיח? ואני מאמין לו?
3: אז זה תמיד באמונה. אז זה הכל תמיד באמונה.
0: נגמר הסיפור. זה המקווה של שער החמישים. מה זה המקווה של שער החמישים? זו התקווה שאני אוחז בזה שהשם ישוב אליי. למה? בגלל גודל הרחמים שלו, שתבח שמו לארץ. אני מצב קשה, בסדר. יש לו רחמים גם במצב הקשה שלי. ואם אתה טוען של המצב הקשה שלי, אין לו רחמים, אז הגבלת אותו. וכמו שאמרנו, את זה אני לא מוכן לקבל. מחילה. מחילה מכבוד תורתו, את זה אני לא מוכן לקבל. שזה בעצם, כמו שאמרנו, זה מה שאמרו דוד ואחיתופל לדוד המלך. רבים אומרים לנפשי נשועתה לה באלוקים סלע. דוד המלך לא מסכים להאמין לזה. למה? כי לשם דוח יש רחמים גדולים מאוד, בלי סוף. והוא מבטיח שהוא ישוב אליי. הוא מבטיח. אז הוא יעשה תשובה בשלמות? השם יעשה תשובה בשלמות! כן. אז ממילא, אם אנחנו מחברים את שתי התורות האלו, תורה נ"ו ותורה נ"ג, אז בעצם זה קצת שהופך לנו אור להבין מה זה אותו מקווה של שער חמישים. לכן שאדם זוכה באמת בשבועות, כפשוטו, ללדת ולטבול, אז הוא זוכה להמשיך עליו הערה מהמקום הנפלא הזה. זה גם מסביר לנו את הרעיון הזה, שהרי אנחנו, למה אנחנו טובלים בפשטות לפני מתן תורה? אתה לא עכשיו מקבל תורה. אומר רבי נתן במקום אחר, מה אתה הולך לקבל? קיבלנו תורה כבר. וקיבלנו תורה, נכון? מה אתה הולך לקבל במתן תורה? בשבועות. יש לנו, ברוך השם, אתם לא רואים? יש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יש לנו מאמר, יש לנו, כבר קיבלנו את התורה. מה אתה הולך לקבל בשבועות? אומר רבי נתן, אתה הולך לקבל את פנימיות התורה. מה זה פנימיות התורה? בואו ננסה להגדיר את זה בקבלה, זה פנימיות התורה? מה? זה פנימיות התורה, נכון.
2: חדש לי משהו הרבה, אתה
0: מעניין? רק שנייה אחת, שנייה, אני אעלה, תכף אני מעלה מאזינים. יש פרסומות? שנייה, נשמח לשמוע.
2: אני פותח
0: קו. פותח קו, רגע, בהפקה צריכים מן הרגע.
3: הרמח"ל גם אומר שתקוותו
0: איתה אהבתו. כן, הרמח"ל יש לו הרבה, יש לו ספר שלם, כן.
3: עיקר התשובה,
0: השלמות
3: התשובה,
0: זה תלוי
3: בגודל התקווה
0: שלנו. הוא אומר הרמח"ל שעיקר העבודה שלנו בגלות האחרונה זה עבודת התקווה.
2: איזה
0: עבודה? עבודת התקווה.
2: איך אפשר לעבוד על תקווה?
0: איך אפשר?
2: לעבוד על תקווה.
1: אמונה.
0: אמונה, לא ליפול באמונה.
2: זה משהו
0: תקווה. זה...
2: כמו לעבוד על הרצון שלך.
0: זה אמונה, או, זה עבודה. עכשיו, בואו ננסה להגדיר מה ההבדל בין פנימיות התורה לחיצוניות של התורה. מה ההבדל? פנימיות, חיצוניות התורה זה חלק שאני יכול לעשות, אני יכול, שזה שייך לתורה. כן, טכני, צריך אותו, לא צריך אותו. צריכים אותו. אני מניח תפילין, אני שומר שבת, אני שומר כשרות, אני... כן, הדברים מעשים, איך עושים את זה, לכן זה נקרא גופי תורה, משום גוף. מה זה פנימיות התורה? פנימיות התורה זה הרצון. זה הרצון, זה התקווה. פה אין לך, אתה לא אוכל באיזשהו משהו מושג. זה משהו, כמו שאתה אומר, איך עובדים על זה? איך, טוב, אוקיי, תרגם לי את זה ל...
2: אני רוצה לקבות, מצוין, זה מה שצריך, יפה, מצוין,
0: זה מה שצריך. עכשיו, את זה אנחנו מקבלים בשבועות, כי את חיצוניות התורה כבר קיבלנו מזמן.
2: ויש לך את זה, את הרצון
0: הזה. אבל כל שנה ושנה בשבועות אתה מתחזק לך הרצון הזה. עכשיו, זה גם מסביר, חשבתי לעצמי היום, שזה גם מסביר לנו את הרעיון הזה שהחזר מספרים לנו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, אומרים חזר שהקדוש ברוך הוא עבר לכל אומה ולשון והציע להם את התורה. מה שאלו אותו? מה כתוב בה? אמר להם לא תרצח. אמר איך לא תרצח? כתוב עליך בך תחיה. לא תגנוב. מה לא תגנוב? מה שייך לא לגנוב? לא תנאף. מה שייך לא לגנוב? איך אומרים? אתה בא להציע לנו מה? זה חלק... איך אומרים? זה חלק ממני, זה חלק מהטבע שלי, זה המהות שלי. אני נבראתי בשביל זה, נבראתי בשביל לרצוח. אומר, אתה דורש ממני מה? כמו שתדרוש ממני, תשמע, תוריד לעצמך את הראש. מה תוריד? זה לא שייך. אתה דורש ממני דבר בלתי אפשרי. בכל זאת עם ישראל כן מקבלים את התורה. בכוח מה? בכוח התשובה של הקדוש ברוך הוא, שזה הרצון, שזה התקווה. נכון, אני לא יכול לעשות. אוקיי, אז מה? אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול לשנות אותי. מי ברא אותי כזה? מי ברא אותי עם מידות רעות כאלו ועם תאוות רעות כאלו? מי ברא אותי? אני בראתי את עצמי? הוא יצר אותי. אם הוא רוצה, יכול לשנות, אין לו בעיה. אבל ברגע שאני חושב שהכל תלוי רק בי וכמה שרירים שאני אעשה, אז אני אומר, אז אם אתה מבקש ממני דבר... בר ביצוע, בסדר. אבל אתה מבקש ממני עכשיו, לא יודע מה, לך תעקור לי את ההר הזה ותביא לי איזה תוריה, לא יודע מה. חילה מכבודו, זה לא, לא מתאים לי. לא מתאים לי, למה לא מתאים לי?
3: הקדוש ברוך הוא לא גרם לזה שאנחנו
0: נקבל
3: את
0: התורה? מה?
3: הקדוש ברוך הוא לא גרם לזה שאנחנו נקבל את התורה?
0: כן. אבל איך שלא יהיה, פה נקודה כמו שאמרנו, אנחנו נשמחים על התשובה של הקדוש ברוך הוא, שזה שער החמישים. שמתי משה רבנו משיג את השער הזה כביכול, מתי הוא ממשיך לנו את זה? מזה שהוסיף יום אחד מדעתו. אלמלא בו משה רבנו מוסיף יום אחד מדעתו, על מתי אנחנו מקבלים את התורה? יום קודם. ובאמת אי אפשר לקבל את התורה בלי זה. בלי זה אי אפשר לקבל את התורה. כלומר, אם אין לך את העניין הזה של הרוח הזו של התקווה הזאת, אתה לא יכול לקבל את התורה. או שאתה תקבל תורה איך תקבל את התורה? כמו שאצל רוב העולם, אצלם התורה זה טכני. מה זה טכני? מה שאני יכול לעשות, אחלה. מה שאני לא יכול לעשות, אז כדי שלא יהיה לי נקיפות מצפון, ואני אשן טוב בלילה, אני אשפץ את השולחן ארוך קצת. איך אומרים? זה. זה לא לדור שלנו. אתם מכירים את זה? זה לא לדור שלנו. זה... צריכים להבין את זה. וזה...
1: אין מעמדים גזרה לציבור.
0: מה? כן, תחד הציבור, תחד פה, תחד שם. בקיצור, הוא מעקם את התורה, מסדר לו אותה איך שהוא רוצה. למה? כי הוא אומר, מה אני אחי עם מקיפות מצפון? מה אני... איך אפשר? אז אני אסדר את זה. כן, זה כמו, כמו שאמרנו, זה כמו אחד שהיה כל הזמן הנורית האדומה הייתה נדלקת לו באוטו. של החום מנוע. כן? היה הלך למוסך, יום אחד הלך למוסך, אמר לו, תגיד, אתה יכול לנתק את הנורית האדומה? זה טוב. הוא אומר, אוקיי, מה הבעיה? לקחת, נתק לו אדם. מאז לא דולקת לו יותר. לא דולקת לו. איזה, פתר את הבעיה? לא, טומטם, לא פתר שום בעיה. המצפון שלך זה רק הנורית האדומה שמודיעה לך, תיזהר, תיזהר. אתה בבעיה, תיזהר. מזהירה אותך. אז אני נתק לי, אני אשפץ את השולחן ארוך. על מי אתה עובד? על עצמך אתה עובד. אז מה שאמרנו, אם אין לאדם את העניין הזה, את הפנימיות של התורה, ועיקר הפנימיות של התורה זה די כהרצון הזה, כי אנשים חושבים פנימיות התורה זה שייך רק למקובלים או לחסידים, מה שמעשה. לא, לא, לא, פנימיות התורה שייכת גם לאותו יהודים קוצים בראש ועם עגילים ורסטות ומה שאתם רוצים. למה? כי גם הוא שייך לאותה פנימיות, גם הוא שייך לאותו רצון. אם הוא רק רוצה, זה תלוי בו, זה תלוי בו. אם אתה תוחז באותה תקווה, אם תוחז באמת באותו שער החמישים, אז גם אתה יכול לקבל על עצמך את התורה. כן, מה כבודו רצה? מה?
1: מוותר.
0: איך?
1: מוותר.
0: מוותר? הסתדר העניין. טוב, בואו חושב.
3: זה מקיפות מצפון. זה מקיפות מצפון שלו, למעשה זה התשובה. אז זה טוב שיש לנו מקיפות מצפון.
0: ודאי, ודאי. ודאי. פשוט. אומר רבי נתן בהלכות הכשר כלים הלכה ד', וזהו בחינת גודל המעלה והטהרה והקדושה של טבילת מקווה שזוכין ישראל. וזהו בחינת המקווה של שבועות, שהוא הטהרה לקבלת התורה, שמשם נמשכים כל טהרות המקווה של ישראל. וזהו בחינת מקווה ישראל השם כל עזבך יבושו, וסורי בארץ יכתבו כי עזבו מקום מים חיים את השם. כי על ידי טבילת מקווה ממשיכים בחינת פי שניים, שזהו עיקר החיים בחינת מקום מים חיים הנמשכים מהשם יתברך על ידי הצדיק האמת, שהוא עיקר הצינור שעל ידו נמשך כל החיות הקדושה וכל הברכות. הארי הקדוש כותב שלפני הבריאה כל היה מלא ממציאות אור האינסוף, ואז הקדוש ברוך הוא עשה פינת האור לצדדים, נעשה חלל הפנוי, ולתוך החלל המשיך אור בצורה של קו. הקו הזה נקרא קו האינסוף, קו הלשון הארי. מה זה קו האינסוף? מה זה הקו הזה?
1: הקו מה השם אלינו?
0: נכון. קודם כל זה הצדיק, בגדול. כשהקדוש ברוך הוא גנז את האור לצדיקים לתת לבוא, הוא גנזו בצדיק יסוד עולם. ככה הגר"א כותב. אז הוא הקו, הוא בעצם מחבר אותנו לשם. אבל הקו הזה זה הקו שמי המשיך אותו? השם יתברך. כי גם השם יתברך יש לו תקווה. גם הוא מקווה. קו לקו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי קו. תעשה גם אתה קו. איזה קו הקדוש ברוך הוא עושה? קו של תקווה. מה הוא מקווה? הוא מקווה שבעזרת השם אנחנו נשוב אליו, נכון? הוא מעלה ארץ זיית השם, נכון? והוא כל רגע ממשיך ומקווה. אם הקו הזה היה נפסק, ולו לשבריר שנייה אחד, נגמר הסיפור. נגמר העולם. זה מקור כל החיות של העולם. אז הקדוש ברוך הוא, תראו כמה הוא תמים, משתבח שם עיניים.
3: הוא יודע שמשוב...
0: כי הוא ממשיך לקוות, הוא מקווה, בלגנים! רב קטריגים אומרים, רבות השאל עולה, תראה מה הולך פה, תראה מה, איזה בלגנים עושים.
2: לא בעמורה.
0: יהיה בסדר. יהיה בסדר, אני לא דואג. למה אתה לא דואג? למה אתה לא מודאג?
2: כי הצדיק, שהוא עקב, שהבטיח שהוא יחבר בינינו.
0: כי הצדיק ערב על כך. הוא ערב על כך שחזרים את כולם בתשובה. הוא אומר, יש לי ערב טוב. לקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, יש לו אמונת חכמים. הוא אמר, רבינו אמר, אני מאמין לו. אני מאמין לו, אם הוא הבטיח שחזרים את כולם בתשובה, אני אראה אחריו. נכון?
3: קיים את התורה.
0: בוודאי, הקדוש ברוך הוא מקיים את התורה, קודם כל זה אמונת חכמים, דבר ראשון. המערך אחר הבוקר, מערך השכינה.
2: איך הוא זכה לתמימות הזאת?
0: איזה תמימות, תמים השם בכל דרכיו, השתבח שם עולה, כמה הוא תמים השם, אנחנו לא יודעים כמה השם כבר תמים. נראה לי, נראה לי. וחסיד בכל מעשיו, הוא חסיד ברסלב. תמים, תמים. כמה השם תמים, השתבח שם עולה. הצדיק אמר, נגמר, אני ממשיך להאמין. למרות, אבל לא, רק הולך ומתעודר, ורק זה יותר בלגן, ויותר בלגן, ויותר בלגן. הוא אומר, יהיה בסדר, עליי. ומה הדבר דומה? ללקוח בבנק, שיש לו ערב, ובינתיים, הוא רק מושך צ'קים, רק מושך, רק מוציא, רק מוציא, רק מוציא. אומרים הפקידים, אדוננו המנהל, מחילה מכבודו, אבל הלקוח הזה, אם אנחנו לא נעצור פה את העסק, זה...
4: פשיטת רגל.
0: כן, פשיטה. פשיטה זה פשיטת רגל. חייבים פה לעצור.
2: אומר לו, אל תדאגו,
0: עוד מושך צ'קים. אל תדאגו. יש לי ערב שהוא הבטיח, הוא אמר שזה בסדר.
4: בסדר, הבנק ניצל, הלקוח נופל.
0: מה?
4: הבנק בסדר, הלקוח גמור. עם הערב.
0: כן.
2: אבל אם הוא מאמין בערב,
0: אבל תראה כמה הקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות, הוא נותן לנו עוד יום ועוד, ממשיך לקוות, הוא לא עוצר, הוא לא עוצר, עוצר הוצאה לפועל, הוא לא עוצר, עד רבה, הוא כל יום מנהיג את העולם יותר יפה, עם יותר רחמים, יותר רחמים, יותר מקל דרך התשובה, יותר רחמים, יותר רחמים, כל יום הקדוש ברוך הוא משתכלל ברחמים שלו. זה פלא עצום, אנחנו לא מתבוננים בכלל מה שקורה פה. אצלנו זה מובן מאליו. מה השאלה? כתבתי צ'ק, לא? מה השאלה בכלל? ברור שיכבדו לי את זה. אתה בדקת פעם מה קורה אצלך בחשבון? ברור, ברור. הוא כותב, כן, כמה זה? נגמר ההוא שהולך. כותב צ'קים, רושם, פזם, פזם, פזם, פזם. המנהלת קורא לו, מכילה מכבודו, כבר 50 משהו אלף שקל. הוא אומר, כמה? מה הבעיה? בדיוק נשאר לי צ'ק אחרון, אני אכתוב לך.
3: בשביל זה הסתכלתי זה אשראי.
0: זה אשראי, אשראי, אשרנו. כרטיס אשרנו. בטוב חלקנו. אשרנו.
4: אשראי וטוב לי.
0: אשראי וטוב לי, בטח. אחלה.
2: אז שהוא נהיה
0: אשרה שווה בטרה. מה הבעיה? אשרה שווה
2: בטרה.
0: אז אתם מוצאים
2: אותו.
0: מעצר בית. זה יגעץ. אבל אצל השם את ברך זה לא ככה. יש לו ערב טוב, ברוך השם, שזה רבנו הקדוש, שהבטיח את קודם הבריאה. תברא העולם, אני ערב על כך, ואני מחזיר את כולם בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא מאז ועד היום לא מפסיק לרגע אחד את אותו קו.
2: למה אנחנו צריכים
0: לו להסיק? אז הקדוש ברוך הוא מאמין לרבנו, למה אנחנו לא נאמין לו? למה אנחנו לא מאמינים לו? הוא אמר, אז יופי, השתבח שמו לעד. זה המקווה של שער החמישים.
2: גם
0: קשה
2: יותר.
0: מה?
2: הוא, הקדוש ברוך הוא זכה לדעת לראות מה יהיה, מה היה ומה זה. אנחנו בשר ודעת.
0: אבל הוא גם רואה את כל הבלגן העולמי. הוא גם רואה את כל הבלגן העולמי. מבין?
2: אבל הוא יודע
0: שהכל ישובה. אנחנו קצת שומעים פה סיפור, שם סיפור, וואי וואי, אתה אומר וואי וואי וואי וואי וואי. עדיף לסגור הבסטה. כן?
3: אם הוא יודע מה יהיה בסוף והוא מקווה, אז מזה אנחנו צריכים להתחזק.
0: אז כל התקווה, כי באמת כל התקווה היא מחמת, מה? שבסוף יהיה טוב. עכשיו, כמו שאמרנו, עכשיו אתה, עכשיו הוא מחוץ לכלא, למה? כי הוא יודע שזה נהיה שעוד כמה ימים הוא בחוץ.
2: הלו, וגם מפה...
0: זה לא משנה לו.
2: רבנו רבי נתן כותב שם, לא זוכר בלגודי הלכות שאומר, הוא כותב, הוא אומר מאיפה, כביכול הוא מביא תירוץ לקושייה, כביכול, מאיפה שואבים את הרחמים של השם, שהשם יש לו כל כך רחמים עצומים, אז הוא חושב שם, בגלל שהשם יודע שהכל ישוב אליו, אז הוא יכול לרחם על כל מעשה ומעשה, שמקום, כביכול מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה, הוא יודע שהכל ישוב אליו, אז הוא יכול
0: לרחם
2: על כל
0: המעשים. עכשיו התקווה, נתבונן טוב, התקווה בעצם מחברת לי את ההווה ואת העתיד ביחד. נכון? נכון? פשוט, עכשיו אתה מקווה שיהיה טוב, שתחרר. אחד אומר לך, מה אתה שמח? אומר, אני הולך להשתחרר. תכלס, איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא תכלס? בבית סוהר. בצינוק. בהווה. עכשיו, ההווה הזה מפריע לך? כי איפה אתה חי כבר? אתה כבר חי בלעתיד. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, אצלו לא שייך עבר, הווה, עתיד. עבר, הווה, עתיד שייך אצלנו, אנחנו תחת הזמן, תחת האשליה של זמן. אבל באמת לאמיתה אין זמן, באמת העתיד כבר קיים. העתיד כבר קיים.
2: שיקול ארוך.
0: כן, הקדוש ברוך הוא זה הווה מתמשך, מה שנקרא. אין אצלו עבר, הווה ועתיד. הוא חי כבר לעתיד, כבר לעתיד הוא קיים, כבר הישועה קיימת. לא חידשת לי שום דבר, אז הוא כבר שמח, הוא כבר נמצא בלעתיד. מי שבאמת זוכה להפנים טוב את הדעת הזו של רבנו, הוא חי בלעתיד לבוא. ככה הרב מצ'רין מסביר בעריכות, אומר שהרי כל התורות של רבנו, אם נתבונן בהן, זה מתעסק בלעתיד לבוא. והוא לוקח תורה תורה, תורה א', תורה ב', תורה... כל תורה מדברת על לעתיד לבוא. על מה אתה מדברת על לעתיד לבוא? עכשיו אני סובל, לא? אומר לך נכון, ברגע שאתה...
2: אתה יודע מה עתיד לבוא,
0: אתה... מתחבר לדעת של עתיד לבוא, כבר עכשיו אתה שם. זה הרעיון של התקווה. ברגע שאני באמת מאמין, אני חי כבר שם. זה לא משנה עוד שבוע, עוד שבועיים אני משתחרר, זה לא משנה לי כבר. אני יודע שזה עניין של זמן, אני עכשיו פה חי אחרת לגמרי. אני בתוך הכלא, בתוך כל הבלגן, ובנפש שלי אני כבר שם. ואני כבר עכשיו בחוץ. לא צריך לחכות שבועיים בשביל לצאת, אני כבר עכשיו בחוץ. ואחד שלא מאמין, אז שבועיים הוא סתם סובל. סתם סובל שבועיים. הוא כבר מתכנן להתאבד. הוא גם מנסה להתאבד, כן? זה כמו הפולניה שאומרת לבעלה, אתה שלי, מה זה לאחד? גם שברת את הכיסא החדש וגם עקרת את הנברשת. לא יכולת לנסות להתאבד במקום אחר. כן. אז הוא גם מנסה להתאבד, ולא מצליח, ותופסים אותו, וחוטף מכות, ודבר יושב, מבסוט, רב. ועכשיו משחררים אותו, אומרים לו, על מה סבלת סתם, תסביר לי. על מה סבלת סתם? ומה, אני לא אצליח שיהיו פה שניים, באותו תיק. אמר לך שמשחרר אותך, למה לא האמנת לו? למה לא האמנת? סתם, על כלום, סבל. אבל מה זה סבל? יסורי תופת, והוא, השבועיים האלו היו בשבילו
2: כמו רבי עקים, אבל אתם בשבילו, הם סבלו, והוא בכלל,
0: הוא בוכה, הם בוכה, הוא צוחק נביא לי עוד יפה אז אמרנו שהצדיק האמת הוא עיקר הצינור שעל ידו נמשך כל החיות הקדושה וכל הברכות וכל ההשפעות שבעולם כידוע בכל הספרים הקדושים ועל כן אי אפשר לקבל את התורה כי אם על ידי טבילת מקווה מה? שידור חוזר לעמיחי כי אם על ידי טבילת מקווה שזו הבחינת טבילת המקווה של שבועות שאז נמשך הטהרה ממקום גבוה מאוד מבחינת שער החמישים כמו שכתוב בכוונות שבועות אז הארי כותב בשער הכוונות שהטבילת מקווה של שבועות כמו שאמרנו זה נמשך ממקום מאוד מאוד גבוה ובאמת בלי ההסבר הזה של רבנו ורבי נתן זה ידוע, שער החמישים מה זה שער החמישים?
2: זה אנשים קופצים סתם למקווה
0: כן, הוא טובל במקווה, הוא מאמין
2: מאמין, ברור חשוב, אבל
0: זה משהו אחר לגמרי זה משהו אחר לגמרי וכך המישהו, הוא יודע את הכוונות אבל באמת להמיטה את הפנימיות האמיתית איך פה משיגים את הפניות?
5: הוא לא יכול למשוך את זה איתו לכל השנה.
0: לא.
5: הוא מושך את
0: עצמו לכיפה. הוא יכול לחבר שמות, הוא יכול לחבר עניינים, אבל באמת מה הכוונה הפנימית? מה הכוונה הפנימית כמו שאמרנו שאין פה שום עשייה? אין פה שום עשייה.
5: כמו שאמרת שבוע שבוע תיגול חצות, שאין להם את הכוונה הפנימית, שאני לא יודעת את הכוונה הפנימית, שזה לקום בנפילה
0: למומחה. בשיא הנפילה שלך.
5: בשיא הנפילה, בשיא
0: החושה. ובכן זו דרך. רבן ורבי נתן הופכים לך את התורה לנחלת הכלל. כל יהודי יכול להיות מחובר לזה. ומחובר לפנימיות של הפנימיות. כמו שנזכרנו כמה פעמים, הביאני המלך חדריו, שהצדיק מביא לנו תורה, מייבא לנו תורה מאיפה? מחדרי חדריו הפנימיים של הקדוש ברוך הוא. משם הוא מגלה לנו את הסודות האמיתיים ונותן אותה לכל אחד ואחד.
5: אז איך אחרי דעת כזאת אנחנו חוזרים לסנוקר? זה אני לא מבין.
0: כי אנחנו עדיין לא מוכשרים לאור הגדול הזה, אבל מה קורה? נכנס לנו האור הזה, אנחנו מאבדים את הרוב, אבל לא מאבדים אותו לגמרי. נשאר שימו.
5: שימו זה, ואנחנו באים.
0: עכשיו, כל פעם נכנס האור, אומר רבי נתן במקום אחר, כל פעם אתה מקבל את האור, נאבד את הכל, כי אתה לא יכול להכין את זה. אם תכין את זה, אתה תתפרק, שאתה עדיין... אז עכשיו, הרשימו הזה, זה כבר, ברגע שנכנס בך האור הזה, זה כבר, הכלים שלך הזדקחו קצת. והכלים שלך יכולים להכין את הרשימו, זה כמו שאמרנו, משל מבקבוק של בוסם. תרוקן אותו, מה נשאר בבקבוק?
5: ריח.
0: נשאר ריח. נכון? עכשיו, עוד קצת, זה עושה שטיפות, האור הזה עושה שטיפות. שוטף לנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את הלב, עד שבסופו של דבר אנחנו נכיל את זה. אבל זה אי אפשר בבום אחד, בפעם אחת. לא צריך גם להתבלבל מזה.
3: באת... זה למשל ששוקחים את הדרך של הרפואות.
0: כן, ממש ככה. ועוד עניין, כמו שאנחנו תמיד מזכירים את זה, פה אנחנו לומדים את הדעת הזאת. לקנות את הדעת הזאת, איפה קונים את זה? בבית, בחוץ. פה זה כמו חדר מלחמה, מתכננים את התוכניות האסטרטגיות ואיפה אנחנו כובשים את ה...
3: ביום-יום.
0: איפה כובשים את זה? כובשים, לא מדברים מזה. בשטח האויב, אין לאפס. שם נכון, זה לא בדיוק, בחדר מלחמה זה יסתדר לנו יופי. פתאום היו כמה הפתעות בדרך וכמה נפילות, בסדר, זה בשביל שתקנה את זה, תכבוש את זה, איך תכבוש? ככה כובשים. בכל אופן, אז נמשך ממקום מאוד גבוה, מבחינת שער החמישים, כמו שכתוב בכוונות שבועות, כי שער החמישים זה בחינת שורש החיות העליון והקדושה העליונה מאוד, שהוא בחינת רוחו של משיח. כתוב, עוד קודם הבריאה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומר המדרש, וגם הזוהר הקדוש, מה זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים? זה רוחו של משיח.
5: שצדיק, לא?
0: כן, נראה, הנוח. ברגע שאתה עכשיו טובל במקווה, ובפרט אם אתה נשאר מתחת למים עד שנגמר לך האוויר, אז כל רוח הטומאה שלך נגמרה, אתה יוצא מהמים, עכשיו מאיפה אתה שואב אוויר?
5: רוחו
0: של משיח. רוחו
5: של משיח. זה הרבה נכונה בכל מקווה, לא רק
0: שבוע? כן, ברור, בפרט במקווה שבועות. בכל מקווה, רבנו אומר שטוב לשבת מתחת למים עד שגמר לנשימה, כן? יש עניין, אם אדם טובה במקווה, כדאי לעשות את זה, מומלץ.
5: ככה אני עושה את זה, אבל לא בשביל.
1: אתה עושה את זה ונשאר למות, זה קצת קשה, למה יש לך 30, 40, 50 אנשים.
0: שתודה לעשות ככה
5: בפעם. שישמע מה אתה שעתיים מתחת.
0: לא,
1: זה כמו סרט נאץ'.
6: אתה עושה את זה, נשאר למטה.
0: כן, כן, פשוט. אז לא חיים עם רבע שעה, מתחת למים. כן? כן, לא צריך להחמיר.
6: אחר כך הוא צף למעלה.
0: כן,
3: אחר כך. הוא עלה לשער החמישים.
0: השער עלה לשער החמישים.
5: הוא חושב שצריך
0: לרחף מהפנים. לרחף, אז הוא רחף על פני המים. הוא חור רחפון מהפנים. הוא חור של משיח, לא הרבה אפשר. אז בכל אופן, אז יש עניין. בפרט המקווה שבועות זה המקווה הכי גדול שיש בשנה. דבר גדול מאוד. גם מי שלא כל השנה זוכר ללכת למקווה, צריך להשתדל מאוד.
5: עכשיו מיכאל מתחת שעה, שעה,
6: שעה,
5: שעה,
6: שעה, שעה,
5: מתחת למים
6: הוא
5: יהיה.
6: מה לגבי הים? זה תופס הים?
0: בטח, למה, ודאי.
6: אמרתם בלילה אין אף אחד בים, אחי יותר.
0: אחי די. הים זה גם.
5: זה לא בים.
6: לא,
5: זה
6: לא
5: בים.
0: בטח.
5: אתה
0: רואה
5: לגמרי, לא? במים, בים?
0: כן, אפשר. אלא אם כן הבגד ים הוא אפשר לתחול.
6: הוא מרופף, רופף.
0: הוא מרופף קצת, אז אין בעיה. שהוא בחינת רוחו של משה, בחינת רוח אלוקים, מהמרחפת על פני המים. אבל צריך רק ביום טוב, צריך להיזהר לא לעשות...
6: זה חדול כ-309
0: מה. צריך להיזהר לא לשחות את השערות, צריך להיזהר בכמה דברים.
5: זה גם בעיה.
0: זה כן. לא, זה לא רק כזה קריטי.
6: ואם לוקחים את המגעת איתה
0: כבר... כן, תשאיר את המגעת על הראש, לא... לכן מה לסחק את זה. צריך...
6: כמו
0: שלא תלמיד ביום
6: שישי
0: הרב,
6: אחד
0: לקח רשת.
6: מה אתה אומר?
0: יש לדוג. מקווה שם, במקווה, אתה רוצה את השערות. כן. הלכתי הביתה, התיישתי. הייתי ככה לך. יש אחד נכנס קרח למקווה, יצא עם שערות. סידור לו פאה. במקום, קצת מסודר עם פאה. לא טוב. השתבח שלמה, זה יפה, השתלת שיער. לא ידעתי.
5: אחד אחרי המקווה של שבועות, אתה לא יודע אם זה מקווה או...
0: מרק. אבל זה חשוב, חשוב ללכת למקווה, לא...
5: לא, ברור שב...
0: זה דבר גדול מאוד. שמשם עיקר המשכה בחינת משניים, בחינת כלל קבלת התורה. כי כלל התורה הוא בחינת משניים, בחינת כי כפליים לתושייה, בחינת כי כל ביתה לבוש שנים. לשון שניים, אמרו חז"ל. וזהו בחינת גודל הרעש והקטגוריה שנתעורר בכל פעם על המקורבים לצדיק האמת ובפרט אתה. למה יש כזה רעש וקטגוריה על אלה שמתקרבים לצדיק? כי מצד המעשים שלהם, מצד המעשים שלנו, איך אומרים, מה לכם אל הצדיק בכלל? אנחנו מדברים פה על שיא הניקיון מחובר למי? עדיף לו להגיד המשך כבודו. וזה פלא גדול, מה הקשר בכלל? כן? וזה באמת רבי נפתלי שהיה מגדול תלמידי רבנו, הוא ורבי נתן, הוא ראה את רבנו איך הוא מתעסק ומקרב שם את גדולי האפיקורסים, לא סתם אנשים בעלי תאוות, גדולי האפיקורסים, רבנו משחק איתם שחמט ומקרב אותם בצורות נפלאות. פעם אחת הוא פשוט נזדעזע, אמר לרבנו, מה להם ולקדושה שלכם? אז רבנו שאל אותו, ומה לכם ולקדושה שלי? אתם כמו נוצא שעל הבגד. אז יש מצד אחד, יש קושייה גדולה, מה, וזה מה שהעולם מקשה, זה חסיד ברסלב? ואולי חשוד? חסיד, הוא צריך לעשות מלפנים משורת הדין. תראה איזה איך נראה, כולו זה, זה חסיד ברסלב, פדיחה, שלא תעשה בושות.
5: הם היו יהודים מהפיקורסים?
0: ודאי היו יהודים, בטח, ודאי. שלושה יהודים שרבנו אמר עליהם שהם מצח הנחש, רבנו קרב אותם.
3: מסכימים.
0: כן, לא סתם, אבל עשו שבועה ביניהם שלא הזכירו שם השם, אבל רבנו קרב אותם.
5: מה הם נשברו ומה הם...
0: כן.
3: בסוף אבל הם השתרה לזה, לא?
0: כן, אבל הם התקרבו. אחד מביניהם ירשבה בכלל, אני היה כבר בעל תשובה, ממש. בכל אופן, אבל איך שלא יהיה, כן, כשרבנו נסתלק, אז רבי נתן בכה, ירשבה אמר לו, אתה בוכה על רבנו? לנו חסר רבנו. אם הוא אין שם בחיים חיותו, היינו נעשים בעלי תשובה גמורים. אחר כך הוא עבר לאמריקה, כן? הוא גר ב... כן? הוא היה גר ברומן, הוא עבר לאמריקה, והבנים שלו מספרים שלפני שהוא נפטר, המילים האחרונות שהיו היה דרב, הרבי, הרבי, דרבי, דרבי, כל הרבי, הרבי, הרבי, הרבי, כן, זה היה געגועים שלו, משהו שלו. הוא היה מתפלל עוד עם אנשי שלומנו באומן, בראש השנה, אז הם מסיימים את התפילה, מסיימים אותה ממש אולי בשלוש, ארבע אחרי הצהריים, והוא היה נזהר, הוא היה עשיר גדול, כן? הוא היה נזהר, בא משרת, תביא לו קפה וזה, לשתות לפני זה, הוא לא הסכים לשתות לפני המוסף, לפני השתיקות שופר, ממש, היה ממש, כן.
5: זכה ללב.
0: כן. בכל אופן, איך שלא יהיה, אז לכאורה, פה קטגוריה, יש פה באמת מידת הדין מקטרגת, באמת, בינינו, מה להם ולצדיק, מה הקשר בכלל, כן? וזה בכלל גודל הרעש והקטגוריה שנתעורר בכל פעם על המקורבים לצדיק האמת ובפרט אתה, כי מחמת שמעשה הדור אינם עולים יפה, ואף על פי כן נמצאים אנשי אמת שחפצים ומשתוקקים אל האמת לאמיתו, והשם ידבר חפץ חסד ורוצה לקרבם, אף על פי שהם כמו שהם, אבל אי אפשר לקרבם כי היא מרחוק מאוד. בבחינת ממרחק תביא לחווה. בבחינת מרחוק השם נראה לי, בבחינת בנתה לראי מרחוק, ולשם אי אפשר לעלות, כי אם על ידי השתוקקות ורצון חזק מאוד. זאת אומרת, מצד אחד, להתקרב לקדושה, אתה לא יכול להתקרב, אלא אם כן מה, אומר רבנו תנאי, שתשבר מניעות. איזה מניעות יש הכי קשות? שלמרות כל התאוות שלי, למרות כל הנפילות שלי, למרות כל הקשיים שלי, למרות כל ההבנות שלי, אני עדיין רוצה, כמו שאמרנו, שעם ישראל, 2000 שנות גלות, עובר עלינו מה שעובר עלינו, ברוחניות וגשמיות, ואנחנו עדיין מצפים לשם.
5: לנו נראה שישמור את המניעות זה לצאת מזה. זה התאוות שלנו.
0: עכשיו באמת לאמיתה, באמת לאמיתה, רבנו אומר בתורה ס"ו, שעל זה בנוי ההלכה הזאת, שכשמראים לילד משהו יפה, אז מה זה גורם לילד? שיהיה לו חשק לדבר. כשלוקחים לו את זה, אז מה זה עושה? זה מגביר לו את החשק. כלומר, אתה לא יכול להתקרב לצדיק, אלא אם כן, יהיה לך חשק גדול מאוד. איך אני אעשה לך חשק גדול? איך אני אעשה לך? אתה יודע איך אני אעשה לך? אני אעשה לך מניעות קשות מאוד. ויחלקו עליך מבית ומחוץ, והתאוות יתגברו עליך, וזה מה שיגביר לך את החשק. ואז עם חשק כזה גדול גם אתה יכול להתקרב. אז פה איננו, כמו שאמרנו, העיקר זה לאחוז ברצון. העיקר זה לאחוז ברצון בכל מחיר, לא משנה מה עובר עליי, שזה לאחוז בתקווה הזאת, שזה המקווה של שער 50. ולשם אי אפשר לעלות כמעל על ידי השתקקות ורצון חזק מאוד, על כן שולחים עליהם מניעות עצומות עד הנפש ממש, שבהם על ידי תוקף רעש המחלוקת הגדולה מאוד. לכן רבן אמר לתלמידים שלו, שהוא חזר מארץ ישראל, הבאתי לכם מתנה ושמה מחלוקת. מה זה מתנה? למה זו מתנה? אתם רוצים לקבל את האור שלי? אתם רוצים לקבל את האור שלי?
5: תעבור מה
0: שתעבור. אני אעשה לכם מחלוקת. גם הבעל שם טוב מספר, מספר על הבעל שם טוב, שהיה אחד שרצה להתקרב לבעל שם טוב, אז הוא אמר לו שיהיה לך מחלוקות, אפילו העופות יחלקו עליך.
5: העופות?
0: אז הוא ניסה להתפלל, וכל פעם היה לו הפרעות, והפרעות, והפרעות. יום אחד הוא ניסה להתפלל, ובא איזה אבז אחד. כן. ועשה לו הפרעות, והוא גירש אותו, ועוד פעם זה, והוא גירש אותו, ועוד פעם, והוא בא, ושגיע אותו, והוא גירש אותו. בסוף הוא רץ אחריו עם גרזן, אמר, יאללה, אני אוריד לו את הראש. פתאום הוא נזכר שהבעל שם טוב אמר לו, שגם העופות יחלקו עליך. אז הוא לא...
5: לא הרג אותו.
0: זאת אומרת, אתה רוצה להתקרב לצדיק? אז בשביל זה צריכים חשק גדול. אתה רוצה חשק גדול? אני אגרום להגביר לך את החשק. איך אני גורם להגביר לך את החשק? על ידי גודל המניעות.
5: אתה מאמיך, הזרובים חולקים
0: עליו. כן. תמיד בעצפים. כן. הזרובים, כן.
3: בכל זאת צריך לבוא ממנו שהוא לא ייפול מהמניעות האלה.
0: נכון.
3: ההתרחקות
5: הזאת. אה, אבל
3: לא ליפול מזה.
5: צריך להתקרב מזה עוד. נכון. לא שלא ליפול, צריך
0: להתקרב
5: מזה.
0: לכן אדם צריך להשתדל לעסוק בספרי רבנו ולחזק אחד את חברו. ולחזק את עצמו, ולדעת שזה לא וורטים, זה מאוד מאוד רציני העסק הזה.
3: זה עבודה.
0: ודאי. מה חושב שאתה מלחמה זה ככה?
3: לא, בסדר, בסיפור שנתת 10 ימים הוא קופץ רוקט, בוא נראה או 10 שנים והוא עדיין מאמין לאבא שלו שיצא מהכלא.
0: למה 10 ימים? יומיים, כולה יומיים. יומיים. יחיינו מיומיים. לא, יומיים פה הסיפור. באמת להמיד את זה יומיים. כמה זה? יומיים? כולה 2000 שנה. אצל הקדוש ברוך הוא יום זה 1,000 שנה, יומיים.
4: שזה קל לו, תבין, אנחנו...
0: גם לנו קל. תתחבר אליו, יהיה לך גם קל.
5: ואם הוא זוכה לאמונה שלמה...
0: אם אתה מתחבר אליו, אז כל 1,000 שנה...
5: ואם הוא זוכה לעתיד לבוא, ואם הוא זוכה לאמונה שלמה, זה יום שכולו ארוך, זה עתיד לבוא.
0: כן, אתה חי כבר שם,
5: אם הוא זוכה לאמונה שלמה,
0: אתה חי בעתיד לבוא בכלל. העתיד בעובד, אותו מקום. אני חי שם משתבח שלא יכול לתת חיוך מפה ונודה חדשה. רבי נתן זכה למשיח שלו, אמר, זכה לי למשיח שלי. רבי נתן, הייתה אז מגפה, ואנשים היו סגורים בבתים, והיו שם חולים ומתים, הוא אמר, אם לא הייתי מתבייש, הייתי צבר רוקד ברחוב. צבר רוקד. עכשיו, מי שראה אותו ככה, הוא אומר לו, אתה משוגע, אתה לא, אתה חסר אחריות, אין לך לב, אין לך מצפון, לא יודע מה, הכל. לך תסביר לו, לך תסביר, לך תן לו דעת, מה לעשות? העולם לא מבין את זה. אבל הוא זוכר לדעת אמת. יש לו דעת אמיתית, אז הוא עכשיו צוחק, הוא לא צריך אז עם הלס חוק פינו, עכשיו הוא צוחק. עכשיו הוא צוחק. כמו רבי עקיבא, שצוחק עכשיו.
5: הוא הבחור והוא צוחק, הוא כבר בעתיד לבוא גם כן.
0: הוא חי שם, אני חי שם, אני חי בבון. עוד פעם, זה... אני ממשיך לחיות על פי כללי המשחק, אבל בדעת אני חי במקום אחר לגמרי. אז לכן, כמו שאמרנו, עיקר מה שיתון יכול לקבל את התורה, שבעיקר זה פנימיות התורה, ופנימיות התורה זה הרצון, כן? זה דווקא על ידי המקווה שער חמישים. שמה אנחנו מקווים? שהקדוש ברוך הוא ישוב אלינו, נכון? הוא יעשה תשובה, נכון? גם הוא עושה תשובה. הקדוש ברוך הוא ישוב בתשובה? כן או לא, מיכאי? הוא אמר שובו אליי ואשוב עליכם, הוא אמר שובו עליכם, הוא הבטיח שהוא ישוב. אין לי מה לדאוג, אין לי מה לדאוג, הוא ישוב עליי,
5: חייך, לא אתה מודד, אמר חייך,
0: אין לי מה לדאוג,
5: הוא עוד מודד, הוא עוד מודד.
4: השאלה אם זה כל רגע או שזה...
5: הוא עוד מודד, אמרתי לך.
0: מה?
4: מתי זה יקרה?
5: מתי?
0: מתי זה יקרה? מה זה מעניין אותך?
4: זה כל רגע.
0: כל רגע, ועכשיו, אתה עכשיו חי, עכשיו אתה ממשיך על עצמך קו, כמו שאמרנו, אתה מקווה לזה, אתה עכשיו שם. הקו נעשה אוטומטית. ברגע שאתה מקווה, נהיה חיבור. זה לא משנה איפה הנקודה השנייה נמצאת. זה לא משנה איפה נמצאת. התחברתי אליה, אז אני איתה. אתה כבר שם. אתה כבר בלעתיד לבוא, אתה כבר בישועה. אז אתה יכול לקבל את תמרת התורה. בלי זה, בן אדם, גם אם יקבל עליו את התורה, הוא יקבל מה? יקבל מה שהוא יכול לעשות. מה שהוא לא יכול לעשות הוא לא יקבל. הוא ישפץ את התורה, ורואים את זה בחוש. אנשים חופשיים משפצים את התורה, איך שבא לו. בשביל להשתיק לעצמו את המצפון. כי הוא חושב שכל העניין של התורה זה עשייה. נכון, זה שייך לממתת את השערים, אתה צודק. אבל יש עוד שער אחד ששכחת, שהוא יותר גדול מכולם. שער 50 יותר גדול מכולם.
4: שער הרצון?
0: זה לא עוד מדרגה.
5: השער
0: של השם. זה השער של התשובה, אחי.
4: תשובה, הרצון וכיסופים.
0: הרצון וכיסופים. ואתה יכול להיות קשור לזה כבר עכשיו. ויכול להיות שאתה נראה נבזה כמו משיח, נבזה וחדל אישים נגון וכל אלוקים ומעונה, ואתה שייך לשם ברצון. כי זה כמו שאמרנו, משיח ודורו איך נראים, מבחוץ מזעזע. בפנים, משהו אחר לגמרי.
5: אם הם שם, יפה.
0: יותר גדול
5: מכל...
0: אשר נראה יותר גדול מכל העולם, מכל הצדיקים גם, אפילו מהאבות הקדושים. כן, אפילו מאברהם יצחק ויעקב. למרות שהוא חיצוני לא נראה משהו. למה יש פה נקודת הרצון. וכל העולם נברא בשבילו. וזה הנקודת משיח, זה רוחו של משיח המרחפת על פני המים. זה רוח של תקווה. והרוח הזאת היא... היא מרחפת על פני המים, כל הזמן. אז ברגע שאתה זוכר באמת לטבול במקווה, ובפרט במקווה של שבועות, שזה הדת, זה רחמים גדולים, שזה השור של כל המקוואות, כן, על ידי זה אפשר להמשיך על עצמנו את הרוח של התקווה הזאת, ולקבל את התורה מחדש. והעיקר זה לקבל את הפנימות של התורה, בעזרת השם, שמזכנו.
5: שנינו, שנינו.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום עליכם. כעת נשמע שיעור מפי הרב משה יעקב. המשך יום שמח לכולם והאזנה רבה.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו בתוכנית מיוחדת ערב חג השבועות, שהוא גם יום פטירתו של נעים זמירות ישראל, דוד המלך עליו השלום. תהילים, מי לא יודע, מאזינים יקרים, את האור הגנוז הבוקע מהספר הזה, את העוצמה האדירה התמונה בו. תהילים, הספר הזה הגדול, הנורא והנשגב, אשר חיבור

0: או דוד המלך עליו השלום, חיבר אותו ברוח הקודש, כל כולו רוח הקודש. הרי כמו שמשה רבנו עליו השלום היה גדול בנביאים, אברהם אבינו עליו השלום היה גדול המאמינים, דוד המלך עליו השלום היה גדול בעלי רוח הקודש. כך מובא במפורש ברמק מהזוהר הקדוש. בכוח הזה, מאזינים יקרים, הוא חיבר את ספר התהילים. אין איש מישראל בכל הדורות עד היום הזה שלא יודע את המהות של הספר הקדוש הזה. המהות כמקור לישועה ולהשפעות טובות. גילוי אחד במעלת התהילים אשר לא היה ידוע עדנה, הניחו רבנו הקדוש להתגדר בו. גילוי נפלא. הוא גילה לנו את החידוש הזה. הוא אמר כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה ולקרבת אלוקים. את הגילוי והחידוש הזה גילה רבנו הקדוש בימי הספירה דווקא. דבר בעיתו מה טוב. ממתת ימי הספירה, ממתת שערי תשובה. ימים שהם מסוגלים יותר, מסוגלים לתשובה, לקרבת אלוקים. זמן ראוי ויעות לגלות בו את האמצעים המועילים והעילים ביותר, כיצד נזכה לתשובה כראוי. ובפרט היום, היום שאנחנו נמצאים ממש בערב שבועות. ביום הגדול ביותר בשנה, ביום שיורדת לנו התורה הקדושה מן השמיים, בהתחדשות נפלאה ביותר. אם אנחנו מתבוננים, מאזינים יקרים, בכל חג, בכל רגל יש משהו שמסמל את הרגל, מסמל את החג. בסוכות זה לבנות את הסוכה, בפסח זה לאכול מצות, בראש השנה יש לנו את תקיעת שופר, בשבועות כביכול אין משהו שמסמל את היום הזה. מכיוון שהיום הזה הוא כל כך גדול, שלא צריך משהו שיסמל אותו. זה היום שיורדת בו התורה הקדושה. אז אדרבה, זה יום שאנחנו מחויבים עוד יותר להתחזק, לשוב לקדוש ברוך הוא בתשובה, להיטהר, להזדכך מכל הזוהמה שדבקה בנו, לעשות בכל כוחנו ויכולתנו להתקרב אליו יתברך יותר ויותר, כי זה כל התפקיד שלנו בעולם הזה. אנחנו, מה לעשות? מבולבלים, מטושטשים, מסובכים, באופן כזה שהמוח שלנו, המוח שלנו עובר הרבה טלטלות, הרבה מידע מכל העולם כולו. לכן בהבנותינו הרבים לפעמים בכלל אנחנו לא יכולים לחשוב על דרך ואמצעי איך לעשות תשובה כראוי. אנחנו אומרים בתפילת אנא בכוח, תתיר צרורה. איך אנחנו יכולים להתיר את עצמנו ממה שלופת אותנו, ממה שמסובב אותנו? איך מתירים את הצרורה? איך משתחררים מהסבך הנורא והמסובב אותנו מכף רגל ועד ראש? איך נזכה ללכת אפילו פסיעה אחת בדרך התשובה? על כל אלה אנחנו צריכים להתחזק. אז בואו נראה מאזינים יקרים את מה שגילה רבנו הקדוש בעניין התשובה. את המניעים, את המפסידים, את המפריעים, אבל גם את העצה הסגולית הנפלאה הגדולה ביותר, שעל ידי אנחנו יכולים באמת לזכות לדרך של תשובה. בפרט ביום הזה, בחג השבועות, רבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן בחלק ב' בסימן עין ג', מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. זאת המעלה הנוספת הגנוזה בתהילים, אותה גילה למעשה רבנו הקדוש. זה הפתרון למצב שלנו, אמירת תהילים היא סגולה שעל ידה נזכה לתשובה. כמה אנחנו צריכים להתחזק ואנחנו יודעים בדיוק מה שעובר עלינו. אז יש לנו יום מיוחד, יום פטירתו של דוד המלך עליו השלום. אנחנו כל הלילה יושבים ואומרים את תיקון שבועות, נשארים ערים עד הבוקר. משתדלים לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות, כמו שאומר הראי"ה הקדוש, שמי שלמעשה נשאר ער בלילה הזה, אז הוא זוכה לתיקון קראת. הוא זוכה שמובטח לו שבאותה השנה הוא לא ינזק, לא יראה לו שום דבר רע, ואז אנחנו, לאחר שנחים קצת, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו יום מיוחד, יום פטירתו של דוד המלך עליו השלום. יום שבו אנחנו יכולים לקחת את ספר התהילים ופשוט לקרוא תהילים ולזכך את עצמנו. לזכות לתשובה דווקא ביום הגדול הזה. להתקרב להבינו שבשמיים. אצל אנשי שלומנו חסידי ברסלב הייתה אמירת תהילים עבודה גדולה, עבודה קדושה בפני עצמה, עסק מיוחד הם עשו מזה. כל אמירה של פרקי תהילים הפכה לשפיכת שיח להבינו שבשמיים. להתקרב לריבונו שלא ילם. כל אחד ואחד כמובן לפי המדרגה שהוא נמצא בה בעולם הזה. התהילים זה עבודה סגולית, עבודה סגולית נפלאה ששייכת לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. בכל מדרגה שאנחנו נמצאים. אנחנו שומעים שיר מאזינים יקרים וממשיכים. רדיו ברסלב יהיו עמנו תוכנית מיוחדת לערב חג השבועות.
1: מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים, כי אמירת תהילים

על ידי אמירת תהילים. אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער ואות השייך לו ולפתוח השער.

אז אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, תוכנית מיוחדת לערב חג השבועות. אז דיברנו על התורה, תורה עין ג' בלקוטי תניינה. אומר רבנו הקדוש, מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה, כי יש נון שערי תשובה. הגמרא מלמדת במסכת ראש השנה, ש-50 שערי בינה נבראו בעולם. כולם ניתנו למשה רבנו חסר אחד, שנאמר, ותחסרהו מעט מאלוקים. אז התשובה היא נמצאת בספירת הבינה. אז רבנו מלמד אותנו שיש נון שערי תשובה. ממתת שערים יכול כל אדם לכנוס בהם, להשיג אותם. אומר רבנו, אכשר ה-50 הוא בחינת התשובה. התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול. כי גם אצלו יתברך מצינו בבחינת תשובה, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, זה כתוב במלאכי. שובו אליי, והשובה עליכם. אומר רבנו הקדוש, ואלו הממתת שערי תשובה, הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות 12 שבטיה. כי כל שער ושער יש לו אות מממתת אותיות השבטים. אומר רבנו, והנה הכל חפצים ליראת שמך, מי לא רוצה לעשות תשובה? כולם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואף על פי כן, לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות והשער של התשובה השייך לו. ואפילו אם מגיע לשם, יכול להיות שהשער של התשובה סגור. ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה. ועל ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער ואות השייך לו. ולפתוח השער נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה. דבר נפלא וגדול ביותר, בפרט ביום הזה, שמתעוררת בו זכותו של דוד המלך עליו השלום בשמיים. אז בוודאי שאנחנו עוסקים בספר תהילים ביום הקדוש הזה, יום שבועות, יום מתן תורה. אין ספק שאמירת תהילים ביום הזה, מדרגתה הרבה יותר גבוהה. ממשיך רבנו הקדוש ואומר, וזה בחינת מה שנאמר על דוד המלך, זה כתוב בספר שמואל. ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי. ונאום הגבר הוקם עול. מה דורשים רזל? דורשים רבותינו זיכרונם וברכה, זה במועד קטן, שהקים עולה של תשובה. הוא שב תחילה על האבון של בת שבע, ואחר כך הוא נתן דרך לשבים, שאם אדם חוטא, אומרים לו, לך אצל דוד המלך, שמחה לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון. אף אתה חזור בתשובה. ומה נאמר שם מאזינים יקרים בהמשך הפסוק? נעים זמירות ישראל. מלמד אותנו רבנו הקדוש, נמצא שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך. ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים, נורא והיום. חידוש עצום של רבנו הקדוש. אנחנו מחפשים כל כך הרבה סגולות, כל כך הרבה עבודות קדושות, כל כך הרבה עבודות קשות, איך לעשות תשובה. בא רבנו הקדוש ונותן לנו עצה מיוחדת, עצה קלה מאוד, לומר תהילים. דוד המלך עליו השלום אמר את התהילים בהתעוררות גדולה כזאת, התעוררות כזאת גדולה ברוח הקודש, עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא אומר רבנו הקדוש, יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים, ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים כנל. רבי נתן אומר בלקוטי הלכות, הוא כותב שעיקר התעוררות התשובה זוכין על ידי שעושים מתורות תפילות. כך מלמד אותנו רבינו נתן בלכות ראש חודש. כי לזכות לתשובה, אומר רבי נתן, לאו כל אדם זוכה מריבוי המניעות שיש לו על זה. ועל כן, עיקר המשכת דרך התשובה בעולם הזה, על ידי שעושים מתורות תפילות. כי לשוב בתשובה, אומר רבי נתן, קשה מאוד. אנחנו יודעים מה עובר לנו, יודעים כמה זה קשה מאוד להתחזק, וכל הזמן להתעורר ולשוב בתשובה, ותשובה על תשובה. זה לא מספיק רק שאדם מפסיק לעשות דבר לא טוב וחוזר בתשובה. כמו שמלמד אותנו רבנו הקדוש בתורה ו', שיש דבר שנקרא תשובה על תשובה. זה להמשיך ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. להמשיך וללכת מדרגה לדרגה. שזה למעשה בחינה של שבת, של העולם הבא. שלעשות תשובה על תשובה זה הבחינה של שבת. שבת זה גם שבת וגם שבת. זו אותה משמעות של לעשות תשובה. הרבי שם מלמד אותנו שזה בחינת עולם הבא. עולם הבא אומר הרי הקדוש, זה עולם שהולך ובא, זה הכוונה היא לעולם שלאחר התחייה, שזה למעשה עולם שכולו שבת. אז מה כתוב שם, מה הגמרא אומרת?
מי ששומר שבת כהלכתו, מוחלים לו על כל אבונותיו. דבר נוסף שמלמדים אותנו חז"ל, שכל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים. זאת אומרת שאדם עושה תשובה על תשובה, שהוא מתקדם עוד הפעם ועוד יותר בעבודת השם, הוא זוכר שלעתיד לבוא תהיה לו נחלה בלי מיצרים, בלי גבולות, וגם מוחלים לו על כל אבונותיו, מכיוון שהתשובה על תשובה זה בחינה של שבת, זה כמו להיות בשבת, כמו בעולם הבא. זה בדיוק המציאות של העולם הבא, שזה עולם שכולו שבת. אז כמה זה קשה לעשות את זה? כמה זה קשה לשוב בכלל בתשובה? וכמה זה קשה לעשות תשובה על תשובה? מסביר רבי נתן שמה בליקוטי הלכות, כי מה בתחילה קודם שחטא, שעדיין לא נמשך אחר יצרו הרע, התגבר עליו היצר הרע, עד שהחטיאו, מכל שכן אתה, שכבר נמשך אחריו, ונתפס במצודתו, איך אפשר לשוב? לפני שאדם עושה את החטא, עדיין אין לו יצר הרע. ברגע שהוא חטא, כבר יש לו יצר הרע באותו עניין. אז איך הוא כבר יכול לשוב בתשובה? יותר קשה. אומר רבי נתן, אך עיקר התשובה נמשך מהבחינה הנ"ל. מה? איזה בחינה? שעושים מתורות תפילות. כי על ידי תפילה יכולים לפעול הכל, כמו שרבנו הקדוש מלמד. כי אף על פי שהוא כמו שהוא, הוא כבר נתפס בתאוותיו הרעות שנדמה לו שאי אפשר לצאת משם, אף על פי כן. על כל פנים. הדיבור בידו, נכון, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, לכאן הגענו, אנחנו יודעים מה שעובר לנו, אבל לדבר אנחנו יכולים. ואם ירבה לדבר דיבורי תפילה ותחנונים, והתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא, שיזכה לשוב ולקיים את כל דברי התורה, בוודאי אומר רבי נתן, יעורר רחמי השם יתברך עליו, עד שיפתח לו השם יתברך שערי התשובה, ויזכה סוף כל סוף לשוב אל השם יתברך וירחמיו. וזה מה שאמר רבנו הקדוש, מלמד אותנו רבי נתן, שעיקר התשובה על ידי אמירת תהילים. כי כל ספר תהילים הם תחינות ובקשות של דוד המלך עליו השלום, שביקש מהשם יתברך לזכות ולהתקרב אליו, לקיים את התורה, לקיים את המצוות. איך אומר דוד המלך עליו השלום? אחת שאלתי מאת השם, מה? אותה אבקש, מה אתה מבקש דוד המלך? שיבתי בבית השם כל ימי חיי, זה מה שהוא ביקש, רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מה כתוב עוד? הורני השם דרכך, אלך בעמיתך. עוזרני לעשות רצונך וכו', זה הרבה הרבה פסוקים שדוד המלך עליו השלום ביקש להתקרב לקדוש ברוך הוא. משהו, כל מה שהוא מבקש לנצל מהאויבים שלו, מהשונאים שלו, הכוונה שלו זה לנצל משונאי הנפש, שזה הסתרה האחרה וחילותיה. גם כל הסונים בגשמיות שדוד המלך עליו השלום ביקש לנצל מהם, מלמד רבי נתן, הכל היה בשביל דבר אחד, בשביל סיבה אחת. בכדי שהוא יזכה לקיים את התורה, את המצוות. כי כל הסונים של דוד המלך עליו השלום ושל כלל ישראל, של כולנו, זה מחמת שאנחנו אוחזים בתורת השם, אוחזים במצוות, בגלל זה הם מתגרים בנו. נמצא שכל סוננו ואויבינו בגשמיות, כולם למעשה הם סוני השם, סוני נפש האיש הישראלי. שונאי התורה, מה אנחנו מבקשים? להינצל מהם. אנחנו מבקשים לנצל ממה? משונאי הנפש, משונאי התורה הקדושה, בשביל שאנחנו נזכה לקיים את התורה, לקיים את המצוות, להינצל מהם, מכל המונעים, מכל המעכבים, לעבוד את השם יתברך בגשמיות וברוחניות. איך אמר רבנו עליו השלום? דוד המלך עליו השלום ייסד כל ספר תהילים ממה מההתבודדות שלו. ולא רק זאת, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, שמי שאומר תהילים, זה יחשב לו כאילו לומד את המסכתות הכי קשות בשס, נגעים ואוהלות. הנשמע כדבר הזה. אדם אומר תהילים, זה כביכול לומד את כל החמישה חומשי תורה. זה נחשב לו כנגעים ואוהלות. אז מה יותר גדול ביום הקדוש הזה, יום מתן תורה, שאנחנו יושבים ופשוט קוראים תהילים. כביכול אנחנו קוראים את כל התורה כולה. כי זה שקול כנגד חמישה חומשי תורה. לא רק שאנחנו זוכים, אם אנחנו זוכים לגמור ספר תהילים, כביכול למדנו את כל חמישה חומשי תורה, למדנו את המסכתות הכי קשות בשס, אנחנו גם זוכים, אולי, ויהיה רצון שכן כן יקרה, למצוא את השער שלנו, את הפתח של הקדושה שלנו, לזכות דווקא ביום הזה שמתעורר בו הזכות של דוד המלך עליו השלום, דווקא ביום הזה לזכות, מי יודע אולי כן, למצוא את שער התשובה שלנו, לזכות להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעשות התחלה מחדש. אנחנו שומעים עוד שיר מאזינים יקרים וממשיכים, היו עמנו תוכנית מיוחדת ליום חג השבועות.

אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, תוכנית מיוחדת ליום חג השבועות, רדיו ברסלב, כל הנחל. אז מלמד אותנו רבנו הקדוש בתורה עם ג' בלקוטי תניאנה, שכל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים. כל אחד יכול לזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים. עיקר הזדקחות 12 שבטי קה, שהם למעשה ממתת אותיות, שהם ממתת שערי התשובה, איכן זה היה? זה היה במצרים. כך מלמד רבנו הקדוש. מה זה היה מצרים? מצרים זה מצר הגרון. זה משהו שעוצר את האדם מלדבר, עוצר אותו מלהתחנן לקדוש ברוך הוא שיקרב אותו. מצר הגרון למעשה נמצא בספירת הבינה. זה בדיוק הספירה של שער הנון, שהוא בחינת תשובה עילאה, תשובה עליונה, ככה כתוב בספרי אריזל. על כן, לאחר שנזדקחו שם במצרים, מלמד אותנו רבנו הקדוש, וזכו לצאת משם, מה עשו? ספרו ממתת ימי הספירה, שהם כנגד ממתת שערי תשובה, שהם בחינת ממתת אותיות הנעל. זאת אומרת, זה הכל כלול ובלול אחד בשני. הספירה היא כנגד ממתת שערי תשובה, כנגד מה? כנגד ממתת אותיות. איזה אותיות? האותיות של 12 שבטיה, כמו שראינו בתחילת התורה, שהממתת אותיות, שהם למעשה ממתת שערי תשובה, ישנם בשמות 12 שבטיה. אז אנחנו רואים שזה הכל בחינה אחת, זה הכל דבר אחד. וביום החמישי, מה כתוב? מה כתוב בשמות? וירד השם על הר סיני. זה הכביכול התשובה של הקדוש ברוך הוא, כמו שמלמד אותנו רבנו הקדוש. זה בחינת והשובה עליכם. בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול. השער החמישים. זה מלמד אותנו רבן הקדוש, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו. אם ניקח את סופי התיבות, יצאנו אותיות תהילים, וגם אותיות תשובה. כל ידי תהילים זוכים לתשובה, שזה למעשה מרמז על שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כי ממתת שערי תשובה הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה, להזדקח שם כנל. זאת אומרת, מלמד אותנו רבנו הקדוש, שאדם אומר תהילים, אומר תהילים לפי המדרגה שלו, לפי הבחינה שלו, הוא יכול לזכות למצוא בדיוק את השער שלו, את השייכות שלו, איך הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעשות תשובה שלמה, והכל בזכות מי? בזכות דוד המלך עליו השלום, שלמעשה חיבר את הספר הזה ברוח הקודש, בבחינה שלו, שהוא זכה לחפש את הקדוש ברוך הוא, לדקדק במעשה ולהתקרב עוד יותר ועוד יותר לקדוש ברוך הוא, לעשות תשובה שלמה. ויש באמת דבר מאוד מפליא. מה זה נקרא התשובה של הקדוש ברוך הוא? זה דבר נשגב מאוד, זה אומר דרשני. מה שייך אצל הקדוש ברוך הוא תשובה? מה זה נוגע לנו? מסביר הרב יעקב מאיר שכטר, שיש לומר כי באמת, בהשגה הזו, תמונה למעשה, הצלחת התשובה שלנו. רק על ידי הבחינה של והשובה עליכם, תיתכן התשובה שלנו, שובה אליי. למה? מסביר הרב, כי מטבע האדם, כאשר הוא כבר רוצה לשוב בתשובה, כאשר הוא רק פוסע צעד אחד בדרך התשובה, מיד מצטרף אליו מי? השותף, הבעל דבר. מתחיל להוכיח אותו בדבר חלקלקות, אומר לו, נו, מה, גם אתה רוצה לחזור בתשובה? אתה בכלל שייך לתשובה? אתה כזה מסובך, אתה מבולבל, כאלה חטאים עשית, כאלה אבונות. איך אתה בכלל יכול לעלות על דעתך, לפי הגשמיות שלך, לפי החטאים והאבונות שלך, איך אתה יכול לעלות על דעתך שאתה תעשה תשובה? עזוב אותך, אתה לא יכול. זה לא לפי הכוח שלך, זה לא לפי המצב שלך. שב תנוח. אתה יודע שאתה משקיע כוחות בחינם. אתה רוצה להשקיע בעבודת התשובה? זה מובטח לך שאתה הרי תיכשל, מובטח לך למפרע. אין לך שום סיכוי בכלל לעשות תשובה. נו, כאלה רעיונות הוא מציף אותנו בוקר וערב, את המוחות החלושים שלנו. אומר הרב, בכל נפש מישראל הרי תבועה מה? מידת האמת. אותה מידה ברוכה בה נתברכנו, אנחנו הרי מזרע אברהם, יצחק ויעקב. לפעמים המידה הזאת היא פועלת בדיוק בצורה הפוכה. דווקא מידת האמת מתהפכת לנו לרועץ. המידה הזאת של האמת, למעשה, היא יכולה להביא אותנו לחשוב שהבעל דבר צודק, שבאמת הדיבורים שלו אמיתיים, שבאמת אין לנו שום שייכות לתשובה אמיתית. מה אנחנו כביכול רוצים לרמות את עצמנו? אנחנו אמיתיים. כמה קשרים, כמה תסבוכות מסובבים אותנו, את המוח החלש שלנו בדור הזה.
בפרט שיש כאלה שמנסים להכביד את התשובה על בעלי התשובה, ולומר להם שזה לא בדיוק כך, צריך לעשות תיקון כזה ותיקון כזה ותיקון כזה. אז מחמת האמת שיש לנו, מחמת עדינות הנפש שיש באדם, אז אנחנו עלולים לחשוב שבאמת הם צודקים, ונו, אין לנו כבר מה לעשות, אין לנו תקווה. אז אומר הרב שיש עצה, יש הגנה, הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים, נתן לנו את הבחינה של ואשובה עליכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תשמעו כלל לפיתויי הבעל דבר. אתם צריכים לדעת, לשאת את עיניכם ואת לבכם בתפילה, ולעשות תשובה. לבקש מהקדוש ברוך הוא, לנסות בכל הכוח לצעוד צעד כלשהו, אפילו שיהיה קטן, אבל בכיוון הנכון. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא חפץ בקרבה שלנו. הוא רוצה שאנחנו נעשה את הצעד הקטן, שנתקרב אליו. ואז נראה שאם אנחנו נעשה את הצעד הקטן הזה, את מה שיש בכוחנו לעשות, את מה שיש באפשרותנו לעשות, צעד אחד לכיוון הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ויסייע לנו בצורה כזאת, באופן כזה, שאפילו לא עולה על דעתנו. כביכול הקדוש ברוך הוא שב אלינו. כל זה נרמז בתשובה של ואשובה עליכם, בתשובת הקדוש ברוך הוא כביכול. הרי הקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא כל יכול, אין שום דבר נמנע ממנו. כמו שהוא יכול לעזור בדברים גשמיים, בלי גבול, כך הוא יכול לעזור לנו גם ברוחניות, מאזינים יקרים. אנחנו רק צריכים לעשות את ההתערותא דלתתא, מה שאפשר. מעט, אז מה יותר גדול מלקחת ספר תהילים ביום הקדוש הזה, ולקרוא תהילים? לא צריכים אפילו להתאמץ לחפש דיבורים. יש לנו את הכל מוכן. אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו פשוט נמצא את השער של התשובה שלנו. וכל הטענות הצודקות לכאורה של הבעל דבר יפרחו ויעלמו. בזכות דוד המלך ביום הקדוש הזה, בוודאי שהמזמורי תהילים שאנחנו אומרים הם עוד יותר גבוהים, כי אנחנו גורמים לו שמחה. שפתותיו דובבות בקבר, הוא בא ומסייע לנו להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הכל נכלל בבחינה של התשובה של הקדוש ברוך הוא, ואשובה עליכם. אנחנו עושים את הצעד הקטן שלנו, והקדוש ברוך הוא עושה את הצעד מצידו. את הצד הגדול, לקרב אותנו, להחזיר אותנו אליו, אשובה אליכם, כביכול תשובת הקדוש ברוך הוא, אבל למעשה, מאזינים יקרים, זאת התשובה שלנו בעצמנו. עוד אתנחתה מוזיקלית, ומיד ממשיכים, היו עמנו רדיו ברסלב, כל הנחל.

אז אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, מעלת תהילים, תוכנית מיוחדת לחג השבועות. אז מלמד אותנו רבנו הקדוש בתורה הזאת, שיש שלוש מניעות שלמעשה מונעות אותנו מהתשובה, ורבנו מפרט אותם. ואומר איך זוכים על ידי אמירת תהילים, פשוט לשבור את המניעות האלה. על ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו התעוררות לתשובה, מתעורר לעשות תשובה. דבר נפלא ביותר. כמה מאיתנו מרגישים את החלישות דעת, את המוחין דקטנות, את האי רצון לעשות משהו מרוב כבדות. אין שום התעוררות, שום דיבורים, שום חשק ללמוד. מה לעשות? אנחנו נמצאים בכזה דור שהתפוחות הן כאלה גדולות בו. המוחין שלנו כאלה חלשים, הנפשות שלנו כאלה חלושות. עם כל מה שעובר לנו בגוף, בנפש, בממון, עם הילדים, פרנסה. לא צריך לפרט, כל אחד יודע מה שעובר. אז אומר רבנו הקדוש, תאמר תהילים, תאמר תהילים, אין לך שום התעוררות לתשובה, כלום. אתה תקבל התעוררות לתשובה, דבר נפלא ביותר. דבר נוסף, גם זוכה לידי תהילים להגיע לשער ואות השייך לו. כמה אדם מחפש את הדרך האמיתית שלו בעולם הזה, את הדרך שבה הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת. רבנו הקדוש מלמד אותנו בסיפורי מעשיות מהשני למלכות, שחיפש את הבת מלך שלו. כמה זמן הוא הלך, כמה זמן הוא הלך לחפש באמת את הבת מלך, עד שהוא הגיע באמת לשביל שלו, לדרך האמיתית שלו להוציא את הבת מלך. כמה זה חשוב להיות מדויקים בעבודת השם, להגיע לשער והאות השייך לו, זה דבר נפלא ביותר. מה זה השער והאות השייך לו? לכל אחד מאיתנו יש אות בספר התורה. כל אחד מאיתנו יש לו חלק בתורה. איך אנחנו מבקשים? ותן חלקנו בתורתך. איך זוכים לחלק האמיתי שלי בתורה? איך אני אזכה לזה? הנה רבנו הקדוש מלמד אותנו. תאמר תהילים. ולא רק להגיע לשער, לא רק להגיע לאות, לחלק שלי בתורה, לדרך האמיתית שבה אני צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בזה העולם. כל אחד מאיתנו בא ללמוד חלק אחר של התורה. כל אחד מאיתנו בא להשלים משהו אחר בתורה. כמו שידוע למשל מהסיפור עם הארי הקדוש והאלשיך הקדוש, שהאלשיך רצה ללמוד קבלה והארי הקדוש לא רצה ללמד אותו קבלה, והאלשיך חשב שהוא לא רוצה ללמד אותו בגלל שהוא כביכול לא ראוי. אז יש את המעשה הידוע שהארי הקדוש אמר לו, תמתין בערב שבת, אם אתה תראה אותנו בהליכתנו וחזרתנו מקבלת שבת, אם היו מקבלים שבת בשדה, אז תדע שאני לא רוצה ללמד אותך. ואכן הוא ראה אותם בהליכתם, בחזרתם הוא נרדם, ואז הארי הקדוש אמר לו, שאתה באת לפרש את הפשט של התורה. אתה כבר למדת את הסוד, אתה כבר היית פעם בעולם הזה, אתה לא צריך ללמוד את החלק הזה. אז מי מאיתנו לא רוצה לדעת בדיוק את הדרך האמיתית שבה הוא צריך ללכת? את מה שהוא צריך לעשות בעולם הזה, לשם מה נשלחה נשמתו לכאן. זה זוכים על ידי תהילים, לא סתם להגיע לשער. אומר רבנו הקדוש, ולפתוח השער. זאת אומרת שעל ידי תהילים זוכים לעשות תשובה. אז אחרי שהסוד הזה, מאזינים יקרים, נתגלה לנו, אז אנחנו יודעים מכזה סוד גדול, אז אמירת תהילים שלנו היא שונה לגמרי. זה לא סתם, נו, בוא נגיד תהילים, עוד תהילים, עכשיו עוד קצת להגיד תהילים. אין לי כבר כוח להגיד כל כך הרבה תהילים. לא, זה לא כך. אמירת תהילים צריכה להיות שונה לחלוטין. אמירת תהילים צריכה להיות באופן כזה שאנחנו מבינים שזאת תרופה רוחנית לכל התחלואים הרוחניים שלנו. היא מאפשרת לנו לזכות לקרבת אלוקים. זו התרופה היחידה והבדוקה והמנוסה עד סוף כל הדורות. זה הרצפט של רבנו. זה המרשם שנרשם ברוח הקודש לכל תחלואי הגוף והנפש של כל אחד ואחד מאיתנו בפרטי פרטיות בכל הדורות. דוד המלך עליו השלום אמר את התהילים ברוח הקודש ממקום גבוה מאוד, כמו שרבנו הקדוש כותב למעשה בתורה הזאת, כמו שהזוהר אומר שמשה רבנו עליו השלום היה אב הנביאים, דוד המלך עליו השלום היה אב לכל בעלי רוח הקודש. זה זוהר קדוש. התהילים נאמרו ברוח הקודש. רוח הקודש כזאת גבוהה לכל לב ולב של כל אחד ואחת מאיתנו באופן פרטי, יהיה מי שיהיה לעולמי עד ולנצח נצחים, עד סוף כל הדורות. איך רבנו מלמד אותנו?
ברוח הקודש, עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא, יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים. אנחנו רק מתבוננים על זה, דיבור איום ונורא, כל אחד ואחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו בספר תהילים. מה זה למצוא את עצמו? אני הלכתי לאיבוד? כן. אני הלכתי לאיבוד בתוך הגלות הזאת. אני לא יודע באמת איך לחזור בתשובה אמיתית. אני לא מוצא את השביל שלי, את השער שלי, את הדרך שלי. עובר עליי מה שעובר עליי. תאמר תהילים. תמצא את עצמך. מה זה תמצא את עצמך? אנחנו זוכים לומר תהילים. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו. הכוונה היא פשוט לזכות לדבר דיבורים ששייכים למציאות שלנו, או להזדהות עם אותו פסוק שאנחנו אומרים שידבר אלינו באופן כזה, שאנחנו פשוט נזכה אולי להזיל איזושהי דמעה אמיתית לקדוש ברוך הוא, להתחבר באמת לאותו מזמור או פסוק ששייך לנו במציאות שבה אנחנו עומדים, כל אחד לפי הבחינה שלו. ואת הפירוש הזה, מאזינים יקרים, גילה עבורנו דוד המלך ברוח הקודש. רוח הקודש זה דבר אינסופי, זה שייך לכל אחד ואחד. רבי נתן אומר שכאשר אדם מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שהוא עושה לו, הוא זוכה ששכינה באה כנגדו ושולחת לו דיבורים לרצות ולפעס את הקדוש ברוך הוא בבחינת רוח הקודש. זאת אומרת, כל אחד יכול לקבל רוח הקודש בבחינה שלו, למצוא את הדיבורים המתאימים לו לרצות ולפעס את הקדוש ברוך הוא. זה לא עכשיו רוח הקודש כדי לגלות נסתרות לכל מיני אנשים ולומר להם מה הם צריכים לעשות. לא. זה דיבורים שנשלחים אלינו בבחינת רוח הקודש, כדי שאנחנו נוכל לרצות ולפעס את הקדוש ברוך הוא, להתגבר על היצר שלנו, כל אחד לפי הבחינה שלו, וזה הכל מופיע בתוך ספר תהילים, שכל אחד ואחד מאיתנו אומר, מפרש לעצמו את התהילים, את הפסוקים, אני אומר עכשיו פסוקים שאני מרגיש שזה מתאים למציאות שלי, אז זה פותח לי את הלב, זה נותן לי להרגיש יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, זה נותן לי לרצות לעשות יותר תשובה, בפרט ביום הזה, יום חג השבועות, שזה היום שמסוגל ביותר מכל השנה כולה. למה? כי זה יום פטירתו של דוד המלך עליו השלום. זה היום שבו כל מזמור, כל פסוק, מעורר רעש גדול בשמיים הרבה יותר מאשר בימים אחרים. כי זה יום פטירתו, זה יום היורצת של דוד המלך. זה היום שבו שפתותיו דובבות בקבר, זה היום שהזכות הגדולה של מלך המשיח משפיעה על כל אחד וכל אחת מאיתנו, כשאנחנו אומרים את אותם מזמורים שהוא אמר במה שעבר עליו, מה שהוא זכה לומר גם ברוח הקודש, כמו שכתוב, שידוע שחזל אומרים, שכתוב מזמור לדוד, שרתה עליו רוח הקודש, ואחר כך הוא אמר לדוד מזמור, קודם כל הוא בכה וצעק לקדוש ברוך הוא, הודה לו יותר נכון, הודה, ואחר כך הוא קיבל רוח הקודש להמשיך את המזמור. זאת אומרת, למעשה, היום הזה הוא היום החזק ביותר והגדול ביותר, להתחבר עם נשמת מלך המשיח, ולזכות אולי למצוא את השער שלנו, שער שלנו לחזור בתשובה אמיתית. מי לנו גדול, מאזינים יקרים, מרבי נתן. רבי נתן היה גאון עצום, הוא היה עסוק למעלה מראשו בעבודותיו הקדושות, בחידושים, בהדפסות. אף על פי כן, הוא לא הניח לרגע את ספר התהילים. הוא היה יושב ואומר תהילים בקולות, בבחיות נוראות ומשונות. הגאון הקדוש מצ'רין אמר, שגם האנשים הפשוטים והמרוחקים ביותר היו מקבלים התעוררות נוראה, מאמירת פסוקי תהילים של רבי נתן. רבי נתן היה לו שיעור קבוע יומי בתהילים. אבל בימי הספירה, מכיוון שרבנו הפליא בסגולת התהילים של ימי הספירה, היו לו שני שיעורים. כי הוא הרגיש שזה זמן מיוחד להתחדש בעבודת השם. הוא כתב בליקוטי הלכות, שהבעל עבירה הגרוע ביותר בעולם, שאין גרוע ממנו רחמנא ליצלן ממש, על ידי תהילים, הוא יצא. הוא יתאר מהזוהמה הקשה ביותר שדווקא בו, תהילים. לא צריך גלגולי שלג, ולא צומות, ולא תעניות, ולא סיגופים. תהילים. זה דיבור של רבי נתן, שהבעל עבירה הגרוע ביותר בעולם, שאין גרוע ממנו ממש, על ידי תהילים, הוא יצא ויתאר מהזוהמה הקשה ביותר שדווקא בו. זה לא פשוט, זה עבודה גבוהה, עבודה גדולה, שמה צריך לעשות? פשוט לקחת את הספר, ולומר את המזמורים, אפילו בלי לב, בלי תורות, בלי כלום, איך הבן אומר, שאפילו אם אין לך התורות לתשובה, אתה תתעורר לתשובה. בפרט ביום הגדול הזה, יום חג השבועות, יום פטירתו של
מלך המשיח, דוד המלך עליו השלום. גם הנשים שבלילה הזה הן לא צריכות להגיד לומר את התיקון, נשים לא מורות את תיקון ללחג השבועות, גם לא צריכות להישאר ערות כל הלילה, אבל שיתחזקו באמירת תהילים. התהילים של הנשים משפיעות שפע גדול על כל עם ישראל, על הבנים, על הבעל, עליהם בעצמה ועל כל עם ישראל. אז יש להם את היום הסגולי המיוחד הזה, לשבת ולומר תהילים. אין דבר יותר גבוה מזה, בעזרת השם, שנזכה לזה. יש עוד הרבה מה לדבר מזה, הרבה מה להעריך. אולי בשבועות הקרובים נמשיך לדבר מהמעלה של תהילים. אולי ניקח לנו איזשהו פרק זמן קצר בתוך התוכנית הפרשה מהירה לי, נשתדל להתחזק ביחד מהעניין הזה של תהילים, לספר קצת סיפורים, בלי נדר, ירצה שבאמת נזכה לזה להתחזק ביחד. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו להתחזק ולזכות לקבל את התורה מחדש, להיות ערים בלילה, ללמוד את התורה הקדושה, להגיע לתפילת שחרית בעזרת השם, לזכור שבזמן הזה שאנחנו מברכים את התורה, בזמן הזה שאומרים את עשרת הדיברות, ביום הקדוש הזה יורד שפע עצום מן השמיים, שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לבקש את כל מה שנצרח לו. יורדים רפואות וישועות גדולות מן השמיים, בזמן המסוגל הזה של קריאת התורה, בפרט בקריאת עשרת הדיברות, כמו שמלמדים אותנו חז"ל. אז שנזכה בעזרת השם להתחדש ולהתחזק, ולזכות ביום הזה גם שאין לנו זמן שנוכל לשבת, לאחר שאנחנו כמובן מעמל התורה מהלילה הגדול הזה, ולומר תהילים בפשיטות ובתמימות, לרפואת כל מי שצריך בגוף ונפש, שאנחנו כלולים בוודאי בתוך העניין הזה, ולעם ישראל, שנזכה שכבר בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולם, גאולה אמיתית, גאולה שאין אחרי הגלות, שנזכה לשמוע את שופרו של משיח, שנזכה שבית המקדש ירד מוכן מן השמיים, שאנחנו רק נצטרך לעשות לו את התיקון האחרון, שזה לבנות את הדלתות שלו, הרינו בבניינו ושמחנו בתיקונו, וזכות דוד המלך עליו השלום, והבעל שם טוב הקדוש, שבוודאי גם ביום הזה, שהוא גם מזרע בית דוד, מאיר אורו בעולם, אורו של הבעל שם טוב הקדוש,

0: חבר'ה, שבת, שבת!
1: וואי וואי. וואי וואי וואי.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: שיחות הר"ן, שיחה קוף מם היי, שיחה כמה. כשדיבר עמי וגילה לי הדרך לעשות מהתורות תפילות, כנתפס בליקוט התניין הסימן קפה, שם הרבנו מדבר בליקוטי מורן חלק שני סימן קפה, על זה שטוב לעשות מהתורות תפילות. כלומר, כל פעם שאדם לומד איזה תורה, לומד איזה שכל חדש, על איזה מדרגה רוחנית, על איזה עצה טובה בעבודת השם, מדרגות של אמונה, קדושה, ביטחון, שמחה, אהבת ישראל, תיקון המידות, כל דבר שבקדושה שאדם לומד, איזה תורה עליו, רבנו אומר, תעשה ממנו תפילה. לעשות מהתורות תפילות, כלומר להתפלל על התורות שלמדת. להתפלל על זה, שאני אזכה לזה, שאני אגיע לזה, ריבונו שלם, תביא אותי לשם, בלשונך, בשפתך, מלבך, שאני אגיע לקיים ולזכות להשיג את המדרגה הרוחנית שעליה למדתי בתורה. זה נקרא לעשות מהתורות תפילות. וכשאתה מתפלל על זה, כבר למדנו את היסוד הזה כמה פעמים, אז זה ממשיך לך את זה לתוך הלב. קודם כל, עצם הדיבור על העניין, הוא מושך לך את הלימוד הרעיוני מהשכל אל העשייה, אל הלב. כמה שאתה מדבר על זה הרבה, זה נהיה אצלך דבר יותר אמיתי, יותר מאומת מלבך, דבר שאתה יותר חי אותו, יותר זוכר אותו, בזמן אמת, בחיי יום יום, בשוטף, אתה יותר זוכר אותו וחי אותו, מקיים אותו. וחוץ מזה שעל ידי התפילה בעצמה, אתה פשוט מושך לעצמך עשיית הדשמיה, שמהשמיים ייתנו לך את הדבר, באמת תגיע לדבר הזה, שזה לא יישאר רק רעיון באלמה. כי עיקר הלימוד התורה זה שזה יגיע למעשה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ולא עיקר הלימוד, אלא העשייה, לחיות את זה. לא רק שלמדתי והבנתי שיש דבר כזה. יש מדרגה כזאת של אמונה. אני רוצה ממש לחיות אותה, להיות בזה. אז שזה ירד למעשה, לפרקטיקה, אז אחד היצות המרכזיות, אם לא בעצם למעשה המרכזית שבהן, הדבר יקרה זה להתפלל על זה. להתפלל שאני אזכה להגיע למה שלמדתי. ואז מתחילים, כן, זה העצה המרכזית, זה הצעת העצות, זה הדבר, לא יודע אם קודם אמרתי את המילה אולי, אבל זה לא אולי, זה בוודאי. זה הדבר המרכזי והעיקרי שאתה צריך לעשות אחרי כל תורה שאתה לומד, להתפלל שתזכה, לקיים אותה, לקיים את הדברים שנלמדו. ואז מהשמיים מתחילים להוליך אותך בדרך הזאת, שתגיע למטרה, תגיע ליעד. אומר רבי נתן, אז כשרבנו דיבר איתו וגילה לו את העניין הזה של לעשות מתורות תפילות, אמר לי שטוב לכתוב לעצמו התפילות. לא רק להגיד אותן, אלא בנוסף לזה שאתה מתפלל אותן, גם תכתוב אותן על הדף. ואז ראיתי והבנתי בתנועותיו הקדושים, שהוא דבר נפלא ונורא מאוד מאוד, לעשות מהתורות תפילות. וכמו שאמר, שנעשים מזה שעשועים גדולים למעלה וכו'. רבינו אומר שאתה מתפלל על התורה שלמדת, אתה עושה שעשועים נפלאים למעלה, שעשועים גדולים. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח נפלאה מזה. ומפרט שמתפללים על תורות של רבינו. ורבי נתן, בתמימות שלו, באמונה שלו המוחלטת ברבנו, הוא עשה את זה וקיים את זה. הוא חיבר את הספר הנפלא ליקוטי תפילות, ספר רב קרס ברוך השם, ששם בעצם יש תפילות על כל התורות בליקוטי מוהר"ן. תורות בליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות. כל התורות שרבנו אמר, רבי נתן חיבר עליהן תפילות, והתפילות האלה פשוט, רבי נתן אומר את זה, וגם מי שמתפלל אותן גם מרגיש את זה. רבי נתן אמר שזה השער החמישים של הקדושה. התפילות האלה. כשאתה מתפלל לזה, אתה פשוט, זה פותח לך את הלב, זה מכניס לך חשק והשתוקקות להתקרב לקדוש ברוך הוא, וגם חשק פרטי לכל דבר ודבר שכתוב בתוך התפילות. כלומר, לכל עניין פרטי שרבנו גילה בתורות שלו. אתה פשוט, אפשר להסביר. צריך לעשות את זה. כן, כן. כן, כן, את התפילות האישיות שלך שאתה מתפלל על התורות שלמדת, התורות של רבנו, אז תכתוב אותן. רבנו נתן עצה, חוץ מה שתתפלל אותן, גם תכתוב אותן על דף. ורבי נתן עשה את זה בתימוד ופשיטות, וזה פשוט, זה נפלא, מושך לך את הלב לקדוש ברוך הוא. וכל התורה שרבנו גילה בעצם מקופלת בתוך התפילה. אתה מתפלל ובתוך התפילה עצמה אתה לומד. גם פעם אחת היה מדבר עם אחד, רבנו דיבר עם אדם אחד, והיה מתגעגע מאוד שיעשו מהתורות תפילות. רבנו השתוקק. שכל התורות שהוא מגלה יהפכו לתפילות. ואמר, אני חפץ מאוד שיעשו מהתורות תפילות, אך איני יודע למי מוסרים זאת. אני לא יודע על מי להטיל את הפרויקט הזה. בלעז. אני מאוד רוצה שיעשו מהתורות שאני מגלה תפילות, אבל אני לא יודע למי לתת את המשימה הזאת, על מי להטיל את העניין הזה, שיחבר מכל תורה ותורה תפילה. ופעם אחד הראה לי בספר אחד, שהיה אצלו, שנתחבר בסמוך, ספר שיצא לאור בזמנו של רבנו. הנקרא יד הקטנה. זה ספר שחיבר רבי ברבר, רבי יעקב. הוא נתפס בלמברג בשנת תקוף סמך. תקוף סמך זה 11 שנה לפני הסתלקות של רבנו. רבנו היה אז בערך בן 27, שהספר הזה נתפס. אז פה למטה בהגאות מובא שבשער י"ב של הספר הזה שמכונה שיר אמונה, שם מבוארים עיקרי האמונה בדרך של תפילה. זאת אומרת, עיקרי האמונה של תורתנו הקדושה, הוא הביע אותם בצורה של תפילה, הוא פשוט מתפלל עליהם. אז תוך כדי שאתה מתפלל את התפילה הזאת, אתה לומד מה עם עיקרי האמונה. אז פה רבי נתן אומר כך, הוא מתייחס לספר הזה, הוא אומר, הספר הנקרא יד הקטנה, ובסוף מבאר שם כמה עניינים בלשון תפילה, שמדבר להשם יתברך, הוא מתחיל כל עניין, אלוקיי וכולי, אלוקיי, אלוקיי, זכה אותי לזה וזה, זכה אותי לכך וכך. זאת אומרת, הוא מתפלל על עיקרי האמונה שהוא יזכה לקיים אותם. אז בתוך התפילה עצמה מלובשים עיקרי האמונה, התורה הזאת. וקרא אותי, רבי נתן אומר שרבנו קרא לו, וציווה לעיין בו בפנים. אמר לי רבי נתן, תלמד את הספר הזה בפנים, תראה, תראה את הקטע הזה, איך הוא מתפלל על התורה, איך בתוך התפילה שלו מקופלת תורה. ורמז לי אז כי מדבר, ראה שזה המחבר מדבר כמה עניינים מדרושיו להשם יתברך בלשון תפילה. הוא רמז לרבי נתן, תראה איך הוא עשה מהתורות תפילות. ורמז לי שתשוקתו מאוד לעשות כן מתורותיו הקדושות. לעשות מכל התורות תפילות. כי כן היה דרכו לרמז על דברים גבוהים על ידי דברים קטנים. מחמת שהיה קשה לו לבאר דעתו בפירוש. מגודל הכתרוגים והמניות. ועוד מכמה טעמים. זאת רבנו ידע שזה דבר עצום ונורא מאוד. אבל אף על פי כן הוא לא הורה לרבי נתן בפירוש, תעשה ספר ליקוטי תפילות, תחבר מהתורות שלי תפילות. הוא רק רמז לו, בעקיפין, הוא הראה לו את הספר יד הקטנה, איך הוא אומר כמה תורות בלשון תפילות, ואמר לו שיש לו חשק שיעשו מהתורות שלו תפילות, וגם עשה לו תנועות לרמז לו כמה זה דבר גדול. אז רבי נתן לא אומר לנו את כל הטעמים שבדבר, אבל אחד הטעמים הוא אומר שאם הוא היה אומר בפירוש, אז גודל הכתרוגים והמניות שהיו מתפשטים כנגד זה, לא היו נותנים לדבר הזה לצאת לפועל. חוץ מזה שרבנו, באופן כללי, הוא לא קפה את עצמו על אף אחד ובשום דבר כלל. הוא לא הכריח את המציאות בשום אופן. כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות בשכל אינסוף. שאני כמה ששכלי גדול ונורא, אני עדיין לא משיג שכל אינסוף. אני לא יודע את המהלכים של הקדוש ברוך הוא. אז אני לא מתעקש על שום דבר. כי מתי אני יכול להתעקש? כשאני יודע בוודאות שזה הדבר הנכון לעשותו, וזה הכי טוב יותר משאר כל האפשרויות. אבל כשאני לא יודע מה הדבר הכי טוב לעשות אותו, כי אני לא יודע בשכל אינסוף, מה זה שכל אינסוף? זה אינסוף אפשרויות שיכולות להיות במציאות. אני לא יודע איזה אפשרות הכי טובה. ולקדוש ברוך הוא ודאי יש אפשרויות פי אינסוף יותר טובות מהדבר הכי טוב שעולה בדעתי. אז אני לא יכול להתעקש על שום דבר, כי אני לא יכול להגיד לך בוודאות שזה הכי טוב. מי יודע? אני לא יודע. אני, בשכל שלי, בהיגיון שלי, זה נראה לי הכי טוב. אבל בחוכמה האלוקית, בשכל אינסוף, מי יודע מה הכי טוב? אז רבינו אף פעם לא יתעקש על שום דבר, שיהיה בדווקא כמו שהוא רוצה. והוא לא הכריח את המציאות בשום אופן שהוא. אפילו שהיה יכול להגיד לרבי נתן מילה, והוא ידע שרבי נתן אוהב אותו וקשור לו ונאמן לו בצורה נפלאה, והיה עושה. לא הייתה דרכו לעשות, כי הוא רק רמז לו, תדע שאני רוצה בזה, ובוא נראה עכשיו איך הקדוש ברוך הוא יוליך. אם זה צריך להיות משמיים, זה יהיה על ידך. או על ידי מישהו אחר. על כן רמז בדרכים נפלאים, כדי שהאדם בעצמו יבין דעתו מאליו אם ירצה. זאת אומרת, אם האדם שמולו הוא אדם איש אמיתי, איש אמת, שחפץ באמת, הוא יבין כבר מהרמזים מה נכון לעשות, על פי דעת רבנו, וילך ויעשה. אבל אני לא אמרתי לך בפירוש מה לעשות. ויש בזה עניינים נפלאים בהנהגתו עמי, רבי נתן אומר, בדרך שרבנו התנהג איתי, יש בזה דברים נפלאים, בכמה עניינים, ואי אפשר לבארם. רבי נתן אומר, אי אפשר להסביר את זה. זה פלא פלאות. תבינו, זה צדיק שיודע, יודע שהתורה שלו לא התגלתה ממות עולם, שהדעת שהוא משיג זה תורה חדשה אמיתית, תצא, והוא אומר בפירוש בחיי מורן בכמה מקומות. שינון ג' זה אחד מהם, אחד הסיונים ועוד מקומות. שהתורה שלי היא גבוהה למעלה מכל תורה שנתגלתה ממות עולם. רבן אומר, אני ממשיך ומגלה תורה ממקום ששום צדיק ממות עולם עוד לא אמר תורה משם. הוא ידע את זה. והוא ידע את הערך הנפלא של התפילות שיעשו מהתורות שלו שהוא גילה. ואף על פי כן, והייתה לו גם אפשרות פשוטה לגרום לזה שזה יקרה, מילה פשוטה, הוא אומר לרבי נתן קטן, אני רוצה שאתה תכתוב את זה, ומיד הולך לכתוב. ואפילו בדבר כזה עליון ונפלא ונשגב, הוא לא הפעיל שום כוח. שום כוח. הוא פעל רק על ידי תפילה, ובעדינות ומול הקדוש ברוך הוא באמונה שלמה עד הסוף. אפילו בדבר כזה, שזה חס ושלום, אם לא היה כזה דבר, זה הפסד שאי אפשר לתאר. זה הפסד לאנושות, לדורות עולם. ואף על פי כן, רבנו לא הפעיל כוח. זה מדהים, זה מדהים. אנחנו בדברים כל כך קטנים ופעוטים שאין בכלל מה להשוות. זה לא יכול לעלות אפילו במשפט אחד עם מה שמדובר פה, עם התורות ותפילות של רבנו. כל כך מתעקשים ורוצים ומשקיעים כוח וגם לפעמים נלחמים על זה. ופה שמדובר בדברים שזה רום רומו של עולם, שרבנו ידע שהתורה שלו זה הגאולה. הוא אומר בפירוש, התורה שלי היא התחלת דגאולה. וההתחלה של הדבר כוללת את הכל. לכן בארמית ההתחלה של הדבר נקראת עיקרה. עיקרו של הדבר זה ההתחלה שלו, כי בהתחלה כלול הכל. רבנו אומר את זה בפירוש, שבהתחלה של הדבר, איך שהתחלת לפי זה הולך הכל. אז בהתחלת דגאולה כלול כל הגאולה. כי זה הזרע של כל מה שהתפתח אחר כך, זה התמצית, העיקר, הטיפה שמולידה את הוולד. אז רבנו ידע את זה. ואף על פי כן גם בזה, פה, הוא לא ילץ כלום, לא ילץ את המציאות. אפילו לא בדקות. הכל אצלו היה בתפילה, ואין לי תפילה. תודה רבה.
1: אמן.
0: גם אמר שכשעושים מהתורות תפילות, נעשים מזה שעשויים גדולים למעלה, שלא עלו לפניו יתברך שעשויים גדולים כאלה מימות עולם. כנתפס כבר בהקדמת התפילות. ובפרט ובעיקר, התפילות על התורות של רבנו. זה עיקר המדובר. רבנו אומר, נעשים מזה שעשויים גדולים למעלה, שלא עלו לפניו יתברך מימות עולם. אף פעם לא נעשה נחת כזאת להשם יתברך, שעושים מהתורות תפילות. איזה דבר עצום ונורא זה. שזה גם מובא בתורה הנזכרת שהזכרנו קודם לכן, ליקוט התניין הסימן כ"ה. ויותר מזה חזקנו בזה, על ידי השיחה הקדושה שסך עימי, אומר רבי נתן, אחר אמירת התורה בראשית לעיני כל ישראל, כמבואר לכמן. זו תורה סמך זין תניין, אה? ואחרי שרבנו אמר אותה, הוא דיבר עם רבי נתן אישית על העניין הזה של לעשות מהתורות תפילות. ושרבי נתן אומר כמבואר לכמן, אז הוא מדבר על שיחות הרן, שיחה קופצה דיבר, שבסופה מבואר עוד העניין הזה. אז בזאת השם, כשנתקדם על פי הסדר הרגיל שלנו, נזכה, אני מקווה, בזאת השם בך, להגיע גם לשיחה הזאת, ואם ירצה השם, נלמד אותה אז. שיחות הרן, שיחה קוף מם וב. אומר רבי נתן, שייך להתורה קשיה, ראשי תיבות, שמה אדוני קולי אקרא. שמה השם קולי אקרא, ראשי תיבות קשיה. מה זה קשיה בארמית? קושיה. אז זו תורה בליקוט התניין הסימן מ"ו. קודם תיבת, ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו שזה ישועתו. אז אומר רבי נתן, שנראה לי שחסר שם. אז לפני שנסביר איזה חיסרון רבי נתן מצא ומה ההשלמה שלו, נאמר בקצרה שרבנו אומר שכשאדם מתעורר לו חס ושלום בליבו קושיות, שאלות וספקות באמונת הבורא יתברך שמו. יש לו חס ושלום קושיות על הנהגת השם, בלבולי אמונה. אז בעצם העובדה שהוא צועק להשם בתפילה, אז הוא ניצל מזה, כן? שכשהקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, זה בעצמו קודם כל ישועתו, וגם עדי התפילה עצמה, הצעקה, הוא ינצל מהכפירות. זה מה שרבנו אומר על הפסוק בתהילים כף זין, פסוק זין, שמה השם קולי אקרא, אז זה שמה השם קולי אקרא, זה ראשי תיבות קשיה. כלומר, שאדם מתעורר לו איזה קשיה, זה קושיה בלב אל הקדוש ברוך הוא, אז ההצעה היא שמה השם קולי אקרא, תצעק אל השם, ואז הוא יעזור לך להכניע, התפילה הזאת תעזור לך להכניע את הקמימיות שבלב, את הכפירות, מה שהלב של אדם חס ושלום התעקם מהאמונה מהקדוש ברוך הוא, התיישר לו על ידי הצעקה לקדוש ברוך הוא. שמה השם קולי אקרא? זה שין יוד קוף א', אותיות קשיה, לא על פי סדר, אבל זה אותיות של קשיה בארמית, זה קוף שין יוד א', עם א' בסוף. שם הרבי אומר שיש לו קושיות בליבו, שהם המניעה הגדולה מכולם, זה המניעה הכי גדולה מלהתקרב להשם יתברך, ואזי צריך לצעוק לאביו שבשמיים בקול חזק מעמקי הלב, ואזי השם יתברך שומע קולו ופונה לצעקתו, ויכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטא לגמרי כל הקושיות והמניעות הנ"ל. מזה בעצמו שהוא צועק להשם ייפלו לו הקושיות, ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו שזה ישועתו. עצם העובדה שאתה מדבר עם השם, זה בעצמו ישועה. אז רבי נתן מוסיף לנו פה בשיחה שלנו, שיחה קוף ממהב, שנראה לי שחסר שם, והעיקר כי הצעקה בליבו בעצמה הוא בחינת אמונה. רבי נתן מוסיף פה עוד נדבך. הוא אומר, זה בעצמו שאתה צועק לקדוש ברוך הוא, על זה שיש לך קושיות בלב עליו, שיש לך כפירות וזה מפריע לך, ואתה רוצה שהוא יציל אותך, הוא אומר, זה בעצמו אמונה. עובדה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא. למה אתה בא לצעוק עליו? למה אתה בא לבקש עזרה? כי אתה קודם כל, אתה מבין שיש פה בעיה. מי מבין שיש בעיה כשיש לו מחשבות של כפירה בלב? אדם שהוא בעל אמונה, אדם שהוא לא בעל אמונה, בכלל זה לא מפריע לו שיש לו מחשבות כאלה. עצם הרבה שזה מפריע לך זה אמונה. ומתוך הצער שלך על זה שיש לך מחשבות כאלה לא טובות, אתה בא לצעוק להשם, להתפלל, תעזור לי. זאת אומרת, אתה מאמין בו. ואתה גם מאמין שרק הוא יכול לעזור לך נגד הדבר הזה. אז זה בעצמו אמונה. אז בזה בעצמו הכנעת את הקליפה. זאת אומרת, הפעלת אמונה כנגד הכפירה. מתוך הכפירה פנית על הקדוש ברוך הוא. כי אף על פי שבאים עליו כפירות גדולות וקושיות,

מהכלל, לא היה צועק כלל. ומי שיחס שלום, אין לו אמונה, אז הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא בכלל. נמצא שהצעקה בעצמה הוא בחינת אמונה. והבן זה, תרך רבי נתן, הופך לך את הקערה על פיה. בן אדם מרגיש שהוא נמצא במצב הכי שפל בעולם, והוא בוחר לקדוש ברוך הוא זה שיש לו כפירות בלב, והוא מרגיש שהוא הרשע הכי גדול, בא רבי נתן ואומר לו, אתה יודע איזה אמונה יש לך? אתה יודע איזה בעל אמונה אתה? בשנייה הופך אותך. הוא יראה לך שאתה בעל אמונה. אני מכיר סיפור כזה, כנראה בעקבות השיחה הזאת, אני לא רוצה להזכיר את השם, מצד כבודו של אותו אדם, אולי הוא לא רוצה שזה יתפרסם. אחד מהדמויות המפורסמות בארץ, שחקן גדול, מפורסם, ידוע שם, שהוא בא לאחד מרבני ברסלב, התחיל ככה קצת להתעניין באמונה וכו', ואני לא זוכר אם זה היה הוא או אשתו, דומני שזה היה אשתו, שלגמרי היו ממש נגד ה... דווקא שמדובר על דברים שליליים, אני אשתמש במילה לועזית, היו אנטי. ממש נגד הדברים שבקדושה. אז יצא פעם שהיא דיברה איתו עם אותו רב, והיא סיפרה לו למה. אבא שלה היה ניצול שואה, כל המשפחה שלו מתה, כולם נהרגו בגטאות, וממתי שהם היו ילדים קטנים, אבא שלה היה לוקח אותם בערב כיפור לבית הכנסת, עומד מחוץ לבית הכנסת, ויורק, וכאילו מדבר בהתרסה, כלפי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עשית לי את זה, כן, הוא אומר, אתה הרגת את כל הזה, כל המשפחה שלי, איך עשית לי דבר כזה, עשית לי את החיים, וכך הוא אומר, בחיים, ליד הילדים שלו, הוא מביא את הילדים דווקא שירו, והוא היה מספר שהוא לעולם לא ייכנס לבית הכנסת, וככה הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא מילים קשות. אז הרב, אני חושב שזה היה הרב גיסים, אז ככה סיפר לי, אותו אחד שסיפר לי את המאורע הזה, אז הוא אמר לו, זה התחיל לבכות, התחיל לבכות, התרגש. אז הוא אומר, למה אתה בוכה, מה... איזה בעל אמונה אבא שלך, איזה בעל אמונה, איזה אמונה הייתה לו שהקדוש ברוך הוא שולט בכל, והקדוש ברוך הוא עשה את זה, ורק הקדוש ברוך הוא עשה את זה. נכון שזה לא התבטא יפה, הוא לא היה לו קשר יפה עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא כל כך האמין בו, שהוא דיבר איתו וסיפר לו, והוא ידע שהוא אחראי, הוא ידע שהוא עושה הכל. אז התהפך לה הראש, אז גם היא התרגשה, לא אמרו, וואי, לא חשב. ברגע אחד הוא יראה לה איך אבא שלה שכל החיים חשבה שהיה לה אבא כופר, היא גילתה בעצם שהוא היה בעל אמונה. האמונה שלו לא התבטאה בצורה יפה, היא לא יצאה לפועל בצורה, בוא נגיד, חיננית, אבל סוף סוף זה אמונה. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא שולט בכל, שהקדוש ברוך הוא מושל בכל, שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, לכן הוא אישים אותו. הוא ידע שרק הוא אחראי, שהוא הכוח היחיד שפועל במציאות. רק הייתה לו טרוניה, למה עשית לי את זה? זה היה לו קשה איתו, אבל זה אמונה. אז הוא היפך לה, מתוך מה שהוא למד מרבנו, בשנייה הוא היפך לה את זה. הפך לה את הראש. אתם מבינים? מי יש לו הסתכלות כזה? רק רבנו, צדיק האמת, צדיק יסוד עולם. הוא מסתכל עליך והוא מבין בדיוק מה עובר עליך. והוא מראה לך איך גם המגרעות שלך נובעות מתוך השתוקקות לא מכוונת אל הקדושה. אתה משתוקק לקדושה, רק אתה לא יודע איפה למצוא את זה. אתה משתוקק לקדוש ברוך הוא. אתה משתוקק לאמת, רק אתה לא יודע איפה למצוא אותה. אז אנשים נוסעים להודו ועד כוש, למצוא, מה הם מחפשים? למצוא את הקדוש ברוך הוא, את האמת. רק הם לא יודעים לקרוא לזה בשם, הוא לא יודע מה הוא מחפש, הוא לא יודע איך מחפשים. אבל סוף סוף אם אדם מחפש את האמת באמת, הוא ימצא את האמת. כי האמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. מי שמחפש את האמת, הוא בעצם מחפש את השם, גם אם הוא לא יודע את זה. ומכיוון שהוא מחפש והוא אמיתי, מה זה מחפש והוא אמיתי? הוא מחפש באופן שברגע שהוא יגלה את האמת, שיתברר לו שזה האמת, הוא הולך על זה. יש כאחד שמחפש את האמת, לא באמת, הוא מחפש את האמת, כל עוד משהו ימצא נוח לו, שלא יצטרך לוותר על הרבה דברים, הוא לא יצטרך לשנות מאורחות חייו, שלא יהיה לו קשה עם זה. אבל מי שיחפש את האמת באמת, הוא אומר, לא מעניין אותי מה האמת, ברגע שאני אמצא אותה, גם אם זה לא יהיה נוח לי, גם אם זה לא יתאים לי, גם אני צריך לשנות את אורחות חיי, דברים שאני רגיל בהם, אני הולך על זה, כי זה האמת. אז מי שיחפש את האמת באמת, ימצא את האמת, הקדוש ברוך הוא. בסוף יגיע, מה? זה איש אמת. זה מה שאנחנו רוצים להיות, אנשי אמת. עד הנקודה, עד הקצה הכי דק. שלא לנו שום זיופים, שום שקרים, זה קשה, כי יש לנו הטעיות שאנחנו לא שמים לב אליהם. אז זה מה שצדיק האמת עושה, הוא מראה לך איך בכל דבר ודבר, בכל נקודה ונקודה, העומק של עומקים שמסתתר בפנים, זה השתוקקות אל השם יתברך, וזה מה שמובא פה. שרבן אתה אומר, שעיקר הצעקה שאדם צועק על זה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, זה בעצמו אמונה בקדוש ברוך הוא. וגם, אומר רבן אתה עכשיו עוד דבר, וגם על ידי הצעקה זוכין לאמונה, חוץ ממה שהצעקה בעצמה זה אמונה. נכון, אתה עכשיו מרגיש שיש לך כפירות בלב, אתה בא לצעוק לשם שיעזור לך, חוץ מה שהצעקה בעצמה לקדוש ברוך הוא זה בעצמו אמונה, הצעקה בעצמה גם תגדיל לך את האמונה. עצם הפנייה לקדוש ברוך הוא מגדילה לאדם את האמונה.

היינו, שהצעקה בעצמה הוא בחינת אמונה כנל, רק שהאמונה הוא בקטנות גדול, זה נקודה של אמונה, שמסתתרת שם בתוך הרמות של החושך, בתוך הלב של האדם, בתוך הכפירות שהתגברו עליו, יש לו נקודה של אמונה בתוך הלב. ועל ידי הצעקה בעצמה יכול לזכות לאמונה. הצעקה תגדיל לו את נקודת האמונה הזאת ותתפשט, ותתפשט עד שבעזרת השם תמלא את כל ליבו ותגרש משם את כל החושך. היינו להעלות ולגדל את האמונה עד שיסתלקו הקושיות ממנו. ואפילו אם אינו זוכה לזה עדיין, אף על פי כן הצעקה בעצמה טוב מאוד וכנעל. זאת אומרת, עצם העובדה שאדם היהודי פונה לקדוש ברוך הוא, אפילו שהפנייה, במרכאות בוא נקרא לזה, היא טכנית. אתה עוד לא מדבר איתו ממש מתוך אש האמונה שבוערת בליבי. עצם הדיבור והפנייה תגדיל לך את האמונה. צריך לדעת את זה, זה יסוד מוסד, הכוח של הדיבור זה כוח עצום. למדנו את זה. זה המקור הראשון, זה מלכותי מורן תניין הסימן ממדלת. שרבנו אומר, האמונה תולה בפה של אדם. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה מדבר דיבורים של אמונה, זה בעצמו יגדיל לך את האמונה. עכשיו מה, יש לאדם יצר הרע מיוחד שאומר לו, תשמע, אתה שקרן. אתה אומר דיבורים של אמונה, ואתה לא אוחז בזה. אתה לא באמת מאמין בזה. נכון? והמידה הדומיננטית של עם ישראל זה מידת האמת. תיתן אמת ליעקב. אנחנו צאצאים של יעקב אבינו. אז הוא אומר, אני לא רוצה להיות שקרן. אבל זה לא נכון, זה יצר הרע. זה לא שאתה שקרן. האמת הזאת שאתה מוציא עכשיו בתוך הפה, ואתה לא מרגיש אותה כעת בלב שלך, זאת האמת הכי פנימית שמסותרת בתוך הלב שלך. זה מהות הנשמה של האדם היהודי. העומק העומקים של הנשמה זה האמונה. אז זה המהות הכי פנימית שלי. רק אתה יצר הרע, אתה מחסה לי את הלב בשכבות שכבות של עוביות וגשמיות, ומסתיר ממני את האמת הפנימית הזאת, וסוף סוף שאני מבטא אותה החוצה, אתה מספר לי שזה שקר, שאני שקרן. לא נכון, זאת האמת הכי פנימית שיש לי בתוך הלב, שאני לא מרגיש אותה רק בגללך. אז הדרך לדלות אותה מבפנים, מעומק הלב החוצה, שהיא תצוף, אני ארגיש אותה, זה על ידי הפה. הפה זה הדרך לדוג, על דרך משל, לדוג מבפנים, מעומק הלב, את הקדושה שמסותרת בפנים, להוציא אותה החוצה שתתגלה. ודאי שזאת האמת, לא רק שזאת האמת, זאת האמת לאמיתה. זאת עיקר המציאות של האמונה בקדוש ברוך הוא. אז מה, אתה רוצה להגיד לי שמכיוון שאני אומר דברי אמונה שאני עוד לא אוחז בהם, אז חס ושלום, אתה קורא לי שקרן יצרה? הפוך. זה שיא האמת. ואני אגיד אותה כל עוד דמי בי. ועצם עבודה שאתה תגיד אותה, היא תגביר את זה ותגביר את זה, וזה יהפך להיות אמיתי. להגיד כמה שיותר דיבורים של אמונה. אשרי מן דמלאי באורייתא ולא הרף. מי שלועה בתורה ולועס אותה ומדבר כמה שיותר דיבורים, גם אם הוא לא מבין, אפילו שהוא לא מבין. דיבורים של תורה, דיבורים של אמונה, תהילים, תפילות אישיות שלך, אני מקדש בו חושב, דבר איתו, זה יבנה לך את האמונה. אל תגיד, אדם אומר, אין לו אמונה. נו בטח, אף אחד לא נולד עם זה. אדם נולד, אריזל קורא לה נקודת המלכות. נקודה של אמונה, קטנה. עבודת השם שלנו זה להגדיל אותה. מה המרכז של עבודת השם? יש לנו הרבה דברים. אנחנו עבודת עמידות, קדושה, צניעות, נכון? לימוד התורה, יש לנו הרבה דברים שאנחנו עושים. הנקודה המשותפת לכל, המרכז של הכל, זה האמונה. מה חווה קוק ומידן על אחת? אומרת הגמרא סוף מסכת מכות, יסוד אחד שמעמיד את כל התורה, כל מצוות התורה, כל עמודי הקדושה, וצדיק באמונתו יחיה. האמונה זה הבסיס של הכל, עבודת השם שלנו זה להגדיל את האמונה. וכל מה שאנחנו עושים סובב סביב זה. אתה מתפלל בשביל להגדיל את האמונה, אתה לומד תורה בשביל להגדיל את האמונה, אתה מקיים מצוות בשביל להגדיל את האמונה, נכון? כל מצוותיך אמונה. לא רק שהמצוות זה פועל יוצא של אמונה, שכבר יש לי. כל מצוותיך אמונה, כל המצוות מביאות לאמונה, רבנו אומר. תעשה מצוות, תגדל לך אמונה. הוא אומר, אין לו אמונה. בטח שתקיים את המצוות. כי כל המצוות, הם מזכירות לך כל הזמן, השם פה, השם פה. השם נמצא איתך בבית, השם נמצא איתך בסוכה, השם נמצא איתך שאתה בעבודה, אז יש לך מצוות על כל צעד ושעל. נכון? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכות אותם במה? שיתקרבו אליו, שיתבקו בו על כל צעד ושעל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. למה נתן לנו הרבה תורה ומצוות? תרי"ג מצוות מדאורייתא, ומצוות מדברי קבלה, ומדי סופרים, וענפיהם, וענפי ענפיהם, ומנהגים. כל הזמן אתה מוקף מצוות מכף רגל ועד ראש. אתה שותה כוס מים, תברך. אתה רואה קשת בענן, תברך. אתה שומע רם, תברך. למה חז"ל תקנו ברכות? תזכור את השם. השם פה, השם פה, השם עושה את זה, השם עושה את זה, השם עושה את זה. אז כל הזמן אני חושב עליו, אני קשור בו. אז גדלה לאמונה. וכמובן, כמה שתעשה את הדברים יותר אמיתי. לא, אני לא מדבר אמיתי עכשיו, כוונות, סגולות, פשוט. אתה מברך, פשוט תחשוב על הקדוש ברוך הוא, אל תק, תמלמל את העניינים. לא, לא, לא, לא, שהכל יהיה מדברו. טוב, יצאת ידי חובה הלכתית, בסדר, אין עליך דין, הכל בזמי אחוז. אבל למה לצאת מופסד? יש לך הזדמנות קלה להידבק בקדוש ברוך הוא במחשבה, בשנייה שאתה חושב על הברך, ברגע שאתה מברך. תפוס את זה, פשוט תחשוב על המילים, לא... פשט, זה גם כיף. אז הכוס מים נהיית מים חיים. למה מים חיים? הכנסת לתוכה מלוקות. ברגע שאתה שותה מנה ואתה חושב על הקדוש ברוך הוא, קישרת בדעתך את המים לקדוש ברוך הוא, זה נהיה מים חיים. לא מאמיתים, או התפוח שאכלת, או כל דבר שאתה עושה ואתה חושב על הקדוש ברוך הוא,
קשרת את הקדוש ברוך הוא בדעתך לדבר, המשכת אלוקות, זה חי. אז הכל חי, אתה חי בעולם חי, זה כיף. זה כיף לחיות בעולם שיש בו את הקדוש ברוך הוא, וזה תלוי באמונה. והאמונה, אתם כבר יודעים את זה, אני רק חוזר, אני מזכיר לכם מה שכבר למדנו. האמונה זה לא שחור לבן, אני מאמין, לא מאמין. ודאי, כולם מאמינים, כולם מאמינים, בני מאמינים, ויש מדרגות, מדרגות באמונה עד אינסוף. צריך להגדיל את האמונה עד שתהיה כל כך מאומתת בליבו של האדם, רבנו אומר, עד שהוא רואה בעיניו את מה שהוא מאמין בו. הוא כל כך, אתה כל כך מאמין בקדוש ברוך הוא שאתה רואה אותו בעיני השכל, כי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אתה רואה את ההשגחה על כל צד ושל, איך הוא מוזיז, מוציא, מוביל. זה כיף. זה עולם אחר. זה נקרא להיכנס לגן עדן בחייו. הצדיקים שהסתלקו עם הגוף. מה זה הסתלק בגן עדן בחייו? אנשים מדמיינים שבא איזה חלל, בא איזה סופה טורנדו ונבלע בשמיים. לא. נכנסה לו הדעת הזאת שהכל אלוקות. הוא נשאר רגיל, בן אדם רגיל, אוכל, שותה, ישן, אישה, בית, ילדים. כלפי חוץ לא רואים שום שינוי, אבל בפנים, בתוך הלב, החוויות, זה חוויות של אמונה, הוא חי את מציאות השם. זה נקרא לחיות את העולם הבא. כבר בעולם הזה, שאתה חי עם הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה, וכל מה שאתה רואה, וכל מה שאתה שומע, כל מה שאתה חווה בכל אופן שהוא, ישר, אתה אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שאתה חי בעולם הבא. כי מה יש בעולם הבא? אלוקות, רק את הקדוש ברוך הוא. אז הנה, אני חי איתו כבר פה. אז התחלת לטעום את הטעמים של עולם הבא. בעולם הזה, עולם הבא ועולם הזה, זה לא מושגים גשמיים. רבנו אומר, הגן עדן והגיהנום וכל השאר עולמות, הכל הוא בהרגשת הלב. זה פצצה שרבנו יתים. העולם הבא וכל העולמות הרוחניים, רבנו אומר, זה הכל בהרגשת הלב. איפה הדעת שלך מונחת? לאן המחשבה שלך פונה? זה העולם הבא. זה לא מיקום פיזי. הייתי פה ועכשיו אני שם. זה, לא על זה מדובר. ערבית. טוב, אז אנחנו נסיים עוד פעם, נקרא את המשפט האחרון. אף על פי כן הצעקה בעצמה טוב מאוד וכנעל. אף על פי כן שאדם עובר עליו קשיים, והוא צועק לקדוש ברוך הוא ומתפלל, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, בעצם העובדה שהוא צועק לקדוש ברוך הוא זה בעצמו אמונה. שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לך להוציא מהלב את הקושיות והכפירות. בעזרת השם שנזכה לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה ברחמים וחסדים גבורים וכלואים, עונג שבת לכל עם ישראל, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אני שמח להזמין אתכם לתוכנית שנקראת על רגל אחת, יחד עם הרב אברהם ציון. דיבורים שמעוררים ומהירים ומפריחים בנו חיים, נותנים לנו אמונה, תקווה, עצות טובות, דעת נכונה, נקודת אמת, שזה פשוט חובה. אז ניפגש יחד איתכם מיד לאחר התוכנית. יישר כוח הרב, אנחנו איתכם.

0: רגל אחת י' ז', מי שרוצה חז ושלום להיכנס להבין את זה הדעת של המחלוקת, בשכל, להבין בשכל, לחפש כל מיני תירוצים, בוודאי לא ישוב ולא ישיג אורחות חיים, כי יהיה נכשל מאוד. מסוכן. איפה הסכנה? אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל בתוך המוח קורה איזה דבר. כשבן אדם חושב מחשבה, אז יש מאמץ למוח. המוח צריך אנרגיה בשביל לחשוב. זה פעולה של הוצאת כוח. לחשוב זה כוח. כמו בן אדם מרים משקל, אז הוא צריך כוח, צריך אנרגיה, אז הדמים רצים ליד לתת לו כוח. אותו דבר המוח שרוצה לחשוב משהו, רצים דמים לתוך המוח דרך הנימים, לתת לו כוח לחשוב. אז יש גבול גם לצינורות האלה, הנימים הדקים, שאם יש פה משקל כבד, שזה יכול לגרום חס ושלום בתוך המוח, אז פגם. שמעתי את זה מראש פעם, אומר שבר במוח. קורא לזה שבר. שבר במוח. כמו שיש ברגל, חס ושלום, יש במוח, שבר. אז עכשיו כשבן אדם מתעסק עם איזה, אני רוצה לעשות להבין משהו, אז זה בסדר. קורה, לא הבין מה הוא עושה, נכנס מפה, משקיע עוד כוח, מביא מפה, זה סכנה. עכשיו כשמודיעים לך מראש, הדבר הזה, אל תיכנס אליו, אין סיכוי שתוכל להבין אותו. אז זה עכשיו מגרה את בעלי הגאווה, אין סיכוי, אני אכנס. הוא נכנס. כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. הוא יכול לקבל חס ושלום פיצוץ במוח או חס ושלום לופ. זה בכלל, זה כבר צריך אשפוז. לופ. המשפט הולך לו בראש ככה וחוזר, הולך וחוזר, אותו משפט. אתם מכירים את זה בטח בקטנה. ההטרדה הזאת שאתה, אוי ואבוי, זה גיהני גיהנום. הוא לא יכול להיפטר מזה, הוא רוצה לברוח מהמחשבה הזאת. אז מי שרוצה להיכנס להבין, זה הדעת של המחלוקת, איך שניהם אמת, למרות שזה אומר מותר, זה אומר אסור. איך יכול להיות? לא ישוב ולא ישיג אורחות חיים, כי יהיה נכשל מאוד. כי אי אפשר להשיג זה הדעת, וצריך לסמוך רק על האמונה, לאמן בצדיקי אמת. אף על פי שיש ביניהם מריבות, מחלוקות, כי באמת אלו ואלו דברי אלוקים החיים. אמרו, חלס, קיבלתי. אבל לא הגיוני, עזוב אותי הגיוני. ככה. רבי נתן, באו אליו כמה פלפלנים, אמרו לו, קושייה, כבוד הרב, יש לנו קושייה. חז"ל אמרו, קשה רימה למת כמחד בבשר החי. אז שאלו אותו, איך יכול להיות? מת, איך ירגיש? מת מרגיש כמו מחד בבשר החי, המת מרגיש את הרימה? רבי נתן אמר להם, כן, יש אב לדגרמן, נשאר אחרי הפטירה איזה חיות, והחיות הזאת גורמת לו להרגיש. הלכו, תלמידים של רבי נתן אמרו, אך, רבי נתן, איזה תירוץ הבאת, איזה חידוש. תסתכל עליהם, אתם לא מתביישים? רק מרחתי אותם. אני, חז"ל אמרו, לא שואל שאלות. איך? לא יודע איך. אמרו שככה זה ככה, נגמר הסיפור, לא רוצה שכל. להם הבאתי שכל להרגיע אותם. לך תדע אם זה נכון, לא נכון. אמרתי להם שכל. חיברתי, כאילו, שנשאר קצת אב לדגרמה, אז אולי זה יפתור את הבעיה. תכלס, אמרו, מקבל באמונה פשוטה, אין לך לא לשבור את הראש, לא להיכנס לבלבולים. מנוחת הנפש. זה מנוחת הנפש. כל רבינו אומר, תורה י' ג' שהנפשות של האדם מפוזרות, הנפשות של האדם, הנפש של האדם מפוזרת בהרבה דברים, בהרבה רצונות, זה מראה לנפש. מר לנפש. למה? הנפש שלו בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, מפוזרת. אבל אם אתה מרוכז רק לדבר אחד, שם הרבנו אומר שהצדיק מרכז לו את המוח רק לדבר אחד, לרצות את השם, ביטל לו את כל הרצונות, לא רוצה כלום. בא לו מנוחת הנפש, מנוחה נכונה, איך בהמשך? בישיבה עליונה, לחקפי השכינה, לרוח נפש, נשמה, של המרוחם. כן.
1: כנראה זה כלל זה לרבנו, גם בעצות רגילות, שאדם יעשה רק פעולה אחת, שלא מבוזר בפעולות שלו. עבודת בית, עניינים.
0: זה הגיהנום. מה, זה לא ברור שזה גיהנום? זה גיהנום. שאין מנוחת הנפש, הטרדה, תרדות האלה. זה גיהנום.
1: אבל מה העצה בלופ?
0: בעצה בלופ, רבינו מביא... אז הגמרא אומרת, זה בלופ. הגמרא אומרת שאין שוב מדוכתה כמה גרמידי. יקפוץ ממקומו כמה צעדים. זאת אומרת, אם אתה זז מפה לשם, המחשבות מתחלפות. אז זה דבר אחד. ושמע, זה מלחמה רצינית. מלחמה רצינית. מלחמה, אבל הכי טוב זה מסירות נפש. מסירות נפש. מסירות נפש, פותרה לך את הבעיה. לגמרי על המקום. זאת אומרת, בא לך עכשיו מחשבה, אני אגיד לו ככה, אני אגיד לו ככה, אני אעשה ככה, אני אפנה לעורך דין, אני לא אפנה לזה עורך דין, מה הוא יודע, מגיע לזה סכום, זה סכום, אני לא יכול לוותר על זה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, כל הזמן ככה. מסירות נפש, ריבונו של עולם, עכשיו אני נודר נדר, או עכשיו אני נשבע, מוותר על כל התביעה, מוותר על כל הסכום. נגמר הסיפור. הראש התרוקן, ויכול להיות שאחר כך קדוש ברוך הוא יעשה לך הפתעות שלא חלמת עליהן, בגלל שמסרת הנפש הוא יסדר לך את העניין מכיוון אחר. הבעל שם טוב מסופר עליו שהדליק את המקטרת מנר חלב. נר חלב, חלב אסור באכילה והנאה, חלב של בהמה. אז היו מייצרים נרות מחלב, אז הוא הדליק את זה והכנס לו בראש שעושה עבירה שהוא נהנה מנר של חלב שדליק את המקטרת. לא הפסיק, לא הלופ בראש. עבירה, עבירה, עבירה, עבירה, עבירה, עבירה, יום ולילה הוא השתגע. קפץ ונשבע. מהיום והלאה, אני כל פעם שמדליק את המקטרת, רק בנר של חלב. בסדר, עבריין, חלס. קיבלתי את זה, וירד לו הלופ. זה צער גדול, הלופ הזה, זה אי אפשר לסבול את זה. זה גיהנה גיהנם. כל אחד מכיר את זה בקטנה, בלופים כקטנים, אבל זה צער גם. מנוחת הנפש אין כמו מנוחת הנפש, זה עולם הבא, מנוחת הנפש. עולם הבא, זה עולם המנוחה. אתה במנוחה, בלי הטרדות, ראש שקט.
1: הרבנו אמר בבנם שיכול לפתור את הבעיה שלו עם אומו שאפילו לא יתפנה, כי זה גם בהטרדה הזאת. אתה ניסה, אתה ייקח, הוא בכלל, אתה פתר את הבעיה, מסירות נפש גם, יפתור, תן.
0: כן, מסירות נפש פותר את הבעיה.

0: יש בינה יתרה לאדם. היינו מותרות המוחין, תראו איזה חידוש רבנו מביא פה. מה זה בינה יתרה? מותרות המוחין. צריך הרבה שיער כדי להינק את הפסולת. אז איך זה מסתדר עם מאמר חז"ל, בינה יתרה?
1: אמרתי,
0: תרצת את זה, אני תרצת עוד פעם, שלא כולם שמעו.
1: איפה שיש הרבה אוכל, יש הרבה
0: בסרט? יופי, שמעתם? תגיד בשם אומרו.
1: אמר רבי אברהם.
0: כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם.
1: אמרתי בשם.
0: ומשמע, אם אומרים דבר לא בשם אומרו, מביאים גלות לעולם. מה, למה, מה זה קשור?
2: תקבל
0: לעצמך. אבל למה זה גלות, גאולה? מביא גלות לעולם. נכון, ההפך של זה, זה נכון, ההפך, שזה יהיה גלות, אם לא אומרים משם אומרו? או שזה לא מחייב? כל אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. משמע, אם הוא לא אומר בשם אומרו, הוא מביא גלות לעולם. מה זה גלות? עיקר הגלות, רבנו אומר, בגלל חסרון אמונה. זה עיקר הגלות. אז למה יש פה חסרון אמונה? נגיד, אם אני אומר דבר לא בשם אומרו?
1: שלא לך עוד מעלה להמציא, אתה חושב שאני אמרו בשם אומרו? לקחת
2: את הכבוד אולי לעצמך, שאתה לא אומר את זה בשם
1: אומרו. לא, אני חושב, אין לו חידושים.
2: ואז אתה מאבד את השם יתברך.
0: סובב לי הדבר הזה הרבה זמן בראש, אבל עוד אין לי, הרבה שנים, זה עבודה, לא ישב לי איזה תירוץ ככה ש...
1: יש אבל כשאתה מביא גאולה, גאולה, לגאול דבר זה להחזיר את הדבר לשורשו, זה המושג גאולה, האמיתית.
0: כן.
1: גואל קרקע זה להחזיר, יש משהו למקום שלו. כשאתה אומר דבר בשם אומרו, אתה מחזיר את זה לשורשו, למאיפה שהוא בא. זה גאולה, גאלת את זה.
0: כן.
1: לעומת זה אתה לא עושה, אתה מביא גלות, אתה לא...
2: הגלת את עצמך,
1: אתה לא יכול לדבר על המקור שלך.
3: הגלות הייתה גלות הדיבור, אבל הוא גם אומר את זה.
2: הבן אדם ניגע,
3: עכשיו שמישהו אומר, הוא מעלה את הדיבור.
0: טוב, נראה, השם יאיר לנו. נראה
2: לי שהבן אדם ניגע. זה שהוא לא לקח את זה לעצמו, הוא עצמו ניגע. כי כשהוא לוקח את זה עצמו, הוא לוקח כבוד שלא מגיע.
0: הוא כתוב לעולם. חז"ל אמרו לעולם.
2: בסדר, אדם זה עולם קטן. ברגע שהוא מתוקן, העולם מתוקן.
0: בסדר.
3: הרב פעם אמר באחד המקרים, לא זוכר אבל מדויק.
1: רגע, מה החידוש? על
0: החידוש.
1: מה?
2: מה, איפה שיש הרבה אוכל, יש הרבה פסולת.
0: כן, אז היינו בקטע הזה, סליחה, מה רצית להגיד?
3: הרב פעם אמר על עניין של חידושים, שמישהו אמר איזה חידוש, שלא אמר דרך ככה. אז אמרת, זה אין לי איזה בעיה, תגיד מה שאתה רוצה, לממן, יש עוד שפע של גילוש.
0: כן, זה אני מדבר על הצד השני. זה שאמרו את החידוש שלו לא בשמו, הוא צריך להיות רגוע. מי שאמרו את החידוש לא בשמו, והוא נפגע, וכואב לו, וזה, זה בגלל שבאמת יש לו ארסנל, קוראים לזה? קטן. אז לקחו לו. חסר לו. אבל אחד שיש לו אינסוף, מעיין, קח כמה שאתה רוצה, לא תחסיר לי כלום. תגיד הכל בשמך. זה כלום, מה שאתה אמרת עכשיו, זה באמת מהפצצה של חידוש, אבל זה עוד כמה דקות יהיה אפס מול החידוש הבא שאני אקבל. אז הם מדברים על הצד שאמרו את החידוש. רק רבנו אומר, תורה י' ב'
4: מתנשק לצדיק.
0: מה? מתנשק עם הצדיק. רבנו אומר, תורה י' ב' שפתותיו דובבות בקבר. יש לו הנאה שאמרת את החידוש בשמו, החיית אותו. אפילו אם הוא בקבר, וגם צדיקים שכבר נפטרו מן העולם, אתה אומר את החידוש ואתה מזכיר את זה, לכן רבנו אומר, לפני שלומדים פוסק, להזכיר את שם הפוסק, לפני שאתה לומד את החידוש שלו, אמר זה, אמר זה, אמר זה, אמר רבנו, אמר רבי נתן, אמר, תזכיר אותו, כדי שהוא ייהנה, שפתותיו יהיו דובבות בקבר. לא רק בקבר, גם בחיים. והוא משדר לך, זה היופי של התורה הזאת. הוא משדר לך, הוא נהנה להתנשק איתך. להתנשק איתך זה להעביר דרך השפתיים שלך את הרוח שלו. הרוח ממללה שלו, שזה הנפש שלו, דרך הפה שלך. כי הרוח ממללה, זה התורה שהוא מוציא. אז הוא מתנשק איתך, הוא נהנה. אבל תלמיד חכם שד יהודי, שהוא לומד הכל בשביל הכבוד שלו, נבלה טובה ממנו, ורבנו אומר, מי מוכן להתנשק עם נבלה? ולא עוד שנבלה טובה ממנו. מוסיף את זה גם רבנו. אז מה, מה, מה, מה, מה, מה,
3: מה? מה החידוש שלכם?
0: מה זה היה?
3: החידוש של הרב.
0: אז הוא אמר את החידוש.
3: שיש הרבה אוכל, יש הרבה פסולת.
0: כן, אז איך אנחנו נפתור את הבעיה בינה יתרה, שזה דבר טוב? נכון שיש בינה יתרה, אבל איפה שיש יותר אוכל, גם יש יותר פסולת. אז בינה יתרה זה דבר טוב. אבל יש שם גם פסולת, גם הרבה פסולת. אז צריך להישאר עם הבינה לצמצם אותה, כדי שהיא לא תהיה יתרה.
3: לצמצם את האוכל, זה מה שאתה אומר.
0: זה שיש בינה, זה... איזה אוכל? זה שיש בינה, זה דבר טוב. לא כולם זוכים, אתם זוכים בן מלך בן שפחה שהתחלפו, הוא אמר לו, אני אלמד אותך דבר, ללמוד לדעת דבר מתוך דבר, זה בינה, זה דבר עצום. כאחד שיש לו חוכמה, זה סתם. יש לך חוכמה, אתה עשית דירון מלא, מלא, מלא ספרים. אבל מה עושים עם זה? מה אתה לומד מזה? מה אתה לומד מזה לחיים? כלום. דבר מתוך דבר, להבין דבר מתוך דבר. הוא אמר שבחוכמה יש לי את הדבר הזה, מפה אני מבין ככה, מפה אני מבין ככה, מפה... זה מחיה אותך כל הזמן, זה לדבר, להבין דבר מתוך דבר. אז זה שיש לבן אדם כבר בינה, זה דבר גדול. עכשיו רק תשמור מהבודיה. בודיה שלא יתפתח יותר מדי, יעבור את הגבולות שלו. זה שרבנו הביא את הגמרה, הביאו בודיה, שטיח, באו להכניס אותו לתוך החדר, פתחו אותו, לא נכנס דרך הדלת, שטיח, 3 מטר יעבור דלת מטר, לא. והם נוסעים, אין להם שכל. אמרו להם, תגלגלו אותו, גלגלו, תכניסו אותו ככה. אותו דבר המדמה, בא רבנו, בודיה זה בדיות הלב, בודיה בארמית זה שטיח. אז זה בדיות הלב, רבנו אומר, זה דמיונות. דמיונות שלך מתפתחים, מתפתחים, רוצים להוסיף, להוסיף, להוסיף, להוסיף, יש לך...

0: את השטויות. מושך לך את המחשבה לכיוון, כמו שאמרנו דוגמה, הנה, שני אלה דומים, דומים ב-100%. זה שחור וזה שחור. דומה או לא? דומה, נכון? נגיד שזה שחור, אין לי דוגמה אחרת פה. נגיד, שחור ושינה, שחור ושחור. בבקשה, דומים. אם הם דומים, אז הם דומים. זה עולה 500 שקל, וזה עולה 15 שקל. נכון? עכשיו אני אומר ככה, אם זה עולה 500, אז גם זה עולה 500, כי הם דומים. אז הוא מטעה אותך, הוא ריכז לך את המוח בצבע. אז הוא אומר לך, הם דומים. נכון שהם דומים, דומים בצבע, אבל יש איכות, יש תכלית, יש השקעה, יש דברים אחרים. המדמה מטעה אותך, כשהוא עושה לך השוואות בין דברים, קודם כל הוא משווה לך בין דבר לדבר שאתה מסכים עם ההשוואה. נכון שהם דומים? נכון. ועכשיו הוא אומר לך, תשמע, זה עולה 500, גם זה עולה 500. פה הוא עבד עליך. כי אתה כבר הסכמת איתו שהם דומים. לא, הם דומים, אבל רגע, יש עוד דברים, יש עוד פרטים. זה מה שרבנו אומר, בחינות, בחינת, זה בחינת זה. זה בחינת זה, זה כוונה, זה דומה לזה. אבל רבנו מזכיר את המילה, בחינת. בבחינה מסוימת הם דומים, בצבע בלבד. לא בהכל, בבחינה מסוימת. ואז ככה, אתה נשמר מהדמיון.
1: אבל אומר שאצל תלמידי חכמים זה קורה הרבה. בגלל שהמדמה עובד. אז פעם שלמדנו, ראינו שאחד הפוסקים אומר, הוא התחיל פה והוא גמר במקום אחר בפסיקה פתאום. כי זה... בגלל שהמדמה עובד. אז פעם שלמדנו, ראינו שאחד הפוסקים אומר, הוא התחיל...

כל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו בהשגה שמלוא כל הארץ כבודו ובהשגה שאין עוד מלבדו ממש, כך התלהבותו ודקדוקו בתפילה. אותו דבר, לפי איך שהוא חזק בזה, כך הדיבור שלו. כמה שזה יותר מאומת, הוא מדבר יותר אמיתי. הידיעה עם העצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעת השם הוא מהעצר הרע. זאת אומרת, העצר הרע זה, הוא מסתיר לך עם קושיות את מציאות השם. אז הסתרת הידיעה זה מהעצר הרע. וזה לעומת זה עשה אלוקים, כי זה הכלי. הכלי לגילוי האור זה החושך. הכלי לגילוי מציאות השם זה החלל הפנוי. אין מציאות השם שם. רבנו אומר, סילק את עצמו לגמרי מהחלל, מהמציאות. זה כלי לגילוי האלוקות. אותו דבר החושך. כלי לגילוי האור, אם לא היה חושך, לא היית רואה את האור. אותו דבר טוב ורע. אז הסתרת הידיעה זה המצב של כל השנים האלה, שמאז בריאת העולם, שכל הזמן החושך, חושך, חושך, חושך, וחושך כבד, כדי שכשיגיע המכה של האור, וואי, יהיה ניכר האור, חושך של אלפי שנים, יהיה ניכר מחלוקת היצר הרע, היינו מה שנכנס בליבו קושיות והאפיקורסות. זה נתבע משתלשלות המחלוקת שבקדושה, היינו מחלוקת תנאים ומוראים בהלכות התורה. התורה זה השורש של הכל. כי האותיות של התורה זה בהם נתבע שמיים וארץ. עשרה מאמרות שבהם נברא העולם הם גנוזים בתורה. האותיות של התורה זה עשרה מאמרות. עכשיו כל הצירופים שאפשר לעשות מהאותיות האלה, זה מהווה את המציאות.

למשל, אבן, איפה תמצא עכשיו בתוך אותיות האבן? תעשה כל מיני צירופים, גימטריה, צירופים, אותיות של מילוי ומילוי ומילוי, וזה תגיע לגימטריה אבן. אז הנה יש אבן בתוך האותיות. אז זה מהווה את כל המציאות. אז בתוך התורה, בתורה יש מחלוקת, תנאים ומוראים, המחלוקות בהבנת רצון השם, מה השם רוצה. ורבנו אומר שאת הרצון שלו, הוא נתן לנו, שאנחנו נחליט מה רצונו. שאנחנו נחליט את רצונו. אחרי קבלת התורה, הוא נתן לנו את הרצון שיהיה כרצונו. שאנחנו נחליט מה הרצון שלו. אז המחלוקת שיש בין התנאים ומוראים בהלכות התורה, זה השורש שגורם למחלוקת היצר הרע שיש בלב של האדם, שליבו חלוק מהשם יתברך.

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

אולי גם זה יעזור. יורם תרלב נשאל פעם, מה נשמע בימים אלה? כל יום זה משתנה, הוא ענה. וכדרכו סיפר סיפור. כאשר היו ימים קשים עוברים על עם ישראל, היה רבי ישראל בעל שם טוב, הולך למקום אחד ביער, מדליק אש ונושא תפילה. והפורענות הייתה עוברת מן העולם. ממשיכו, רבי דוב בר ממזריץ' לא ידע את המקום ביער, אבל ידע להדליק את האש, ידע לומר את התפילה, וגם זה עזר. ממשיכו שלו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, לא ידע את המקום ביער, לא ידע כיצד להדליק את האש, אך זכר את התפילה. ואפילו זה הספיק. אני, אמרת הרלב, לא מכיר את המקום ביער, לא יודע איך להדליק את האש, וגם לא זוכר את התפילה. אבל אני מכיר את הסיפור הזה. ואולי גם זה יעזור. כיצד תוכל להיות בראש הרשימה של בורא עולם? באחד הימים נדחה קהל רב כדי לשמוע דבר תורה מפי הרבי מאבטה. עמד הרבי ואמר, לשווא אתם נדחקים, מי שצריך לשמוע ישמע גם מרחוק, ומי שאינו צריך לשמוע גם אם מתקרב לא ישמע דבר. רבים מאיתנו גומלי חסדים עם האחרים, הן בממון והן במעשים, חסדים אשר איתם נוכל לנחול שני עולמות. אולם יותר חשוב מעזרה בממון ועשייה, לנטות אוזן למצוקת האחר, ניתן לו זמן איכות, ולא נהיה חסרי סבלנות. אמר רבי יצחק שרים, גמילות חסדים שיעשה בממונו עם העניים לאכילם ולהשקותם כפי יכולתו, יצמצם מעצמו וייתן לעניים. בזה יזכה לחיי עולם הבא. ומלבד זה שיעשה גמילות חסדים בממונו עם העני, גם צריך להעריך אפו עמו, לשמוע כל דבריו ולהיות מצר ומצטער בצרתו בפניו. וכל זמן שהוא מדבר עמו, יתה אוזנו, ואל יאמר, די לך במה שדיברת כי הבנתי את כוונתך, אלא יהיה חביב עליו כבן שמדבר לפני אביו. על זה ניתן לרמוז מדבריו של הרבי מאבטה. מי שצריך לשמוע ישמע, מי שרוצה לשמוע את האחר, מתה אוזן, מקשיב ומנסה לעזור. ישמע, מי ישמע? בורא עולם ישמע גם אותך, יתה אוזנו ויחפש כיצד לעזור לך. החלילה, מי שאינו צריך לשמוע, מי שאינו שומע, שממען לתת יד, לא ישמע אותו בוראו גם אם ממש יתקרב אליו. בורא עולם שומע את תפילות כולם, אולם אם רוצים אנו שהוא יתה אוזן ויכניס את תפילתנו אל תחילת רשימת הפניות, נתה אף אנו אוזן לאחר, נהיה יותר סבלנים, נקשיב, נצטער במצוקתו ונשמח בשמחתו, נהיה גומלי חסדים, טובים, מקשיבים ועושים. כיצד תוכל להיות בראש הרשימה של בורא עולם?

לשמור על אופטימיות. יש המחפשים את המטבע מתחת לפנס דולק. לא רק שהם לא מוצאים את המטבע, חווים כישלון, אכזבה ונותרים מתוסכלים, הם בעיקר לא מבינים לאן המטבע נעלם, כי הרי יש פה אור. אז זהו שלא. האור חזק, הוא אור מתעתע, מסנבר. את הניצוץ הקטן יש לחפש בתוך החושך העמוק, שם ייראה הברק של המטבע. כי אלמלא החושך הגדול, לא ניתן היה להבחין בו כלל. לשמור על אופטימיות.

אשרינו, אשרינו שזכינו. כן, כעת נבוא לשמוע סיפור השגחה מפי הרב משה יעקב בן הרויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ הידברות. אז המשך הזנה רבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

אחת הדמויות המופלאות ביותר בעולם החסידות היא דמותו הקורנת ורבת ההוד של צדיק יסוד עולם, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ששמו יצא לתהילה כסנגורן של ישראל. אזכרת שמו של רבי לוי יצחק מסוגלת ללמד זכות על עם ישראל. ולא זו בלבד, אלא אפילו אזכרת שם עירו ברדיצ'ב, יש בה גם היא כדי לסלק הדינים ולהמשיך שפע וברכה לישראל, בבחינת מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה. ולמה אמרו עד שבחברון? כדי לעורר זכות אבות. היה זה בימיו של הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. עננים שחורים כיסו את שמי רוסיה. על כס המלוכה עלה הקיסר ניקולאי הראשון, שהיה ידוע בעריצותו ובאכזריותו. מיום עלותו לשלטון השתנה לרעה יחס השלטונות אל היהודים. גזרות רבות וקשות הוא גזר. האחת קשה מקודמתה. הגזרה הגרועה ביותר הייתה גזרת החטופים הידועה לשמצה. ילדי ישראל כבני 7-8 היו נלקחים מבתיהם לעבודת הצבא, לעבודת צבא ממושכת ביותר שנמשכה 25 שנים. ניקולאי העריץ הרשע, הוא רכש שנאה יוקדת כלפי היהודים. ללא הרף היה מתקס עצות השכם והערב כיצד להיפטר מיהודי ארצו ולהעבירם על דתם. הקיסר האכזרי קיווה שעל ידי ניתוק מוחלט של ילדי ישראל הצעירים מחיק משפחותיהם לתקופה כה ארוכה של 25 שנים, יעלה בידו לחבות מליבם כליל את זיק היהדות ולהכניסם תחת כנפי הדת הפרבוסלבית. על כל עיר ועיירה הוטל על ידי שר המחוז לספק מספר מסוים של ילדים לעובדת הצבא. צעירי הצון הללו, ילדים קטנים שלא טעמו טעם חטא, הועברו לקציני הצבא. שם הפכו אותם לחיילים ממושמעים וחונכו לחיות חיי צבא. ילדים אלו נקראו קנטוניסטים. קנטוניסטים הם חטופים. הם הוגלו למקומות מרוחקים ברחבי רוסיה, כדי שיהיו רחוקים מכל מגע עם יהודים. עינויים קשים עברו אליהם, פיזיים ונפשיים. עינויים קשים אלה היו מנת חלקם היומיומי של ילדים רכים אלו. וכל זאת כדי שיאותו לעבור על מצוות הדת בהם חונכו. להתגעל במאכלי טרפה ולקבל על עצמם את הדת הנוצרית. חלק ניכר מילדים אלו עמדו בניסיון. ועל אף כל העינויים הקשים וכל הצרות והסבל שסבלו תחת יד מעניהם, הם קידשו שם שמיים ונשארו נאמנים למקור מחצבתם.

חרדית שספוגה רטט של קדושה. יום הכיפורים, קודם תפילת נעילה, הלב עולה על גדותיו, מלא הרהורי תשובה, עוד מעט קט נחתם גזר הדין. כל לב נפחד ונרעש, כל אחד מרגיש כי הוא עומד לפני כיסא הכבוד. ושופט כל הארץ, שוקל ומודד את המצוות והעבירות, מחדיר מבטו אל צפונות הלב, מגלה כל הסודות, יודע כל המחשבות, ועוד מעט קט הוא חותם את הדין. אבינו שבשמיים, מחל לנו, סלח לנו על כל עוונותינו, משבעים כולם. הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב עובר לפני התיבה, מתפלל כאשר קולו הערב מרטיט כל לב, מנסר בהשתפכות ובדבקות עצומה את חלל בית מדרשו, הגדוש עד אפס מקום. צקון לחשו וחביוני נפשו של הצדיק, ספוג באהבת ישראל אין קץ, משתפך ומרעיד את כל נימי הנפש, ואשד דמעות ניגר כמיים מעיני הקהל המתפלל בכוונה רבה מעומק הלב. פתח לנו שער בעת נעילת שער, זועק רבי לוי יצחק בדבקות עצומה שכל גופו רוטט. ולפתע דממה, הצדיק נעצר, פניו חברו כסיד, דומה היה שנשמתו פרחה מגופו ומרחפת היא בעולמות עליונים. כל גופו של הצדיק רטט כשלהבת אש יוקדת, עיניו היו עצומות והמראה נורא, והיום רעד וחלחלה עבר בקרב המתפללים ובשרם נעשה חידודין חידודין. אוי, מי יודע איזה כתרוג יש אתה על כלל ישראל בבית דין של מעלה. אולם שוקעים בהירורי תשובה וחרטה על העבירות, כל אחד מפשפש, מערר אחר מעשיו, אולם הביטים בפחד וברטט, עוקבים בדריכות אחר כל תנועה ותנועה של הצדיק. זמן ממושך עבר, פתע נפקחו עיניו של הצדיק, דומה היה כאילו התעורר אתה מתוך אילפון עמוק. כמעה כמעה חזר עליו גוון פניו, עד שהיו שטופים בקרני אורה. מצחו של הצדיק הבהיק בנהרה, עיניו בורקות יוקדות כגחלי אש. שמחה עצומה מילאה את כל ישותו של רב לוי יצחק, וברטט שבקדושה חזרו אליו שוב המילים, פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה היום. פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה היום. חזרו אחריו מאות המתפללים, המילים השתפכו מהלב בדבקות עצומה. כולם, צעירים, כזקנים, נערים קטנים, כולם הזילו דמעות כנחל מרוב שמחה וגיל. אוי, נתבטלה גזרה נוראה שריחפה על כלל ישראל. נסתיימה תפילת נעילה, היום הקדוש פנה והלך. הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הסב לסעודה שאחר החג, שעמו מסבים זקני החסידים, תלמידים רבים. בתוך הסעודה הרעיב אחד מזקני החסידים עוז ושאל את הצדיק, רבי, מה ראית שכה היית נסער? פנה אליו הצדיק מבטיו ברוך אבהי וענה לו, אוי, ראיתי את הסמך מהם עומד ומקטרג לפני בית דין של מעלה, בידו חבילות חבילות של עבירות, פחד ורעדה נפלו עליי, פלצות אחזתני. כל אמת שמיכאל השר הגדול המלמד זכות על עם ישראל התחיל לטעון טענותיו, הביא השטן כנגדו עבירות חדשות שבכל אחת יש דברים קשים מחברתה, עד שכמעט. אולם לפתע החלה לעלות תפילה של יהודי אחד. התפילה הנורא הזאת עשתה רושם נורא בשמיים, רושם נורא בעולמות העליונים.
כל הרקיעים נבקעו מפני התפילה הנורא. מלאכי מרום ושרפי קודש נרעשו ונפעמו מפני קדושת תפילה זו.

כשראה שטן את התפילה הנוראה מתקרבת אל כיסא הכבוד, הוא לא יכל לעמוד בפני קדושתה, הוא נמלט עם כל העבירות שבידו. ואולם, סיים רב לוי יצחק מברדיצ'וב, של מי הייתה התפילה הנוראה הזאת? לא אוכל לומר כעת. עברו שבועות, חלפו חודשים, עד שחלפה שנה תמימה. הגיעו שוב הימים שבין כסה לעשור. רב לוי יצחק קיבץ מניין מבחירי תלמידיו, יוצאים לדרך עוד ים. הרבי ובחירי התלמידים עלו על כרכרה רתומה לשני סוסים. רבי פייבל העגלון מחליק את זקנו, מתקן את בגדיו, מצליף בשוט שבידו על גבי הסוסים, והללו פורצים בדהרה, כשקולות צאתכם לשלום מתערבבים בכל שקשוק אופני העגלה ושריקות השוט שבאוויר. צללי ערב כבר נטו והחלו מליטים את פני היקום. שמש תבולה בזהב ובארגמן התקרבה אט אט אל פעתי האופק המערבי. מראה קסום רווי הוד בראשית היה פרוס ממעל. העננים הכלילים שהעדימו מקרני השמש היו פזורים על פני הרקיעד, מול אבוקות אור נהדרות. הגיעה שעת המנחה. הרבי עם תלמידיו ירדו מן הכרכרה, פרסו לצדדים והחלו להתפלל מנחה. פניו של הרבי היו שטופים קרני אורה, בתנועות לוהטות, שופכו את חביוני נפשו. האילנות המלבלבים מתנועים גם הם יחד עם המתפללים, רוח כלילה וצחה מנשבת וטורפת בעלים רעננים, משל כאילו היו עונים ברוך הוא וברוך שמו אחר המתפללים. הסתיימה התפילה ושוב המשיכה הכרכרה את דרכה במשעול האפר. הרבי ותלמידיו שוקעים עד מהרה בהוויות דאביי ורבה. דומע שהם שכחו עולם ומלואו, הם כלל לא מרגישים בטלטולי העזים של הכרכרה. אמור נא לרבי פייבל שיעזוב את המושכות, פונה הצדיק לאחד מתלמידיו. נו, רבי פייבל העגלון כבר רגיל בחגונדה, יודע שמעתה יכול להתנמנם כאוות נפשו. הסוסים כבר יעשו את דרכם נאמנה. ואכן הסוסים פתחו בדהרה עצומה, הם חלפו באף יערות עד השרועים בעלתה. בפנים בתוך הכרכר עוסקים הרבי ותלמידיו הגדולים ברזין דרזין, בסודותיו של יוצר הבריאה.

לאחר שעות ארוכות של נסיעה, הפציע השחר בפאתי מזרח. אדמומיות של זריחה כבר פשטה על פני האופק. דמדומי הלילה האחרונים נמוגו וחשפו כמעה כמעה הרקיע כחלחל. הקרקרה נכנסה אל עיירה נידחת. נידחת וקטנה. הבתים העלובים נראו כמתים לנפול. הייתה זו עיירה של קנטוניסטים משוחררים. בעיירה זו נשבות ביום הכיפורים, פסק הרבי לתלמידיו. התלמידים הביטו זה בזה בתמהון גובר. הם הבינו שבוודאי יש לרבם כוונה נסתרת בדבר. מי הוא שיכול לרדת לעומק כוונת רבם הקדוש? הרבי ותלמידיו השתכנו באחת מדורות העץ שבפאתי העיירה, והכינו עצמם לקראת יום הדין הקרב ובא בקדושה ובסילודים. הגיע ערב יום הכיפורים. רבי לוי יצחק ותלמידיו הולכו אל הנהר הסמוך לעיירה לטבול ולהתקדש לפני בו היום הקדוש. לאחר מכן התעטף הצדיק בשיראין לבנים, ומראה הוא היה כאחד משרפי מעלה. בית הכנסת של העיירה היה דל במראה, עשוי היה מקרשים עבים וגסים, קורות עץ בלתי משויפות שנשענו על גבי ארגזי עץ ישנים ובלויים שימשו כספסלים. בפרוס היום הקדוש התאספו כל תושבי העיירה בבית הכנסת. תוגה וצער היו עדיין נסוכים על פניהם. תושבי העיירה היהודים אשר בילו כ-25 שנים כל אחד מהם בצבא הצאר ניקולאי. כבני מרון הם ניגשים בזה אחר זה אל הצדיק שבא לשכון בתוכם, מבקשים את ברכתו. מחזה הוד כזה לא ראו התלמידים מעולם. הרבי הקדוש, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שאהבת ישראל יוקדת בליבו כשלהבות אש, הניח שתי כפות ידיו הטהורות על ראש כל אחד ואחד, ברכו בלחש, ועיניו זולגות דמעות ללא הפוגה. לאחר שברך את כולם, עברו לפני התיבה והחל בתפילת כל נדרי. ובחלל בית הכנסת השתפכה לה בנעימות נפלאה מנגינה עתיקה ומיוחדת לתפילה זו. מיד הפך המקום לחרדת אלוקים. תושבי העיירה הקנטוניסטים הרכינו ראשיהם על גבי המחזורים, כמעט ואינם אומרים את התפילה. שנים רבות הם נותקו בעל כורחה מכל זיק של יהדות. מאיכן אם כן הם ידעו כיצד מתפללים? אולם בחייתם, גניחתם, מרעידה את כל נימי הנפש. אכן תפילת כל נדרי כזאת עוד לא שמעו תלמידיו של רב לוי יצחק מעולם. כך עבר כל היום הקדוש. למחרת, כשהגיעה את תפילת נעילה, נפעמו התלמידים בראותם את רבם הקדוש ניגש אל אחד מן הקנטוניסטים, מניח ידו על כתפו ואומר לו בנעימה אבהית, בני, בני, יודע אני את אשר עבר עליך, יודע אני איך קידשת שם שמיים ונשארת נאמן למקור מחצבתך, על אף כל האיסורים והניסיונות הקשים והמרים. מסופק אני אם צדיקים וחסידים היו יכולים לעמוד בניסיונות כאלה. דע לך בני, חביב אתה עד מאוד בעולמות העליונים. אבקש ממך בני, אנא, אנא בני, שמש לנו כשליח ציבור לתפילת נעילה. רבי, רבי, אמר האיש שעיניו זולגות דמעות, רבי, אני לא יודע לקרוא במחזור. רבי, איך אני יכול להיות שליח ציבור? ירים אליו רב לוי יצחק את מבטו הקדוש שמעיניו זולגות דמעות. תתפלל כפי שהתפללת ביום הכיפורים שעבר, ענה לו. הקנטוניסט התעטף בתלית גדול וירד לפני התיבה. טרם החלו באמירת הקדיש שלפני תפילת נעילה, ניגשו אל ארון הקודש, נשא ידיו ועיניו למרום ואמר, ריבונו של עולם, בניך חביביך עמך ישראל הקדושים והתיאורים עומדים בשעה זו ומבקשים מלפניך נחת מבנים, בריאות, אריכות ימים ופרנסה,
ואילו אנו חיילי ניקולאי, מה נבקש? בנים? הרי בנים אין לנו. אריכות ימים? הרי חיינו אינם חיים. לכן לא נשאר לנו לבקש מאומה. ואולם עבור שמך הגדול יכולים אנו לבקש. הקנטוניסט זעק ברטט, התגדל והתקדש, אמר הבא.

למחרת, כשרבי לוי יצחק ותלמידיו היו בדרכם לברדיצ'ב, אמר הצדיק לתלמידיו, אי בניי חביביי, כדברים האלה אמר האיש גם בשנה שעברה בתפילת נעילה, ותפילתו זו היא אשר בקעה את כל הרקיעים והכריע את הכף לטובה. מאותה שנה היה רבי לוי יצחק נוהג אף הוא לומר כדברים האלה קודם תפילת נעילה. ריבונו של עולם, מלכים, שרים ונסיכים אומרים לי כל העולם. ולוי יצחק בן שרה אומר, התגדל.